Канудан эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүүгө чейин болгон көп түрдүү тижарат ошол жердеги башкаруу комитетинин алдыңкы чепте тейлөө жүргүзүүсү жана көңүл коюп жетектөөсүнөн айрыла албайт. Сабан шаары Чаугай айыл чарбаначы өнүктүрүү району партия комитетинин орун басары Шужиси башкаруу комитетинин мудуру Ли Юанпэң мындай деди. Кийинки арымда биз уланду жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилет кылып, ар кайсы жерлердин бакмачылык тажрыйбаларын үйрөнүп жана өрнөк кылып, бакмачыларды илимий, өлчөмдөшкөн бакмачылыкты кулаш жайдырууга жетектеп, ылаңдын алдын алууну бекем кармап, төөсүнүн сапатын жогорулатып, даңктуу марке жаратып, интернет жана интернет сыртындагы сатуу өрүшүн уланду жалгаштырып, Чыханза, Карамай, Саван үч орун кесишкен жерге жайгашкан район абзелдүүлүгүнө таянып, жергиликтүү төөстүн жалпылаштырабыз. Дыйканчылык менен саякатчылыкты жуурлаштыруу жолу жөнүндө изденип, төө бакмачылыгын өнүгүү районунун жаңы жаркын түйүнүнө айлантырабыз. Дагы да көп калктын катышуусуна түрткү болуп, кирешени ортого ашырып, чогуу

Жакында Аптунум райондун жогору өлчөмдүү атыз курулушу, ошондой эле көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу кызматынын алга жылыштатуу жыйыны 9 тароо ауданында ачылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларды бекем көздөп, эң күчтүү чара аркылуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунда көрүнүктүү маселелерди жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, сакталган маселелерди жалпы бетке түгөтүп, ченеми ашып жаткан маселелерди мүлдөтө осуп, бир бирлеп иштөөгө чыныгы кепилети кылып, берекетин узак мезгил өрчүтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын мүлдө жеңип, түрлөрдүн алдыңкы баскычтуу кызматтарына зор маани берип, курулуш шартын дайындаган эгинчилик жерлерге карата алгачкы карымда долбоорлоону кулач айдырып, түрлөрдү запас сактоону жакшы иштеп, сактоого боло тургандарын көптөп сактоо, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Назарын долбоор тастыгы жообу, коридор чакыруу, коридор чыгуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөндө текшерип өткөрүп алуу, курулгандан кийин башкарып барбайыштоо сыяктуу жактардагы маселелерге чордондоштуруп, түр сайын реттеп, эсеп дептери тургузуп, жоопкерчилигин айкындаштырып, жабык алкасы мал түзөтүп жөнгө салуу кызматында нактылуу берекетин колго келтирүүгө чыныгы кепилети кылуу керек.

Жакында Фудиан дыйканчылык токойчулук ташуусу мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борборунун Баштак полусунда курулган мамлекет боюнча тоногуч ачыткы бактериясы чөп илим техника өзгөчө өкүлөт кызмат пункти Кутуби ооданында расмий көрүнө келип курулду. Ошол күнү Фудиан дыйканчылык токойчулук ташуусу мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борбору Кутуби оодандык токойчулук жайыт идарасы Синжаң Жүнтайда дыйканчылык малчылык өнүгүү чектүү шериктигинен турган үч чак Нак майданда ачыткы бактериясы чөп кесип илим техника өкүлү кызматташтык келишимин түздү. Кызмат пункти расмий ишке кириштирилгенден кийин мамлекеттик ачыткы бактериясы чөп курулушу техник изилдөө борборунун илим изилдөө абзелдүүлүгүнө таянып кесиптик илим техника өзгөчө өкүлдөрү коллективин уюмдап куруп турууга жөнөтүлгөн баш адистер менен дайымдоо туруштуу техника тайын кызматчылары түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп жергиликтешкен ачыткы бактериясы чөп илим изилдөө үлгүсекисин куруп чоң ачыткы бактериясы чөп сортун киргизип майса жетиштирүү атыз барбайышы кыштан өтүп сортун коргоо силоско иш кошуу тоютка иштетиле турган рецивин изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкаларды бүт барыштуу чиркештирүү ошондой эле керканалардын көлөмдөшкөн бакмачылыкты буйрутмалашкан бүт желелүү техника тиреги менен камдап ачыткы бактериясы чөбү кошулган малчылык кошулган экология терең журулушма өнүгүүсүнө түрткү болуп малчылыктын сапатын жогорулатат.

берекетин арттыруу жана район экологиясын коргоодон турган кош багыттуу орток пайдалуу ишке ашырылат. Бул кызмат пунктинен орночуп алган кирхана Шинжаң Жүнтайда дыйканчылык малчылык төнүктүрүү өнүгү чектүү шериктигинде азыр багылып жаткан инек 7120га жетип, күнүнө туруктуу 100 тонна жаңы сүт саа алат. Көлөмдөшкөн бакмачылыкта жакшы сапаттуу, жогору белектүү тоютка деген муктаж аябай зор. Кызмат пунктинин жүзөлөшүүсүнөн улам чоң ачыткы бактериясы чөптөрүндө жакшы өстүрүүдөн тездикте андан жакшы пайдаланууга бет алып, ошол жерде жакшы сапаттуу тоют кемчил болуу жагында көңдөйдү берекеттүү толтуруп, кирхананын өздүк наркын үнөмдөп, берекетин ашыруусуна илим техника өзөк орнотуу ишке ашырылат. Шериктиктин баш мудуру Сун Сяң мындай деди. Илим техника өзгөчө өкүлү кызмат пункти жаңы техника, жаңы түшүмдөрдү колдонуу аркылуу өздүк наркыбызды үнөмдөп, берекетин ашыруубуз, ошондой эле дагы илгерилеп техниканы жүзөлөштүрүү аркылуу муну кирханабыздын нактылуу берекетин айландырып, малчылык майданыбыздан өндүрүш тижаратына дагы да зор күч кошот. Бир канча күндөн бери Багыраш ооданы Бумбут шаарчасындагы эгинчи түтүн Куу Мейдин жабдулуу айыл чарбалымта бастырмасы ичи карбаластыкка толду. Кыштак тургундары пайдалуу аба ырайын бекем кармап, ылымта бастырмада дарбыз көчүрүп айдоо жумушун бекем кармап иштеп, күзгү мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Жүрөлгүлү ачыкчылыкты өстүрүүгө салыштырганда ылымта бастырмада уланган дарбыздын абзелдүүлүгү көрүнүктүү болуп, түшүм ченеми туруктуу, мөмө сапаты жакшы болуп эле калбай дагы буурун, температура төмөндөө сыяктуу аба ырайынын таасирине берекеттүү тең тайлаштыра алат. Ошону менен бирге ылымта бастырмада эгинчилик кылганда өсүү мезгилин төп теңшеп, убакыт айырмалантырып базарга салып, базар басекеси абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүргөлү болот. Нылкы ооданы экология байлыгы жана мол табигый баал кайнарына таянып, кара ары бакмачылык кесибин зор күч менен жетилдирип, кичинекей бала арыларынын калыктын байуусуна түрткү боло турган, айлыгыштыктарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган өзгөчө калыкты байытуу кесибин айландырды. Азыр Нылкы ооданында 52000 кара ары тобу бар. Жылына 1200 тонна сапаттуу бал өндүрүлүп, жылдык түшүм наркы 120 миллион юандан ашты. Кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бала арысы багуучу үлгүсү аркылуу 320дан ашуун түтүндүн кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болуп, бала арысы багуучулардын киши башына туура келе турган жылдык кирешеси 37000 юанга жетти.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 20 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 8 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түнүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп, изилдештирип, Шинжаң соо санарып, акыл жөндөмдөштөрүн бар күчү менен жылыштатып, даярдоо тейлөө курбатчына деңгээлин өстүрдү.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайга камдалган таза энергиясынан электр таратуу мөлчөрү 100 миллиард киловатт сааттан ашты.
2: Шинжаң Гучуңдагы 110 метр диаметрлик радио телескоптун негизги толук курулмасы эң акыркы курулуш баскычына кирди.
3: Шинжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 киши. Ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктур 34100 адамга жетти.
2: Аптынам районубуз жумушсуздук камсыздандыруу боюнча жумуш орун турактандыруу кайтаруу саясатын улаандуу жолго койду.
3: 2026 жылдык Аптынам райондун Биздин майрамыбыз Чийши негизги темасындагы маданиликти иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү кыймылы Кучар шаарында өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин айландырууну түртмөктөп, бүт элдин саламаттык иштерин санартташтыруу, акылдаштыруу курулушун жылыштатуу керек деп баса көрсөткөн. Башчуучу Ши Цзиньпин көрсөтүп берген багытты бойлоп, Шинжаң карактер азыгылууну өлчөм кылып, саламаттыкты санартташтыруу акыл жөндөмдөштөрүн бар күчү менен жылыштатып, кесип илиминин кыска алсыз түрлөрүн толуктап күчөтүп, ар улут калкынын эшик алдында сайын оңтойлуу төп даярдоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шинжаң медицина даашоосуна караштуу 1-нчи доктуркананын ноокастар Мээге Шайман улууну туюну күнү кыймылында сырты сөөк кул темир, мээ тизгиндегич учкусуз учак, жел берилген колгап, жакын инфракызыл нур аркылуу мээ жөндөмү элес түшүрүү сыяктуу көптөрдүү жаңы техника, жаңы түшүмдөр жарык көрүп, ноокастардын омуртка сөөгүнүн закымдалып шалбулуу, талма оорусу, Паркинсон сыяктуу ооруга чалдыккан ноокастарды бүтүндөй жаңы техника долбоору менен камдады. Шалбулуу оорусуна чалдыкканына 2 жылдан ашкан Ваңяң биринчи кадам алып басканын айтып мындай деди. Чын эле кыймылдады. Бутумду оюмдагыдай кыймылдаттым. Узун убакыт жол жүрбөгөндүктөн бир канча ирет сынап көрүп эле кыймылдаткым келди. Бутум чынында кыймылдады.

0: Бир жылдын алдында Шинжаң медицина даа жүзүнө караштуу биринчи доктуркана Батыш Түндүк районундагы туңгуч нерип тышкы оорулар бөлүмү мээги Шайман уулу оорулар үйүн курган. Бир жылдан бери доктуркананын клиника байлыгын Шинжаң медицина даа жүзү, Шинжаң даа жүзүнүн акылдуу эсептөө аргасын изилдеп ачуу артыкчылыгы менен толук бириктирип, көптөгөн омуртка сөөгү закымдалып шал болгон ноокастар басып кирбөө ыңгайындагы жабдуулар аркылуу ою боюнча тизгиндеп жерге түшүп, тик туруу, жол жүрүү жана буту корун кыймылдатууну ишке ашырды. Шинжаң медицина даа жүзүнө караштуу биринчи доктуркана парткомунун орун басары шуучуси, доктуркана башчысы Ло Күн мындай деди. Болочокто биз басып кирбес ыңгайдагы жана басып кирүү ыңгайындагы мээге улоочу Шайманды мамлекеттин дарыларды көзөмөлдө башкаруу идарасынын тастыгына бирдештирип, бул түрдүү техниканы орун алдырып клиникада колдонобуз. Санарптештирүү акылдаштыруу аркылуу жергенен адам аз дарылоо байлыгынын таралуусу тегиз болбоо маселесин чечти. Абдырам район 2026 жылдан 2028 жылга чейинки жасанды акыл жөндөмү кошулган дарылоо саламаттыкты сактоо курулушун колдонуу өнүктүрүү жолго кою долбоорун түзүп чыгып 2028 жылга барганда акылдаштыруу жардамында оору мүнөздөө менен акыл жөндөмдү медициналык элес түшүрүү боюнча айрым уруу техникасын бүт райондун айыл шаарча саламаттык сактоо доктурканалары коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунда дайымдуу колдонууну ишке ашырууну айкындаштырды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын көп жерлери санарптештирүү акылдаштыруу иш жүзүндөгүн кулаш жайдырды. AI'дын жардамында оору мүнөздөө менен элес түшүрүү анализи Ак Суу шаары, Кучар шаар сыяктуу жерлердин сүрөттүү акыл жөндөмдүү окуу системасында акыл жөндөмдү иргеп текшерүү кошулган жасанды акыл жөндөм изилдеп өкүм кылуу кош камсыздоо үлгүсүн калыпташтырды. Автоном райондук чоң үй эмчилик доктурканасы омуртка тышкы оорулар бөлүмүндө кул темир жана 3D пернектер техникасынын жардамында көп сандуу операцияны жаракатсыз жасоону ишке ашырды. Ноокастар операциядан кийин керебетте жаткан убактыдагы мурдагы жарым айдан азыр бир күнгө кыскарды. Ноокас Жан Сүймөй мындай деди. Операция 40 мүнөттөн ашуун болду. Экинчи күнү эле жоон саным менен шыйрагымда өтө чоң ооругандай сезим болбоду. Абдан кубандым. Санарптештирип акылдаштырып негизди күчөтүү аркылуу Шинжаң изилдөө тибиндеги доктуркана акыл жөндөмдү дарылоо илимге аз салынуу тиреүч кылган район дарылоо борборун курунуп ачымдатып дарылоо тейлөө курбатын өстүрдү. Азырга чейин бүт Шинжаңда жалпы 55 мамлекет даражадуу 358 автоном район даражадуу клиникада түйүндү атайын бөлүмүн курду. Көк күрөөгү оору, деми кысылуу, жаракат, кооптоорго кабылган бойко аялдар, кооптуу оор жаңдан төрөлгөн ымыркайларды куткаруу борборунан жалпы 592 куруп ар кайсы жердеги күмөндүү кыйын оору түрүн каптоо салыштырмасы жана жаң техника жаңы түрдү кулаш жайдыруу саны жыл сайын артты. Автоном райондук балдар доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар оорусун иргеп текшерүү борбору ген зат алмашуу мээ кардиограммасы көп үмүттөгү техника өөрүшүнө сөнүп жалпы 1,340,000 жаңы төрөлгөн ымыркайды иргеп текшерип бүтүп төрөлүү кемтиктигин көп илим боюнча куткарып дарылоо жабык алкагын калыпташтырды. Абдырам райондук балдар доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлардын оорусун мүнөздөө борборунун орун басары мудуру Нурбия Режеп мындай деди. Сандуу маалымат кампасынын иргеп текшерүү негизинде Бын Бинтоң сийдик оорусуна чалдыккан балдарга жергиликтүү дарылоо долбоорун бекитип, Шинжаң районунун изилдөө бочтугун толтуруп, балдардын саламаттыгын иргеп, оору мүнөздөө дарылоо утуруп барып көрүнүү, бүт мезгил жардам суроо, коргонуу чебин бекемдедик. Илим техника жетишкендигин эл турмушу бактына айландырууну бачымдатып 2025 жылы бүт Шинжаңдын жалпы кулаш жайдырган алыс аралыктан чогуу оору мүнөздөсү 410,000 болуп, интернет доктурканасы 63 жетип, жалпы 500,000 адам ирет ноокаска тейлөө жүргүздү. Бүт автоном райондун текшерүү натыйжасын өз ара моюндоо түрү 370 түргө жетип, 128 миллион юандык чыгашаны үнөмдөп калды. Быйылдан бери Шинжаң керхана жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттары, дарылоо аппараттары шайкешкен жаңырык жаратып өөрүшүн уландуу бачым куруп, дарылоо илим изилдөө табылгаларын клиникага тез бет алдырып, кесиптештүүн ишке ашырды. Абдырам районусунун дарылоо саламаттык сактоо ден соолук иштеринин таасир күчү менен карыктын моюндоо даражасын үздүксүз жогору көтөрдү.
1: Станциябызга бары 8 айдын 18 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-5 жылдык байланыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, Шинжаң Уйгур автоном районунун өрт апаты коопу жогору орундардын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкаруу белгилемеси сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун аялдар балдар өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун майыптарды камсыздоо жана өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясында бекем туруп, формалуу, таасирдүү, берекеттүүлүгүнө сызыл күч салып, аялдар балдардын бешти чын жүрөктөн мойундоосун токтоосуз күчөтүү керек. Эр аялы барабар болуу негизги мамлекет саясаты жана балдарды алдыңкы орунга коюу принцибинде бекем туруп, аялдар балдардын саламаттыгы, коопсуздугу агартуу, жумуштандыруу, чечим чыгаруу жана башкаруу, үй бүлө, чөйрө, закон сыяктуу салалардагы ээ болуусун ансайын тең барабар кол жетимдүү кылган негизги жалпылык тейлөөсүн сызыл камсыздоо керек. Майыптардын коомдук камсыздоо деңгээлин чыныгы жогорулатып, майыптарды жумуштандыруу 3 жылдык аракетин илгери сүрүүнү айланмалуу жолго коюп, майыптардын жумуштанып чарба жаратуусун колдоо керек. Майыптыктын алдын алууну күчөтүп, майыптардын төп саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөө аракетин жолго коюп, майыптардын кошумча жардам аспап куралдары тейлөө системасын куруп, үйчө кароо, күндүсү абалынан кабар алуу, чордонду карап багууга тапшырууну өз ара бириктирген тейлөө системасын жакшыртуу керек. Майыптардын руху маданият турмушун байытып, тоскоолсуз чөйрө курулушун жылыштатып, бүт коомдо майыптарды жөлөп, майыптарга жардам берген жакшы маанайды жаратуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун өрт апаты коопу жогору орундардын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкаруу белгилемеси, Шинжаң Уйгур автоном районунун жалпылык өрт өчүрүү, өрттөн сактануу тасмасын башкаруу аргасы талкууланды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Картайганда күтүнүү аппараты, балдар жыргалчылык аппараты, бийик кабаттуу тракчай конушу, доктуркана, папесто орду сыяктуу өрт апаты коопу жогору орундарга бекем кадалып, жакынкы мезгилдеги мамлекетибизде көрүлгөн орчундо өрт кетүү окуясынан терең сабак алып, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, урунту опырталы күмүскө коопту ишкерлей, сыдырата текшерип жөнгө салып, түйүндү салаанын законсуздарына сокку берип, белгилемеге кайчылык кылгандарын жөнгө салуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Жалпылык өрт өчүрүү тасмасын жоспорлоо, куруу, иштетүү, асыроо сыяктуу кызматтарды күчөтүп, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жабдуулары опырталуу көмүскө коомун дайымдуу бир өңчөй жоспорлоп талкуулап өкүм чыгарып, жалпылык коопсуздукту чечкен коргоо керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун орчундо опырталык айнарын көзөмөлдөп башкаруу аргасы талкууланды. Үчтү башкаруу 3 сөзсүз принцибин чечкин жүзөлөштүрүп, опырталуу буюмдар орундары жана орчундо опырталык айнарын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү керек. Кен, каттоо, саякат, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, кооптуу химиялык буюмдар, өзгөчө түрдүү жабдуулар сыяктуу салалардагы опыртал жашыруун кооптуу сыдырата текшерип жөнгө салууну тыңгылыктуу кулашайдырып, сел суусу, кургакчылык, үйүр жүрүү, көчкү, жер титирөөдөн сактануу кызматын чыныгы ишке бекем кармап, автоном районубуздун коопсуз өндүрүш кырдаалынан сызыл туруктуу жакшылануусуна бар күчү менен чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун органдын жүргүзүлүүсүн камсыздоо низамы талкууланды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар борбордун 8 түрдү белгилемеси жана аны жолго коюу майда эрежеси рохун катаң жүзөлөштүрүп, туура саясатты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясына бириктирип, үнөмчүл болууну катаң жолго коюп, ысырапчылыкка каршы туруп, өпчап, күн өткөрүү сыяктуу талаптарды катаң жолго коюп, органдын коопсуз жогору берекеттүү тартиптүү жүргүзүлүүсүн илгери сүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабары. 8 айдын 19 күнү Аптынык райондук саясий кеңеш айлык кеңеш маекчийин ачып, суу байлыгынан тыкан үнөмчүл жогору берекеттүү пайдаланууну күчөтүү негизги темасын эмгерчиктеп, кеңешип өкмөтчилерин талкуулады. Аптынык райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү адис окумуштуу катардуулар негизги теманы эмгерчиктеп, сунуш айтып кеңеш берди. Көпчүлүк мындай карашты. Суу аркылуу төрттү бекитүүнү катаң иш жүзүндө көрсөтүп, суу байлыгынан жакшы пайдаланууну төп ичке эсептеп, замандашкан суу тору курулушун бачымдатып, чымырканып Шинжанды айыл чарба боюнча суу үнөмдөп берекетин арттыруунун жаңы бийиктигин куруп, түштүк Шинжаң районунун сел суусун байлыкташтырып, пайдаланууну күчөтүп, жаңы доор, карызга мураскердик кылып жана өнүктүрүп,

0: бүт айыл чарба суу үнөмдү системасын куруп Сугат районун замандаштырып өзгөртүүнү башымдатып Бегунтан менен жергилик шай кешип жылыштаткан жер асты сууну нормадан ашыра казууну универсал жөнгө сарып өрөөндү системалуу жөнгө салууну күчөлтүп суу кургакчылык апатынан алдын алуу тосуу төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Нурлан Абылмажы мынабуларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Жинпиңдин сууну жөнгө салуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүүнү силдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу тарабы боюнча жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кыкымын торуктөп жалпы бетке силдештирип, партия борбордук комитети Шинжаңга кыйгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, суу коопсуздугун берекеттүү камсыздап, суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып, суу экологиясын көрүнүктүү жакшыртуунун тыкан өнүгүү жолунда бекем термелбей жүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды корууну күчтүү суу иштери таянычына камсыздоосу менен камдоо керек. Нурлан Абылмажы мындай билдирди. Шинжаңдын район абалы суу абалын таканчыктап, суунун бүт барышын жөнгө салуу системасы боюнча аркылуу бир өңчөй жоспордо да бекем туруп, суу апатынан алдын алып жөнгө салуу, суу байлыгын үнөмдөө, суу экологиясын коргоо калыбына келтирүү, суу жүйөсүн жөнгө салууну бир өңчөй жоспорлоп жылыштатып, адам менен суунун шайкештүү чогуу борборусун ишке ашырып, сызыл өнүгүнү илгери сүрүү керек. Суу иштери негизги жабдуусун замандаштыруу курулушун басым жылыштатып, суу байлыгын септөө жана суу менен камдоо камсыздоо системасын жакшыртып, түштүк түндүк Шинжаң өрөөнүн арасындагы суу байлыгы мейкиндиги септемесин калдаштырып, санарыптуу эгиз суу иштери курулушун туруктарында жылыштатып, санарыптештирүү аркылуу суу коопсуздугун камсыздоо жана суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу керек. Байлыктан тыкан үнөмчүл пайдалануу системасын кемелдендирип жакшыртып, суу аркылуу төрттүү бекитүү принцибин жоспордоп түзүү, түрдү карап чыгып, тастыктоо, кесипти жайгаштыруу желесинде изчилдештирип, өкмөттүн теңшеп тескиндүү функциясын ан сайын жакшы көрсөтүп, базардын суу үнөмдөө ички аракет энергиясын козготуп, суу башкарууну чогуу куруп, чогуу башкарып, чогуу бардынгын жаңы түзүлүшүн куруу керек. Жыйын катышкан байланыштуу тармактардын жыйын формасында тил табышкан бикир сунуштарды ичтиктүү кабылдап, кеңеш табылгаларын берекеттүү айландырууну түртмөктөө керек. Мукият Жармухамет жыйынга катышуучулардын бекир сунуштарына жооп берди. Яң Юң, Эсенжан Ахмет, Шыгаң, Ваң Гуйса, Әнвер, Ибрайым катарлуулар жыйынга катышты. Автоном райондук саясий кеңеш Жан сан байлыгы чөйрө комитетинин байланыштуу жооптулары текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Автоном райондук суу иштери назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты сыяктуу тармактар жооп берди. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканы билгерлейли.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайга камдалган таза энергиясынан электр таратуу мөлчөрү 100 миллиард 546 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.1% арткан. Генератору сыйымдуулугу менен электр чыгаруу мөлчөрү сызыл артуу менен бирге, Шинжаң жаңы энергия кесибинде жалаң ыңгайдакы электр чыгарып торго жалгоодон жабдуу жасоочулук, сарптап, колдонуу, айланма пайдаланууга карай бүт желелүү узаруусун бачым түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардан укуңуздар. Баркөл ооданы Дахы шаарчасынан жаңыдан гүлдөнгөн кесиптик бакчасында Сайынжи Баркөл шамал электр жабдуулары чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү өндүрүү линиясы толук тездикте айланып, 100 метр даражасындагы шамал электр паралары түркүмдөп өндүрүлдү. Шериктиктин акимчилик директору Яң Чао кабарчыга: "Быйыл керхана түшүмдү жаңылуу армын тездетип, чоң көлөмдүү, жогору даражалуу түшүмдөрдү базардын ажатына төп ашташтырганын айтып мындай деди. Калпыбыз баштапкы 86 метрден кийинки мезгилдеки 95.5 метрге, 107 метрге, ошондой эле азыркы 112 метрге өзгөрдү. Паралардагы сызыл даража жогорулатып, окшобогон генераторго ылайык жасалууда. Бүгүнкү күндө Комул, Шинжаң боюнча көлөмү эң чоң шамал электр жабдуусун жасоочулук базасын куруп чыгып, шамал электр генераторлорунун бүт толку генератору, парасы, мунара, силиндирин толук өндүрүү курбатына ээ болуп, жөнөкөй жабдуу септөөдөн өз билги жасоого чейинки алкууну ишке ашырды. Алдыңкы жарым жылда базадагы 32 кархана 3 миллиард 520 миллион юандык түшүм наркын ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 46.18% артты. Жабдуу жасоочулук амалий күчү тынбай күчтөнүү менен бирге Шинжаңдын жаңы энергияны сарптоо мейкиндиги дагы сызыл кеңирип, колдонуу майдан көрүнүшү тынбай молукту. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жаңы энергиядан электр таратуу мөлчөрү 89 миллиард 300 миллион юань киловатт саатка жетип, бүт электр торунда электр таратуунун 30.47% түздү. Жаңы энергиядан чыккан электрди сыртка жеткирүү мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33.9% артты. Үрүмчү Ган Чуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунда мамлекеттин 5-чи түркүмдөгү мөлчөрүн арттырып, электр септөө, ысылат, сынак түйүнү катары бул жер жашыл электр кошулган мөлчөрүн арттырып, электр торун септөө, кошулган абонттер, электр камдоо жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып, бардыкка келтирип, Бакча районунун Түштүк районун 100% жашыл электр менен каптоону ишке ашырып, таза электр энергиясын тикелей түрдө кремний негиздүү жаңы материал, көмүр химия өнөр жай сыяктуу 32 түйүндү өнөр жай карханасына камдады. Мамлекеттик энергия тобу чектүү шериктиги Шинжаң Ган Чуанпу универсал энергия чектүү шериктиги ташымал текшерүү борборунун орун басары мудуру Чан Хунвэн мындай деди. Фотоволт, шамал электр сыяктуу жаңы энергия байлыгы жашыл электр энергиясы Бакчалуу райондогу карханаларды тике камдап, жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин жогору берекеттүү чечип эле калбай дагы, кархананы жашыл электр энергияны мойундоо, жашыл электр энергияны өндүрүүсүн төп кайнарын сүрүштүргүдөй энергия тиреги менен камдады. Кийинки карымда Шинжаң жаңы энергия кесип турпатын сызыл жакшыртып, жаңы энергиянын жогору даражалуу жабдуу жасоочулугун күчтүү чогултуп өнүктүрүп, көп кайнарлуу сарптоо жолун кеңертип, байлыкты айланмалуу пайдаланууну жылыштатып, жашыл электр өндүрүү, жабдуу жасоочулук жеринде сарптоодой толук кесип жабык айланмасын ачат.
0: 8-нчи айдын 18-нчи күнү Санжо облусу Кучум ууданына жайгашкан 110 метр диаметрдик радио телескоптору антенна теги 3 кабат курулмасынын шыдыры бириктирүүнү бүтүрдү. Бул аталган түрүн негизги толку курулмасынын эң акыркы курулуш баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Тоңжо районунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эң акыркы болот курулманын төп чиркешүүсүнөн улам Шинжаң Кучум 110 метр диаметрлик толук багытка айландырган боло турган радио телескоп антенна теги 3 кабат расмий бириктирилди. Бул дүйнө даражалуу асманды көрүүчү чоң көз турпатан сайын ачыктарып, жалпы толку өзгөчөлүккө ээ формасы жалпы бетке бейнеленди. Чүнгө электрон илим техника тобу чектүү шериктиги 39-чу орто 110 метрлүү радио телескоп түрүнүн нак майдан жоопчусу Мавин Ганг мындай деди. Бул антенна теги 3 кабатынын бириктирилүүсү түр курулушунун зарыл белги мүнөздүү мерчемдүү түйүнү болуп, бул асманды көрүү чоң көзүнө мыкты билек орноткон менен барабар. 3000 тоннадан ашуун оордуктагы тескеп айландыруу бөлүгүн ишеничтүү туруктуу тирек курулма менен камдап, чагылдыруу толкусун жер оогуна тик абалда 360 градус айландырууну ишке ашырдык. 3 кабатты бириктирүүнүн бүтүүсүнөн улам телескоп курулушу кийинки баскычка кирди. Кезинде 60 метрдүү бийик мекиндикте борбор толкусун асып кураштыруу, арткы кандыргасын орнотуу, чагылдыруу бетин төшөө сыяктуу чагылдыруу толкусу өзөктүү курулмасын кураштырабыз. Шинжаң Кучум 110 метр радио телескоп түрүндө 2022 жылы 9-чу айда курулуш башталган. 2027 жылы негизги толкусу бүтүп, 2028 жылы жалпы бетке бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Түр антенна системасынын баш инженери Шу Чен мындай тааныштырды. Бул түр бүткөндөн кийин мамлекетибиздин мейкиндикти текшерүү сыяктуу саласында чоң диаметрлик антенна жабдуусу кемчил болуу кыйын маселесин түйүндү түрдө чечет. Аталган телескоп бүткөндөн кийин ааламды иликтөө, мисалы кара үңкүр, тартуу күчү толкуну, ааламдагы тирүүлүктүн башталуу кайнары сыяктуу алдыңкы илим жагында зарылдуу роль аткарат. Ошону менен бирге мамлекетибиздин асманды текшерүүсү, мисалы айды текшерүү курулушу, Марсты текшерүү сыяктуу мамлекеттин орчундуу милдетин зарыл техника тиреги менен камдайт. Ошону менен бирге Шинжаңдын зарыл илимди жалпылаштыруу, таратуу базасы катары калкка тейлөө жүргүзөт.
1: Кечөө 8-нчи айдын 19-нчу күнү 9-нчу жуңго доктурлар майрамы. Автоном районубуздун жер жерлери формасы көп түрдөө доктурлар майрамы негизги тема кыймылын кулаш айтырып, калың дарылоо кызматкерлерине урмат билдирип, бардык доктурларды алгачкы мүдөө ыйык милдетте бекем туруп, бар күчү менен арылуут калкынын өмүрү саламаттыгын коргоого шыктандырды. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздар.
0: Уда бир канча күндөн бери Аксуу аймагынын ар кайсы оодан шаар, айыл, шаарча саламаттык сактоо доктурканалары чыгаан типтерди даңазыруу, көңүл жырыткан маек алмаштыруу, доктурлар менен оокастардын өздөрү бир

0: Ишмет достоо сыяктуу кыймылдарды улаш айдырып, биринчи чепте бекем турган даардоо кызматкерлерине урмат билдирди. Абат ооданы Кору Чөл шаар сарык сараматтыкты сактоо доктурканасы балниста бөлүмүнүн мудуру Райлем Тургун мындай деди. Мындан кийин мен уландуу доктурдук алгачкы мүдөөмдү бекем туруп, кесиптик жөндөмүмдү уландуу такшалтып, ар бир ноокаска чын жүрөктөн мамиле жасап, оору мүнөздө тейлөөсүн базмырт жакшы деп, иш жүзүндөгү аракет маркылуу калктын дене сараматтыгын коргойм. Комыл шаардык сараматтыкты сактоо жана ден соолук комитети кыймыл формасында жаңырык жаратып, кызыл жөөжүрүү кошулган мээримдүү топ куруу ыңгайында бүт шаардагы сараматтыкты сактоо системасындагы даарылоо кызматкерлерин уюмдаштырып, доктурлар майрамы желелеш куттуктоо кыймылын кулаш айдырып, коом доктурларды түшүнүп, доктурларды урматтап, сараматтыкты сактоо иштерине маани берүүдөй жакшы көпүрөнү бир демжие курду. Комыл шаардык борбор доктуркана балдар бөлүмүнүн орун басары мудуру Ваң Жүн мындай деди. Биз клиника кызматында карбарас кызмат кылгандан сырт көңүлүбүз жай таптырып, басынды жеңилдеттик. Дагы комыл шаарындагы даарылоо кызматташтарыбыздын уюшуу күчү менен тилдеш болуу үчүн күчөттүк. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдын акырына чейин Шинжандагы кесиптик жардамчы доктурлары 76500 кишиге жетип, ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктурлар 34100 адамга жетти. Автоном райондук сараматтыкты сактоо жана ден соолук комитети кадрлар иштер башкармасынын орун басары башкарма башчысы 3-жү даражалуу текшерип изилдөөчү Айнур Абдырайым автоном районубуз түйүндү ишмерлер планын жолго коюу, ишмерлерди киргизүү жолун кеңиртүү, илимий атак маяна ылатын тереңдетүү аркылуу сараматтыкты сактоо жана ден соолук ишмерлер кошуну көлөмүн зорайтып, запас кошун курулмасы менен кесип жайгаштырууну ансайын тең салмактуу кылып, бүт желелүү ишмерлер кызмат механизминде баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткире турганын айтып мындай деди. Шинжаң автоном райондун түйүндү ишмерлер планын тутка кырып, жогору катмар көп жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялап, өсмө оорулар бөлүмү, нерв оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, оор оорулар медицинасы сыяктуу чукул жаттуу кемчилик кесиптик ишмерлерди кабылдап киргизүү эпкинин арттырып, 2030 жылга барганда баардык аймак, облас, шаар жана одан даражалуу райондук аптатууну колго келтирет.
1: Кечөө 8 айдын 19 күнү Аптоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты өкмөттүк тору жумушсуздук камсыздандыруусу боюнча карханалардын жумуш ордун туруктандыруу, жумуш ордун кеңиртүүсүн колдоо кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап, жумушсуздук камсыздандыруусун жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу саясатын узартып жолго коюп, саясатты аткаруу мөөнөтү быйыл 1 айдын 1 күнүнөн 12 айдын 31 күнүнө чейин болуусун айкындаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Туңжа Йоңдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда туңгуш түркүмдөгү жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу каржысын таратууга ылайык келген орун 155700 болуп, чатыштуу соммасы 843 миллион юанга жеткен. Шинжаң Байсау таң медициналык дары Чынжыр Сымал тижарат сатуу чектүү шериктиги саясаттан нарып алган карханалардын бири болуп, быйыл жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтарган каржыдан 100000 юанга ээ болгон. Шериктик адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Жаң Мейлиң мындай деди. Бир жагынан кархананын тижарат басымын чыныгы түрдө басаңдатып, жумушчу иштетүү өздүк наркын өнүмдү төмөндөтүп, накай акча оборотун жакшылады. Дагы бир жагынан биздин жумуш ордун туруктандыруу, жумушчуларды алып калуу кайратыбыздан сайын бекемдеди. Толуктама жардам акча каржысы негизинен жумушчу кызматкерлердин коомдук камсыздандырууну тапшыруусуна, жумушчулардын техника жөндөм курсуна иштетилет. Камсыздандырууга катышкан карханалар 12 айдан жогору жетерлүү соммада жумушсуздук камсыздандыруу тапшырып, алдыңкы жылы адам кыскартпаган же адам кыскартуу салыштырмасы алдыңкы жылдагы бүт мамлекеттин шаар-шаарчаларды текшерүүсүндөгү жумушсуздук салыштырмасын тезгүндөө нишаны 5.5%дан жогору болбогон 30 адамды өз ичин алган жана андан аз камсыздандырууга катышкан карханалардын адам кыскартуу салыштырмасы камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер жалпы санынын 20%дан жогору болбосо, белгилеме боюнча жумушсуздук камсыздандыруусун жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруудан баарланылат. Ири типтеги карханалар, кархана жана анын жумушчу кызматкерлеринин алдыңкы жылдык иш жүзүндө тапшырган жумушсуздук камсыздандыруу акынын 30% кайтарылат. орто чаккан майда карханалардыкы 60% боюнча кайтарылат. Коомдук уюм адвокаттык иштери ордо, бухгалтерлик иштери

0: Орду ошондой эле орун формасында камсыздандырууга катышкан жеке соода өнөр жайчыларга да жолго коюлат. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумушсуздук камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы Кэ Жаң Юн мындай деди. Саясатты жүзөлөштүрүү барышында жумуш ордун турактандыруу боюнча кайтарууда өтүнүч кылбай дароо баарлануудай бүтүрүү үлгүсүн сызыл жолго коюп, коомдук камсыздандыруу бажы ири сандуу маалыматына карап арка өрүштө салыштырып, шартка ылайык керканаларды иштиктүү тандап чыгып, саясат маалыматын жөнөтүп, керхананы бекиткенден кийин каржыны тике бөлүп, өтүнүч берүү материалын азайтып, сандуу маалыматты көп чуркатып, керхананы аз чуркатууну ишке ашырабыз. Эмгекчи жиберүү орундары мурдакысында эле иштиктүү өтүнүч берүү ыңгайы аркылуу жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу саясатынан баарланат.
1: 5 күндүк 16-нчы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар соода жарманкеси 8-нчы айдын 18-нчы күнү аяктады. Бул кезектүү Кашкар соода жарманкеси бүт жер шаарындагы 60 мамлекет жана райондон 40 миңден ашуун керхананы жарманке жыйынына катышууга электирди. Эми станциябыз кабарчысы Гаумахыйдын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү жарманке көлөмүндө жалпы беткей дара жашырып, мурдагы Орто Азиялык кырдар соодагерлерди негиз кылган жараң бүрөңчөй көргөзмөгө катышуу түзүлүшүн бузуп таштап, Түркмөнстан, Будан, Тунис, Эстониядан турган 4 мамлекеттин кырдар соодагерлери туңгучолу жарманке жыйынына катышып, көргөзмө жыйыны түйүндүү түрдө Өзбекстан, Пакистан, Тажикстан сыяктуу мамлекеттердин сапаттуу чек ара сырты сатып алуучу соодагерлерин сунуштады. Бул мезгилде жалпы 56 майдан катмар түргө бөлүнгөн экономика соода кыймыл өтүп, майдан рети алдыңкы кезектеги салыштырганда 70% артып, экономика сооданы чиркештирүүсү ан сайын төп жогору берекеттүү болду. Сычуандан көргөзмөгө катышкан соодагер Жобин Чуан кабарчыга: Кашкар соода жарманкесинин актыруу жогору берекеттүү болуп, керханалардын чет эл базарын ачуусуна сапаттуу өрүш куруп бергенин айтып, мындай деди. Тааныштыруу жыйынын абдан ичке нактыруу иштеди. Айыл чарба түшүмдөрүбүзгө иш кошуп, Орто Азия же Европа базарына карай бет алдырууну колго келтиребиз. Себеби бул жактын түшүмдөрү абдан жакшы. 2005 жылы туңгуш кезек өткөрүлгөндөн бери Кашкар соода жарманкеси жергиликтүү экономика соода көргөзмө жарманкесинен акырындык менен Орто Азия, Түштүк Азия, Орто Чыгыш Европага бет алган район мүнөздүү эл аралык экономика соода салтанатына айланды. 2025 жылга чейин Кашкардын соода тору бүт жер шаарындагы 215 мамлекет жана райондо каптап Орто Азия, Батыш Азия, Орто Чыгыш Европа базарына экспорттоо жашоо күчү сызыл тең кое берилип, Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберилүүсүндөгү зарыл терезеге айланды. Көргөзмө өрүшүнө таянып, жергиликтин өзгөчө маданият жаратмандыгы, өзгөчө түшүмдөрү токтоосуз түрдө Шинжаңдан чыгып, эл аралык базарга бет алып, көптөгөн керханалар кызматташуу жаңы утуна ээ болду. Хотен Акакташ Карапа буюмдар чектүү шериктигинин жооптусу Ван Хуафын мындай деди: Эки чет элдик сатуу соодагерлери менен кызматташууга жетиштик. Кашкар соода жарманкеси аркылуу Хотендин маданият жаратмандыктары жаңы технологиясын, жаңы түшүмдөрүн көрсөттүк.
0: 8-нчы айдын 17-нчи күнү 200 тоннадан ашуун шенмей толтура жүктөлгөн экиз 8756 жолку кезекчи поезд Ак Суу вокзалынан жолго чыгып, Жэжиаң, Жашинге карай жөнөдү. Бул түштүк Шинжаңда Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташымалдоо муздак жашаң бойдон сактаган туңгуш тез линия кезекчи поездунун жеңиштүү каттаганынан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Жунгу темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корла темир жолу зат жүгүртүү борбору Аксуу тижарат бөлүмүнүн директору Гофун бул жолку шенмей ташымалына асма сомике формасындагы муздак сактоо сандыгы колдонулуп, туруштуу жеринде жүргүзүп, асыроо жана алыс аралыкта күзөтүп тизгиндө кош камсыздоо системасы аркылуу муздак бойдон сактоо сандыгынын температурасы, нымдуулук даражасы, оордо, жүргүзүү абалы сыяктууларды 24 саат бою токтобой нактылуу убакытта күзөтүп тизгиндөөн ишке ашырат. Кырдарлар дагы чакан программа аркылуу товардын, оордун, сандыктын температура, нымдуулук даражасы, жабдуулардын май мөлчөрү сыяктууларды жүргүзүү сандуу маалыматын нактылуу убакытта текшерип, жашаң мөмөлөрдү ташымалдоо сапатына кепелетик кыла турганын тааныштырып, мындай деди. Шин мейден артыкчылыгына карата биз мөнөттөн мурда 95306 өрүшү аркылуу ташмалдоо ажаты муздак сактоо контейнери сандыгын бектүүнү алдын маалымдап, атайын түрдөгү ташмалдоо долбоорун түзүп, оор сандыкты асып кураштыруу жана машинага жүктөө уюмдоо

0: Ухайлуң таныштырып мындай деді. Айыл чарба қошымча түшімдерін сату жана сатып алу, оромолу арғайсы алқақтарын мөн өттөн мұрда черкештіріп, дейқан түтіндерге мұздақ сақтау сандығын тіке жүктіп ташмолдау менен қамдап, басқышқа бөліп ташмалдауыны бір талон ыңғайы бойынша бүт барышту тейлігі өзгөртіп, жөрілгілі басқышқа бөліп, зат жүгіртуді сақталған көп жақ менен майда чүйдөні черкештіру, жоғырқы төменкі ағым, шайкеш үлсі жетерсіз болу сияқты қиын мәселелерін өнімді чечіп, қырдарлардың көнін жай таптыра.
1: Кечө 8-нче айдын 19-нче күнү дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 7-нче күнү мамлекетибиздин жөрөлгөлүү майрамы чийиши 2026 жылдык автоном райондун биздин майрамыбыз чийиши негизги темасындагы маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү кыймыры Кучар шаарында жагымдуу башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кыймыл баштаруу бийи ушул учурда чогуу буруп түбөлүккө бирге жашайлы көркөм бий аракети барышында көшөгөсүн ачты. Артынан 10 жуп жаш жүнгөчө кийим кийип сахнага чыгып нах майданда көрөрмөндөрдүн чогуу күбө орусунда салтанаттуу түрдө кол кармашуу бири бирине жүгүнүү сыяктуу жөрөлгөлүү той салт санасын бүтүрдү. Кызматкерлер жаштарга той күбөлүгүн таратып берди. Атайын буйрутмалуу той катын белек кылды. Үйлөнүү үчүн жигит Яң Жовей кабар чыгамындай деди. Топтук жүнгөчө тойго катыштым. Унутулбайт, аземдик сезим мол болду. Кийинче мен баш болуп, маданий той салтын иш жүзүндө көрсөтүп, жөнөкөй той өткөрүүнү демилгелейм. Кийинки өмүрүмдө сүйгөнүм менен өзара чөлөктө болуп, жакшы турмуш кечиребиз. Кыймыл Нах майданында дагы чийиши маданият илимин жалпылаштыруу көргөзмөсү, кооз кат сүрөт чыгармалары көргөзмөсү жана чыпар түйүнчөк, челпигич сыяктууларды колдо жасоону сезинүү орундаштырылып, Карык бир ийне бир жипте жөрөлгөлүү устарыкты сезиништи. Кучар шаарынын тургуну Чечим Шу мындай деди. Бул жолку чийиши кыймыры туумандуу өттү. Абдан жаңырык сезимине ээ болуп, бизге абдан кызыктуу сезирип, бизге окшош жаштарды чийишинин арка көрүнүшү маданият мазмунун чыныгы түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Үлгү көрсөтүү кыймылы жүнгөчө топтук той жана элдик салсана пазар аркылуу миң жылдык чеберлик тилөө маданиятын көргөлү. Сезингеле катышкары болуу мүмкүндүгүн ээ кылып жаштарды маданий, соо, эстүү той карашын тургусуга жетектеп, чуңха озот жөрөлгөлүү маданиятын жаратуу мүнөздүү айландыруу, жаңырык жаратууга карай өнүгүүсүн түртмөктөдү. Кучар шаардык аялдар бирикмеси парт группасынын шуучуси орун басар төрагасы Жаң Ең мындай билдирди. Кийинки арымда биз дагы жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү базасынан сызыл жакшы пайдаланып, жөрөлгөлүү майрамдардын доор наркын токтоосуз казып, маданиятта өзүнө ишенимди күчөтүп, маданий айыл стили, жакшы үй бүлө стили, карапайым эл стилин өрчүтүп, жуңха озот жөрөлгөлүү маданияттын токтоосун урлантып, жаңыча жашоо күчүн чарктабыз.
0: 8-нче айдын 18-нче күнү Шинжаң түштүк Шинжаңдагы 100 орто башталгыч мектеп окуучусу Бейжин Ляонинге барып, Жуңхуа улуту ортук тулку таанымын бекем оюутууну иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы боюнча Үрүмчү вокзалынан аттанды. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылга катышкан 70 окуучу Кызылсуу Кыргыз автоном областынын Улучат ооданынан келген. Көп сандуусу дыйкан малчылардын балдары. Алардын ичинде көбү биринчи жолу алыскы сапарга чыгуусу. Үрүмчүдөн Бейжинге жүргөн дээ 70-нче иретке поезга чыккандан кийин Улучат оодандык тажрыйба орто мектептин окуучусу Дилсүйөр Эсен чөнтөк телефонун алып токтобой сүрөткө тартты. Ал кабарчыга мындай деди. Бейжин менин назарымда абдан өнүккөн, абдан алдыда жүргөн, ошондой эле абдан ыйык жер деп карайм. Бул жолку сапарыма зор үмүттөрдү күтүп турам. Жол үстүндө көргөн сонун болумуштарды үйүмдөкүлөр жана досторум, сабакташтарым менен ортоктошом. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому партгруппасынын мүчөсү, орун басар коом башчысы Лю Тың быйыл биринчи айда Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому түштүк Шинжаңдагы 30 орто башталгыч мектеп окуучусун Бейжинге барып, Жуңхуа улуту ортук тулку таанымын бекем оюутуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылына катышууга уюмдаштырганын. Бул жолу 70 окуучунун сапарга аттанганын, иш жүзүнөн өткөрүү кыймылынын экинчи түркүмдөгү курсанттары экенин тааныштырып мындай деди. Бейжиндеги кыймыл мезгилинде сабакташтарды баштап, нактылуу жеринде Тен Анмин аянты, Гугун сарайын экскурсиялап, аскер иштер ажайыпканасы, илим техника сарайын чөгүү ыңгайында туюндук. Ляонинг Панжиндеги кыймыл мезгилинде курчалышкан мектеп менен кол кармашуу кыймылын өткөрдүк. Иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы аркылуу мекен сүйөрдүк тарбиясы, улуттар ынтымактыгы тарбиясын улаш жайдырып, Жуңхуа улуту ортоктулку таанымын Шинжаңда карылуу жаш

0: Дар өспүрүмдөрдүн жүрөк төрүнө кыттай уютууну түртмөктөдүк.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жети айда Шинжандын кайды кесип мөлчөрүнө жалпы 360 миллионду бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда артуусу 20% ашкан.
0: 8 айдын 18 күнү Таобаонун 10 миллиарддык толуктама жардам акчасы өндүрүлгөн жеринде кайнарын сүрүштүрүү мезгили Кашкардын жакшы буюму негизги темалуу кыймылы Кашкар байыркы шаарга кирди. Бул утукчу түз баяны аркылуу Кашкардын сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү менен байыркы шаардын өзгөчө адамгерчиликтүү салт санасын жан жактылуу көрсөтүп, Кашкардын асыл сапаттуу буюмдарын Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетте кызуу сатылуусуна өбөлгө болду.
1: 8 айдын 19 күнү 2026 жылдык экинчи кезектүү жумго Казакстан жергиликтер ара жаш өспүрүмдөр дене тарбия алмаштыруу апталыгынын ачуу лаземи Ара Тобу Оозу борборундагы баскетбол сарайында өттү. Кыймылда тик-так топ, саңоор топ, баскетбол, бокс сыяктуу жарыш түрлөрү жайгаштырылып, 8 айдын 21 күнүнө чейин жалгашат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ала булуттанып кийин ачылат, абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан орто мөлчөргө жетет, абанын температурасы 12-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ачылат, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтөндө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумулда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдаапыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүл Нараптыр Асул. Бакылоочу Мамбет Түрдө Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушать тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып микрофондо кенжегүл карабай кызы ыр деген сөз неге сүйгүм угулат улам булам жаңыланып кубулат ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар кананда сүйүктүү угармандар бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр Урматтуу угармандар, эми Улучат Оодандык ыр би үйүрмөсүнүн аткаруусундагы Озоттор чыккан элденбиз деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбетурган уулу, обонун жазган Ыбырай Турганалы уулу. Озоттор чыккан элденбиз.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжің малы саат 10. Кубаныштуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 20 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө көп тармак биргелешип аракеттенип жөнгө салды. Үрүмчү шаары тамеки никотин сыкмасын атайын жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Турпан Комул нефет талаасы Чыгыш Жоңгары жаңы районунда жалпы өндүрүлгөн нефет табигый газ 2 миллион тоннадан ашканын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какырталаны жашылдандыруучу Мәмәтжан Турдыны тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында чар тараптан гармон үнү жаңырды. Нур чачкан Тарбагатай баш темасындагы Шенжаң Тарбагатай 6-чы кезектүү аккордеон маданияты эл аралык көркөм өнөр майрамы Чөйчөк шаарындагы Чянчуанху аянтында өткөрүлдү. Башталуу аз эми кечелигинде Жибек жолу салсанасы Тарбагатай негизи менен мекен сүйөсү жугурулуштурулуп бир толкого айланып нигериялык көркөм өнөрчүлөр ырдап бийлеп

кылып, чырак нурлары менен терең шайкештирилген жана эл аралык көркөм өнөр майрамынын жогору сапат сезимине ээ кылынган ары Чек ара райондогу шаардын өзгөчө жылуу негизги түсү чагылдырылган. Нах майданда дагы чөйчөкөй эл аралык аккордеон достук шаары деп нам берилди. Орусия Кенесин музыка шояна Орусия жөнгө музыка байланышын изилдөө борборунун жогору даражалуу атайын кызматкери Олзу Боно Нурулаева мындай деди. Тарбагатай аккордеондо шаардын кан тамырына чыныгы сиңдирген жер экен. Бул жердеги көрөрмөндөрдүн музыкага болгон кызуулугу мени абдан таасирлендирди. Бул майдан салтанаттуу мареке бир кечелик эле керемет болуу менен чектелип калбады. Бул кезектүү көркөм өнөр майрамы эл аралашкан, кесиптешкен, журчулукка жаккан, кесиптештирилген майрам өткөрүү ой өрүшүндө бекем туруп, 12 түрдө өзгөчө баш тыймалуу кыймылды көңүл коюп ортого чыгарды. Жакында Хуазия маданийлик нуру, Хэнань маданият эстеликтери гохарлары көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында башталды. Көргөзмөгө орто түздүктүн гохарлары жыйналган болуп, Хуазия маданийлигинин өнүгүү тамыры бүт көрүнүштү чагылдырды. Бул жолку көргөзмөдө Хэнань өлкөсүнөн казып алынган маданият эстеликтеринин 135 барча кылдаттык менен тандалган болуп, коло буюмдар, алтын буюмдар, акакташ буюмдары жана карапа буюмдарды өз ичине алат. Доор аралыгы жаңы эрадан илгерки 21-чи кылымдан жаңы эранын 12-чи кылымына чейин болуп, мамлекеттин калыптануусу. Устаттар өнөрүнөн турган эки чоң бөлүк тургузулган. Көргөзмө орто түздүктүн мол, шаңдуу тарыхый маданийлигин Шинжаңга алып келип, арылуу жөрчүлүгүнүн 1000 жылдык Хуазия маданийлиги менен жакын аралыктан жолугушу Жоңхуа маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун сезинүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Хэнань ажайыпканасынын орун басары башчысы Жай Хуңчжи мындай деди. Түр жагынан айтканда, негизинен коло буюмдары, акакташ буюмдары жана карапа буюмдардан турат. Анын доор алкуу даражасы Ся, Шаң, Жо, Хан, Таң, Соң падышалыктары болуп, 3000 жыл айланасында убакыт алкыган. Ал негизинен орто түздүктөгү Хуазия маданийлигинин тарыхый тамырын системалуу чагылдырып берген. Мамлекеттин каадасы салт түзүмүнөн маданияттын жоорулушусу, саясий башкарууга чейин болгон ар кайсы жактарга бир жолку универсал мүнөздү чагылдыруу алып барылды. 1000 чакырымдан алкыган маданият эстеликтери кыдырма көргөзмөсү Хэнань менен Шинжаңдан турган эки жердин ажайыпкана кызматташтыгын тереңдештирүү, маданият эстеликтери байлыгынан ортак баарлануу үчүн жаңы өрүш түзүүнү жылыштатты. Хуанхэ дайрасы алабынан келтирилген ар бир маданият эстеликтери Тяньшань этегине келтирилип, көргөзмө ишкаптары арасында Жоңхуа маданийлигинин жалгашып өнүгүү тарыхы баяндалды. Ошондой эле окшош болгон райондор арасында узак мезгилдүү карым каттоо, алмаштыруу жоорулушунун маданият издери чагылдырылды. Бейжиндик саякатчы Чаң Чен мындай деди. Шинжаң ажайыпканасында Хэнаньдын маданият эстеликтерин өз көзүбүз менен көрүү оңой эмес. Бул маданият эстеликтери аркылуу биз Жоңхуа маданийлигинин мол жана терең мазмунун дагы да тикелей сезиндик. Бул жолку көргөзмө 11-ci айдын 15-ci күнүнө чейин жалгашат. Көрөрмөндөр аксыз алдын келишип экскурсия кылса болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн аялдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү аялдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө көп тармак биргелешип аракеттенип жөнгө салды. Үрүмчү шаары тамеки никотини сыкмасын атайын жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырды деген темада сүйлөп беребиз. Үрүмчү шаардык тамеки атайын сатуу идарасы жакында шаардык коом коопсуздук идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы катарлуу тармактар менен биргелешип, бүт шаар чөлкөмүндө тамеки никотин сыкмасын атайын жөнгө салуу аракетин чоордондуу кулаш жайылдырып, законсуз өндүрүп сатуу катарлуу тамеки никотин сыкмасына байланыштуу жаңы типтеги законго кайчы жоруктарга катаан сокку берип, тамеки базарынын тартибинин бүт күч менен калыпташтырып, жорчулуктун денелик жана руханий саламаттыгын коргоду. Тамеки никотин сыкмасы жакынкы жылдардан бери өөрчүгөн тамекиге байланыштуу бир түрдүү жаңы типтеги түшүм болуп, тамеки ышкары мөлчөрү анык болбостук, кошулган курамы анык болбостук, саламаттык эскертүү сөзүн эскертпестик катарлуу маселелер жалпы бетке сакталган. Бир бөлүк законсуз тижаратчылар рухту серпилтүү, басым жеңилдетүү, тамеки таштоого жардам берүү катарлуу жалган сөздөрдү атайын курап чыгып, керектөөчүлөрдү ката багытка карай жетектеди. Айрыкча жаш өспүрүмдөрдү тамеки тартууга оңой эле кызыктырып, баралына жетпегендердин денелик жана руханий саламаттыгына оор зыян жеткирди. Учурда тыйым салынган бул түрдүү түшүмдөрдүн көбүнчөсү интернет сыртындагы нактылуу дүкөндөр, интернет коомдук байланыш өрүштөрү аркылуу көбүнчөсү сатылып жатат. Сатуу түйүндөрүнүн көбүнчөсү мектеп айланасы, соода көчө райондору катарлуу адам тыгыз райондорго чордондошкон. Жашырнуусу күчтүү, жөнгө салуунун кыйындык даражасы бир чама чоң. Бул жолку атайын жөнгө салуу аракетинде Гоуян Бангун тигинин тамекиге байланыштуу законго кайчы жоруктарга бүт жынчырлуу сокку берүү жөнүндөгү пикириндеги байланыштуу талаптарга тууралып, Үрүмчү шаарындагы тамеки никотин сыкмасына чатыла турган түрдүү тижарат сорундарына карата тор жайуу формасында иретке тургузуп текшерүү кулаш жайылдырылды. Закон аткаруу кызматкерлери нак майданга курамында тамеки ышкары бар, тамеки никотин сыкмасы катарлуу тамекиге байланыштуу түшүмдөрдү сатууга жалпы беткей тыйым салуу жөнүндөгү жалпы кулактандырууну чаптап, соодагер, керектөөчүлөргө карата закон жалпылаштыруу үгүтүн кулаш жайылдырып, тамеки никотин сыкмасын законсуз сатуунун законго кайчы акыбети жана кообун жан жактуулуу түшүндүрдү жана байланыштуу тижарат соодагерлерине сатууга тыйым салуу кулактандыруусун түшүндүрүп, белгилемеге кайчы сатуу жоругун кайнарынан тосту. Азырга чейин бүт шаар боюнча түрдүү тижарат сорундары 100 реттен ашуун текшерилип, соодагерлердин белгилемеге ылайык тижарат кылуу таанымы дагы да күчөтүлдү.

Мындан мурда жоочулук маалымдаган тамекиге байланыштуу тыйым салынган буюмдар обороту жип учуна карата Үрүмчү шаардык тамеки атайын сатуу идарасы коом коопсуздук тармактары менен биргелешип төп соку берип катаң текшерип бир жактылуу кылды. Быйыл 6 айда бул идара жоочулуктун 2 жолку маалымдоо маалыматын тапшырып алды. Маалыматта жүк автоунааларына тамекиге байланыштуу тыйым салынган буюмдарды жүктөп Коргос жактан Үрүмчүгө ташылганы маалымдалган. Закон аткаруу тармактары тезден биргелешип аракетке келип, байланыштуу товар обороту шериктигине карата текшерип далил ысбат алууну кулаш жайылдырып, делого чатыштуу тыйым салынган буюмдан жалпы 996 килограммды текшерип колго түшүрдү. Үрүмчү шаардык тамеки атайын сатуу идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Идарабыз коом коопсуздук, базарды көзөмөлдөп башкаруу, почта башкаруу катарлуу тармактар менен болгон биргелешип аракеттенүү, кызматташууну сызыл тереңдештирип, атайын жөнгө салуу натыйжаларын бекемдеп, тамеки базарынын тежарат тартиби жана керектөөчүлөрдүн закондуу укук талабын чыныгы коргойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдыкка жаңылыктар түрмөгүздө көп тармак биргелешип аракеттенип жөнгө салып, Үрүмчү шаары тамеки никотин сыкмасын атайын жөнгө салуу аракетин кулаш жайдырганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүн биз Турпан Комул нефет талаасы Чыгыш Жуңгар жаңы районунда жалпы өндүрүлгөн нефет табигый газ 2 миллион тоннадан ашканы жөнүндө айтып беребиз. 8-айдын 11-чи күнүнө чейин Турпан Комул нефет талаасы Чыгыш Жуңгар жаңы районунда жалпы өндүрүлгөн нефет табигый газ 2 миллион тонналык өткөлдөн озуп өттү. Бул Турпан Комул нефет талаасынын татаал, казуу кыйын болгон нефет табигый газ запасын ачууда алгылыктуу баскыч мүнөздүү илгерилөөнү колго келтиргенден дарек берет. Турпан Комул нефет талаасы Чыгыш Жуңгар жаңы району Жуңгар ойпотунун чыгыш бөлүгүнө жайгашкан. Бул жерде сылантыс майы, тыгыз май катарлуу адаттан тышкары нефет табигый газ байлыгынын запас мөлчөрү мол болуп, Шинжаңдын нефет табигый газ запасын көбөйтүп, түшүм мөлчөрүн арттыруудагы маңыздуу стратегиялык база. 2019 жылы Жонгон нефет табигый газ тобу чектүү шериктигинин кен укугун асылдаштырып орундаштырмасы боюнча Турпан Комул нефет талаасы оборот кылып Чыгыш Жуңгар жаңы районунун кен укугуна ээ болду. Турпан Комул нефет талаасы Чыгыш Жуңгар жаңы районунун геологиялык курулмасы чиелешкен, татаал, запас катмары тыгыз, катуу болуп, мамлекет ичинде моюндалган нефет табигый газ ачуудагы кыйын түйүн болуп эсептелет. Сызыл техникада жаңылык жаратууга таянып, Турпан Комул нефет талаасы төмөн өнүмдүү казуу кыйын район бөлүгүн жеңиштүү өзгөртүп, аны чеки нефет өндүрүүдөгү негизги кошунга айландырды. 14-5 жылдык жоспордон бери Турпан Комул нефет талаасы Чыгыш Жуңгар жаңы районунун ачуу курулушунун натыйжасы көрүнүктүү болуп, улаандуу 4 жыл чеки нефет түшүм мөлчөрү жылдык орточо 100 миң тоннадан ашты. 2025 жылы жыл акырында Шинжаң нефет талаасы менен чогуу мамлекетибиздеги туңгуч мамлекет даражалуу кургактык фациялык сылантыс майы үлгү көрсөтүү району Шинжаң Жемисар мамлекет даражалуу кургактык фациялык сылантыс майы үлгү көрсөтүү району курулуш милдетин аяктап, мамлекетибиздин кургактык фациялык сылантыс майын товарлаштырып ачууну маңыздуу иш жүзүндөлүк тирөөч менен камдады.

Нефит сапасын ачууда көптөгөн кыйын маселелерге карата Турбан Комол нефит талаасы күчтүү үйрөлтүп, 5 түрдүү өзөктүү техника өткөлүнө атсалды. Учурда Турбан Комол нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районунун табигый акырын азайуу салыштырмасы, универсал акырын азайуу салыштырмасы 14-5 жылдык жоспордун ортолорунан зор даражада төмөндөдү. Сан арыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүү арбын бачымдатып, акыл жөндөмдөшкөн ачуу аркылуу жогору өнүмдү өндүрүшкө күч кошту. Турбан Комол нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районундагы нефит суу кудугунун сан арыптешүү менен капталуу салыштырмасы 95% ашты. Турбан Комол нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы району майдан пункти өлчөмдөштүрүп долбоорло кошулган которголу боло отурган моделдешкен өнөр жай жаптоосу кошулган моделдештирип бириктирүү курулуш үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратып, курулуш мөөнөтүн 16% көбүрөөк кыскартты. Чоң жүрүштүү кудук, заводдоштуруу бир жолунда эле бурголоо алдыңкы курулуш үлгүсүн жайылтып, кудук бурголоо орточо курулуш мөөнөтүн 1/3 бөлүгүн кыскартып, курулуш өнүмүн зор даражада өстүрдү. Жылы жылына 1,000,000 тонна чийки нефит өндүрүш мөлчөрү нишанын мөөнөтүндө ишке ашырууга чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Турбан Комол нефит талаасы бүт кырдаал орундаштырмасын биргелки жоспорлоп, түрдүү камсыздоону дагы да күчөттү. Турбан Комол нефит талаасы кесиптердин алдыңкы техникасы жана башкаруу тажрыйбаларына тууралып, запас мөлчөрү көмүскө күчүн терең казып, асыл сапаттуу өндүрүш жөндөмүн жандандырып, бир толкулашкан чалгындап ачууну уюмдаштыруу курулмасын асылдаштырып, Жонго нефит тобу, батыш бөлүк бургулоо курулушу чектүү шериктиги менен биргелешип, атайын колбашчылык ордун тургузуп, көп жак өз ара бирге аракеттенип, шайкешип өткөлгө ат салды. 7 айдан бери Турбан Комол нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы району өндүрүш жөндөмү курулушунун 6 мезгилине кирди. Турбан Комол нефит талаасы Чыгыш Жоңгар нефит алуу башкаруу району бардык нефит кудуктарын салынма чыгаруу өнүмү бири боюнча иретке тургузуу, жогору өнүмдүү, берекеттүү, артуу мөлчөрү бар өнүмү жок кудуктардан турган 4 түргө айырып, бир кудукту бир чара боюнча түргө айырып жөнгө салууну жолго коюп, күнүнө ала турган чийки нефит мөлчөрүн 2,000 тоннадан көбүрөөккө жеткирип, орто, узак мезгилдүү өндүрүштү туруктуулаштырып, түшүм арттыруу үчүн мыкты күч жыйнады.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Турпан Комул нефит талаасы Чыгыш Чуңгар жаңы районунда. Жалпы өндүрүлгөн нефит табигый газ 2 миллион тоннадан ашканын сүйүнчүнү айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Какыр талаада жашылдык жаратуучу Мәмәтжан Турду менен таанышабыз. Жакында токойдун жакшы жетилгенин көргөн Мәмәтжан Турдунун жүзүнө күлкү үйүлдү. Токойдун ички эрсинде алмалар шактарына батпай, ал мурттар кызарып, токойду мөмөчүтү аңкаган болчу. Мәмәтжан Турду Тарым нефт таласы көк чары катышма газдыгынын эс алууга чыккан кызматкер. Жакынкы 50 жылдан бери ал көк чары катышма газдыгындагы Какыр талаада жашылдык жаратты. 1977 жылы 2 айдын 16 күнү 27 жаштагы Мәмәтжан Турду Түштүк Шинжаңга барып, нефт бирлешме күрөшүнө катышуу буйругун тапшырып алды. Ал 3 жыл кызмат кылган соң Карамайдан айрылууга көзү кыйбай, чексиз түштүккө карай нефт издөө чоң кошунуна ээрчип, салтанаттуу нефт алуу бирлешме күрөшү кылып, Каргалык ооданына келди. 3 айдан кийин көк чар биринчи кудугунан нефт чыкты. Нефт чыкты. Толкунданган Мәмәтжан Турду эмректерин жыйыштырып, Карамайга кайтмакчы болгондо жетекчилик ага: "Бул жер сага муктаж. Сага дагы бир сыймыктуу милдет беребиз" деди. Ал ойлонуп туруп, "Эмне милдет?" деп сурады. Жетекчи чатыр сыртындагы кумборонго карап: "Бул жерде кумборон көп, бак дарак жок. Сенче кансек болор?" деп сурады. Мәмәтжан Турду чечкиндүүлүк менен: "Кантет элек? Көчөт отургузабыз" деди. Бир дагы дарак болбогон Мәмәтжан Турдунун жан дүйнөсүндө терең таасир көрсөттү. Ошондон улам ал мүлдө ойлонбой калууну тандады. Биринчи жылы отургузган дарактар көп өтпөй, суу жетпей куурап калды. Мәмәтжан Турду алыстан суу ташып, чака менен көчөттөрдү сугарды. Бир канча жолу көчөт отургузган соң көчөттөр көп жолу бороон чапканда дагы кармабады. Кээ кызматташтары өзүн кармай албай, дагы көчөт отургузабызбы деди. Моюн кысып туруп, "Ооба, отургузабыз" деди. Көп узабай жаңыдан отургузулган көчөттөр дагы бир жолку бороон тамырынан коморуп салды. Бирок кумборон Мәмәтжан Турду жана анын кызматташтарынын көчөт отургузуп токой жаратуу армын тосуп кала албады. Отургузган көчөттөр көктөбөсө дагы отургузду. Дагы болбосо дагы да уланта берди. Бир канча жолку тажрыйбадан кийин алар токой жараткан жердин жанына алды менен жашоосу күчтүү тамыр системасы өнүккөн өсүмдүктөрдү отургузду. Борондон коргонуп, кумду туруктуулаштыруу, көчөттөрдүн өсүүсүн коргоо же терең казып, чоң көчөт отургузуп, көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасына кепелеттик кылуудай көчөт отургузуу тажрыйбасын жыйынтыктап чыкты. Көптөгөн түйшүк тарткан соң көчөттөр акыры алардын көңүл коюп барбайыштоосу менен катарга кошулуп, Какыр талаада терең тамыр тартып, өсүү барышында шактары бороон чапкында сынып калса дагы кайра шактап бүрдөп токтобой өстү. Бир миң тогуз жүз жетимиш тогузунчу жылы 4 ай так көчөт отургузуунун жакшы мезгили. Мәмәтжан Турдунун колуктуусу Каргалык ооданында төрөтү жакындашып, үйдөкүлөрү ага кабар жеткиргенде айланадагы кыштак тургундары көк жары катышма газдыгына келип көчөт отургузууга жардамдашып жаткан эле.

Ал кайра-кайра ойлонгон соң үйдөкүлөргө көчөт отургуз болуп анан кайтып кетүү оюн айтты. Бирок ал бир айдан көбүрөөк карбалас болуп үйгө кайтып келгенде баласы ооруу себебинен чарчап калган болчу. Бул кабарды уккан кайраттуу жигиттин көздөрүнө жаш толуп, колуктоосунун алдында кычалат болду. Ал көз жашын аарчыган соң кайра дагы чашылдандыруу нак майданына кайтып келди. 5 жылдан кийин Мәмметжан турду жана көпчүлүктүн талыкпай чымырканысы артында көк жарык катышма газдыгында жашылдык жаралды. 1998 жылы Мәмметжан турду эс алууга чыкты. Ал эс алууга чыгуу күбөлүгүн алган күнү көк жарык катышма газдыгынын батышындагы бир какырталага келип жашылдык аң сөзүн жалгаштырды. Түйшүктүү эмгек кылса сөзсүз жемиштүү болот деп айтылса дагы тоңгуч түркүмдө олтургузулган 10,000 түптөн ашуун жаңгак дарагынын бир канчасы эле катарга кошулуп Мәмметжан турдунун чымырканысына муздак суу сепкендей болду. Айылдаштар ага насаат кылып: бул жерде баары какыртала, дарактын катарга кошулуусу кыйын, ошого убара болбой үйдө эс алуу жашоосунан үзүр алыңыз дешти. Бирок Мәмметжан турду эзелтен бел кое берген жок. Ал куурап калган жана куурап калайын деген көчөттөрдү тамырынан жулуп кайра-кайра изилдеп көчөт отургузуу барышы үстүндө үзгүлтүксүз изденип акыры маселенин түйүнүн чечти. Мәмметжан турдунун бекем туруп ээ болгону жап-жашыл коргото кою болду. Бүгүнкү күндө ал кызматташтары менен отургузган 1,100,000 түптөн ашуун дарак кудум какыр талага жайылган жашыл коридорго окшойт. Мәмметжан турду артыкча эмгек кылгандыктан эки колунда калың кадак бар болуп эле калбай дагы муундарынын формасы дагы өзгөрүп кетти. Бирок анын жүрөгүндө көчөт отургузуп токой жаратуу кишилик жашоодогу эң маанилүү иш болчу. Ал мындай деди: адам бир өмүр бош өссө болбойт. Мен чоң иштерди жасай албасам дагы көчөт отургузуудан турган бул иште сөзсүз көбүрөөк иштешим, жакшы иштешим керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр талаада жашылдык жаратуучу Мәмәтжан Турдунун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shitting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 20 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн уч каймазмундары менен таанышып алыңыздар. Комыл шаары ичке иш кошуу аркылуу айыл кыштактардын жакшы түшүмдөрүн жандандырды. Чапчал аудандык айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун айыл чарба техникаларын жайылтуу изилдөөчүсү Куан Лижи жогору түшүм темасындагы илмий макаланы айдоолорго жазды. Шинжаң ачары мал чарбачылык чектүү шериктиги чөптү ойдокудай өстүрүп, уй кой бакты. Каргалык ауданындагы 200 сементал уюл Өзбекстанга экспорт кылынды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Комул шаары мол дыйканчылык, мал чарбачылык, мөмөлү бак, жоң ийдары материалдары абзелдүүлүгүн такынчыктап, айыл чарба түшүмдөрүнө ички иш кошууну зор күч менен илгери сүрүп, элем техника аркылуу сапатты өстүрүүгө күч кошуп, баштагы керканалар желени жыйнап, бүт район аркылуу базарды кеңиртип, жергиликтин Юансыхау айыл чарба түшүмдөрүнүн наркын эселеп артырып, таңктуу маркени тегеректен чыгарды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Комул шаарынын ичке иш кошуу аркылуу айыл кыштактардын жакшы түшүмдөрүн жандандырганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжан ара түркөк жүлөңсүчүлүк чектүү шериктигинин тор сыртындагы дүкөндөрүндө көп түрдө тоңдурулган кургатылган эшек сүтү талканы түшүмдөрү иреттүү тизилип, шаар тургундарынын жактыруусуна ээ болду. Бул жергиликтүү элдик керкана шериктик кошулган база, кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, жаңылык жаратып, эшек сүтүнүн өтүмдүү, өтүмсүз мезгилде өндүрүү менен сатуу ортосундагы текшисиздикте төп чечип, илим техника аркылуу күч кошуп, өлчөмдүү өндүрүү

Ага мезгилде зат кайнары чукул болуу, баасы жогорулуу абалынан сактанып, бакмачылардын кирешесинен туруктуу болуусу жана керканалардын узак мөөнөт тежарат кылуусуна бирдей маани бердик. Эшек сүтүнүн табигый азыктыгын сактап калуу үчүн керкана төмөн температурада тоңдотуп кургатуу, жаңы бойдон сактоо технологиясын колдонуп, 100,000 даражалуу таза секке таянып, өндүрүш өлчөмүн катаң тескиндеди. Электрондук кулак белгисин сан арыптештирип кайнарынан текшерүү, кос сапат башкаруу системасы жана көп катмарлуу текшерүү аркылуу түшүм сапатын коргоо линиясын жалпы беткей бекемдеди. Божомолдонуусунча 2026 жылы керкананын эшек сүтү талканын өндүрүш ченеми 8 тоннага, түшүм наркы 16 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Шериктиктин сатуу директору Гау Яли мындай деди: кийинки арымда биз өндүрүштө микробсыздаштырылган жаңы эшек сүтүнүн бүт өндүрүш линиясын көбөйтөбүз. Тоңдотулган кургак сүт талканы акыл жөндөмдө өндүрүш линиясын кеңиртип, суюк жаңы сүт, катуу абалдагы сүт талканын кош линиялуу өндүрүштү ишке ашырууну пландадык. Эшек сүтү калемчеси жана эшек сүтү айраны катарлуу жаңы түшүмдөрдү улаандуу ачабыз. Кесипчелесин узартуу жагында биз жогоруда жергиликтүү эшек бакмачылык көмөктөштүк кооперативдерин биргелештирип, сүт кайнарын туруктуулаштырабыз. Төмөндө муздак желе самал бөлүштүрүү, бүт район жолунда сатуу системасын жакшыртабыз. Жергиликтүү саякат көрүк району, соода сарай катарлуу базарларга таянып, базарды кеңиртебиз. Тоңдотуп кургатылган эшек сүтү талканына таянып, тордо электрондук соода кылуу, башка жердеги сатуу соодагерлерине сатып, мамлекет боюнча базар ачып, телегейлешкен кесипчелесин бардыкка келтирип, комул эшек сүтүн жергиликтүү кичик өзгөчө түшүмдөн район боюнча даңктуу өзгөчө кесипке айландырабыз.

Мал чарбачылык ичке иш кошуу кесиби дүркүрөп өнүгүү менен бир убакытта Комолдун мөмөлү бак, жоң ий дары материалдары кесибинин даражасы өстүрүлдү. Шинжаң, Жонгын, айыл чарбасы жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ байлыктарды тереңдей казып, чоң чылан, чычырганак, эттүү соңгула катарлуу айыл чарба түшүмдөрүнө ичке иш кошуп, даңктуу марке жаратып, жергиликтүү түшүмдөрдүн сапатын өстүрүп, наркын арттырып, мамлекет базарларына бет алдырды. Шинжаң Жонгын айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги универсал бөлүмүнүн башчысы Лио Жан мындай деди. Азыр алгачкы айыл чарба түшүмдөрү, мисалы, комул чоңчуланы, жаңгак, кургатылган жүзүм, нукут катарлууларга ичке иш кошулгандан кийин чычырганак ширеси кабыга алып жиберилген чылан, дагы роза гүлү чайы катарлуулар бар. Быйыл биз дагы могу беле кутусу жана эттүү соңгула калемчеси, эттүү соңгула катарлуу жаңы түшүмдөрдү өндүрдүк. Биздин азыр кабыга алып жиберилген чылан түшүмдөрүбүзгө кардарлардын баасы бир кыйла жакшы. Кабыга алып жиберилгенден кийин көпчүлүктүн керектөөсүнө ан сайын оңтойлуу болду.

Бахир гана өздөрүнөн материал алуу, өздөрүнөн ички иш кошууда бекем туруп, Комолдун жергиликтүү чылан, эттүү соңгула катарлуу, сапаттуу чийки материалдарды сатып алып, өздөрүндөгү керканалардын өлчөмдөштүрүп өндүрүшкө түрткү болду. Өзүнүн маркеси Жиан Хахага таянып, көп өрүштүү соода чебин куруп, тор сыртындагы жерлердеги сатуу соодагерлерин өз ара биргелешип, мамлекет ичиндеги өзөктүү базаны түйүндү ачып, тор жана тор сыртында сатуу жолдорун шыдырлаштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда керкананын тордоку сатуу суммасы 4 миллион юанга, тор сыртындагы тижара суммасы 7 миллион юанга жетип, өндүрүш, сатуу кырдалы туруктуу жакшыланды. Шериктиктин универсал бөлүмүнүн башчысы Лиу Жан мындай деди. Кийинки жарым жылда биз азыр бар болгон түшүмдөрдүн оролмосунун даражасын өстүрүүнү пландадык. Оролмонун даражасын өстүрүү аркылуу Жиан Хаха маркесин жаратып, маркени үгүттөйбүз. Жаңы түшүм

изилдеп ачуу жагында кийинки жарым жылда дагы өрүк кагыз суусун өндүрөбүз. Азыр изилдеп жатабыз. Оромо долбоору бүттү. 9-айда базарга салынуусу мүмкүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Комол шаарынын ичке иш кошуу аркылуу айыл кыштактардын жакшы түшүмдөрүн жандандырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чапчал аудандык айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунан айыл чарба техникасын жайылтуу изилдөөчүсү Гуан Лийчүнүн жогору түшүм темасындагы илимий макаласын айдоолорго жазган иш издерин айтып беребиз. Ата бабаларыбыздын мобашындык түшүмүн 300 кг алуудан азыркы жогору түшүмдү атыздан мобашындык түшүмү 839 кг жетти. Кыштык жана түтүндөрдү аралап алпарыла турган жергиликтүү аргадан чөнтөк телефон экранындагы жаңы дыйканчылык жабдууларына чейин Чапчал аудандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун жайылтуу изилдөөчүсү Гуан Лийчү 30 жылдык иш жүзүндөлүк аркылуу илимий макаланы топуракка жазып түшүм алганы ачтык гана эмес журтташтардын ишеними жана үмүтү экенин далилдеди. Чапчал ауданы Сунжачи Ниро шаарчасы Сунжачи кыштагындагы дыйкандардын аңызга сары буурчак өстүрүү айдоосунда Гуан Лийчү ийилип туруп сары буурчак майсасынын өсүү абалын текшерди. Ал ушундай айдоолорго барып турмуш кечирүүнү 30 канча жыл жалгаштырды. Дыйкан түтүнүнөн келип чыккан Гуан Лийчү жаш кезинде ата бабасынын эрте туруп кеч жатып жапалуу эмгектенсе дагы тек бир үй бүлө кишилеринин курсагы ток, кийими бүтүн болууга гана жетерин көргөндө көңүлүндө терең таасир кылган. Гуан Лийчү мындай деди: көңүлүмдө сызыл түрдө өзүм эгинчилик кылам, түшүм ченемин ашырып дыйкандардын кирешесин арттырам дегендей ой бар эле. Ошол кезде таш өз санасына каалоо толтурганда Шинжаң айыл чарба техника мектебин тандадым. Окуу бүтүргөндөн кийин Гуан Лийчү журтуна кайтып, негизги катмарда айыл чарба техникасын жалпылаштырды. 2011 жылы ал бир жылда 3 жолу, 4 жолу түшүм алуу боюнча кириштирип айдоо үлгүсүн сынак кылып, ар моо жерден 5000 юандын кура киреше жаратып, 100 моо тажрыйба атысын тездикте бүт ооданга жайылтты. Ал кириштирип айдоо техникасында бөсүү пайда кылып, 2009 жылы туңгуш жолу Иле областынын илим техника өнүгүүсү сыйлыгына ээ болду. 2020 жылдан баштап ал баштагытык менен эмгек үлгүлөрү адиси кызмат үйүн куруп, буудайдан жогору түшүм алуу өткөлүнө ат салып, үрөө менен жер семирткичти тең берүү, жакшы сортту тандоо, суу менен жер семирткичти төп башкаруу, тескиндөө сыяктуу техникаларды чогултуп, арт артынан бөсүү пайда кылды. 2023 жылы ал жетекчилик кылган дыйкандардын буудайы 880,3 кг жетип, Шинжаң рекордун жаңылады. 2024 жылы 10 000 моо үлгү көрсөтүү телкесинин моо башындык түшүмү 720,39 кг жетип, мамлекет боюнча жогору түшүм алуунун жаңы үлгүсү жаратылды. Гуан Лийчү мындай деди: 2020 жылы биздин кең тарык куруу көлөмүбүз туңгуш жолу 6500 моодон ашты. Моо башындык бирдик түшүмү 482,49 кг жетти. 2023 жылдакыга салыштырганда түшүм 50 канча килограмм ашты. Дагы жакшы сорт, жакшы түшүмдү телегейлештирүү, алгылыктуу техниканы жүзөлөштүрүү аркылуу буудайдын бирдик түшүмү зор даражада ашты. Бир канча жылдан бери Гуан Лийчү 8 кызмат үйү негизги кызматчысын баштап 20 канча түргө катышып 30 канча парча илмий макала жарыялады. 8 түрдө жергиликтүү өлчөмдү жөнгө салууга катышты, 3 түрдө тапкырлык патенти жана көп түрдө өлкө, министрлик даражалуу мол түшүм сыйлыгы, илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болду. Ал өзү 16 түрдө илим изилдөө жайылтуу түрүн башкарып, 5 түрүч тарбиялоо материалы дайындады. Быйыл Гуан Лийчү автоном район боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү деген наамга ээ болду.

Урматтуу угармандары, жогоруда Чапчалоо аудандык айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун айыл чарба техникасын жайылдыруу изилдөөчүсү Гуальни Жүнүн жогору түшүм темасындагы илимий макаланы айдоолорго жазган иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Жыңы ооданынын Тоолу шаарчасы Уластай кыштагындагы малчылык керканасы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Жыңы ооданы Тоолу шаарчасы Уластай кыштагындагы Шинжан Ачар малчылык чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар материал тандоо, дайындоо, аралаштыруу, иш кошуу сыяктуу түрдүү иш тартиптерин тартиптүү кулаш жайылдырып, өндүрүш линиясын жогору берекетте жүрүштүрдү. Жакынкы күндөрдөн бери шериктик бүткүчү менен ар түрдүү буйрутулган тоюттарга иш кошуп, мал багуунун алгылыктуу мезгилин бекем кармап, тоют өндүрүш жана камдоого кепелетти кылуу кызматын берекеттүү илгери сүрдү. Шериктиктин кадрлар иштери жооптосу Ся Ю Фаң мындай деди. Шериктиктин 200 мо таттуу жүгөрү айдоо базасы бар. Бир жылда 3 жолу түшүм алууга болот. Быйыл тоңгуш түркүмдөгү таттуу жүгөрү тоютуна иш кошулуп, ар тартынан базарга салынды. Жакында силос жүгөрү ооруу иш кошуу кызматы жалпы этке башталып, тоют сапас ченеми уландуу ашырылды. Шинжан Ачар малчылык чектүү шериктиги 2016 жылы курулган. Мамлекет жолу 30-линиясы Ле Юнган Коргос жогору темптүү

Аш жолу менен мамлекет жолу 577 линиясы кесишкен орунга жайгашкан. Катто район абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Шериктик завод районун ээлеген жер көлөмү 300 мо болуп, жалпы 50 миллион юан каржы салып, 20 000 чарчы метрлик заманбап өлчөмдө завод үйү, 12 000 мо өлчөмдөшкөн тоит өстүрүү базасын курду. Мунун ичинде 24 миллион юан каржы салып, өндүрүш, иш кошуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, тоит өстүрүү, оору, иш кошуу, кампада сактоо, сатуудан турган бүт желесимал тижарат системасын жаратты. Сиа Юфаң мындай деди. Шериктек сапаттуу тоит кесип желеси жаратууга күчөп, таттуу жүгөрү, беде, силос жүгөрү сыяктуу табигый жакшы сапаттуу тоит материалдарына таянып, өлчөмдөшкөн ичке иш кошуу техникасы аркылуу жогору белектүү одоно булаалуу жакшы сапаттуу тоит өндүрүп, ошол жердин малчылык өнүгүүсүн илгери сүрүүгө салым коштук. Азыр бул шериктик күнүнө 20 тонна сапаттуу уйга бериле турган тоит, 15 тонна койго бериле турган тоит өндүрүп, жергиликтеги чоң типтеги бакмачылык майдандарын тоит менен камдайт. Дыйканчылык майданындагы 3000ден ашуун көптөлдөй турган соолуктун бакмачылык муктажына кепеле тыкылып, жылына орточо эсеп менен 30 000 тонна бедеге иш кошот. Бул түшүмдөр көлөмдөшкөн бакмачылык майданы жана көмөктөштүк кооперативин камдагандан башка айланадагы таракай бакмачылык түтүндөрүн дагы каптады. Сапаты туруктуу, шайкешүү чандыгы күчтүү болуудай абзелдүүлүк менен ошол жердеги бакмачылардын моюндоосуна ээ болду. Шериктик жакшы сапаттуу от чөп тоит менен камдоо менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын кирешесин ашыруусуна кезмет жаратып берди. 2022 жылы майда жумуш менен алектене турган Чэн Сяохуй шериктикке келип кызмат кылды. Ал мыкты кызмат позициясы жана акырындык менен тасыккан өндүрүш жөндөмүнө таянып, адаттагы кызматчыдан өндүрүш группасынын башчысына өсүп жетилип, тоит өндүрүшүн башкаруу, барышын тескиндөөгө катыштуу кызматтарды үстүнө алды. Чэн Сяохуй мындай деди. Мен негизинен сектеки өндүрүшкө катыштуу кызматтарга жооптумун. Айлык киресем 7000 юан айланасында. Үйүм жакын айланада. Ишке барып келүүгө өтө оңтойлуу. Буйрутмалуу өндүрүштөн тоит менен камдоого кепеле тыкылууга чейин айыл чарба менен малчылыкты бирлештирип, айыл кыштактардын өнүгү аракет энергиясын жандандырууга чейин шериктик тоит өндүрүш жана сатуу желесин улаандуу шыдырлаштырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгө өздү. Чапчал аудандык айыл чарба техникасын жайылдыруу пунктунун айыл чарба техникасын жайылдыруу изилдөөчүсү Гуальни жүнүн жогору түшүм темасындагы илимий макаланы айдоого жазган иш издерин жана Жың ооданы Толы шаарчасы Уластай кыштагындагы малчылык керканасынын сапаттуу от чөп өстүрүп айлананы камдаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандары, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Сегизинчи айдын башында Каргалык ооданындагы 200 сементал уюу Кашкар таможнасынын Караштуу районунда текшерүүнү бүтүрүп, Эркештан портунан Өзбекстанга шыдыр экспорт кылынды. Бул жолку экспорт Кашкар аймагында тирүү малдарды өз алдына көлөмдөштүрүп экспорт кылууда нөл абал бузуп жиберилди. Мурда түштүк Шинжаңдагы ар кайсы чек ара ооз аркылуу сыртта сатыла турган тирүү мал кайнары негизинен мамлекет боюнча башка өлкөлөрдөн келет эле. Бул жолу Каргалык ооданындагы сементал уюунун мамлекет сыртына чыгарылуусу Кашкар аймагынын тирүү мал соодасы сырттан келген мал кайнарын өз жеринде таможнодон өткөрүүдөн өз жеринин түшүмдөрүн өз алдына сыртка сатууга өзгөртүлгөнүнөн дарек берет. Жакында 2026 жылдык Жонго Шинжаң үйрөндүк көргөзмө соода жарминкеси башталды. Тоңгуч күнү Чоордондо келишим түзүү аз эми Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер боюнча үлгү көрсөтүү районуна жайгашкан Шинжаң айыл чарба көргөзмө районунда өткөрүлдү. Суммасы 697 миллион юанга жете турган 19 түрдүү кызматташтык келишими түзүлүп, тоңгуч жолу Орто Азияда чек ара алкып келишим түзүүнү иш жүзүнө ашырды. Кол коюлган 19 түрү 6 илим техника керканасы кызматташтык түрү, 4 мектеп керкана кызматташтык түрү, 5 база курулуш түрү, 4 түрдүү жалпылаштыруу түрүн өз ичине алат. Нак майданда түзүлгөн токтом соммасы 249 миллион юань. Тор сыртында кол коюлган токтом соммасы 448 миллион юань.

4 күн жалгашкан 31-чи кезекте Жонго Тянжин каржы салуу соода жармекеси жакында мамлекеттик жыйын көргөзмө борбору Тянжинде көшөгөсүн жеңиштүү аякташты. Бул кезектөө Тянжин соода жармекеси жаңы керектөө жаңы көрүк жаңы аракет энергиясы дүйнөнүн назары Тянжин соода жармекесине үйрүлдүүнү негизги тема кылып, универсал экономикалык соода байланышы сексин жаратып, керканалардын кызматташтыгын тереңдештирүү, базарды кеңейтүүсү үчүн жакшы кезме жаратып берди. Хотен аймагы Тянжин шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык ордунун жетектесүү жана колдоосу менен жакшы сапаттуу керканадан 46 уюмдап 420 канча түрдүү өзгөчө түшүмдү көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө буюмдары чылан, жаңгак, эттүү соңгула сыяктуу жөрөлгөлүү абзелдүү айыл чарба түшүмдөрүн өз ичине алып, кызыл гүл кохары майы, нукура шүтрүм, кол асыруу майы, осмо чач жууш суюктугу сыяктуу өзгөчө терең иш кошулган күндөлүк турмуш буюмдары дагы саттык эмес маданият мурасы жаңгак жыгачы технология буюмдары базалит пуласы бирикме материалы сыяктуу жаңылык жаратылган түшүмдөр ошондой эле ние кара тоогу сыяктуу сапаттуу эт түшүмдөрүнө чейин кеңейтилип Хотендин өзгөчө кесиптеринин өнүгүү натыйжалары жалпы бетке чагылдырылды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Боролча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шатин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Орус Алы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 20 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 8 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат абанын тем

0: Температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түнүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Башчуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүбүз, жилдештирип, Шинжаң соо санарып, акыл жөндөмдөштүрүүнү бар күчү менен жылыштатып, даярдоо тейлөө курбатчына деңгээлин өстүрдү.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайга камдалган таза энергиясынан электр таратуу мөлчөрү 100 миллиард киловатт сааттан ашты.
1: Шинжаң Гучуңдагы 110 метр диаметрлик радио телескоптордун негизги толук курулмасы эң акыркы курулуш баскычына кирди.
0: Шинжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 киши. Ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктур 34100 адамга жетти.
1: Автоном районубуз жумушсуздук камсыздандыруу боюнча жумушчу ордун турактандыруу кайтаруу саясатын улаандуу жолго койду.
0: 2026 жылдык автоном райондун биздин майрамыбыз чийши негизги темасындагы маданиликти иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү кыймылы Кучар шаарында өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчуучу Си Цзиньпинг илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин айландырууну түртмөктөп, бүт элдин саламаттык иштерин санартташтыруу, акылдаштыруу курулушун жылыштатуу керек деп баса көрсөткөн. Башчуучу Си Цзиньпинг көрсөтүп берген багытты бойлоп, Шинжаң карактер азык кылынуу өлчөм кылып, саламаттыкты санартташтыруу акыл жөндөмдөштөрүнү бар күчү менен жылыштатып, кесип илиминин кыска алсыз түрлөрүн толуктап күчөтүп, ар улут калкынын эшик алдындан сайын оңтойлуу төп даярдоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шинжаң медицина даашосуна караштуу биринчи доктуркананын оокастары Мээге Шайман улууну туюну күнү кыймылында сырты сөөк кул темир, мээ тизгиндегич учкусуз учак, жел берилген колгап, жакын инфракызыл нур аркылуу мээ жөндөмү элес түшүрүү сыяктуу көптөрдү жаңы техника, жаңы түшүмдөр жарык көрүп, оокастардын омуртка сөөгүнүн закымдалып шалбуулу талма оорусу Паркинсон сыяктуу ооруга чалдыккан оокастарды бүтүндөй жаңы техника долбоору менен камдады. Шалболуу оорусуна чалдыкканына 2 жылдан ашкан Ваңяң биринчи кадам алып басканын айтып мындай деди. Чын эле кыймылдады. Бутумду оюмдагыдай кыймылдаттым. Узун убакыт жол жүрбөгөндүктөн бир канча ирет сынап көрүп эле кыймылдаткым келди. Бутум чынында кыймылдады. Бир жылдын алдында Шинжаң медицина даашосуна караштуу биринчи доктуркана Батыш Түндүк районундагы Туңгуч нерип тышкы оорулар бөлүмү Мээге Шайман улуу оорулар үйүн курган. Бир жылдан бери доктуркананын клиника байлыгын Шинжаң медицина даашосу, Шинжаң даашосунун акылды эсептөө аргасын изилдеп ачуу артыкчылыгы менен толук бириктирип, көптөгөн омуртка сөөгү закымдалып шал болгон оокастар басып кирбөө ыңгайындагы жабдуулар аркылуу ою боюнча тизгиндеп жерге түшүп, тик туруу, жол жүрүү жана буту колун кыймылдатууну ишке ашырды. Шинжаң медицина даашосуна караштуу биринчи доктуркана парткомунун орун басары шуучусу, доктуркана башчысы Ло Күн мындай деди. Болочокто биз басып кирбес ыңгайдагы жана басып кирүү ыңгайындагы мээге улоочу Шайманды мамлекеттин дарыларды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын тастыгына бирлештирип, бул түрдүү техниканы орун алдырып клиникада колдонобуз. Санарттештирүү акылдаштыруу аркылуу жергенен адам аз дарыдоо байлыгынын таралуусу тегиз болбоо маселесин чечти. Автоном район 2026 жылдан 2028 жылга чейинки жасанды акыл жөндөм кошулган дарыдоо саламаттыкты сактоо курулушун колдонуу өнүктүрүү жолго кою долбоорун түзүп чыгып, 2028 жылга барганда акылдаштыруу жардамында оору мүнөздөө менен акыл жөндөмдү медициналык элес түшүрүү боюнча айрымдоо техникасын бүт райондун айыл шаарча саламаттык сактоо доктурканалары коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунда дайымдуу колдонууну ишке ашырууну айкындаштырды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын көп жерлери санартташтыруу акылдаштыруу иш жүзүндөгүн кулаш жайдырды. AI-дын жардамында оору мүнөздөө менен элес түшүрүү анализи Аксуу шаары, Кучар шаар сыяктуу жерлердин сүрөттүү акыл жөндөмдүү окуу системасында акыл жөндөмдү иргеп текшерүү кошулган жасанды акыл жөндөм изилдеп өкүм кылуу кош камсыздоо үлгүсүн калыпташтырды. Автоном райондук чоң үй эмчилик доктурканасы омуртка тышкы оорулар бөлүмүндө кул темир жана 3D пернектер техникасынын жардамында көп сандуу операцияны жаракатсыз жасоону ишке ашырды. Ноокастар операциядан кийин керебетте жаткан убактыдагы мурдагы жарым айдан азыр бир күнгө кыскарды. Ноокас жан сүймөй мындай деди. Операция 40 мүнөттөн ашуун болду. Экинчи күнү эле жоон саным менен шыйрагымда өтө чоң ооругандай сезим болбоду. Абдан кубандым. санарыктештирип акылдаштырып негизди күчөтүү аркылуу Шинжаң изилдөө тибиндеги

0: Эн зат алмашуу, мээ, кардиограммасы көп үмүттөгү техника өөрүшүнө сөнүп, жалпы 1,340,000 жаңы төрөлгөн амыркайды эргеп текшерип бүтүп, төрөлүү кемтик деген көп илим боюнча куткарып даарылоо жабык алкагын калыпташтырды. Автоном райондук балдар доктурканасы жаңы төрөлгөн амыркайлардын оорусун мүнөздөө борборунун орун басары мудуру Нурбия Режеп мындай деди. Сандуу маалымат кампасынын эргеп текшерүү негизинде Бын Бин Тоң сийдик оорусуна чалдыккан балдарга жергиликтүү даарылоо долбоорун бекитип, Шинжаң районунун изилдөө бочтугун толтуруп, балдардын саламаттыгын эргеп, оору мүнөздөө даарылоо утуруп барып көрүнүү, бүт мезгил жардам суроо, коргонуу чебин бекемдедик. Илим техника жетишкендигин эл турмушу бактына айландырууну бачымдатып, 2025-жылы бүт Шинжаңдын жалпы улашып айдырган алыс аралыктан чогуу оору мүнөздөөсү 410,000 болуп, интернет доктурканасы 63 жетип, жалпы 500,000 адам ирет ноокаска тейлөө жүргүздү. Бүт автоном райондун текшерүү натыйжасын өз ара моюндоотуру 370 түргө жетип, 128,000,000 юандык чыгашаны нөмдөп калды. Быйылдан бери Шинжаң керхана жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттары, дарылоо аппараттары шайкешкен жаңырык чыра өөрүшүн улаандуу бачым куруп, дарылоо илим изилдөө табылгаларын клиникага тез бет алдырып, кесиптештүүн ишке ашырды. Абдырам районунун дарылоо саламаттык сактоо ден соолук иштеринин таасир күчү менен карыктын моюндоо даражасын үздүксүз жогору көтөрдү.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 18 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-5 жылдык байланыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, Шинжаң Уйгур автоном районунун өрт апаты коопу жогору орундардын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкаруу белгилемеси сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун аялдар балдар өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун майыптарды камсыздоо жана өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, формалуу, таасирдүү, берекеттүүлүгүнө сызыл күз салып, аялдар балдардын бешти чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз күчөтүү керек. Эр аялы барабар болуу негизги мамлекет саясаты жана балдарды алдыңкы орунга коюу принцибинде бекем туруп, аялдар балдардын саламаттыгы, коопсуздугу агартуу, жумуштандыруу, чечим чыгаруу жана башкаруу, үй бүлө, чөйрө, закон сыяктуу салалардагы ээ болуусун ансайын тең барабар кол жетимдүү кылган негизги жалпылык тейлөөсүн сызыл камсыздоо керек. Майыптардын коомдук камсыздоо деңгээлин чыныгы жогорулатып, майыптарды жумуштандыруу 3 жылдык аракетин илгери сүрүүнү айланмалуу жолго коюп, майыптардын жумуштанып чарба жаратуусун колдоо керек. Майыптыктын алдын алууну күчөтүп, майыптардын төп саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөө аракетин жолго коюп, майыптардын кошумча жардам аспап куралдары тейлөө системасын куруп, үйчө кароо, күндүсү абалынан кабар алуу, чордонду карап багууга тапшырууну өз ара бириктирген тейлөө системасын жакшыртуу керек. Майыптардын руху маданият турмушун байытып, тоскоолсуз чөйрө курулушун жылыштатып, бүт коомдо майыптарды жөлөп, майыптарга жардам берген жакшы маанайды жаратуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун өрт апаты кообу жогору орундардын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкаруу белгилемеси, Шинжаң Уйгур автоном районунун жалпылык өрт өчүрүү, өрттөн сактануу тасмасын башкаруу аргасы талкууланды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Картайганда күтүнүү аппараты, балдар жыргалчылык аппараты, бийик кабаттуу турак жай конушу, доктуркана, папесто орду сыяктуу өрт апаты кообу жогору орундарга бекем кадалып, жакынкы мезгилдеги мамлекетибизде көрүлгөн орчундо өрт кетүү окуясынан терең сабак алып, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, урунту опортал күмүскө коопту ишкерлей, сыдырата текшерип жөнгө салып, түйүндү салаанын законсуздарына сокку берип, белгилемеге кайчылык кылгандарын жөнгө салуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Жалпылык өрт өчүрүү тасмасын жоспорлоо, куруу, иштетүү, асыроо сыяктуу кызматтарды күчөтүп, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жабдуулары опорталуу көмүскө кообун дайымдуу бир өңчөй жоспорлоп талкуулап өкүм чыгарып, жалпылык коопсуздукту чечкен коргоо керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун орчундо опортал кайнарын көзөмөлдөп башкаруу аргасы талкууланды. Үчтү башкаруу үч сөзсүз принцибин чечкин жүзөлөштүрүп, опырталуу буюмдар орундары жана оорчундо опырталык айнарын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү.

0: керек. Кен каттоо саякат өрт өчүрүү өрттөн сактануу кооптуу химиялык буюмдар өзгөчө түрдүү жабдуулар сыяктуу салалардагы опурал жашыруун кооптуу сыдырата текшерип жөнгө салууну тыңгылыктуу кулаш жайдырып сел суусу кургакчылык үйүр жүрүү көчкү жер титирөөдөн сактануу кызматын чыныгы ишке бекем кармап автоном районубуздун коопсуз өндүрүш кырдаалынан сызыл туруктуу жакшылануусуна бар күчү менен чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун органдын жүргүзүлүүсүн камсыздоо низамы талкууланды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар борбордун 8 түрдү белгилемеси жана аны жолго коюу майда эрежеси рохун катаң түзөлүштүрүп, туура саясатты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясына бириктирип, үнөмчүл болууну катаң жолго коюп, ысырапчылыкка каршы туруп, өп-жап, күн өткөрүү сыяктуу талаптарды катаң жолго коюп, органдын коопсуз жогору берекеттүү тартиптүү жүргүзүлүүсүн илгери сүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 19 күнү Аптынык райондук саясий кеңеш айлык кеңеш маек жыйынын ачып, суу байлыгынан тыккан үнөмчүл жогору берекеттүү пайдаланууну күчөтүү негизги темасын эмгерчиктеп, кеңешип өкмөт иштерин талкуулады. Аптынык райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдылмажин жыйынды башкарды сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү Адис Окмуштуу катарлуулар негизги теманы эмгерчиктеп, сунуш айтып кеңеш берди. Көпчүлүк мындай карашты. Суу аркылуу төрттү бекитүүнү катаң иш жүзүндө көрсөтүп, суу байлыгынан жакшы пайдаланууну төп ичке эсептеп, замандашкан суу тору курулушун бачымдатып, чымырканып Шинжаңды айыл чарба боюнча суу үнөмдөп берекетин арттыруунун жаңы бийиктигин куруп, түштүк Шинжаң районунун сел суусун байлыкташтырып, пайдаланууну күчөтүп, жаңы доор карызга мураскердик кылып жана өнүктүрүп, бүт жередеги айыл чарба суу үнөмдүү системасын куруп, Сугат районун замандаштырып өзгөртүүнү бачымдатып, Биңтам менен жергилик шайкешип жылыштаткан жер асты сууну нормадан ашыра казууну универсал жөнгө сарып, өрөөндүү системалуу жөнгө салууну күчөлтүп, суу кургакчылык апатынан алдын алуу тосуу төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Нурлан Абылмажин мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Жинпиңдин сууну жөнгө салуу жөнүндөгү
0: назараты жумушсуздук камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы Кэ Жаң Юн мындай деди. Саясатты жүзөлөштүрүү барышында жумуш ордун турактандыруу боюнча кайтарууда өтүнүч кылбай дароо баарлануудай бүтүрүү үлгүсүн сызыл жолго коюп, коомдук камсыздандыруу бажы ири сандуу маалыматына карап арка өрүштө салыштырып, шартка ылайык керканаларды иштиктүү тандап чыгып, саясат маалыматын жөнөтүп, керхананы бекиткенден кийин каржыны тике бөлүп, өтүнүч берүү материалын азайтып, сандуу маалыматты көп чуркатып, керхананы аз чуркатууну ишке ашырабыз. Эмгекчи жиберүү орундары мурдакысында эле иштиктүү өтүнүч берүү ыңгай аркылуу жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу саясатынан баарланат.
1: 5 күндүк 16-нчы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар соода жарманкеси 8-нчы айдын 18-нчы күнү аяктады. Бул кезектүү Кашкар соода жарманкеси бүт жер шаарындагы 60 мамлекет жана райондон 40 миңден ашуун керхананы жарманке жыйынына катышууга электирди. Эми станциябыз кабарчысы Гаумахыйдын кабарынан угасыздар. Бул кезектүү жарманке көлөмүндө жалпы беткей дара жашырып, мурдагы Орто Азиялык кырдар соодагерлерди негиз кылган жараң бирөңчөй көргөзмөгө катышуу түзүлүшүн бузуп таштап, Түркмөнстан, Будан, Тунис, Эстониядан турган 4 мамлекеттин кырдар соодагерлери туңгуш жолу жарманке жыйынына катышып, көргөзмө жыйыны түйүндүү түрдө Өзбекстан, Пакистан, Тажикстан сыяктуу мамлекеттердин сапаттуу чек ара сырты сатып алуучу соодагерлерин сунуштады. Бул мезгилде жалпы 56 майдан катмар түргө бөлүнгөн экономика соода кыймыл өтүп, майдан рети алдыңкы кезектеги салыштырганда 70% артып, экономика сооданы чиркештирүүсү ан сайын төп жогору берекеттүү болду. Сычуандан көргөзмөгө катышкан соодагер Жобин Чуан кабарчыга. Кашкар соода жарманкесинин актыруу жогору берекеттүү болуп, керханалардын чет эл базарын ачуусуна сапаттуу өрүш куруп бергенин айтып мындай деди. Тааныштыруу жыйынын абдан ичке нактуу иштеди. Айыл чарба түшүмдөрүбүзгө иш кошуп, Орто Азия же Европа базарына карай бет алдырууну колго келтиребиз. Себеби бул жактын түшүмдөрү абдан жакшы. 2005 жылы туңгуш кезек өткөрүлгөндөн бери Кашкар соода жарманкеси жергиликтүү экономика соода көргөзмө жарманкесинен акырындык менен Орто Азия, Түштүк Азия, Орто Чыгыш Европага бет алган район мүнөздүү эл аралык экономика соода салтанатына айланды. 2025 жылга чейин Кашкардын соода тору бүт жер шаарындагы 215 мамлекет жана райондук

0: Аптап, Орта Азия, Батыш Азия, Орто Чыгыш Европа базарына экспорттоо жашоо күчү сызыл тең кое берилип, Шинжандын сыртка карата ачып жиберилүүсүндөгү зарыл терезеге айланды. Көргөзмө өрүшүнө таянып, жергиликтин өзгөчө маданият жаратмандыгы, өзгөчө түшүмдөрү токтоосуз түрдө Шинжандан чыгып, эл аралык базарга бет алып, көптөгөн керханалар кызматташуу жаңы утуна ээ болду. Хотен Акакташ Карапа буюмдар чектүү шериктигинин жооптусу Ван Хуафын мындай деди. Эки четелдик сатуу соодагерлери менен кызматташууга жетиштик. Кашкар соода жарманкеси аркылуу Хотендин маданият жаратмандыктары жаңы технологиясын, жаңы түшүмдөрүн көрсөттүк.
1: 8-нче айдын 17-нчи күнү 200 тоннадан ашуун шенмей толтура жүктөлгөн экиз 8756 жолку кезекчи поезд Аксуу вокзалынан жолго чыгып, Жыжаң, Жашинге карай жөнөдү. Бул түштүк Шинжаңда Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташымалдоо муздак жашаң бойдон сактаган туңгуш тез линия кезекчи поездунун жеңиштүү каттаганынан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Жунгу темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корла темир жолу зат жүгүртүү борбору Аксуу тижарат бөлүмүнүн директору Гофун бул жолку шенмей ташымалына асма сомике формасындагы муздак сактоо сандыгы колдонулуп, туруштуу жеринде жүргүзүп, асыроо жана алыс аралыкта күзөтүп тизгиндөө кош камсыздоо системасы аркылуу муздак бойдон сактоо сандыгынын температурасы, нымдуулук даражасы, оордо, жүргүзүү абалы сыяктууларды 24 саат бою токтобой нактылуу вакытта күзөтүп тезгиндөөнү ишке ашырат. Кырдарлар дагы чакан программа аркылуу товардын, оордун, сандыктын температура, нымдуулук даражасы, жабдуулардын май мөлчөрү сыяктууларды жүргүзүү сандуу маалыматын нактылуу вакытта текшерип, жашаң мөмөлөрдү ташмалдоо сапатына кепелетик кыла турганын тааныштырып мындай деди. Шинмейден артыкчылыгына карата биз мөнөттөн мурда 95306 өрүшү аркылуу ташмалдоо ажаты муздак сактоо контейнер сандыгын бектүүнү алдын маалымдап, атайын түрдөгү ташмалдоо долбоорун түзүп, оор сандыкты асып кураштыруу жана машинага жүктөө уюмдоону сызыл кылдаштырып, бүт барыштагы машинага жүктөө убактын 4 саат ичине тизгиндеп, машинага жүктөө өнүмүн 20% ашуун жогорулатып, Шинмейде ошол күнү жүктө, ошол күнү жөнөтүүнү ишке ашырып, бүт барыштагы муздак желени үзүп койбой, түштүк Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн Чаңжаң дарыя көтөрмөсү базарына кеңиртүүгө бөлгө болобуз. Бул кезектүү атайын кезекчи поезду Жунго темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги менен Жунго мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги өзгөчө товарлар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктиги кызмат ташып жүргүзгөн. Жунго мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги өзгөчө товарлар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктиги үрүмчү бөлүмчө шериктиги муздак жана зат жүгүртүү бөлүмүнүн мудуру У Хайлуң тааныштырып мындай деди. Айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сатуу жана сатып алуу Оромолоо ар кайсы алкактарын мөнөттөн мурда чиркештирип, дыйкан түтүндөргө муздак сактоо сандыгын тике жүктөп ташмалдоо менен камдап, баскычка бөлүп ташмалдоону бир талон ыңгайы боюнча бүт барыштуу тейлөөгө өзгөртүп, жөрөлгөлүү баскычка бөлүп, зат жүгүртүүдө сакталган көп жак менен майда чүйдөнү чиркештирүү, жогорку төмөнкү агым, шайкешүүсү жетерсиз болуу сыяктуу кыйын маселелерин өнүмдүү чечип, кырдарлардын көөнүн жай таптыра.
0: Кечөө 8-нче айдын 19-нчу күнү дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 7-нчу күнү мамлекетибиздин жөрөлгөлүү майрамы чийиши 2026 жылдык автоном райондун биздин майрамыбыз чийиши негизги темасындагы маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү кыймыры Кучар шаарында жагымдуу башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кыймыл баштаруу бийи ушул учурда чогуу болуп төөлүккө бирге жашайлы көркөм бий аракети барышында көшөгөсүн ачты. Артынан 10 жуп жаш жүнгөчө кийим кийип сахнага чыгып нах майданага көрөрмөндөрдүн чогуу күбө урусунда салтанаттуу түрдө кол кармашуу бири бирине жүгүнү сыяктуу жөрөлгөлүү той салт санасын бүтүрдү. Кызматкерлер жаштарга той күбөлүгүн таратып берди. Атайын буйрутмалуу той катын белек кылды. Үйлөнүүчү жигит Яң Жырвей кабарчыга мындай деди. Топтук жүнгөчө тойго катыштым. Унутулбайт, аземдик сезим мол болду. Кийинче мен баш болуп, маданий той салтын иш жүзүндө көрсөтүп, жөнөкөй той өткөрүүнү темилгелейм. Кийинки өмүрүмдө сүйгөнүм менен өз ара чөлөктө болуп, жакшы турмуш кечиребиз. Кыймыл нах майданында дагы чийиши маданият илимин жалпылаштыруу көргөзмөсү, кооз кат сүрөт чыгармалары көргөзмөсү жана чыпар түйүнчөк, челпигич сыяктууларды колдо жасоону сезинүү орундаштырылып, Карык бири ине бир жипте жөрөлгөлүү устарыкты сезиништи. Кучар шаарынын тургуну

0: Чечим ушу мындай деди. Бул жолку чийши кыймыры тууманды өттү. Аптан жаңырык сезимине ээ болуп, бизге аптан кызыктуу сезирип, бизге окшош жаштарды чийшинин арка көрүнүш маданият мазмунун чыныгы түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Үлгү көрсөтүү кыймылы жүнгөчө топтук той жана элдик салсана пазар аркылуу миң жылдык чеберлик тилөө маданиятын көргөлү. Сезингеле катышкары болуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, жаштарды маданий, соо, эстүү той карашын тургусуга жетектеп, чоңхуа озот жүрөлгөлүү маданиятын жаратуу мүнөздүү айландыруу, жаңырык жаратууга карай өнүгүүсүн түртмөктөдү. Кучар шаардык аялдар бирикмеси партия группасынын шуучуси орун басар төрагасы Жаң Ең мындай билдирди. Кийинки арымда биз дагы жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү базасынан сызыл жакшы пайдаланып, жөрөлгөлүү майрамдардын доор наркын токтоосуз казып, маданиятта өзүнө ишенимдүүлүгүн күчөтүп, маданий айыл стили, жакшы үй бүлө стили, карапайым эл стилин өрчүтүп, жуңхуа озот жөрөлгөлүү маданияттын токтоосун нурлантып, жаңыча жашоо күчүн жарыктабыз.
1: 8 айдын 18 күнү Шинжаң түштүк Шинжаңдагы 100 орто башталгыч мектеп окуучусу Бэйжин Ляонинге барып, Жуңхуа улуттук ортоктук тулку таанымын бекем оюутууну иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы боюнча Үрүмчү вокзалынан аттанды. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынугасыздар. Бул жолку кыймылга катышкан 70 окуучу Кызылсуу Кыргыз автоном областынын Улучат ооданынан келген. Көп сандуусу дыйкан малчылардын балдары. Алардын ичинде көбү биринчи жолу алыскы сапарга чыгуусу. Үрүмчүдөн Бээжинге жүргөн дээ 70-нчи иретке поезга чыккандан кийин Улучат оодандык тажрыйба орто мектептин окуучусу Дилсүйөр Эсен чөнтөк телефонун алып токтобой сүрөткө тартты. Ал кабарчыга мындай деди. Бээжин менин назарымда абдан өнүккөн, абдан алдыда жүргөн, ошондой эле абдан ыйык жер деп карайм. Бул жолку сапарыма зор үмүттөрдү күтүп турам. Жол үстүндө көргөн сонун болумуштарды үйүмдөкүлөр жана досторум, сабакташтарым менен ортоктошом. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому партгруппасынын мүчөсү, орун басар коом башчысы Лю Тың быйыл 1 айда Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому түштүк Шинжаңдагы 30 орто башталгыч мектеп окуучусун Бээжинге барып, Жуңхуа улуттук ортоктук тулку таанымын бекем оюутуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылына катышууга уюмдаштырганын. Бул жолу 70 окуучунун сапарга аттанганын, иш жүзүнөн өткөрүү кыймылынын 2-нчи түркүмдөгү курсанттары экенин тааныштырып мындай деди. Бээжиндеги кыймыл мезгилинде сабакташтарды баштап, нактылуу жеринде Тен Анмин аянты, Гугун сарайын экскурсиялап, аскер иштер ажайыпканасы, илим техника сарайын чөгүү ыңгайында туюндук. Ляонин Панжиндеги кыймыл мезгилинде курчалышкан мектеп менен кол кармашуу кыймылын өткөрдүк. Иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы аркылуу мекен сүйөрдүк тарбиясы, улуттар ынтымактыгы тарбиясын улаш жайдырып, Жуңхуа улуттук ортоктук тулку таанымын Шинжаңда карылуут жаштар өспүрүмдөрдүн жүрөктөрүнө кыттай уютууну түртмөктөдүк.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаңдын кайды кесип мөлчөрүнө жалпы 360 миллионду бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда артуусу 20% ашкан.
1: 8 айдын 18 күнү Таобаонун 10 миллиарддык толуктама жардам акчасы өндүрүлгөн жеринде кайнарын сүрүштүрүү мезгили Кашкардын жакшы буюму негизги темалуу кыймылы Кашкар байыркы шаарга кирди. Булутчу түз баяны аркылуу Кашкардын сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү менен байыркы шаардын өзгөчө адамгерчиликтүү салт санасын жан жактылуу көрсөтүп, Кашкардын асыл сапаттуу буюмдарын Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетте кызуу сатылуусуна өбөлгө болду.
0: 8 айдын 19 күнү 2026-жылдык 2-кезектүү жүнгө Казакстан жергиликтер ара жаш өспүрүмдөр дене тарбия алмаштыруу апталыгынын ачуу лаземи Ара тобоозу борборундагы баскетбол сарайында өттү. Кыймылда тик-так топ, саңоор топ, баскетбол, бокс сыяктуу жарыш түрлөрү жайгаштырылып, 8 айдын 21 күнүнө чейин жалгашат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ала булуттанып кийин ачылат, абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан орто мөлчөргө жетет, абанын температурасы 12-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада аз мөлтөрдө жаан жаайт. Абанын

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүү.

Бул берүүнүн бүгүнкү ободон түзөл баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 20 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү берүүбүздө Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу деген эмне? Орто жаштагылары көмүр суу бирикмелерин кандай иштетүүсү керек? Майда иштерден бакыт даражасын кандай жогорулатууга болот деген темалардагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу деген эмне деген темадагы медициналык жаңылыкты угасыздар. Ар бир Дашы окуучусу Дашы турмушун эңсөө, окуу иштерине дайындалуудан тышкары даарылоо камсыздоосундагы көпчүлүктүн ойлоштуруусуна туура келет. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу деген эмне? Камсыздандырууга кандай катышуу, кандай мамиледен баарлануу керек? Бүгүн биз ушул маселелер жөнүндө аныгыраак айтып берели. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу шаар айыл тургундарынын негизги даарылануусун камсыздандыруу чөлкөмүнө таан. Ал мамлекеттин дашы окуучуларынын тобу үчүн курган арналуу даарылоо камсыздоосу. Белгилемеген негиз ар түрдүү толук күндүк адаттагы жогору мектептердеки, эл башкаруусундагы жогору мектептерди камтыйт. Толук күндүк толук курс, арналуу курс окуучуларынын толук күндүк аспиранттардын жогору мектептен турган жердеки негизги даарылоо камсыздоосунун камсыздандырууга катышуусуна болот. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосун кандай бүтүрөт? Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу адатта жогору мектептер жергиликтүү даарылоо камсыздоосун аткаруу аппараттары менен шайкешип, камсыздоого катышуу өтөмөлөрүн бир туташ бүтүрөт. Дашы окуучулары мектепке шайкешип учур жыйноо, даарылоо камсыздоо каражатын тапшыруу сыяктуу кызматтарды ойдокудай иштөөсү керек. Дашы окуучулары камсыздоого катышкандан кийин НОПСКа алдырган жерде дагы камсыздандырууга катышуу керекпи? Кереги жок. Даарылоо камсыздоосу бир киши бир камсыздандыруу принцибине моюнсунат. Кайра камсыздандырууга катышса, кайра эсептен көтөрүү мүмкүн болбойт. Гоуян Бангонтуңу басып тараткан негизги даарылоо камсыздоого катышуунун узак өнүмдүү механизмин кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирде Дашы окуучуларын мектеп жеңиштүү түрдө тургундардын даарылоо камсыздандыруусуна катышууга чабыттандыруу айкын белгиленген. Мектепте Дашы окуучуларынын даарылануу камсыздоосуна жеңиштүү катышкандан кийин НОПСУ караштуу жерде кайра камсыздандырууга катышып акы тапшыруунун кереги жок. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу шаар айыл тургундарынын даарылануу камсыздоо чөлкөмүнө таан. Нактылуу акы тапшыруу өлчөмү, эсептен көтөрүү даражасы мектептин караштуу жердеги даарылоо камсыздоо саясаты боюнча аткарылат. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосунда мамиледен баарлануу мезгилинде кандай мамиледен баарланууга болот? Дашы окуучулары камсыздоого катышып акы тапшыргандан кийин мамиледен баарлануу мезгилинде төрөлгөн шаар айыл тургундарынын даарылануу камсыздоосу төлөм көлөмүнө шайкеше эле турган даарылоо каражатынын баштапкы төлөм өлчөмүнөн жогору бөлүгүн кор белгилемеси боюнча төлөйт. Өзү төлөө салыштырмасы бар дары дармек менен түрүн жекелер алды менен салыштырма боюнча төлөйт. Бул оору мүнөздүү ордунда бир туташ жоспорлоо мамилеси, оору көрсөтүү орундагы өнөкөт мүнөздөгү өзгөчө оору мамилеси, доктурканада жатуу мамилеси, оор нокастарды даарылоо камсыздандыруу мамилеси сыяктууларды камтыйт. Дашы окуучуларынын оору көрсөтүүсүнөн көрүлгөн даарылоо каражатын кандай эсептейт? Даарылоо камсыздоосу
курсуна катышкан дашоо окуучулары эмделген кезде өзүнүн дарылоо камсыздандыруу картасы же дарылоо камсыз досунун электрондук кыспаттары аркылуу төтө эсеп жасайт. Дарылоо камсыздоого жатпай турган белгиленген доктурканалардын каражаты менен дарылоо камсыздоо тизимдиги көлөмүнөн тышкары дары-дармек жана дарылоо түрлөрү эсептен көтөрүү чөлкөмүнө таандык эмес. Аны жеке өзү үстүнө алат. Дашоо окуучулары

баштоосуна уландуу катышуусуна болот. Кызматка кирип жумушка орундашкан же жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоо расмиятын бир туташ бүтүрөт. Туруктуу кызмат орду болбосо, дилгирлик менен жумуштануучулар салакаты менен жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоо каражатын өзү тапшырса болот. Убактылуу жумушка орундашпаган болсо, нопусу турган жердеги кийинки жылкы шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоосуна катышуусуна болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө даашоо окуучуларынан дарылоо камсыз досу деген эмне деген темадагы медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

ар бир үй бүлөгө жеткиреди. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбыз. Бүгүн биз орто жаштагылар көмүр суу бирикмелерин кандай иштетүүсү керек деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Көптөгөн кишилер дене салмагын сактоо, кантты тескиндөө сыяктуу ден соолук себептер менен көмүр суу бирикмелеринин шимирилүүсүн азайтат. Ал түгүл бүтүндөй тыйылат. Бул тескерисинче ден соолукка зыяндуу. Бир изилдөөлөрдө көрсөтүлүшүнчө, орто жаштагылар көмүр суу бирикмелерин туура, ары жеткиликтүү керек дегенде, өмүрүнүн акыркы мезгилинде дагы да соо картаюусуна боло турганы байкалган. Изилдөөлөрдөгү негизги байкоолордо мындай бир канча түйүнгө жыйынтыктоого болот. Жогору сапалуу көмүр суу бирикмелери ден соолукка пайдалуу болот. Ал түгүл көп жогору сапалуу көмүр суу бирикмелери аралашмаларын алып айтсак, ачтык, мөмөчөмө, жашылча жана буурчак төрөмбөкөлөрдө керектей турган аялдардын соо картаюу мүмкүндүгү дагы да жогору болот. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, ар күнү кабылдай турган энергиянын ичинде жогору сапалуу көмүр суу бирикмелеринин салыштырмасынын ар бири 10% арткан. Соо картаюу мөлчөрү 31% арткан. Тазартылган көмүр суу бирикмелеринин опырталы болот. Дагы да көп тазартылган көмүр суу бирикмелери аралашмаларын алып айтсак, ак бөлкө, ак мифен сыяктууларды кабылдоо соо денелүү болуп картаюу мүмкүнчүлүгүнүн 13% төмөндөсү менен катыштуу болот. Азыктык буласы алгылыктуу түйүн. Мейли жалпы азыктык буласы болсун, же мөмөчөмө, жашылча жана ачтыктан келген булаа болсун, кабылдоо мөлчөрү канчалык жогору болсо, соо картаюу мөлчөрү дагы ошончо жогору болот. Кандай көмүр суу бирикмелери жогору сапалуу эсептелет? Жогору сапалуу көмүр суу бирикмелери азыктык буласы мол, иш кошуу даражасы төмөн, азыктык тыгыздыгы жогору негизги азыктыктар. Алып айтсак, картөшкө түрүндөгүлөр, аралашма буурчак түрүндөгүлөр, мөмөлөр. Сапасы төмөн көмүр суу бирикмелери негизинен жылуулук энергиясы менен гана камтайт. Азыктык буласы кемчил болот. Алып айтсак, иш кошулган күрүч уну, мисалы ак мифен, ак кесме көчөсү, ак буунан жана кант кошулган торт сыяктуулар. Күндөлүктөгү азыктыкта жашылча, эт, жумуртканын көмүр суу бирикмелери аралашмасынын мөлчөрү бир кыйла төмөн болот. Аны ээлөөсүз караганга болбойт. Көмүр суу бирикмелери негизинен негизги азыктыктар менен мөмөчөмөлөрдөн келет. 100 грамм бышкан мифендин курамында божомол менен 30 грамм көмүр суу бирикмелери бар болгон болот. Бул 60 грамм бөлкө же бекем болгон бууна менен барабар келет. Азыктык буласы жөнүндө жөнгө тургундарынын азыктануу көрсөтмөсүндө күнүнө 25-тен 35 грамм бир жың жашылча, жарым жың мөмөчөмөлөр менен 15 грамм кабылдоо керектиги. Калгандарын таттуу картөшкө сыяктуулар аркылуу толуктоого болот деп демилгеленген. Конкрет айтканда, окшобогон кишилердин кабылдоо мөлчөрү менен түрлөрүндө кээ бир айырмалар болот. Жаш өспүрүмдөр негизги азыктыкты көбүрөөк жейт. Таттуу картөшкөнү алды менен тандап, ушул бир баскычтагы организм менен чоң менен өсүп жетилүүсүнө жеткиликтүү энергия менен камдоо керек. Көмүр суу бирикмелери аралашмалары негизги кайнар саналат. Ар күнү кеминде 300 грамм кургак оорулуктагы негизги азыктыкка кепелеттик кылуу керек. Булаанын кабылдануу мөлчөрү жашына карай 5 грамм болсо болот. Сапалуу күрүчтүн ак унундагы азыктык булаанын мөлчөрү өтө төмөн болот. Алып айтсак, 100 грамм бышкан мифенде 1 граммга да жетпейт. Ошондуктан кара ачтык, картөшкө сыяктуу азыктык тыгыздыгы жогору негизги тамактарды тандап жеш керек. Мында алып айтсак, кара ачтык тамагы, жүгөрү, таттуу картөшкө, картөшкө сыяктуулар. Анын үстүнө курсагын тойгузуу сезими күчтүү болот. Бирок кант курамы жогору суусундуктардан, таттуу тамактардан оолак болуу керек. Картаңдар кара ачтыкта астайдыл жесе оңой шимирилет.
Картаңдардын ар күнкү

0: Өмүр суу бирикмелеринин шимирүү мөлчөрү жалпы энергиянын 50-60% ээлейт. Мөлчөр менен 250 грамм кургак оорулуктагы негизги азыктык буланын шимирүү мөлчөрү 25-30 граммга чейин жетүүсү керек. Ак бөлкө, татуу праник, жабышкак күрүч, ак ботко, мөмө ширеси, бал сыяктуу кант курамы жогору азыктыктардан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Мөмө чөмөлөрдүн чийкисиндеги катуусундагы тандап таттуулук даражасы бир кыйла төмөн болуусу керек. Ар күнкү көмүр суу бирикмелерин кабылдоо мөлчөрүнүн жеткиликтүү болгон болбогонуна кандай өкүм чыгарууга болот? Адистер физиологиялык сигналды күзөтүү аргасын колдонууну тааныштырат. Мында көмүр суу бирикмелерин ылайыктуу мөлчөрдө иштетсе, тамактан кийин 2 саатта зени туруктуу болот, кабатырланбайт. Күнүнө 1-2 рет чоң дарытка болтурат. Көмүр суу бирикмелерин калыптан сырт керектесе, тамактан кийин оңой кабатырланат, же болгондон кийин курсак ачат. Терисине оңой бүдүр чыгат. Көмүр суу бирикмелерин жеткиликтүү жебесе, оозу жыттануу, оңой ачуулануу, башы айлануу, башы ооруу, ичи катуу, зээнин чогулта албастык сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн. Ичкеле иш кошулган таттуу тамактардан тышкары табигый негизги тамактарда абсолютто жакшы жаманы болбойт. Төмөндөгү аргалар иш кошулган көмүр суу бирикмелеринин сапасын жогорулатат. Биринчи, ар түрдүү азыктыктар менен аралаштыруу. Ар күнкү негизги азыктыктын 1/3 бөлүгү иш кошулган ак кунду, кара ачтык, картөшкө түрүнө айырбастык керек. Алып айтсак, сулуу, лимей, чала акталган күрүч, жүгөрү, таттуу картөшкө, картөшкө, сабыз, ашкабак сыяктуу тамыр сабагы түрүндөгү жашылчалар же буурчак, кара буурчак, нукут сыяктуулар. Ошону менен бирге сапалуу белок менен соо майларды шакештирүү керек. Алып айтсак, балык эти, жумуртка, катуу кабыктуу жемиш сыяктуулар бир толкулуу тамактан кийинки кандакка канттын эң жогору чегин төмөндөтөт. Ар жолку тамакта жашыл жалбырактуу жашылчаларды жеш керек. Азыктык буласынын өлчөмгө жетүүсүнө кепилдик кылуу негизинде курсакты тойгузуу сезимин арттырууга болот. Экинчи, чеберлик менен тамак бышыруу сапасын жогорулатуу керек. Тамак бышыруу аргасы ылайыксыз болсо, алып айтсак, майга бышыруу, ширесин тартуу, жогору температурада бышыруу же иш кошулган өтө ичке, майда жанчуу, тамак бышыруу убакты узак болуу, таттуу картөшкө, картөшкө, мөмө чөмө сыяктуу жакшы көмүр суу бирикмелери жаман суу бирикмелерине, көмүр суу бирикмелерине айланат. Бууга бышыруу, кактап бышыруу сыяктуу аргаларды тандоону демилгелейбиз. Чөчбара, кесме сыяктуу крахмал түрүндөгү азыктыктарды жегенде бир кашык ачык суу же лимон ширесин куюп, крахмал ферментинин активдигин тизгиндеп, анын глюкозага бөлүнүү тездигин акырындатууга болот. Үчүнчүдөн, вэймэй буйруткан кезде тандоону билүү керек. Дайыма вэймэй менен тамак буйруткан кезде же ашканадан тамактанган кишилер негизги тамактарды тандаганда кара ачтык, бууга бышырылган таттуу картопту тандоосу, дайын кесме, пинтоза жана жалпак кесме сыяктуу негизги тамактарды аз тандоосу. Ошону менен бирге куурулган эт, канттуу ачык суу кошулган кабырга сүйөк, була ашкабак сыяктуу курамында көптөгөн көмүскө кант бар жашылчаларды аз жеш керек. Таза көмүр суу бирикмелери буласыз майда жемектиктерден сактануу керек. Алып айтсак, праник, торт, кант курамы бар суусундук, мөмө ширеси, даамы тил үйрүй турган айран, кант курамы бар буудай жалбыракчасы сыяктуулар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө орто жаштагылар көмүр суу бирикмелерин кандай иштетүүсү керек деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек беребиз. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп бүлө ачат.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандары, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктар алдында бүгүн эң жакшы иштеген бир иште жазып коюу. Кишилердин назары табигый түрдө жакшы иштелбегенди эсте сактоого ыкталат. Ал эми иштелгени оңой унут болуп калат. Жазып болгондон кийин бүгүнкү күндүн бекер өтпөгөнүн байкайсыз. Бул аракет сиздин назарыңызды эмне кем болгонун, эмнеге иштегенге оодарып, түн ортосундагы өкүнүч сезимин азайтууңузга жардам берет. Бүгүн кечте уктар алдында бир парча кагаз же эстелик дептериңизди алып, бүгүнкү эң жакшы иштеген бир ишиңизди эсиңизге алып, өтө чоң кылбай 3 жолу болсо дагы жазып коюңуз.

0: урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Уктар алдында бүгүн эң жакшы иштеген бир иште жазып коюңуз деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитин абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңейтилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошон менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар бы.
0: Бүгүн 8-чи айдын 19-чу күнү чарсенби. Дыйкандар каналдары боюнча 7-чи айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазмындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Баканын Венгриянын зонтундук милдетине отурганын куттуктады.
1: Бүт мамлекеттеги 23 эркин соода сынак району башчысы Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты ойлоп, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү жетекчи кылып, түзүмдө жаңылык жаратууну өзү кылып, жаңы доор сылат ачып жиберүү жаңы бийиктигин бачым жаратты.
0: Ли Чан Эквадор зонтугу менен көрүштү.
1: Жолоджи Эквадор зонтугу менен көрүштү.
0: Желелечки бар туура саясий натыйжа карашын туруузу жана ишүндө көрсөтүүдө. Бүгүн Гуандун өлкөсү Шенжен шаары, Шинжаң өндүрүш куруш биңтаны 8-чи ши ШХЗ шаары үйрөнүү аркылуу иштен илгери сүрөдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын тереңде нактылуу болуусун түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз ракетаны кургактыктан кайтарып келүүнү алгач жолу ишке ашырды. Бул мамлекетибиздин ракетаны кайталап иштетүү техникасында дагы олуттуу бөсөн колго келтиргенден белги берет.
0: АКШ жак азыр жана мындан кийин Иран менен ар кандай сүйлөшүү алып барбай турганын айтты. Иран жак Хормуз деңиз кысыгын АКШ жак түшүнүшү эстелигиндик ар кайсы шарттарды канааттандырганга чейин уландоо жаба турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-чи айдын 19-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бака Андраска телеграмма жөнөтүп, анын Венгриянын зонтундук милдетине отурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Венгрия Жуңхуа эл республикасы курулгандыгын эңирте моюндаган мамлекеттердин бири. Жуңго Венгрия эки мамлекеттин жүрөгдүү достугунун тарыхы узун. Дипломатик байланыш орноткон 77 жылдан бери тараптар баштан-боюнга өзара урматташуу, тең барабар өтүү, өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы саладагы кызматташтык табылгалары көрүнүктүү болду. Мен Жуңго Венгрия байланышынын өнүгүүсүнө өскөлүү маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымыркарып, саясий өзара ишенишүү жана ар саланын нактылуу кызматташтыгын тереңдетип, Жуңго Венгрия жаңы доор дайымдуу жалпы этке стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын уруктуу алыска карай жүрүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: Эркин соода сынак районунун куруу партия борбор комитеттин жаңы доордо сылаат ачып жиберүүнү жылыштаткан зарыл стратегиялуу иш чарасы. Башчысы Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: түзүм тибинде ачып жиберүүнү терең жылыштатып, сылаатты жалпылай жоспорлоо жана системалуу чогултууну күчөтүп, толук чарба чынжырынын жаңылык жаратып өнүгүүсүн түртмөктөп, эркин соода сынак районунун үлгү көрсөтүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Башчысынын талабын сөйлөштүрүп, мамлекетибиздин 23 эркин соода сынак району жогору деңгээлде ачып жиберүүнү жетекчи түзүмдө жаңылык жаратууну өзөк кылып, жаңы доор сылаат ачып жиберүү жаңы бийиктигин бачым жаратты. Шанхай эркин соода сынак району Лингаң чаң тилке районуна жайгашкан бул дүйүм товар камдоо чынжыр тейлөө керканасынын кесиптештери 89 мамлекет жана районго таралган. Мурда керкана чек арадан айрылган соода эсебин бууганда токтом, талон сыяктуу бир топ материал тапшыруубуз керек эле. Азыр Лингаң чаң тилке районунда сынак түйүн банкеси шартка ылайык болуу алдык шартында сынак түйүн керканасына чек арадан айрылган соодада текшерүү кечирим кылынган талон тейлөөсүн кулаш жайдырып, керкананын чек арадан айрылган соода эсебин буу убакыт 3 күндөн 3 секундка кыскарды. Текшерүү кечирим кылынган талон секунд даражалуу эсеп бууну ишке ашырып, Шанхай, Сингапур сыяктуу бышып жетилген чек арадан айрылуу борбору менен тең даражалуу убакыт өнүмүнө жетти. Жакында Лингаң чаң тилке району чек арадан айрылган соода акча мамиле тейлөө Нурсал сылаа сынак түйүн чөлкөмүн кеңиртүү долбоору расмий жарыяланып, сынак түйүн кесиптештер чөлкөмү мындан мурдагы чек арадан айрылган соода бир ыңгай майдан көрүнүштөн толук майдан көрүнүштөгү чек арадан айрылуу кесиптештерине даражасы жогорулатылды. Эркин соода сынак району сылаат ачып жиберүүнүн сынак айдоосу. 2013 жылы мамлекет боюнча алгачкы эркин соода сынак району Шанхай эркин соода сынак району курулгандан бери быйыл Ички Моңгол эркин соода сынак районунун көрүнөгү ачылганга чейин мамлекетибиз алдартып болуп 8 түркүмгө бөлүп 23 эркин соода сынак районун курду. Партия 18 курултайынан бери башчысы Ши Цзиньпин көп жолу жеринде тереңде текшерип иликтеп, сынак райондорго алдын жолго коюу, алдын ала сыноо, опортал тизгиндөө, кадамга бөлүп жылыштатуу, кадам сайын кемелдендирүү принциби боюнча батылдык менен атсалуу, батылдык менен сыноо, өз билги өзгөртүү үмүтүн ортого коюп, ан сайын кеңир чөлкөм, ан сайын терең катпарда изденүүнү кулаш жайдырып, ан сайын жогору деңгээлдеги эркин соода сынак районун чымырганып куруунун башыктаган. Күн сайын таталдашып жаткан эл аралык кырдаалга карата башчысы Ши Цзиньпин баштан аяк эркин соода сынак районунун өсүп жетилүүсү жана өнүгүү абалына карата багыт белгилеп берди.
0: Башчысы Ши Цзиньпин эркин соода сынак районунун курулушуна жогору даражада маани берип, өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түртмөктөп бир катар зарыл көрсөтмө шилтемелерди берди. Он канча жыл иш жүзүнөн өткөрүү аркылуу эркин соода сынак райондору мамлекетибиздин түзүм тибиндеги ачып жиберүүнү жылыштатуудагы зарыл жолго коюу өрүшүнө айланды. 15-5 жыл башталган жылы ар кайсы эркин соода сынак райондору бир түркүм негиздүү жаратмандуу сылаат ачып жиберүү иш чараларын бачым жолго коюп, мамлекетибиздин жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүнүн туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүн түртмөктөдү.
1: Бүгүнкү күндө эркин соода сынак району бүт мамлекеттин 1/4 жетпеген мамлекет жер аянты аркылуу бүт мамлекеттин 1/4 ашуун четелдик соодагерлер карыз салуу жана 1/5 бөлүк импорт экспорт жалпы суммасына салым кошуп мамлекет катмарынан көчүрүп жайылткан эркин соода сынак району түзүмүндө жаңылык жаратуу табылгасы 484 артты. Канткенде ачып жиберүү катмары ан сайын жогору, таасир көрсөтүү ролу ан сайын күчтүү, ысылаат ачып жиберүү жаңы бийиктигин жараткалы болот. Эркин соода сынак району ан сайын чоң эпкинде өз бүлгү ачып жиберүү сынагын кулаш жайдырды. Быйыл Бээжин сандуу маалымат аркылуу чек арадан чыгаруу терис тизмесин башкаруу түзүмүн эркин соода сынак районунан бүт шаарга кеңиртүү менен катар дарылоо аспаптары автоматтык айдоо сыяктуу 4 жаңы саланы жаңыдан көбөйтүп сандуу маалыматтарды ан сайын чоң чөлкөмдө жогору өнүмдүү ыңгайлуу коопсуз чек араттап жүгүртүп эле калбай ошондой эле байланыштуу керканаларга кайсыл сандуу маалыматтар чыгаруу кайсыларын чыгарбоо кайсыл тартиптерди аткаруу сыяктуу чеги анык болбогон маселелерди аныктап берди. Хайнанда таможня бажысыз болуунун каптоо чөлкөмү 6600 бажы түрүнөн ашып каптоо салыштырмасы 74% жогорулады. Жеңилдиктен нарп алган негизги тулкулардын таможня бажысыз жүктөрдү импорттоо аралдан чыгаруу жана арал ичинде жүгүртүү кесиптерине карата таможняга жолдогон талондордун саны көп болуу сыяктуу маселелерди Хайнан эркин соода порту 5 түрдүү бажаны азайтып кечирим кылуу ыңгайын жаңдан тургузду. Ары бүтүндөй жаңы бажы эсептөө эрежесин телегелеш тургузуп таможнядан өтүү системасы окшобогон майдан көрүнүштөргө карата бажыны төп эсептей алат. Таможня бажысыз сыпта тетиктер чийке кошумча материалдарды өндүрүү сыяктуу ортолук түшүмдөрдү импорттоонун артуу сан сайын айкын болуп жогору төмөн агымдагы керканалар Хайнандагы жумуш бөлүштүрүп көмөктөшүү сан сайын жогору өнүмдүү толук чарба чынжырынын шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөгү ан сайын жардамы тийди. Түзүм тибиндеги ачып жиберүү тереңдей жылыштатылып бир түркүм эркин соода сынак райондорунун мурдагы бажы кечирим кылынып кампадан белен сактоо сыяктуулардан мамлекет ичи жана эл аралык кош айлампалуу зарыл алка түйүнгө зарыл жолго карай жаңыланып даражасын жогорулатууга өбөлгө түздү. Фужен эркин соода сынак району Шамын Тилке райондогу бул жер мамлекет боюнча алгач жаратылган таможнянын өзгөчө көзөмөлдү башкаруу районунун сыртындагы бажада жеңилдик берип асырап оңдоо үлгүсү аба каттоо иштери боюнча асырап оңдоо керканаларынын боорумсуз бажы кайтаруу сыяктуу бир топ бажада жеңилдик берүү саясатына баарлануусуна өбөлгө түзүп бир учактан орточо 35 млн юан боорум болуу суммасы үнөмдөлдү. Быйыл Шамын Тилке району ушул негизде түзүмдө чордондоштуруп жаңылык жаратууну күчөтүп бажада жеңилдик берип асырап оңдоо жана бажада жеңилдик берилген жүк ташмалары арасындагы жолдорду шыдырлаштырды. Учурда эркин соода сынак району чыгыш батыш түштүк түндүк ортоону каптаган деңиз жээги ички кургактык чек ара боюн биргелки жоспорлогон сылаат ачып жиберүүдө жаңылык жаратуу калыбын калыптандырды. Жаңы сапарга арым таштап эркин соода сынак району учурда өзүндүк стратегиялык макам жана өзгөчө артыкчылыгын имерчиктеп экономиканын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн 99 жаңы кубаттуулук кошту.
0: Гоян зунлиси Ли Чан 19 күнү Бээжинде Жүнгого мамлекеттик иш сапарына келген Эквадор зунтуңу Нобуа менен көрүштү. Ли Чан мындай билдирди. Быйыл дал Жүнгого Эквадордун жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланыш орнотконунун 10 жылдыгына туура келди. Кечээ төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, Жүнгого Эквадор байланышын тереңдетүү жөнүндө дабыл демжи жоспорлорду түздүңүздөр. Жүнгого Эквадор менен эки мамлекет башчысынын стратегиялык жетекчилигин боюнсунуу принципи кылып, саясий өз ара ишенүүнү бекемдеп, биралка бул жолу жогору сапаттуу орто курууну жылдыртып, энергия кен түшүмдөрү сыяктуу салаларда кызматташууну кеңиртип, эки мамлекеттин замандаштыруу курулушуна азыр жакшы тилде жүргүзүүнү каалайт. Жүнгө баштан акыр Латын Америка жана Карп мамлекеттеринин ишеничтүү кызматташтык өнөктөшү болууну каалайт. Нобуа мындай билдирди. Жүнгө Эквадордун зарыл кызматташтык өнөктөшү жана жакшы досу. Эквадор Жүнгө менен тараптар эркин соода келишими пайдасын дагыр демжи коюп берип, экономика соода, акча мамиле, энергия кен сыяктуу салаларда өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдетүүнү каалайт. Ужалоон жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жоолоожи 8-айдын 19 күнү түштөн мурда Бээжинде Эквадор зунтуңу Нобуа менен жолугушту. Жоолоожи мындай билдирди. Кечээ төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен сүйлөшүп, тараптар байланышынын өнүгүү жаңы картинасын чогуу сыздыгыңыздар. Быйыл Жүнгө Эквадордун жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Жүнгө жак Эквадор жак менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортоктук таанымды жакшы түзөлөштүрүп, тараптардын байланыш деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эки мамлекет элине ансан көп бакыбаттуулук алып келүүнү каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултай Эквадор парламенти менен көп катмар даражада көптөгөн саладагы достук карым каттоосун күчөтүп, эки мамлекеттин нактылуу кызматташуусуна закон кепилдеген камдоону каалайт. Нобуа мындай билдирди. Эквадор Жүнгөнү жакшы дос, жакшы өнөктөш деп карайт. Жүнгө жактын ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдойт. Жүнгө жак менен соода, карыз алуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетүүнү каалайт. Шаожи жолугушууга катышты.
0: Гуандун өлкөсү Шенжен шаары, Шинжаң өндүрүш куруш бинтуаны 8-ши ШХЗ шаары туура саясий натыйжага ырашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең улайчайдырып, үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулку жылыштатып, жоочулук көңүл бөлүп маани берген маселелерди күч сала чечип, үйрөнүү тарбиясын эл турмушуна нар жеткирүү өнүгүн илгери сүрүү менен тыгыз бириктирип, үйрөнүү тарбиясынын нактылуу өнүмгө кол жеткирүүсүн үзгүл түксүз түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясында Гуандун Шенжен ашаан чоң шаар жаш жүрчүлүк тобун чогултуу өзгөчөлүгүн такынчыктап, калын жаштардын өнөр жөндөмүн жогорулатуу, кесиптик тип өзгөртүүдөгү муктажын эмерчиктеп, партия мүчөлөрү калайыккалык тейлөө борборуна сөнүп, жалпыга нарттуу жалпылай нарт жеткирүү мүнөздүү кечки мектептерди ачып, өнөр жөндөм тарбия тейлөөсүн кулачтайдырды. Футиян району Футиян көчү башкармасы Шенжен жаштары чордондо чогулган чөлкөмдөрдүн бири. Суроо кагазы менен текшерүү сыяктуу текшерүү бийликтүү аркылуу жергиликтүү көпчүлүктүн жасан дакыл жөндөм үйрөнүү талабынын эң чордондо экенин байкады. Жаштардын айырмалуу үйрөнүү муктажы мелжеп, жергилик катмар түргө бөлүнгөн AI сабак системасын куруп, азыр жалпы 90 майдан ирет сабак өтүп, 6100 киши иреттен ашуунду тарбиялады. Өзүм жакшы изден албайт экемин. Бизге үйрөткөн AI ой өрүшүнүн чынында септиги тийди. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шенжен бүт шаарда одан башкарма даражадан жогору жетекчилик банзасы 10168 маселени текшерип ортого коюп, түзөтүп чечүүнү чордондо түртмөктөдү.
1: Ши Жинпин партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүү жылдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын мыкты кулаш жайдырып, эшик ачып тарбиялоо, элдин муктажын суроодо бекем туруп, жумуштанып киреш арттыруу, агартуу даарлоо, турак жай камсыздоо сыяктуу журчулук көңүл бурган маселелер жакшы чечип, жалпылык тейлөө деңгээлин жогорулатып, үйрөнүү тарбия табылгаларын өнүгүн илгер сүргөн, эл турмушунан арып жеткирген ишинде өнүмгө чыныга айландырабыз.
0: Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуаны 8-ши ШХЗ шаары калың партия мүчөлөрү кадрларды биринчи чепке тереңде барып, эл абалын текшерүү, элдин камын чечүүгө жетектеп, үйрөнүү тарбия табылгаларын негизги катмарды жөнгө салуудагы нактылуу өнүмгө айландырууну түртмөктөдү. Бакыт жолу Жөөчөнөр көчөсү жергиликтеги бир өзгөчө саякат көчү району. Кечки базары көп мөлчөрдөгү саякатчыларды электирүү менен бирге андан пайда болгон кыйкырык сүрөн добушту сыяктуулардагы айланадагы тургундарга таасир жеткирүүдө.

0: маселеге карата жергилик коомдук конуштары баш болуп базар башкаруу шаар башкаруу соодагерлер өкүлдөрү катарлардан куралган башкаруу комитети менен биригип соодагерлердин тижарияты менен тургундардын турмушун биргелке жоспорлоп шайкештирди. Ары жолго жакын жерлер тургундар районунун салыштырмалуу алыс кечки базар тижарият райондорун кайрадан жоспорлоп бекитип тижарият убактын өлчөмдөштүрдү. Азыр чөйрө дагы жакшы, жаптуу дагы жакшы. Азыр ар бир дүкөндүн соодасы дагы өтө жакшы. Кардарлар барган сайын көбөйүп калды. Бул иштердин баарын көңүлдөгүдөй аткарып жатат. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шинжаң өндүрүш куруш бектоуна 8-ши ШХЗ шаары эл турмушун нактылуу иштеринин 3500 ашууну бүтүрүүнү бир тулкулуу түртмөктөдү. Элге бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжалуу да бекем туруп, көңүл коюп мээрибиз менен журчулук айланасындагы көңүл буруп жаткан майда иштерди жакшы аткарып, журчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүп, үйрөнүү тарбия табылгандарын журчулук көрө алган сез алган исимди өнүмгө чыныга айландырып, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу экини бектирүү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Бүгүн Дунфэн соода алам иштер жаңылык жаратуу сынак районунда жүүчү 3-2 ташуучу ракета мейкиндикке учурулуп, Хонху 03 жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага жеткирилип, ракетанын биринчи бөлүгүн мамлекетибиз туңгуш жолу кургактыкка конуу пут ыңгайында кургактыкта тизгиндеп кайтарып келүүнү бүтүрдү. Бул мамлекетибиздин ракетаны кайталап иштетүү техникасында дагы бир олуттуу көсөнү колго келтиргенинен белги берет. Саат 7:35 өткөндө жүүчү 3 ташуучу ракетага от тутандырылып учурулду. Бул жолу 137 секундтон кийин ракетанын биринчи экинчи бөлүгү айрылып, биринчи бөлүгү алдын белгиленген учуу тартыбы боюнча кайтуу бөлүгүнө кирип, эң соңунда кургактыкка конуу бутуна сөөнүп жерге омоктуу конду.
0: Кургактыкка конуу буту ачылды. Кургактыкка конуу буту ачылды. Омоктуу турду. Омоктуу турду. Жүүчү 3 Яо 2 ракетасы конуу майданына жеңиштүү түрдө омоктуу конду. Жүүчү 3 ракетасы мамлекетибиздин алгачкы курактыкка кайтарып келинген ташуучу ракетага айланды. Бул мамлекетибиздин Чаңжың 11 ташуучу ракетаны жер шары боюнча алгач эле деңиз үстүндө тору жайып кайтарып келүүнү ишке ашыргандан кийин жүнгү алам иштери колго келтирген дагы бир зарыл тарыхый бөсү.
1: Кургактык буту менен конуу ракетаны кайтарып келүүдөгү ыкмалардын бири. Жүүчү 3-тү кайтарып келүүдө доо шылдамдыгынан ашып кирүү, жогору төптүктө жетектөө, эң акыркы тормоздоодой 3 өткөлдөн өтүү керек. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, 40 канча метр бийиктеги ракета биринчи бөлүгү ашан доо шылдамдыгында учуп баратканда 300 канча секундтук ылдамдыгын нөлгө түшүрүп, жерге жеңил кондуруп, туруктуу тургузуу дегендик. Бул жүрүштүн кыйындыгы толук жүрүштү шайкештирүүдө. Сынай турганы жалаң гана техника болбостон, ташуучу ракетанын кыймылдаткыч күчү, тизгиндөөсү, курулмасы жана жер бет системасынын жалпы ишенчтүүлүгү.
0: Эң соңку жолу өтө жакшы тормоздалды. Ракетаны ашан доо шылдамдыгында куракка конуу майданына омоктуу токтоттук. Жүнгү алам иштери үчүн айтканда, бул иш жүзүндө экинчи кайра колдонулуучу ракета техникасында бөсү өкүлдү кылат. Бул мамлекетибиздин бүткүл жүнгү алам иштери универсал нактылуу күчүнө өкүлдү кылат.
1: Жүүчү 3 мамлекеттик алам иштери идарасы тастыктап түр тургузган Ланжен алам иштери өз билгизилдеп жасаган жаңы бир урпак кайра колдонулуучу суюк кычкылдуу метан ташуучу ракета. Ракетанын бүт узундугу 66.1 метр, учуу салмагы 570 тонна. Бул жолку милдеттин ийгиликтүү болуусу мамлекетибиздин чоң типтеги жылдыз түркүм торун куруу жана көлөмдөшкөн соода иштерине учуруусун ташуу күчү тиреги менен камдайт.
0: Бүгүн түштө мурда жүнгө Вэньчан алам иштери учуруу майданында Чаңы 7 чалгындагычы жана Чаңжың 5 Яо 14 ташуучу ракетасынын чалгындагыч ракета бирикме тулкусу учуруу районуна которулду. Чаңы 7 чалгындагыч, Чаңжың 5 Яо 14 ташуучу ракета айрым-айрым 4-нчү айда 7-нчү айда учуруу майданына жеткирилген.
1: Чаңы 7 чалгындагыч ракета бирикме тулкусу эбактык абалда техника райондогу жалпы кураштыруу жана сынак кызматын бүтүрдү. Бүгүнкү вертикал багытта которуу Чаңы 7 Ай шаарын чалгындап текшерип учуу милдетинин расмий учуруу дайындык баскычына киргенин билдирет.
0: Которуу кызматы орто аз мөлчөрдөгү жамгыр жана булуттуу аба ырайында алып барылды. Бүткүл жүрүш 2 сааттан көбүрөөк жалгашты. Бул Чаңжың 5 ташуучу ракетанын орто мөлчөрдөгү жамгырда которуу жана учуруу жөндөмүнө ээ экенин билдирет. Учурда учуруу майдан жабдууларынын абалы жакшы. Артынан план боюнча учуруу алдындагы түрдүү жөндөмүн текшерүү сыяктуу кызматтар кулач жайдырылып, жакында кызмет тандап учуруу пландалууда. Чаңы 7 милдети Чаңы 7 чалгындагыч менен Чөчөө 2 ортодон жеткирүүчү жасанды жандоочу группасынан куралган. Чалгындагыч орбита аспабы, кургактыкка конгуч, кыдырып күзөткүч ошондой эле учуп өтүү аспабын камтыйт. Милдет нишаны болсо жогору төптүктө ай бетине жумшак конуу, ай бетинде учуп алкуу сыяктуу алтуу техникаларда бөсү жаратып, айлануу, конуу, кыдыруу, учуп өтүү сыяктуу универсал чалгындоо ыңгай аркылуу Ай шаарынын түштүк уюл чөйрөсү менен байлыгын чалгындап, ошону менен бирге кеңири илралык кызматташууларды кулач жайдыруу.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөөчүлүгү уландуу жөндөмдү кеңиртип, сапатты жогорулатып, өндүрүш мүнөздүү тейлөөчүлүк кошумча наркы жогору алкаларга бачым узартылды. Тейлөө жөндөмүнүн токтоосу жогорулоосуна ээрчи, жүнгө тейлөөсүнүн жасоочулукка ээрчи чет элге бачым бет алуусун жетектеди.

0: Жаңсу Шүйжу Жогор жаң техниканы ачып өнүктүрүү районундагы оор жугуна жасоо базасында бир түркүм жаңы энергиялуу оор жугуналар заводдон чыгуудан мурдагы тескеп сыноону алып барууда. Мурдагы жалаңган автоунаан тапшырганга окшобогону, бул түркүмдүк автоунаалар кардарлардын колуна тапшырылгандан кийин кергананын санарып тектирүү тейлөө системасына тең арымда жалганат.
1: Автоунаалардын жүргүзүүсү, энергия коромчусу, зарядтоо жана кечил опурталын алдын көрө алабыз. Тейлөөнү ыкшоо жооп кайтаруудан белсемдүү башкарууга өзгөрттүк. Кардарлардын жүргүзүү өнүмү жогорулады. Биздин да жаңы тейлөө кирешебиз бар болду. Былтыр 6-айда даражасын жогорулатып торго жылгагандан бери азыр 80% кардар ушул тейлөөнү тандады.
0: Жалаң бир түрдүү түшүмдү сатуудан толук мезгилдүү тейлөө кандоого чейин барган сайын көптөгөн жасоочулук керканалары түшүм кошулган тейлөөгө карай тип өзгөрттү. Быйыл алдыңкы 7 айда маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөөчүлүгүнүн өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 10.6% артты. Санарып тешип акыл жөндөмдөшүп өнүгүү арымы бачымдап маалымат тейлөө муктажы сызыл кеңирди. Азыр өндүрүш мүнөздүү тейлөө жөндөмү дагы жүнгө жасоочулугуна ерчи чет элге бачым бет алды. Хубей Шаңяңда Гивнияга жөнөтүлүүчү темир жол жол айрыгын өгөө машинасы тез келип сынак кылынууда. Техниктер жергиликтин жогору температура, нымдуу чөйрөсүнө карата санарптештирилген киши компьютер өз ара баарлашуу жана акыл жөндөмдүү түзгүндөө системасынын даражасын жогорулатты. Индонезия Караванда бир жүнгө керканасы өз билгизилде өнүктүргөн өнөр жай жумшак деталь жана чоң сандуу маалымат эсептөө аргасын жергиликтин заводуна иштетип, жабдууларда калыпсыз абалды алдын эскертүүнү ишке ашырып, жабдуунун токтоо убактын азайтып өндүрүш өнүмүн жогорулатты.
1: Мурдабыз көбүрөөк түшүм экспорттоочубуз. Азыр техника, сапа системасы, толук чарба чынжыры, ошондой эле санарптештирилген чечүү долбоорун чыгарабыз. Болочокто биз жүнгө өз билгизилде өнүктүргөн анын сайын көп жумшак деталь техникасы жана жасанды акыл жөндөм техникасын жергиликте орун алдырып иштетебиз.
0: Быйыл жыл башынан бери жумшак деталь кошулган маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган билим тыгыз тибиндеги тейлөө экспортунун тейлөө экспортунда ээлеген салыштырмасы жарымдан ашты. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө жасоочулуктун мамлекет сыртына чыгуунун толук барышына бачым кыналышуусуна эрчи ан сайын көп жүнгө жасоочулугу жүнгө тейлөөсүнө сөөнүп жер шаар базар атандашуу күчүн жогорулатууда.
1: Күзгү ачтык бүт жылдык ачтык өндүрүшүнүн зарыл бөлүгү. Жакынкы мезгилден бери ар кайсы жер дыйканчылык убактын бекем кармап ачтыкты туруктуу өндүрүп мол түшүм алуу негизин бүт күчү менен бекемдеди. Учурда хыйлоон жаңы жүгөрү төө бурчак шалы түшүм мөлчөрү калыпташуунун алгылтуу мезгилине кирди. Хуанан ооданында жергилик айдоолорго акылдуу суу клапанын орнотуп топурак нымдуулугун өлчөө аспабын телегелештирип кол телефон менен эле айдоону сугаттоону төп тизгиндей алат. Хэбэйде жүгөрү баш алуу мезгилине кирди. Бул дагы дарткурт зыяны чордондо көрүлүүчү мезгил. Кандан шаары Йоннин районунда жергилик бир бүркүп көп тилгери сүрүүнү жакшы төө менен бирге дагы жашыл сактанып тизгинде өлгүсүн колдонуп кызыл көз арысын коюп берүү сыяктуу биологиялык сактанып жөнгө салуу аргалары аркылуу жүгөрдө мол түшүм алууга кепилдик кылды. Чоң Чиң Ляңпин Адырлуу районго жайгашкан чоң типтеги дыйканчылык машиналары оңой жете албайт. Жер семткичтен пайдалануу салыштырмасы төмөн. Жергилик кесиптик мектептер менен көмөктөшүп майса сайганда жер семткич берүүнү бир жолу бүтүрүүнү чордондоштурган техника сыяктуу жаңы техникаларды изилдеп тапкырлап жер семткичтетүү мөлчөрүн 20% айланасында азайтты. Жакында көптөгөн жерлерде күчтүү нөшөр жаап дыйканчылык эгиндердин өсүүсү таасирге учурады. Жамгырдан кийин Кынанын күзгү ачтык боюнча адистер жетектүү группасынан 18 10 миң кишиден ашуун дыйканчылык техники менен чогуу биринчи чепке түшүп дыйкандарды дыйканчылык эгиндердин өндүрүш алгылтуу мезгилинде бүркү жер семткич берүү жумушун бүтүрүүгө жетектеди. Аңкуй сел суусун чыгарып немдикти төмөндөтүү жер семткич берүүнү күчөтүп өсүүнү илгери сүрүү дарткуу зыянын сактанып тизгиндөөнүн түрдүү чараларын илимий түзүлөштүрүп жамгырдан кийинки айдоолорду барбаштоо асыроону жалпы элге кудаш жайдырды. Фыңян ооданы Шауган кыштагында айылчырба жүк ташымал тору акыл жөндөмдүү өрүшү топурактын нымдуулугу дарткуу зыяны сыяктуу айдоонун ийкем дубалын арбак текшерип өлчөдү. Гуанши Нанның Хыңжоу шаары түрдүү дыйканчылык машиналардан 9000 жуук тишке салып бактактарды тазалоо арык өстүңдөрдү шыдырлаштыруу дилгер жылыштатты. Учурда 56000 моодон ашуун айдоону кайра жашылдандыруу жумушу бүтүп 37000 моо айдоого кайра эгүү ишке ашырылды.
0: Кабарчынын каттоо ташмал министрлигинин билүүсүнчө 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз өз автоону айдап саякаттоо асыл таш жол системасын бачым куруп демейдеги мамлекет жолун негизги тулку кылып мамлекет маданият бакчасы сыяктуулар жалгоо аркылуу бул жолу 60000 километрлик 3 айлама 4 туурасынан 5 узунунан кеткен өз автоону айдап саякаттоо асыл таш жол негизги кандыргасын калыптандырат. 3 айлама жол боюндагы деңиз жээгиндеги айлама линия Бордо Кала Борбор шаар Чамгарак айлама линиясы Чинхай Гансу айлама линиясынан турган 3 автоону айдап саякаттоо асыл таш жолун камтыйт. 4 туурасынан Улуу Коргон маданияты, Хуанхэ маданияты, Чаңжаң маданияты, Батыш Бөлүк Карлуу өрөөнүн асман жолунан турган өзү автоону айдап саякаттоочу 4 асыл таш жол камтыйт. 5 узунунан Чоң Канал маданияты, Жүнгөнүн чыгышындагы дүйнө мурастары, орто бөлүктөгү Залкар тоолор, Узун Сапар маданияты, байыркы жолдогу сырдуу жерлерден турган өзү автоону айдап саякаттоодогу 5 асыл таш жолду камтыйт. Асыл жана өз автоону айдоодон турган 2 чоң өзөккө өрүлүп, түйүндүү жол бөлүктөрүнүн сапатын жогорулатып өзгөртүүнү түргө бөлүп жылыштатып, көрүнүш көрүү жана коопсуздук жабдууларын жакшыртып, керектүү майдан көрүнүшү молуктуп

0: Тұрып сапа ту тейлөлөр менен камдап, өзү машина айдап сапарга чыгуу туюнусун жогорулатып, ички муктаждыкты кеңертүүнү күчтүү төрөөч менен камдады. 2026-жылдык жай мезгилде кино көргөндөр саны 290 миллиондон ашып, кино коюу майдан саны 34 миллион 500 миңден ашты. Жай мезгилдеги жаңы фильм Лоң ашканасына келүүңөр тосуп алабыз коюлган 9 күндө сатылган билет 1 миллиард 200 миллион юанга жакындап, көрөрмөндөр 9,9% жогору баа берди. Бул жайда 120-дан ашуун жүнгө чет эл киносу арт артынан коюлуп, көңтөрүштүк тарыхый фильм, аракет фильм сыяктуу көп түрлөрдү камтып, учурда уландуу 40 күн 1 күндө сатылган билет 100 миллиондон ашып, жалпы сатылган билет 10 миллиард 600 миллион юандан ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 2 күн мурда 10 миллиард юанды бөстү. Мындан башка мамлекеттик кино идарасы байланыштуу тармактар жана жергилик менен биригип көптөрдү элге нарыктоо кино көрүү кыймылдарын чыгарып, орточо кино билет баасында 5 жылдан берки жаңы төмөн чек чаралды. Ошону менен бирге ар кайсы жерлер 2026 кино экономикасын илгер сүрүү жылын мөрт кылып, мол кино кошулган керектөөнү илгер сүрүү кыймылдарын чыгарды. Кишилер кинодогу көрүнүш жана аңгеме боюнча саякаттап, чүйгүн даамдардан сызып, саттык эмес маданият мурастарынан үзүр алды. Эсептөөгө негизделгенде, быйыл жыл башынан бери кино бүт чарба чынжырынын наркы эбак 410 миллиард юандан ашкан.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Борбордук комитет үгүт бөлүм, мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук комитети бүгүн эң сүйүктүү доктурлардын чыгаган ишиздерин жарыялады. Ваң Чиу, Фэн Кэ, Лю Хуакун, Ту Ронхуй, Ло Жинкэн, Ло Мингчин, Байхуали, Хо Фанфан жана Гу Сюйин катарлуу 9 жолдош шаандуу түрдө тандалды. Алар иш жүзүндө аракети менен өмүргө урмат кылуу, өлүмдөн куткарып, ооруларды дарылоо, ыраазычылыгы менен салым кошуу, чоң сүйүү чексиз улуу кесиптик рухун иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доор дарылоо кызматкерлеринин асыл бейнесин чордондо көрсөттү.
0: Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө, быйыл суу иштер министрлиги мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети Малия министрлиги менен бирге Борбор каржысынан 15 миллиард 800 миллион юан каржы орундаштырып, Анхуй, Жаңшаң сыяктуу 13 жерде жаңыдан чоң типтеги сугаттуу районун куруун колдоп, Ниңша, Чиңтоң, Капчыгай сыяктуу 109 жерде чоң орто типтеги сугаттуу районун замандаштырып өзгөртүүнү жолго коет.
1: Мамлекетибиз баш болуп түзгөн жер шар боюнча алгачкы болот темир кесип саласында акыл жөндөмдөштүрүп жасоо саласынын эл аралык өлчөмү, болот темир кесип саласынын акыл жөндөмдөштүрүп жасоо көрсөткүчү жакында жарыяланды. Аталган өлчөм бүткүл болот темир чарба чынжырынын өндүрүш жүрүшүнө каратылып, акыл жөндөмдү долбоорлоо, акыл жөндөмдөшкөн жабдуу, акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүү үч чоң өзөктүү багытты эмерчиктеп, системалуу калыпташтыруу алып барылып, бүт жер шары болот темир кесип саласын стандартташтырып түп өзгөртүү үчүн өз ара байланышып шыдырлашкан жалпылай колдонулуучу техника улун куруп берет.
0: 5 күндүк 2026 дүйнөлүк машина адам чогулушу бүгүн Бээжинде башталды. Бул кезектүү жыйналыш негизги талкуу көргөзмө жана 70-ден көп майдан окшош мезгилде кыймылды камтыган. Көргөзмөгө катышкан керкана 300-дөн ашып, көргөзмө буюмдары 3000-ден артып, машина адамдын көп майдан көрүнүштөгү колдонуусун чордонду көрсөтүп, машина адам саласындагы алдыңкы катардагы техникаларды алмаштыруунун зарыл терезесине айланган.
1: Бүгүн 33-чү кезектүү Бээжин эл аралык радио кино телекөргөзмөсү Бээжинде өткөрүлдү. Көргөзмө толук маалымат аралчысы Ашан Жугур аныктады. Күчтүү акыл жөндөмдү негизги тема кылып, бүт жер шарындагы көрүү угуу чарбасындагы жаңы тыраттуу күчтөрүн чогултуп, радио, теле, кино жана тор көрүү угуу саласындагы алдыңкы катардагы техника, жаңы тыратылган түшүм жана колдонуу табылгаларын чордонду көрсөттү.
0: 2026-жылдык балдар үнүндөгү жүнгө мамлекеттик өспүрүм балдар ыры кыймылы чордондуу оюн көрсөтүүсү кече Ляонинг өлкөсү Шиньян шаарында өттү. Оюн көрсөтүүдө нак майданда ырдоо жана видеодо көрсөтүүнү бириктирүү ыңгай колдонулуп, азыркы заман балдардын чымырканып үйрөнүп күрөшүп алгалуу, жалпы бетке өнүгүү руху бейнеси жандуу көрсөтүлгөн.
1: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн күч чогултуп жаңы ырдаал ачуу, күрөшүп келечекке бет алуу негизги темасында 2026-жылдык жаңы сыраттуу малия экономика берүүсүн жарыялады. Чоң мамлекет зарыл куралдары, көмүр жагып алтын алуу сыяктуу 80 жакын асыл чыгарманы күч сала жаратып, жүнгө жасоочулугу, жашыл өнүгүү, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүү, кооз турмуш жаңы майдан көрүнүшү сыяктуу салаларга өрүлүп, жүнгө экономика кубаттуулугунун жаңыга курулмасынын асыл карай өнүгүү турпатын толук көрүнүштө көрсөтүп, жүнгө экономикасынын жаркын назариясын жаңыртты.
0: Чинши соң 2026-жылдык Борбордук радио теле баш станциясы Чиши кечелиги бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле Онурсал каналы, Онурсал көркөм өнөр каналы сыяктуу көптөгөн өрүштөрдө көрсөтүлөт. Кечелик жалпы эл орток жаратуунун өзөктүү жаркын түйүн кылып, ырып, бий, аңгеме сыяктуу формалар аркылуу миң жылдык Чиши жөрөлгөлү майрам саз санасы менен азыркы турмушту жоорулуштуруп, жүнгөчө романтик узун түрмөгүн жайды.
1: Акыш зонтугун Трамп 18-нче күнү мындай деди. Акышынын Иран деңиз үстүн торосу мурдагыдай эле жалп эткен өнүмдү. Акыш учурда жана келечекте да Иран менен эч кандай кеңешпейт же сүйлөшпөйт. Акыш маалымат расынын ошол күнкү кабарына караганда Трамп сүйлөшүү тобуна Иран менен учурашууну токтотууга көрсөтмө берген. Абалды билген ишмери ашкерилеп, Акыш жак тактиканы тескеп, мурдагы Иранды тезден оор жараландыруудан Ирандык адам сайын мерт кылууга өзгөртүп жатканын айткан. Акыш жак мындан мурда Иран менен сүйлөшүп жатканын, бирок Ирандын көпчүлүгү баш тартуусуна кабылганын айткан. Мындан башка Иран парламент башчысы Галибов 18-нче күнү мындай деди. Хормуз деңиз кысыгы АКШ Иран менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесиндеги түрдүү шарттарды канааттандырганга чейин улантуу жабылат. Булар деңиз үстүн торо жана жазалоону күчтөн калтыруу сыяктууларды камтыйт. АКШ маалымат аражыларынын 18-нче күнкү кабарына караганда АКШ жана Ирандын соңку келишимде тил табышуудагы 60 күндүк терезе мезгил эч ак өтүп, өсүүнү колго келтире албай, базардын АКШнын акчанын кунсуздануу басымына болгон кабатырын кайра козгогон. АКШ заем пайда салыштырмасы жакында сызыл жогорулаган. АКШ Малия министрлиги жарыялаган сандуу маалымат көрсөтүлүшүнчө АКШнын 30 жылдык зайым пайда салыштырмасы 17-нче күнү 5.31% жетип 2007-жылы 6 айдан берки эң жаңы бийиктикти жараткан.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сыралия армиясы 18-нче күнү Сыриянын батыш түндүгүндөгү бир армия базасына чабуул койду. Жергилик маалымат аралчыларынын кабарына караганда чабуулга кабылган орун Идилип өлкөсүнө жайгашкан Абсухур армия базасы. Чабуулда кишилердин жаракаттануу көз жумуу абал көрүлбөгөн. Сырия убактылуу өкмөт ички иштер министрлиги ошол күнү Сыралия армиясынын аба чабуулу мүлдө жолсуз чапкынчылык жорук деп айыптады. Сыралия зоңдуу ишканасы ошол күнү кечирээкте Сырия Түркия кошунунун Алеппо айланасында бир армия базасын орундаштыруусуна жол койду деди. Түркия ошол күнү Сыралия чабуулун айыптай турганын билдирди. Бирок өз кошунун базага орундаштыруу керекпи жок жөнүндө түшүндүрүү бербеди. АКШнын Сырия маселеси боюнча өзгөчө элчиси Барак ошол күнү маалымат жарыялап, Сыралиянын бул аракети зарылдыгы жок кырдаал абалын корчутуп жиберет деди.
1: Конго Киншаса өкмөт тармактарынын 18-нче күнү жарыялаган сандуу маалыматына караганда аталган мамлекет жалпы маалымдыгын Эбола вирусу менен аныкталган нокас саны 5021 жетип, көз жумган киши 2378 көбөйгөн. Конго Киншаса саламаттык сактоо министри Камба 18-нче күнү мындай деди. Аталган мамлекет текшерип өлчөө жана кабылдап дарылоо жөндөмүн кеңиртип, көлөмдүү илдетке тыйынтайлашууну кулаш жайдырган болсо да, вирус дагы эле аябай тез таралды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошол күнү Конго Киншасада бул жолку Эбола илдети дагы эле эл ара көңүл бөлүп жаткан капыш көрүлгөн жалпылык саламаттык сактоо окуясын калыптандырды деп жарыялады.
0: АКШнын Охайо штатындагы бир өнөр жай жыйнап алуу керканасында 18-нче күнү жарылуу көрүлгөн. Ары чоң өрт апатын келтирип чыгарган. Жергиликтүү өрт өчүрүү жана куткаруу тармактарынын кызматчылары мындай билдирди. Нак майдандагы имараттардын кулоосу, ошондой эле дагы бир жолу көрүлүү мүмкүндүгү болгон жарылуу опорталы өрт өчүрүү кызматына капшап алып келди. Мындан бир күн мурда АКШнын Охлахома штатындагы көптөгөн табыйгы бензин сактоо багында жарылуу көрүлгөн. Ары чоң өрт кетип, жакын айланадагы тургундар чегиндирилген.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Ардактуу угармандар, эми Эсентир Курманалы уулунун аткаруусундагы жаныңдамын деген ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырбаган бардык угармандарыбызга Мамедалы Үмөт акын уулунун аткаруусундагы үй руху деген ырды жүрөктөн сунган гүлдес катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарды жадырасын.

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 20 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 8 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түнүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүбүз, силдештирип, Шинжаң соо санарып, акыл жөндөмдөштөрүн бар күчү менен жылыштатып, даярдоо тейлөө курбатчына деңгээлин өстүрдү.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайга камдалган таза энергиясынан электр таратуу мөлчөрү 100 миллиард киловатт сааттан ашты.
1: Шинжаң Гучуңдагы 110 метр диаметрлик радио телескоптун негизги толук курулмасы эң акыркы курулуш баскычына кирди.
2: Шинжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 киши. Ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктур 34100 адамга жетти.
1: Аптыран районубуз жумушсуздук камсыздандыруу боюнча жумуш орнун турактандыруу кайтаруу саясатын улаандуу жолго койду.
2: 2026 жылдык Аптыран райондун биздин майрамыбыз чийиши негизги темасындагы маданиликти иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү кыймылы Кучар шаарында өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин илим техникада жаңырык жаратуу жетишкендиктерин айландырууну түртмөктөп, бүт элдин саламаттык иштерин санартташтыруу, акылдаштыруу курулушун жылыштатуу керек деп баса көрсөткөн. Башчы Си Цзиньпин көрсөтүп берген багытты бойлоп, Шинжаң карактер азык кылынуу өлчөм кылып, саламаттыкты санартташтыруу, акыл жөндөмдөштөрүн бар күчү менен жылыштатып, кесип илиминин кыска алсыз түрлөрүн толуктап күчөтүп, ар улут калкынын эшик алдында ан сайын оңтойлуу төп даярдоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шинжаң медицина даашөсүнө караштуу биринчи доктуркананын ноокастар Мээге Шайман улууну туюну күнү кыймылында сырты сөөк кул темир, мээ тизгиндегич учкусуз учак, жел берилген колгап, жакын инфракызыл нур аркылуу мээ жөндөмү элес түшүрүү сыяктуу көптөрдү жаңы техника

0: жаң түшүмдөр жарык көрүп, ноокастардын омуртка сөөгүнүн закымдалып шалбоолуу, талма оорусу, Паркинсон сыяктуу ооруга чалдыккан ноокастарды бүтүндөй жаңы техника долбоору менен кандады. Шалбоолуу оорусуна чалдыкканына 2 жылдан ашкан Ваң Яң биринчи кадам алып басканын айтып мындай деди. Чын эле кыймылдады. Бутумду оюмдагыдай кыймылдаттым. Узун убакыт жол жүрбөгөндүктөн бир канча ирет сынап көрүп эле кыймылдаткым келди. Бутум чынында кыймылдады. Бир жылдын алдында Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана Батыш Түндүк районундагы Туңгуч нерип тышкы оорулар бөлүмү мээги Шайманулуу оорулар үйүн курган. Бир жылдан бери доктуркананын клиника байлыгын Шинжаң медицина даашөөсү, Шинжаң даашөөсүнүн акылдуу эсептөө аргасын изилдеп ачуу артыкчылыгы менен толук бириктирип, көптөгөн омуртка сөөгү закымдалып шал болгон ноокастар басып кирбөө ыңгайындагы жабдуулар аркылуу ою боюнча тизгиндеп жерге түшүп, тик туруу, жол жүрүү жана буту корун кыймылдатууну ишке ашырды. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана парткомунун орун басары шуучуси, доктуркана башчысы Ло Күн мындай деди. Болочокто биз басып кирбес ыңгайдагы жана басып кирүү ыңгайындагы мээге улоочу шайманды мамлекеттин дарыларды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын тастыгына бирлештирип, бул түрдүү техниканы орун алдырып клиникада колдонобуз. Санарттештирүү акылдаштыруу аркылуу жергенен адам аз дарылоо байлыгынын таралуусу тегиз болбоо маселесин чечти. Автоном район 2026 жылдан 2028 жылга чейинки жасанды акыл жөндөм кошулган дарылоо саламаттыкты сактоо курулушун колдонуу өнүктүрүү жолго коюу долбоорун түзүп чыгып, 2028 жылга барганда акылдаштыруу жардамында оору мүнөздөө менен акыл жөндөмдү медициналык элес түшүрүү боюнча айрым уроо техникасын бүт райондун айыл шаарча саламаттык сактоо доктурканалары коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунда дайындуу колдонууну ишке ашырууну айкындаштырды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын көп жерлери санарттештирүү акылдаштыруу иш жүзүндөгүн кулаш шайдырды. AI'дын жардамында оору мүнөздөө менен элес түшүрүү анализи Аксуу шаары, Кучар шаары сыяктуу жерлердин сүрөттүү акыл жөндөмдүү окуу системасында акыл жөндөмдүү иргеп текшерүү кошулган жасанды акыл жөндөм изилдеп өкүм кылуу кош камсыздоо үлгүсүн калыпташтырды. Автоном райондук чоң үй эмчилиги доктурканасы омуртка тышкы оорулар бөлүмүндө кул темир жана 3D пернектер техникасынын жардамында көп сандуу операцияны жаракасыз жасоону ишке ашырды. Ноокастар операциядан кийин керебетте жаткан убактыдагы мурдагы жарым айдан азыр бир күнгө кыскарды. Ноокас жан сүймөй мындай деди. Операция 40 мүнөттөн ашуун болду. Экинчи күнү эле жоон саным менен шыйрагымда өтө чоң ооругандай сезим болбоду. Абдан кубандым. Санарттештирип акылдаштырып негизди күчөтүү аркылуу Шинжаң изилдөө тибиндеги доктуркана акыл жөндөмдү дарылоо илимге ас салынуу төрөбөч кылган район дарылоо борборун курууну бачымдатып дарылоо тейлөө курбатын өстүрдү. Азырга чейин бүт Шинжаңда жалпы 55 мамлекет даражадуу 358 автоном район даражадуу клиникада түйүндү атайын бөлүмүн курду. Көк күрөк оору, деми кысылуу, жаракат, кооптоорго кабылган бойкот аялдар, кооптуу оор жаңдан төрөлгөн ымыркайларды куткаруу борборунан жалпы 592 куруп ар кайсы жердеги күмөндүү кыйын оору түрүн каптоо салыштырмасы жана жаңы техника жаңы түрдө кулаш шайдыруу саны жыл сайын артты. Автоном райондук балдар доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар оорусун иргеп текшерүү борбору ген зат алмашуу мээ кардиограммасы көп үмүттөгү техника өөрүшүнө сөнүп жалпы 1,340,000 жаңы төрөлгөн ымыркайды иргеп текшерип бүтүп төрөлүү кемтиктигин көп илим боюнча куткарып дарылоо жабык алкагын калыпташтырды. Автоном райондук балдар доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлардын оорусун мүнөздөө борборунун орун басары мудуру Нурбия Режеп мындай деди. Сандуу маалымат кампасын иргеп текшерүү негизинде Бын Бинтоң сийдик оорусуна чалдыккан балдарга жергиликтүү дарылоо долбоорун бекитип, Шинжаң районун изилдөө боштугун толтуруп, балдардын саламаттыгын иргеп, оору мүнөздөө дарылоо утуру барып көрүнүү, бүт мезгил жардам суроо, коргонуу чебин бекемдедик. Илим техника жетишкендигин эл турмушу бактына айландырууну бачымдатып 2025 жылы бүт Шинжаңдын жалпы кулаш шайдырган алыс аралыктан чогуу оору мүнөздөөсү 410,000 болуп, интернет доктурканасы 63 жетип, жалпы 500,000 адам ирет ноокаска тейлөө жүргүздү. Бүт автоном райондун текшерүү натыйжасын өз ара моюндоо түрү 370 түргө жетип, 128,000,000 юандык чыгашаны үнөмдөп калды. Быйылдан бери Шинжаң керхана жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттары, дарылоо аппараттары шайкешкен жаңырык жарат өөрүшүн уландуу бачым куруп, дарылоо илим изилдөө табылгаларын клиникага тез бет алдырып, кесиптештүрүн ишке ашырды. Абдырам районусунун дарылоо саламаттык сактоо ден соолук иштеринин таасир күчү менен карыктын моюндоо даражасын үздүксүз жогору көтөрдү.
1: Станция абыска бары.

0: 8-нче айтның 18-нче күне түштән кийин автоном районунун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-нче 5 жылдык байланыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, Шинжаң Уйгур автоном районунун өрт апаттуу коопу жогору орундардын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкаруу белгилемеси сыяктуулар талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун аялдар балдар өнүгүүсү боюнча 15-нче 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун майыптарды камсыздоо жана өнүктүрүү 15-нче 5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жумха улуту ортак тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, формалуу, таасирдүү, берекеттүүлүгүнө сызыл күч салып, аялдар балдардын бешти чын жүрөктөн мойундоосун токтоосуз күчөтүү керек. Эр аялы барабар болуу негизги мамлекет саясаты жана балдарды алдыңкы орунга коюу принцибинде бекем туруп, аялдар балдардын саламаттыгы, коопсуздугу агартуу, жумуштандыруу, чечим чыгаруу жана башкаруу, үй бүлө, чөйрө, закон сыяктуу салалардагы ээ болуусун ансайын тең барабар кол жетимдүү кылган негизги жалпылык тейлөөсүн сызыл камсыздоо керек. Майыптардын коомдук камсыздоо деңгээлин чыныгы жогорулатып, майыптарды жумуштандыруу 3 жылдык аракетин илгери сүрүүнү айланмалуу жолго коюп, майыптардын жумуштанып чарба жаратуусун колдоо керек. Майыптыктын алдын алууну күчөтүп, майыптардын төп саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөө аракетин жолго коюп, майыптардын кошумча жардам аспап куралдары тейлөө системасын куруп, үйчө кароо, күндүсү абалынан кабар алуу, чордонду карап багууга тапшырууну өз ара бириктирген тейлөө системасын жакшыртуу керек. Майыптардын руху маданият турмушун байытып, тоскоолсуз чөйрө курулушун жылыштатып, бүт коомдо майыптарды жөлөп, майыптарга жардам берген жакшы маанайды жаратуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун өрт апаттуу коопу жогору орундардын өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкаруу белгилемеси, Шинжаң Уйгур автоном районунун жалпылык өрт өчүрүү, өрттөн сактануу тасмасын башкаруу аргасы талкууланды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Картайганда күтүнүү аппараты, балдар жыргалчылык аппараты, бийик кабаттуу турак жай конушу, доктуркана, папесто орду сыяктуу өрт апаттуу коопу жогору орундарга бекем кадалып, жакынкы мезгилдеги мамлекетибизде көрүлгөн орчундо өрт кетүү окуясынан терең сабак алып, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, урунту опырталы күмүскө кооптуу ишкерлей, сыдырата текшерип жөнгө салып, түйүндү салаанын законсуздарына сокку берип, белгилемеге кайчылык кылгандарын жөнгө салуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Жалпылык өрт өчүрүү тасмасын жоспорлоо, куруу, иштетүү, асыроо сыяктуу кызматтарды күчөтүп, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жабдуулары опырталуу көмүскө кообун дайымдуу бир өңчөй жоспорлоп талкуулап өкүм чыгарып, жалпылык коопсуздукту чечкен коргоо керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун орчундо опыртал кайнарын көзөмөлдөп башкаруу аргасы талкууланды. Үчтү башкаруу 3 сөзсүз принцибин чечкин жүзөлөштүрүп, опырталуу буюмдар орундары жана орчундо опыртал кайнарын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү керек. Кен каттоо саякат, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, кооптуу химиялык буюмдар, өзгөчө түрдүү жабдуулар сыяктуу салалардагы опыртал жашыруун кооптуу сыдырата текшерип жөнгө салууну тыңгылыктуу кулаш жайдырып, сел суусу, кургакчылык, үйүр жүрүү, көчкү, жер титирөөдөн сактануу кызматын чыныгы ичке бекем кармап, автоном районубуздун коопсуз өндүрүш кырдаалынан сызыл туруктуу жакшылануусуна бар күчү менен чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун органдын жүргүзүлүүсүн камсыздоо низамы талкууланды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар борбордун 8 түрдү белгилемеси жана аны жолго коюу майда эрежеси рохун катаң жүзөлөштүрүп, туура саясатты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясына бириктирип, үнөмчүл болууну катаң жолго коюп, ысырапчылыкка каршы туруп, өпчап, күн өткөрүү сыяктуу талаптарды катаң жолго коюп, органдын коопсуз жогору берекеттүү тартиптүү жүргүзүлүүсүн илгери сүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 19-нчы күнү аптанын райондук саясий кеңеш айлык кеңеш маекчийин ачып, суу байлыгынан тыккан үнөмчүл жогору берекеттүү пайдаланууну күчөтүү негизги темасын эмгерчиктеп, кеңешип өкмөтчилерин талкуулады. Аптанын райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү

0: адис окумуштуу катарда улар негизги теманы эмгерчиктеп сунуш айтып кеңеш берди. Көпчүлүк мындай карашта: суу аркылуу төрттү, бекитүүнү катаан иш жүзүндө көрсөтүп, суу байлыгынан жакшы пайдаланууну төп ичке эсептеп, замандашкан суу тору курулушун бачымдатып, чымырканып Шинжанды айыл чарба боюнча суу үнөмдөп берекетин арттыруунун жаңы бийиктигин куруп, түштүк Шинжан районунун сел суусун байлыкташтырып, пайдаланууну күчөтүп, жаңы доор карызга мураскердик кылып жана өнүктүрүп, бүт жередеги айыл чарба суу үнөмдүү системасын куруп, Сугат районун замандаштырып өзгөртүүнү бачымдатып, Бегунтам менен жергилик шайкешип жылыштаткан жер асты сууну нормадан ашыра казууну универсал жөнгө салып, өрөөндүү системалуу жөнгө салууну күчөлтүп, суу кургакчылык апатынан алдын алуу тосуу төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Нурлан Абылмажы мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Жинпиңдин сууну жөнгө салуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерде үйрөнүбүз силдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу тарабы боюнча жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы беткеси силдештирип, партия борбордук комитети Шинжан кыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, суу коопсуздугун берекеттүү камсыздап, суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып, суу экологиясын көрүнүктүү жакшыртуунун тыкан өнүгүү жолунда бекем термелбей жүрүп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруунун күчтүү суу иштери таянычына камсыздоосу менен камдоо керек. Нурлан Абылмажы мындай билдирди. Шинжандын район абалы суу абалын таканчыктап, суунун бүт барышын жөнгө салуу системасы боюнча аркылуу бир өңчөй жоспордо да бекем туруп, суу апатынан алдын алып жөнгө салуу, суу байлыгын үнөмдөө, суу экологиясын коргоо калыбына келтирүү, суу чөйрөсүн жөнгө салууну бир өңчөй жоспорлоп жылыштатып, адам менен суунун шайкештүү чогуу борборусун ишке ашырып, сызыл өнүгүнү илгери сүрүү керек. Суу иштери негизги жабдуусун замандаштыруу курулушун басым жылыштатып, суу байлыгын септөө жана суу менен камдоо камсыздоо системасын жакшыртып, түштүк түндүк Шинжан өрөөнүн арасындагы суу байлыгы мейкиндиги септемесин кылдаштырып, санарыптуу эгиз суу иштери курулушун туруктарында жылыштатып, санарыптештирүү аркылуу суу коопсуздугун камсыздоо жана суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу керек. Байлыктан тыкан үнөмчүл пайдалануу системасын кемелдендирип жакшыртып, суу аркылуу төрттүү бекитүү принцибин жоспорлоп түзүү, түрдү карап чыгып, тастыктоо, кесипти жайгаштыруу желесинде изчилдештирип, өкмөттүн теңшеп тизгиндүү функциясынан сайын жакшы көрсөтүп, базардын суу үнөмдөө ичке аракет энергиясын козготуп, суу башкарууну чогуу куруп, чогуу башкарып, чогуу бардынган жаңы түзүлүшүн куруу керек. Жыйынга катышкан байланыштуу тармактардын жыйын формасында тил табышкан пикир сунуштарды иштиктүү кабылдап, кеңеш табылгаларын берекеттүү айландырууну түртмөктөө керек. Мукият Жармухамет жыйынга катышуучулардын бекир сунуштарына жооп берди. Ян Юң, Эсенжан Ахмет, Шиган, Ван Гуиса, Әнвер, Ибрайым катардуулар жыйынга катышты. Автоном райондук саясий кеңеш Жан сан байлыгы чөйрө комитетинин байланыштуу жооптары текшерип изилдөө абалын тааныштырды. Автоном райондук суу иштери назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты сыяктуу тармактар жооп берди. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерилейли.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжандын көлөмдөн жогорку өнөр жайга камдалган таза энергиясынан электр таратуу мөлчөрү 100 миллиард 546 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 21.1% арткан. Генератору сыйымдуулугу менен электр чыгаруу мөлчөрү сызыл артуу менен бирге, Шинжан жаңы энергия кесибинде жалаң ыңгайдакы электр чыгарып торго жалгоодон жабдуу жасоочулук, сарптап, колдонуу, айланма пайдаланууга карай бүт желелүү узаруусун бачым түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабардан укуңуздар. Баркөл ооданы Дахы шаарчасынан жаңыдан гүлдөнгөн кесиптик бакчасында Сайынги Баркөл Шамал электр жабдуулары чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү өндүрүү линиясы толук тездикте айланып, 100 метр даражасындагы шамал электр паралары түркүмдөп өндүрүлдү. Шериктиктин акимчилик директору Ян Чао кабарчыга: "Быйыл керхана түшүмдүү жаңылуу армын тездетип, чоң көлөмдүү, жогору даражалуу түшүмдөрдү базардын ажатына төп ашташтырганын айтып мындай деди. Калпыбыз баштапкы 86 метрден кийинки мезгилдеки 95.5 метрге, 107 метрге, ошондой эле азыркы 112 метрге өзгөрдү. Паралардагы сызыл даража жогорулатып, окшобогон генераторго ылайык жасалууда. Бүгүнкү күндө Комул Шинжан боюнча көлөмү эң чоң шамал электр жабдуусун жасоочулук базасын куруп чыгып, шамал электр генераторлорунун бүт толку генератору, парасы, мунара, силиндирин толук өндүрүү курбатына ээ болуп, жөнөкөй жабдуу септөөдөн өз билги

0: соғы теңкі ал құн ешкі ашырды. Алдыңқы жарым жылда базадағы 32 кәрхана 3 миллиард 520 миллион юандық түшім нарқын ешкі ашырып, оқшыш мезгілге салыштырғанда 46,18% артты. Жабду жасоочулук амали күчү тынбай күчтөнүү менен бирге Синжаңдын жаңы энергияны сарптоо мейкиндиги дагы сызыл кеңирип, колдонуу майдан көрүнүшү тынбай молукту. Алдыңкы жарым жылда Синжаңдын жаңы энергиядан электр таратуу мөлчөрү 89 миллиард 300 миллион юан киловатт саатка жетип, бүт электр торунда электр таратуунун 30,47% түздү. Жаңы энергиядан чыккан электрди сыртка жеткирүү мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33,19% артты. Үрүмчү Ганчуанпо экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунда мамлекеттин 5-чи түркүмдөгү мөлчөрүн арттырып, электр септөө, ысылат, сынак түйүнү катары бул жер жашыл электр кошулган мөлчөрүн арттырып, электр торун септөө, кошулган абонттер, электр камдоо жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып, бардыкка келтирип, Бакча районунун Түштүк районунун 100% жашыл электр менен каптоону ишке ашырып, таза электр энергиясын тикелей түрдө кремний негиздүү жаңы материал, көмүр химия өнөр жай сыяктуу 32 түйүндү өнөр жай карханасына камдады. Мамлекеттик энергия тобу чектүү шериктиги Шинжаң Ганчуанпу универсал энергия чектүү шериктиги ташымал текшерүү борборунун орун басар мудуру Чан Хунвэн мындай деди. Фотоволт, шамал электр сыяктуу жаңы энергия байлыгы жашыл электр энергиясы Бакчалуу райондогу карханаларды тике камдап, жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин жогору берекеттүү чечип эле калбай дагы, кархананы жашыл электр энергияны моюндоо, жашыл электр энергияны өндүрүүсүн төп кайнарын сүрүштүргүдөй энергия тиреги менен камдады. Кийинки арымда Шинжаң жаңы энергия кесип турпатын сызыл жакшыртып, жаңы энергиянын жогору даражалуу жабдуу жасоочулугун күчтүү чогултуп өнүктүрүп, көп кайнарлуу сарптоо жолун кеңиртип, байлыкты айламалуу пайдаланууну жылыштатып, жашыл электр өндүрүү, жабдуу жасоочулук жеринде сарптоодой толук кесип жабык айланмасын ачат.
1: 8-нче айдын 18-нче күнү Санжо облусу Кучум ууданына жайгашкан 110 метр диаметрдик радиотелескоптору антенна теги 3 кабат курулмасынын шыдыры бириктирүүнү бүтүрдү. Бул аталган түрүн негизги толкуу курулмасынын эң акыркы курулуш баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Тоңжоюнун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Эң акыркы болот курулманын төп чиркешүүсүнөн улам Шинжаң Гучуң 110 метр диаметрлик толук багытка айландыргалы боло турган радио телескоп антенна теги 3 кабат расмий бириктирилди. Бул дүйнө даражалуу асманды көрүүчү чоң көз турпат ан сайын ачыктарып, жалпы толкуу өзгөчөлүккө ээ формасы жалпы беткей бейнеленди. Чүнгө электрон илим техника тобу чектүү шериктиги 39-чу орто 110 метрлүү радио телескоп түрүнүн нак майдан жооптусу Мавин Ганг мындай деди. Бул антенна теги 3 кабатынын бириктирилүүсү түр курулушунун зарыл белги мүнөздүү мерчемдүү түйүнү болуп, бул асманды көрүү чоң көзүнө мыкты билек орноткон менен барабар. 3000 тоннадан ашуун оордуктагы тескеп айландыруу бөлүгүн ишеничтүү туруктуу тирек курулма менен камдап, чагылдыруу толкусун жер оогуна тик абалда 360 градус айландырууну ишке ашырдык. 3 кабатты бириктирүүнүн бүтүүсүнөн улам телескоп курулушу кийинки баскычка кирди. Кезинде 60 метрдүү бийик мейкиндикте борбор толкусун асып кураштыруу, арткы кандыргасын орнотуу, чагылдыруу беттин төшөө сыяктуу чагылдыруу толкусу өзөктүү курулмасын кураштырабыз. Шинжаң Гучуң 110 метр радио телескоп түрүндө 2022 жылы 9-нчу айда курулуш башталган. 2027 жылы негизги толкусу бүтүп, 2028 жылы жалпы беткей бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Түр антенна системасынын баш инжиниери Шүй Чен мындай тааныштырды. Бул түр бүткөндөн кийин мамлекетибиздин мейкиндикти текшерүү сыяктуу саласында чоң диаметрлик антенна жабдуусу кемчилиги болуп кыйын маселесин түйүндүү түрдө чечет. Аталган телескоп бүткөндөн кийин ааламды иликтөө, мисалы кара үңкүр, тартуу күчү толкуну, ааламдагы тирүүлүктүн башталуу кайнары сыяктуу алдыңкы илим жагында зарылдуу роль аткарат. Ошону менен бирге мамлекетибиздин асманды текшерүүсү, мисалы айды текшерүү курулушу, Марсты текшерүү сыяктуу мамлекеттин орчундуу милдетин зарыл техника тиреги менен камдайт. Ошону менен бирге Шинжаңдын зарыл илимди жалпылаштыруу таратуу базасы катары калкка тейлөө жүргүзөт.
0: Кечөө 8-нче айдын 19-нчу күнү 9-нчу жуңго доктурлар майрамы. Автоном районубуздун жер жерлери формасы көп түрдө докторлор майрамы негизги тема кыймыл.

0: кулаш жайдырып, калың дарылоо кызматкерлерине урмат билдирип, бардык доктурларды алгачкы мүдө ыйык милдетте бекем туруп, бар күчү менен арылуут калкынын өмүрү саламаттыгын коргоого шыктандырды. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынууга сыздар.
1: Уда бир канча күндөн бери Аксуу аймагынын ар кайсы одан шаар, айыл, шаарча саламаттыкты сактоо доктурканалары чыгаан типтерди даңазыруу, көңүл жылыткан маек алмаштыруу, доктурлар менен ноокастардын өздөрү бирлешме достук сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырып, биринчи чепте бекем турган даарылоо кызматкерлерине урмат билдирди. Абат ооданы Кору Чөл шаарчалык саламаттыкты сактоо доктурканасы балниста бөлүмүнүн мудуру Райлем Тургун мындай деди. Мындан кийин мен уландуу доктурдук алгачкы мүдөөмдү бекем туруп, кесиптик жөндөмүмдү уландуу такшалтып, ар бир ноокаска чын жүрөктөн мамиле жасап, оору мүнөздө тейлөөсүн базмырт жакшы деп, иш жүзүндөгү аракет маркылуу калктын дене саламаттыгын коргойм. Комыл шаардык саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети кыймыл формасында жаңырык жаратып, кызыл жөөжүрүү кошулган мээримдүү топ куруу ыңгайында бүт шаардагы саламаттыкты сактоо системасындагы дарылоо кызматкерлерин уюмдаштырып, доктурлар майрамы желелеш куттуктоо кыймылын кулаш жайдырып, коом доктурларды түшүнүп, доктурларды урматтап, саламаттыкты сактоо иштерине маани берүүдөй жакшы көпүрөнү бир демжиги курду. Комыл шаардык борбор доктуркана балдар бөлүмүнүн орун басары мудуру Ваң Жүн мындай деди. Биз клиника кызматында карбалас кызмат кылгандан сырт көңүлүбүз жай таптырып, басынды жеңилдеттик. Дагы комыл шаарындагы дарылоо кызматташтарыбыздын уюшуу күчү менен тилдеш болуу үчүн күчөттүк. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдын акырына чейин Шинжандагы кесиптик жардамчы доктурлары 76500 кишиге жетип, ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктурлар 34100 адамга жетти. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети кадрлар иштери башкармасынын орун басары башкарма башчысы 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчү Айнур Абдырайым, автоном районубуз түйүндү ишмерлер планын жолго коюу, ишмерлерди киргизүү жолун кеңиртүү, илимий атак маянасы латын тереңдетүү аркылуу саламаттыкты сактоо жана ден соолук ишмерлер кошуну көлөмүн зорайтып, запас кошун курулмасы менен кесип жайгаштырууну ан сайын тең салмактуу кылып, бүт желелүү ишмерлер кызмат механизминде баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткире турганын айтып мындай деди. Шинжаң автоном райондун түйүндүү ишмерлер планын тутка кылып, жогору катмар көп жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялап, өсмө оорулар бөлүмү, нерв оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, оор оорулар медицинасы сыяктуу чукул жаттуу кемчилик кесиптик ишмерлерди кабылдап киргизүү эпкинин арттырып, 2030 жылга барганда баардык аймак, облас, шаар жана одан даражалуу райондук аптатууну колго келтирет.
0: Кечөө 8 айдын 19 күнү Аптоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты өкмөттүк тору жумушсуздук камсыздандыруусу боюнча карканалардын жумуш ордун туруктандыруу, жумуш ордун кеңиртүүсүн колдоо кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап, жумушсуздук камсыздандыруусун жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу саясатын узартып жолго коюп, саясатты аткаруу мөөнөтү быйыл 1-айдын 1-чи күнүнөн 12-айдын 31-чи күнүнө чейин болуусун айкындаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Туңжа Йоңдун бул жөнүндөгү кабарынууга сыздар. Учурда туңуш түркүмдөгү жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу каржысын таратууга ылайык келген орун 155700 болуп, чатыштуу соммасы 843 миллион юанга жеткен. Шинжаң Байсау Таң медициналык дары Чынжыр Сымал тижарат сатуу чектүү шериктиги саясаттан нарып алган карханалардын бири болуп, быйыл жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтарган каржыдан 100000 юанга ээ болгон. Шериктик адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Жаң Мейлиң мындай деди. Бир жагынан кархананын тижарат басымын чыныгы түрдө басаңдатып, жумушчу иштетүү өздүк наркын өнүмдү төмөндөтүп, накай акча оборотун жакшылады. Дагы бир жагынан биздин жумуш ордун туруктандыруу, жумушчуларды алып калуу кайратыбыздан сайын бекемдеди. Толуктама жардам акча каржысы негизинен жумушчу кызматкерлердин коомдук камсыздандырууну тапшыруусуна, жумушчулардын техника жөндөм курсуна иштетилет. Камсыздандырууга катышкан карханалар 12 айдан жогору жетерлүү соммада жумушсуздук камсыздандыруу тапшырып, алдыңкы жылы адам кыскартпаган же адам кыскартуу салыштырмасы алдыңкы жылдагы бүт мамлекеттин шаар шаарчаларды текшерүү үстүндөгү жумушсуздук салыштырмасын тезгүндөн ишаны 5.5% жогору болбогон 30 адамды өз ичине алган жана андан аз камсыздандырууга катышкан карханалардын адам кыскартуу салыштырмасы камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер жалпы

0: санынын 20%дан жогору болбосо, белгилеме боюнча жумушсуздук камсыздандыруусун жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруудан баарланылат. Ири типтеги карханалар, кархана жана анын жумушчу кызматкерлеринин алдыңкы жылдык иш жүзүндө тапшырган жумушсуздук камсыздандыруу акынын 30% кайтарылат. Орто чаккан майда карханалардыкы 60% боюнча кайтарылат. Коомдук уюм, адвокаттык иштери орду, бухгалтерлик иштери орду, ошондой эле орун формасында камсыздандырууга катышкан жеке соода өнөр жайчыларга да жолго коюлат. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумушсуздук камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы К. Жаңюн мындай деди. Саясатты жүзөлөштүрүү барышында жумуш ордун турактандыруу боюнча кайтарууда өтүнүч кылбай дароо баарлануудай бүтүрүү үлгүсүн сызыл жолго коюп, коомдук камсыздандыруу бажы ири сандуу маалыматына карап арка өрүштө салыштырып, шартка ылайык керханаларды иштиктүү тандап чыгып, саясат маалыматын жөнөтүп, керхананы бекиткенден кийин каржыны тике бөлүп, өтүнүч берүү материалын азайтып, сандуу маалыматты көп чуркатып, керхананы аз чуркатууну ишке ашырабыз. Эмгекчи жиберүү орундары мурдакысында эле иштиктүү өтүнүч берүү ыңгай аркылуу жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу саясатынан баарланат.
1: 5 күндүк 16-нчы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар соода жарманкеси 8-нчы айдын 18-нчы күнү аяктады. Бул кезектүү Кашкар соода жарманкеси бүт жер шаарындагы 60 мамлекет жана райондон 40 миңден ашуун керхананы жарманке жыйынына катышууга электирди. Эми станциябыз кабарчысы Гаумахыйдын кабарынан угасыздары. Бул кезектүү жарманке көлөмүндө жалпы беткей дара жашырып, мурдагы Орто Азиялык кырдары соодагерлерди негиз кылган жараң бүрөңчөй көргөзмөгө катышуу түзүлүшүн бузуп таштап, Түркмөнстан, Будан, Тунис, Эстониядан турган 4 мамлекеттин кырдар соодагерлери туңгучтоду жарманке жыйынына катышып, көргөзмө жыйыны түйүндүү түрдө Өзбекстан, Пакистан, Тажикстан сыяктуу мамлекеттердин сапаттуу чек ара сырты сатып алуучу соодагерлерин сунуштады. Бул мезгилде жалпы 56 майдан катмар түргө бөлүнгөн экономика соода кыймыл өтүп, майдан рети алдыңкы кезектеги салыштырганда 70% артып, экономика сооданы чиркештирүүсү ан сайын төп жогору берекеттүү болду. Сычуандан көргөзмөгө катышкан соодагер Жобин Чуан кабарчыга: Кашкар соода жарманкесинин актыруу жогору берекеттүү болуп, керханалардын чет эл базарын ачуусуна сапаттуу өрүш куруп бергенин айтып мындай деди. Тааныштыруу жыйынын абдан ичке нактуруу иштеди. Айыл чарба түшүмдөрүбүзгө иш кошуп, Орто Азия же Европа базарына карай бет алдырууну колго келтиребиз. Себеби бул жактын түшүмдөрү абдан жакшы. 2005-жылы туңгуш кезек өткөрүлгөндөн бери Кашкар соода жарманкеси жергиликтүү экономика соода көргөзмө жарманкесинен акырындык менен Орто Азия, Түштүк Азия, Орто Чыгыш Европага бет алган район мүнөздүү эл аралык экономика соода салтанатына айланды. 2025-жылга чейин Кашкардын соода тору бүт жер шаарындагы 215 мамлекет жана районду каптап, Орто Азия, Батыш Азия, Орто Чыгыш Европа базарына экспорттоо жашоо күчү сызыл тең кое берилип, Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберилүүсүндөгү зарыл терезеге айланды. Көргөзмө өрүшүнө таянып, жергиликтин өзгөчө маданият жаратмандыгы, өзгөчө түшүмдөрү токтоосуз түрдө Шинжаңдан чыгып, эл аралык базарга бет алып, көптөгөн керханалар кызматташуу жаңы утуна ээ болду. Хотен Акакташ Карапа буюмдар чектүү шериктигинин жооптусу Ван Хуафан мындай деди: Эки чет элдик сатуу соодагерлери менен кызматташууга жетиштик. Кашкар соода жарманкеси аркылуу Хотендин маданият жаратмандыктары жаңы технологиясын, жаңы түшүмдөрүн көрсөттүк.
0: 8-айдын 17-нчи күнү 200 тоннадан ашуун шенмей толтура жүктөлгөн экис, 8756 жолку кезекчи поезд Ак Суу вокзалынан жолго чыгып, Жыжаң, Жашинге карай жөнөдү. Бул түштүк Шинжаңда Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташымалдоо муздак жашаң бойдон сактаган туңгуш тез линия кезекчи поездунун жеңиштүү каттаганынан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Жунгу темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корла темир жолу зат жүгүртүү борбору Аксуу тижарат бөлүмүнүн директору Гофун бул жолку шенмей ташымалына асма сомике формасындагы муздак сактоо сандыгы колдонулуп, туруштуу жеринде жүргүзүп, асыроо жана алыс аралыкта күзөтүп тизгиндө кош камсыздоо системасы аркылуу муздак бойдон сактоо сандыгынын температурасы, нымдуулук даражасы, оордо, жүргүзүү абалы сыяктууларды 24 саат бою токтобой нактылуу убакытта күзөтүп тизгиндөөн ишке ашырат. Кырдарлар дагы чакан программа аркылуу товардын, оордун, сандыктын температура, нымдуулук даражасы, жабдуулардын май мөлчөрү сыяктууларды жүргүзүү сандуу маалыматтын актылуу убакытта текшерип, жашаң мөмөлөрдү ташмалдоо сапатына кепелет кыла турганын тааныштырып мындай деди. Шин мейден артыкчылыгына карата биз мөнөттөн мурда 95306 өрүшү аркылуу ташмалдоо ажаты муздак сактоо контейнер сандыгын бектүүнү алдын маалымдап, атайын түрдөгү ташмалдоо долбоорун түзүп, оор сандыкты асып кураштыруу жана машинага жүктөө уюмдоону сызылгылдаштырып, бүт барыштакы машинага жүктөө убактын 4 саат ичине тизгиндеп, машинага жүктөө өнүмүн 20% ашуун жогорулатып, Шин мейде ошол күнү жүктө, ошол күнү жөнөтүүнү ишке ашырып, бүт барыштагы муздак желени үзүп койбой, түштүк Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн Чаңжаң дарыя көтөрмөсү базарына кеңүртөгө бөлгө болобуз. Бул кезектүү атайын кезекчи поезду Жуңго темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги менен Жуңго мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги өзгөчө товарлар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктиги кызматташып жүргүзгөн. Жуңго мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги өзгөчө товарлар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктиги үрүмчү бөлүмчө шериктиги муздак желе зат жүгүртүү бөлүмүнүн мудуру Ухайлуң тааныштырып мындай деди. Айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сатуу жана сатып алуу оромолу ар кайсы алкактарын мөнөттөн мурда чиркештирип, дыйкан түтүндөргө муздак сактоо сандыгын тике жүктөп ташмалдоо менен камдап, баскычка бөлүп ташмалдоону бир талон ыңгайы боюнча бүт барыштуу тейлөөгө өзгөртүп, жөрөлгөлүү баскычка бөлүп, зат жүгүртүүдө сакталган көп жак менен майда чүйдөнү чиркештирүү, жогорку төмөнкү агым, шайке шүүсү жетерсиз болуу сыяктуу кыйын маселелерин өнүмдүү чечип, кырдарлардын көөнүн жайтап турат.
1: Кечө 8 айдын 19 күнү дыйкандар календар боюнча 7 айдын 7 күнү мамлекетибиздин жөрөлгөлүү майрамы чийиши 2026 жылдык автоном райондун биздин майрамыбыз чийиши негизги темасындагы маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү кыймылы Кучар шаарында жагымдуу башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кыймыл баштаруу бийи ушул учурда чогуу буруп төөлүккө бирге жашайлы көркөм бий аракети барышында көшө көзүн ачты. Артынан 10 жуп жаш жүнгөчө кийим кийип сахнага чыгып нах майданда көрөрмөндөрдүн чогуу күбө орусунда салтанаттуу түрдө кол кармашуу бир бирине жүгүнүү сыяктуу жөрөлгөлүү той салт санасын бүтүрдү. Кызматкерлер жаштарга той күбөлүгүн таратып берди. Атайын буйрутмалуу той катын белек кылды. Үйлөнүүчү жигит Яң Жовей кабарчыга мындай деди. Топтук жүнгөчө тойго катыштым. Унутулбайт, аземдик сезим мол болду. Кийинче мен баш болуп, маданий той салтын иш жүзүндө көрсөтүп, жөнөкөй той өткөрүүнү демилгелейм. Кийинки өмүрүмдө сүйгөнүм менен өзара чөлөктө болуп, жакшы турмуш кечиребиз. Кыймыл нах майданында дагы чийиши маданият илимин жалпылаштыруу көргөзмөсү, кооз-кат сүрөт чыгармалары көргөзмөсү жана чыпар түйүнчөк, челпигич сыяктууларды колдо жасоону сезүүнү орундаштырылып, Карык бир ийне бир жипте жөрөлгөлүү устарыкты сезиништи. Кучар шаарынын тургуну Чечиң Шу мындай деди. Бул жолку чийиши кыймыры туумандуу өттү. Абдан жаңырык сезимине ээ болуп, бизге абдан кызыктуу сезирип, бизге окшош жаштарды чийишинин арка көрүнүшү маданият мазмунун чыныгы түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Үлгү көрсөтүү кыймылы жүнгөчө топтук той жана элдик салсана базар аркылуу миң жылдык чеберлик тилөө маданиятын көргөлү. Сезингеле катышкары болуу мүмкүндүгүн ээ кылып, жаштарды маданий, соо, эстүү той карашын тургусуга жетектеп, чуңха озот жөрөлгөлүү маданиятын жаратуу мүнөздүү айландыруу жаңырык жаратууга карай өнүгүүсүн түртмөктөдү. Кучар шаардык аялдар бирикмеси партия группасынын шуучуси орун басары төрагасы Жаң Ийиң мындай билдирди. Кийинки арымда биз дагы жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү базасынан сызыл жакшы пайдаланып, жөрөлгөлүү майрамдардын доор наркын токтоосуз казып, маданиятта өзүнө ишенимди күчөтүп, маданий айыл стили, жакшы үй бүлө стили, карапайым эл стилин өрчүтүп, жуңха озот жөрөлгөлүү маданияттын токтоосун урлантып, жаңыча жашоо күчүн жарктабыз.
0: 8 айдын 18 күнү Шинжаң түштүк Шинжаңдагы 100 орто башталгыч мектеп окуучусу Бейжин Ляонинге барып, Жуңха улуту ортоктук тулку таанымын бекем моюутуну иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы боюнча Үрүмчү вокзалынан аттанды. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылга катышкан 70 окуучу Кызылсуу Кыргыз автоном областынын Улучат ооданынан келген. Көп сандуусу дыйкан малчылардын балдары. Алардын ичинде көбү биринчи жолу алыскы сапарга чыгуусу. Өрүмчүдөн Бейжинге жүргөн D-70-чи иретке поезга чыккандан кийин Улучат уудандык тажрыйба орто мектептин окуучусу Дилсүйөр Эсен чөнтөк телефонун алып токтобой сүрөткө тартты. Ал кабарчыга мындай деди: Бейжин менин назарымда абдан өнүккөн, абдан алдыда жүргөн, ошондой эле абдан ыйык жер деп карайм. Бул жолку сапарыма зор үмүттөрдү күтүп турам. Жол үстүндө көргөн сонун болумуштарды үйүмдөкүлөр жана досторум, сабакташтарым менен ортоктошом. Синжаң сооданы илгери сүрүү коому партгруппасынын мүчөсү, орун басар коом башчысы Лю Тың быйыл биринчи айда Синжаң сооданы илгери сүрүү

арбаңыздар, айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофонду Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу агармандар, эми Улуча Доодандык ыр би үйүрмөсүнүн аткаруусундагы Озоттор чыккан элденбиз деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу, обонун жазган Ыбырай Турганалы уулу. Озоттор чыккан элденбиз.

Сүйіктүү армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн уч каймазмундары менен таанышып алыңыздар. Комул шаары ичке иш кошуу аркылуу айыл кыштактардын жакшы түшүмдөрүн жандандырды. Чапчал аудандык айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун айыл чарба техникаларын жайылтуу изилдөөчүсү Куан Лижи жогору түшүм темасындагы илмий макаланы айдоолорго жазды. Шинжаң ачары мал чарбачылык чектүү шериктиги чөптү ойдокудай өстүрүп, уй кой бакты. Каргалык ауданындагы 200 сементал уюл Өзбекстанга экспорт кылынды. Кыматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Комул шаары мол дыйканчылык, мал чарбачылык, мөмөлү бак, жоң ыйдары материалдары абзелдүүлүгүн такаанчыктап, айыл чарба түшүмдөрүнө ички иш кошууну зор күч менен илгери сүрүп, элем техника аркылуу сапатты өстүрүүгө күч кошуп, башта керканалар желени жыйнап, бүт район аркылуу базарды кеңиртип, жергиликтин юансыхау айыл чарба түшүмдөрүнүн наркын эселеп артырып, таңктуу маркени тегеректен чыгарды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Комул шаарынын ичке иш кошуу аркылуу айыл кыштактардын жакшы түшүмдөрүн жандандырганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаң ара түркүк жүлөңсүчүлүк чектүү шериктигинин тор сыртындагы дүкөндөрүндө көп түрдүү тоңдурулган кургатылган эшек сүтү талканы түшүмдөрү иреттүү тизилип, шаар тургундарынын жактыруусуна ээ болду. Бул жергиликтүү элдик керкана шериктик кошулган база, кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, жаңылык жаратып, эшек сүтүнүн өтүмдүү, өтүмсүз мезгилде өндүрүү менен сатуу ортосундагы текшисиздикте төп чечип, илим техника аркылуу күч кошуп, өлчөмдө өндүрүлө турган бүт желес мал өнүктүрүлө турган мал чарбачылыкта ички иш кошуу жолун ачты. Шериктиктин сатуу директору Гауяли мындай деди: жай мезгили сүт өндүрүүнүн дуумандуу мезгили. Көп ченемдеги жаңы сүттү сата албаганда сапаты өзгөрүп ысырап болуп кетет. Кышта сүт кайнары, кемчилары оңой сат үзүлүп калып, баасы жогорулап кетет. Ичке иш кошуу үлгүсүнөн пайдаланып, дуумандуу мезгилде сүттү жыйнап алып, сүт талканына айландырып сактап, жыл бою туруктуу камдоого кепелеттик кылабыз. Бир жактан соодасы жакшы болбой калганда, дуумандуу болгон мезгилдерде өндүрүш менен сатуу ортосундагы текшисиздик маселесин чечип, дагы бир жактан жаңы эшек сүтүнүн сатып алуу баасын туруктуулаштырып, дуумандуу мезгилде сүт баасынын өтө түшүп кетүүсү, ал эми базары жакшы болбой калган мезгилде сат кайнары чукул болуу, баасы жогорулоо абалынан сактанып, бакмачылардын кирешесинин туруктуу болуусу жана керканалардын узак мөөнөт тижарат кылуусуна бирдей маани бердик. Эшек сүтүнүн табигый азыктыгын сактап калуу үчүн керкана төмөн температурада тоңдотуп кургатуу, жаңы бойдон сактоо технологиясын колдонуп, 100,000 даражалуу таза секке таянып, өндүрүш өлчөмүн катаң тескиндеди. Электрондук кулак белгисин сан арыптештирип кайнарынан текшерүү, кош сапат башкаруу системасы жана көп катмарлуу текшерүү аркылуу түшүм сапатын коргоо линиясын жалпы беткей бекемдеди. Божомолдонуусунча 2026 жылы керкананын эшек сүтү талканын өндүрүш ченеми 8 тоннага, түшүм наркы 16 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Шериктиктин сатуу директору Гауяли мындай деди: кийинки арымда биз өндүрүштө микробсыздаштырылган жаңы эшек сүтүнүн бүт өндүрүш линиясын көбөйтөбүз. Тоңдотулган кургак сүт талканы акыл жөндөмдө өндүрүш линиясын кеңиртип, суюк жаңы сүт, катуу абалдагы сүт талканын кош линиялуу өндүрүштө ишке ашырууну пландадык. Эшек сүтү калемчеси жана эшек сүтү айраны катарлуу жаңы түшүмдөрдү уландуу ачабыз. Кесип желесин узартуу жагында биз жогоруда жергиликтүү эшек бакмачылык көмөктөштүк кооперативдерин биргелештирип, сүт кайнарын туруктуулаштырабыз. Төмөндө муздак желес амал бөлүштүрүү, бүт район жолунда сатуу системасын жакшыртабыз. Жергиликте саякат көрүк району, соода сарай катарлуу базарларга таянып, базарды кеңиртебиз. Тоңдотуп кургатылган эшек сүтү талканына таянып, тордо электрондук соода кылуу, башка жердеги сатуу соодагерлерине сатып, мамлекет боюнча базар ачып, телегейлешкен кесип желесин бардыкка келтирип, комул эшек сүтүн жергиликтүү кичик өзгөчө түшүмдөн район боюнча даңктуу өзгөчө кесипке айландырабыз.

Мал чарбачылык ичке иш кошуу кесиби дүркүрөп өнүгүү менен бир убакытта коомолдун мөмөлү бак, жоң ий дары материалдары кесибинин даражасы өстүрүлдү. Шинжаң, Жонгын айыл чарбасы жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ байлыктарды тереңдей казып, чоң чылан, чычырганак, эттүү соңгула катарлуу айыл чарба түшүмдөрүнө ичке иш кошуп, даңктуу марке жаратып, жергиликтүү түшүмдөрдүн сапатын өстүрүп, наркын арттырып, мамлекет базарларына бет алдырды. Шинжаң Жонгын айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги универсал бөлүмүнүн башчысы Лио Жан мындай деди. Азыр алгачкы айыл чарба түшүмдөрү, мисалы комул чоң чыланы, жаңгак, кургатылган жүзүм, нукут катарлууларга ичке иш кошулгандан кийин чычырганак ширеси кабыга алып жиберилген чылан

да бекем туруп, коомолдон жергиликтүү чылан, эттүү соңгула катарлуу, сапаттуу чийки материалдарды сатып алып, өз жериндеги керканалардын өлчөмдөштүрүп өндүрүшкө түрткү болду. Өзүнүн маркеси Жианхахага таянып, көп өрүштүү соода чебин куруп, тор сыртындагы жерлердеги сатуу соодагерлерин өз ара биргелешип, мамлекет ичиндеги өзөктүү базаны түйүндү ачып, тор жана тор сыртында сатуу жолдорун шыдырлаштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда керкананын тордоку сатуу суммасы 4 миллион юанга, тор сыртындагы тижара суммасы 7 миллион юанга жетип, өндүрүш, сатуу кырдалы туруктуу жакшыланды. Шериктиктин универсал бөлүмүнүн башчысы Лиу Жан мындай деди. Кийинки жарым жылда биз азыр бар болгон түшүмдөрдүн оролмосунун даражасын өстүрүүнү пландадык. Оролмонун даражасын өстүрүү аркылуу Жианхаха маркесин жаратып, маркени үгүттөйбүз. Жаңы түшүмдү изилдеп ачуу жагында кийинки жарым жылда дагы өрүк кагыз суусун өндүрөбүз. Азыр изилдеп жатабыз. Оромо долбоору бүттү. 9-айда базарга салынуусу мүмкүн.

Урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Комол шаарынын ичке иш кошуу аркылуу айыл кыштактардын жакшы түшүмдөрүн жандандырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чапчал аудандык айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунан айыл чарба техникасын жайылтуу изилдөөчүсү Гуан Лийчүнүн жогору түшүм темасындагы илимий макаласын айдоолорго жазган иш издерин айтып беребиз. Ата бабаларыбыздын мобашындык түшүмүн 300 кг алуудан азыркы жогору түшүмдү атыздан мобашындык түшүмү 839 кг жетти. Кыштык жана түтүндөрдү аралап алпарыла турган жергиликтүү аргадан чөнтөк телефон экранындагы жаңы дыйканчылык жабдууларына чейин Чапчал аудандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун жайылтуу изилдөөчүсү Гуан Лийчү 30 жылдык иш жүзүндөлүк аркылуу илимий макаланы топуракка жазып түшүм алганы ачтык гана эмес журтташтардын ишеними жана үмүтү экенин далилдеди. Чапчал ауданы Сунжачи Ниро шаарчасы Сунжачи кыштагындагы дыйкандардын аңызга сары буурчак өстүрүү айдоосунда Гуан Лийчү ийилип туруп сары буурчак майсасынын өсүү абалын текшерди. Ал ушундай айдоолорго барып турмуш кечирүүнү 30 канча жыл жалгаштырды. Дыйкан түтүнүнөн келип чыккан Гуан Лийчү жаш кезинде ата бабасынын эрте туруп кеч жатып жапалуу эмгектенсе дагы тек бир үй бүлө кишилеринин курсагы ток, кийими бүтүн болууга гана жетерин көргөндө көңүлүндө терең таасир кылган. Гуан Лийчү мындай деди: көңүлүмдө сызыл түрдө өзүм эгинчилик кылам, түшүм ченемин ашырып дыйкандардын кирешесин арттырам дегендей ой бар эле. Ошол кезде ташуу сыноосуна каалоо толтурганда Шинжаң айыл чарба техника мектебин тандадым. Окуу бүтүргөндөн кийин Гуан Лийчү журтуна кайтып негизги катмарда айыл чарба техникасын жалпылаштырды. 2011 жылы ал бир жылда 3 жолу 4 жолу түшүм алуу боюнча кириштирип айдоо үлгүсүн сынак кылып

ар мо жерден 5000 юаннын кура киреше жаратып, 100 мо тажрыйба атысын тездикте бүт ооданга жайылды. Ал кириштирип айдоо техникасында бөсү пайда кылып 2009 жылы туңгуш жолу Иле облусунун илим техника өнүгүүсү сыйлыгына ээ болду. 2020 жылдан баштап ал баштагы менен эмгек үлгүлөрү адиси кызмат үйүн куруп, буудайдан жогору түшүм алуу өткөлүнө ат салып, үрөө менен жер семирткичти тең берүү, жакшы сортту тандоо, суу менен жер семирткичти төп башкаруу, тескиндөө сыяктуу техникаларды чогултуп, арт артынан бөсү пайда кылды. 2023 жылы ал жетекчилик кылган дыйкандардын буудайы 880.3 килограммга жетип, Шенжаң рекордун жаңылады. 2024 жылы 10000 мо үлгү көрсөтүү телкесинин мо башындык түшүмү 720.39 килограммга жетип, мамлекет боюнча жогору түшүм алуунун жаңы үлгүсү жаратылды. Гуалин Ичүү мындай деди. 2020 жылы биздин кең тарык куруу көлөмүбүз туңгуш жолу 6500 модон ашты. Мо башындык бирдик түшүмү 482.49 килограммга жетти. 2023 жылдагы салыштырганда түшүм 50 канча килограмм ашты. Дагы жакшы сорт, жакшы түшүмдү телегейлештирүү, алгылыктуу техниканы жүзөлөштүрүү аркылуу буудайдын бирдик түшүмү зор даражада ашты. Бир канча жылдан бери Гуанлиючу 8 кызмат үйү негизги кызматчысын баштап 20 канча түргө катышып, 30 канча парча илмий макала жарыялады. 8 түрдө жергиликтүү өлчөмдү жөнгө салууга катышты, 3 түрдө тапкырлык патенти жана көп түрдө өлкө, министрлик даражалуу мол түшүм сыйлыгы, илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болду. Ал өзү 16 түрдө илим үсүлдө жайылтуу түрүн башкарып, 5 түрүч тарбиялоо материалы дайындады. Быйыл Гуанлиючу автоном район боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү деген наамга ээ болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Чапчалы аудандык айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун айыл чарба техникасын жайылдыруу изилдөөчүсү Гуальни Жүнүн жогору түшүм темасындагы илимий макаланы айдоолорго жазган иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Жаңы Ооданынын Тоолу шаарчасы Уластай кыштагындагы малчылык керканасы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Жаңы Ооданы Тоолу шаарчасы Уластай кыштагындагы Шинжаң Ачар малчылык чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар материал тандоо, дайындоо, аралаштыруу, иш кошуу сыяктуу түрдүү иш тартиптерин тартиптүү кулаш жайылдырып, өндүрүш линиясын жогору берекетте жүрүштүрдү. Жакынкы күндөрдөн бери шериктик бүткүчү менен

түрдө буйрутулган тойттарга иш кошуп, мал багуунун алгылыктуу мезгилин бекем кармап, тойт өндүрүш жана камдоого кепелет кылуу кызматын берекеттүү илгери сүрдү. Шериктиктин кадрлар иштери жооптосу Ся Ю Фаң мындай деди. Шериктиктен 200 мо таттоо жүгөрү айдоо базасы бар. Бир жылда 3 жолу түшүм алууга болот. Быйыл тоңгуш түркүмдөгү таттоо жүгөрү тойтуна иш кошулуп, арт артынан базарга салынды. Жакында силос жүгөрү ооруу иш кошуу кызматы жалпы эткей башталып, тойт сапас ченеми уландуу ашырылды. Шинжаң ачармалчылык чектүү шериктиги 2016 жылы курулган. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ле Юнган Коргос жогору темптүү таш жолу менен мамлекет жолу 577-чи линиясы кесишкен ооз орунга жайгашкан. Каттоо район абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Шериктик завод районун ээлеген жер көлөмү 300 мо болуп, жалпы 50 миллион юан каржы салып, 20 миң чарчы метрлик заманбап өлчөмдүү завод үйү, 12 миң мо өлчөмдөшкөн тойт өстүрүү базасын курду. Мунун ичинде 24 миллион юан каржы салып, өндүрүш, иш кошуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, тойт өстүрүү, ооруу, иш кошуу, кампада сактоо, сатуудан турган бүт желеси мал тижарат системасын жаратты. Ся Ю Фаң мындай деди. Шериктик сапаттуу тойт кесип желеси жаратууга күчөп, таттуу жүгөрү, беде, силос жүгөрү сыяктуу табигый жакшы сапаттуу тойт материалдарына таянып, өлчөмдөшкөн ичке иш кошуу техникасы аркылуу жогору белектүү одоно булаалуу жакшы сапаттуу тойт өндүрүп, ошол жердин малчылык өнүгүүсүн илгери сүрүүгө салым коштук. Азыр бул шериктик күнүнө 20 тонна сапаттуу уйга бериле турган тойут, 15 тонна койго бериле турган тойут өндүрүп, жергиликтеги чоң түптеги бакмачылык майдандарын тойут менен камдайт. Дыйканчылык майданындагы 3000ден ашуун көптөлдөй турган соолуктун бакмачылык муктажына кепелет тыкылып, жылына орточо эсеп менен 30 000 тонна бедеге иш кошот. Бул түшүмдөр көлөмдөшкөн бакмачылык майданы жана көмөктөштүк кооперативин камдагандан башка айланадагы таракай бакмачылык түтүндөрүн дагы каптады. Сапаты туруктуу, шайкешүү чандыгы күчтүү болуудай абзелдүүлүк менен ошол жердеги бакмачылардын моюндоосуна ээ болду. Шериктик жакшы сапаттуу от чөп тоит менен камдоо менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын кирешесин ашыруусуна кезмет жаратып берди. 2022 жылы майда жумуш менен алектене турган Чэн Сяохуй шериктикке келип кызмат кылды. Ал мыкты кызмат позициясы жана акырындык менен тасыккан өндүрүш жөндөмүнө таянып, адаттагы кызматчыдан өндүрүш группасынын башчысына өсүп жетилип, тоит өндүрүшүн башкаруу, барышын тизгиндөөгө катыштуу кызматтарды үстүнө алды. Чэн Сяохуй мындай деди. Мен негизинен сектеки өндүрүшкө катыштуу кызматтарга жооптумун. Айлык киресем 7000 юан айланасында. Үйөм жакын айланада, ишке барып келүүгө өтө оңтойлуу. Буйрутмалуу өндүрүштөн тоит менен камдоого кепелет кылууга чейин айыл чарба менен малчылыкты бирлештирип, айыл кыштактардын өнүгүү аракет энергиясын жандандырууга чейин шериктик тоит өндүрүш жана сатуу желесин уландуу шыдырлаштырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгө өздү. Чапчал аудандык айыл чарба техникасын жайылдыруу пунктунун айыл чарба техникасын жайылдыруу изилдөөчүсү Гуальни жүнүн жогору түшүм темасындагы илимий макаланы айдоого жазган иш издерин жана Жың ооданы Толы шаарчасы Уластай кыштагындагы малчылык керканасынын сапаттуу от чөп өстүрүп айлананы камдаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандары, бери өздө улантабыз. Угуп жатканыңыздары Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Сегизинчи айдын башында Каргалык ооданындагы 200 сементал уюк Ашкар таможнясынын караштуу районунда текшерүүнү бүтүрүп, Эркештен портунан Өзбекстанга шыдыр экспорт кылынды. Бул жолку экспорт Кашкар аймагында тирүү малдарды өз алдына көлөмдөштүрүп экспорт кылууда нөл абал бузуп жиберилди. Мурда түштүк Шинжаңдагы ар кайсы чек ара ооз аркылуу сыртта сатыла турган тирүү мал кайнары негизинен мамлекет боюнча башка өлкөлөрдөн келет эле. Бул жолу Каргалык ооданындагы сементал уюнун мамлекет сыртына чыгарылуусу Кашкар аймагынын тирүү мал соодасы сырттан келген мал кайнарын өз жеринде таможнодон өткөрүүдөн өз жеринин түшүмдөрүн өз алдына сыртка сатууга өзгөртүлгөнүн дарек берет. Жакында 2026 жылдык Жонго Шинжаң үйрөндүк көргөзмө соода жарминкеси башталды. Тоңгуч күнү Чоордондо келишим түзүү аземи Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору

жаңы техникалык кесиптер боюнча үлгү көрсөтүү районуна жайгашкан Шинжаң айыл чарба көргөзмө районунда өткөрүлдү. Суммасы 697 миллион юанга жете турган 19 түрдүү кызматташтык келишими түзүлүп, туңгуш жолу Орто Азияда чегара алкып келишим түзүүнү иш жүзүнө ашырды. Кол коюлган 19 түрү 6 илим техника керканасы кызматташтык түрү, 4 мектеп керкана кызматташтык түрү, 5 база курулуш түрү, 4 түрдүү жалпылаштыруу түрүн өз ичине алат. Нак майданда түзүлгөн токтом суммасы 249 миллион юан. Тор сыртында кол коюлган токтом суммасы 448 миллион юан. Жалпы суммасы 697 миллион юан. Бул келишим түзүлгөн түрлөр эл аралык үйрөнчүлүк кызматташтыгы, үйрөн жетиштирүү техникасында жаңылык жаратуу, илим техника натыйжасын айландыруу, жөндөмдөөлөрдү жетиштирүү, үйрөн жетиштирүү базасы курулушу сыяктуу салаларды каптап, Шинжаңдын заманбап үйрөнчүлүк кесибинин даражасын жогорулатуу жана Орто Азия айыл чарба кызматташтыгын күчөтүп, берекетин арттырып, илим изилдөө, үйрөн жетиштирүү, жөндөмдөөлөр, база, тышкы соода бир толго кылынган үйрөнчүлүк өнүгө жаңы үлгүсүн калыптандырды. Төрт күн жалгашкан 31-чи кезектөө Жонго Тянжин каржы салуу соода жармекеси жакында мамлекеттик жыйын көргөзмө борбору Тянжинде жеңиштүү аякташты. Бул кезектүү Тянжин соода жармекеси жаңы керектүү жаңы көрүк, жаңы аракет энергиясы, дүйнө назары Тянжин соода жармекесине үйрүлдүүнү негизги тема кылып, универсал экономикалык соода байланышы сексин жаратып, керканалардын кызматташтыгын тереңдештирүү, базарды кеңейтүүсү үчүн жакшы кезмет жаратып берди. Хотен аймагы Тянжин шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык ордунун жетектесүү жана колдоосу менен жакшы сапаттуу керканадан 46 уюмдап 420 канча түрдүү өзгөчө түшүмдү көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө буюмдары чылан, жаңгак, эттүү соңгула сыяктуу жөрөлгөлүү абзелдүү айыл чарба түшүмдөрүн өз ичине алып, кызыл гүл кохары майы, нукура шүтрүм, кол асыруу майы, осмо чач жууш суюктугу сыяктуу өзгөчө терең иш кошулган күндөлүк турмуш буюмдары дагы заттык эмес маданият мурасы жаңгак жыгачы технология буюмдары базалит пуласы бирикме материалы сыяктуу жаңылык жаратылган түшүмдөр ошондой эле ние кара тоогу сыяктуу сапаттуу эт түшүмдөрүнө чейин кеңейтилип Хотендин өзгөчө кесиптеринин өнүгүү натыйжалары жалпы бетке чагылдырылды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Боролча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шатинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы. Ба.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 19-чу күнү чарщенби. Дыйкандар каналдары боюнча 7-нчи айдын 7-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазмындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, БАК-нын Венгриянын зунтундук милдетине отурганын куттуктады.
1: Бүт мамлекеттеги 23 эркин соодасы Нах району башчы Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты ойлоп, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү жетекчи кылып, түзүмдө жаңылык жаратууну өзү кылып, жаңы доор сылат ачып жиберүү жаңы бийиктигин бачым жаратты.
0: Ли Чан Эквадор зунтугу менен көрүштү.
1: Жолоджи Эквадор зунтугу менен көрүштү.
0: Желелеш кабар туура саясий натыйжа карашын туруусуу жана үстүндө көрсөтүүдө бүгүн Гуандун өлкөсү Шенжен шаары Шинжаң өндүрүш куруш бинтаны 8-ши ШХЗ шаары үйрөнүү аркылуу иштерин илгери сүрүүдө бекем туруп үйрөнүү тарбиясынын тереңде нактылуу болуусун түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз ракетаны кургактыктан кайтарып келүүн алгач жолу ишке ашырды. Бул мамлекетибиздин ракетаны кайталап иштетүү техникасында дагы олуттуу көзүн колго келтиргенден белги берет.
0: АКШ жак азыр жана мындан кийин Иран менен ар кандай сүйлөшүү алып барбай турганын айтты. Иран жак Хормуз деңиз кысыгын АКШ жак түшүнүшүү эстелигиндеги ар кайсы шарттарды канааттандырганга чейин уландуу жаба турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нчи айдын 19-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин БАК Андраска телеграмма жөнөтүп, анын Венгриянын зунтундук милдетине отурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Венгрия Жуңхуа эл республикасы курулгандыгын эңирте моюндаган мамлекеттердин бири. Жуңхуа Венгрия эки мамлекеттин жүрөгүлүү достугунун тарыхы узун. Дипломатик байланыш орноткон 77 жылдан бери тараптар баштан боюга өзара урматташуу, тең барабар өтүү, өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы саладагы кызматташтык табылгалары көрүнүктүү болду. Мен Жуңхуа Венгрия байланышынын өнүгүүсүнө өскөлүү маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, саясий да өзара ишенишүү жана ар саланын нактылуу кызматташтыгын тереңдетип, Жуңхуа Венгрия жаңы доор дайымдуу жалпы этке стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын уруктуу алыска карай жүрүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине анын сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: Эркин соода Сынах районун куруу партия борбор комитеттин жаңы доордо сылаат ачып жиберүүн жылыштаткан зарыл стратегиялуу иш чарасы. Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: түзүм тибинде ачып жиберүүн терең жылыштатып, сылаатты жалпылай жоспорлоо жана системалуу чогултууну күчөтүп, толук чарба чынжырынын жаңылык жаратып өнүгүүсүн түртмөктөп, эркин соода Сынах районунун үлгү көрсөтүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Башчынын талабын сөйлөштүрүп, мамлекетибиздин 23 эркин соода Сынах району жогору деңгээлде ачып жиберүүнү жетекчи түзүмдө жаңылык жаратууну өзөк кылып, жаңы доор сылаат ачып жиберүү жаңы бийиктигин бачым жаратты. Шанхай эркин соода Сынах району Лингаң жаңы тилке районуна жайгашкан бул дүйүм товар камдоо чынжыр тейлөө керканасынын кесип иштери 89 мамлекет жана районго таралган. Мурда керкана чек арадан айрылган соода эсебин бууганда токтом, талон сыяктуу бир топ материал тапшыруусу керек эле. Азыр Лингаң жаңы тилке районунда сынак түйүн банкеси шартка ылайык болуу алдык шартында сынак түйүн керканасына чек арадан айрылган соодада текшерүү кечирим кылынган талон тейлөөсүн кулаш жайдырып, керкананын чек арадан айрылган соода эсебин буу убакыт 3 күндөн 3 секундка кыскарды. Текшерүү кечирим кылынган талон секунд даражалуу эсеп бууну ишке ашырып, Шанган, Сингапур сыяктуу бышып жетилген чек арадан айрылуу борбору менен тең даражалуу убакыт өнүмүнө жетти. Жакында Лингаң жаңы тилке району чек арадан айрылган соода акча мамиле тейлөө Нурсал сылаа сынак түйүн чөлкөмүн кеңиртүү долбоору расмий жарыяланып, сынак түйүн кесип иштер чөлкөмү мындан мурдагы чек арадан айрылган соода бир ыңгай майдан көрүнүштөн толук майдан көрүнүштөгү чек арадан айрылуу кесип иштерине даражасы жогорулатылды. Эркин соода Сынак району сылаат ачып жиберүүнүн сынак айдоосу. 2013 жылы мамлекет боюнча алгачкы эркин соода Сынак району Шанхай эркин соода Сынак району курулгандан бери быйыл Ички Моңгол эркин соода Сынак районунун көрнөгү ачылганга чейин мамлекетибиз алдартып болуп 8 түркүмгө бөлүп 23 эркин соода

0: Nahrevi onu kurdu. Partiya 18. kurultayından beri başşuji Xi Jinping göpçolu yerinde terinde tekşeri birlikte sınav rayon dörgü aldın yolu koyu, aldın alasını, o portal tizgindü, kadamga bölüp çılıştadu, kadam sayın gemeldendirü prensi boyunca batıldık mine natsalu, batıldık mine sınu, öz bilgi özgörtü ümütün orta koyup, ansayın genir çölküm, ansayın terin katmarda izdenin kulaş çaydırıp, ansayın çoğur dengeldegi erken soda sınav rayonun çımırgan kuruğun başıqtağan. Gün sayın tataldaşıp çatkan el aral kırdalga garata başşuji Xi Jinping baştan ayak Erken soda sınav rayonunun ösüp jetilüs jana öngü abalına karata bağıt belgilep berdi.
1: Başşuji Xi Jinping erken soda sınav rayonunun kuruluşuna jogoru darajada maan berip, özü josporlop, özü orundaştırıp, özü türkmektöp, bir qatar zarıl körsötme şiltemelerdi berdi. Onganca jıl iş jüzünen ötkörü arkılu, erken soda sınav rayondoru mamleketibiziñ tüzüm tibindegi açıp jüyörünü jılış tatuudagı zarıl jolgo koyuu örüşüne aylandı. 15-5 yıl başталган жылы ар кайсы erken soda sınav rayondoru bir türküm negizdüü, jaratmandoo slat açıp jüyörüş çaralarını başımjılga koyup, mamleketibiziñ jogoru deңгээлде sırtkı açıp jüyörüsünün Turuktuu alıstarga jürgüzülüsün türtmöktödü.
0: Bugünkü günde erken soda sınav rayonu büt mamlekettin 1000'den 4'ünü jetpegen mamleket jer ayanta arkılu, büt mamlekettin 4'tün 1'inen aşuun çeteldik soodagerler karz saluu jana 1/5 import eksport jalpy sommasına salım koşup, mamleket katmardan köçürüp jayıltkan erken soda sınav rayonu tüzümünde jaŋlık jaratuu tabılgası 484'dön arttı. Канткенде açıp жиберүү катмары ансайын жогору, таасир көрсөтүү ролу ансайын күчтүү ысылаат açıp жиберүү жаңы бийиктигин жараткалы болот, erken soda sınav rayonu ансайын чоң эпкинде өз билги açıp жиберүү сынагын кулаш жайдырды. Bu yıl Beijing sandu malumat arkılı çegaradan çıkaru, teris tizmesi başkaru tüzümün erken soda sınav rayonundan büt şaarga geñirtüü menen katar, daarlı asbaptarı, avtomatik aydoo siyaktuu, 4 jaŋı salanı jaŋından köbөйтүп, sandu malumattardan sayın çoŋ çölkөмдө jogoru önümdüü, ıңгайлуу, коопсуз чегара аттап жүгүртүп эле калбай, ошондой эле байланыштуу керканаларга кайсыл сандуу маалыматтар чыгаруу, кайсыларын чыгаруу, кайсыл тартиптерди аткаруу сыяктуу чеги анык болбогон маселелерди аныктап берди. Хайнанда таможня баадсыз болуунун каптоо чөлкөмү 6600 бажы түрүнөн ашып, каптоо салыштырмасы 74%га жогорулады. Жеңилдиктен нарп алган негизги тулкулардын таможня баажысыз жүктөрдү импорттоо, аралдан чыгаруу жана арал ичинде жүгүртүү кесиптерине карата таможняга жолдогон талондордун саны көп болуу сыяктуу маселелерди Хайнан эркин соода порту 5 түрдүү бажаны азайтып кечирим кылуу ыңгайын жаңдан тургузду. Ары бүтүндөй жаңы бажы эсептөө эрежесин телегелеш тургузуп, таможнядан өтүү системасы окшобогон майдан көрүнүштөргө карата бажаны төп эсептей алат. Таможня баажысыз сыпта тетиктер чийке кошумча материалдарды өндүрүү сыяктуу ортолук түшүмдөрдү импорттоонун артуу сан сайын айкын болуп, жогору төмөн агымдагы керканалар Хайнандагы жумуш бөлүштүрүп көмөктөшүү сан сайын жогору өнүмдүү, толук чарба чынжырынын шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөгү ансайын жардамы тийди. Түзүм тибиндеги ачып жиберүү тереңде жылыштатылып, бир түркүм эркин соода сынак райондорунун мурдагы бажы кечирим кылынып, кампадан белен сактоо сыяктуулардан мамлекет ичи жана эл аралык кош айлампалуу зарыл алка түйүнгө, зарыл жолго карай жаңыланып даражасын жогорулатууга өбөлгө түздү. Фужен эркин соода сынак району Шамын Тилке райондогу бул жер мамлекет боюнча алгач жаратылган таможнянын өзгөчө көзөмөлдү башкаруу районунун сыртындагы бажада жеңилдик берип асырап оңдоо үлгүсү. Аба каттоо иштери боюнча асырап оңдоо керканаларынын боорумсуз бажы кайтаруу сыяктуу bir top bacada cengilik beru sayasatına bağırlanosuna öbölge tüzüp, bir uçaktan ortoca 35 milyon yuan borun bolu sonmas ünümdöldü. Bu yıl Şamın Tilke rayonu uşul negizde tüzümde çordondoşturup canlıq jaratuun küçötüp, bacada cengilik beru asıra oğundu ocana, bacada cengilik berilgen cüktaşmalar arasındağı joldoru şıdırlaştırdı. Uçurda erken soda sınak rayonu çıgış batış tüştük tündük ortoğun kaptağan deniz jeegi içki kurgaktık, çigara boyun birgelgi josporluğun slaat açıp jiberüüdü canlıq jaratu kalvın kalptandırdı. Jaŋ safarga arım taştap, erken soda sınak rayonu uçurda özündük strateyalık makam jana özgöç artıkçılığın imerçiktep, ekonomikanın joğur sapatta önügüs üçün toktos jaŋ kuvatuuluk koştu.
1: Koyan zonlisi Li Chang 19 günü Beijing'de Jüngogo mamleketik saparına gelgen Ekvator zontuğu Nobu Amin'in görüştü. Li Chang mınday bildirdi. Bu yılda Jüngo Ekvator'un jalpetke strategiyalık ünütüşt baylaş ornotkonduğunun 10 yıldığına tura geldi. Gece Törega Xi Jinping özünüz binin yolu uçup, Jüngo Ekvator baylanışın terengdetü jönündü davur demci josporlordu tüzdüğünüzdür. Jüngo Ekvator minin iki mamleket başçısının strategiyalık jeteşiliğin boyunsunu prensibi kılıp, sayasi dözüra şenünü bekemdep, Bralka Pırcalı Joğur Sapat Tortu kuruğunu jılıştatıp, energiya kent şümdürü siyahtu salılarda kızmattaşını gengirtip, Эки мамлекеттин замандаштыруу курулушуна алсын жакшы тилде жүргүзүүнү каалайт. Жүнгө баштан акыр Латын Америка жана Карп мамлекеттеринин ишеничтүү кызматташтык өнөктөшү болууну каалайт. Ноба мындай билдирди. Жүнгө Экватордун зарыл кызматташтык өнөктөшү жана жакшы досу. Экватор жүнгө менен тараптар эркин соода келишими пайдасын дагы демжи коюп берип, экономика соода, акча мамиле, энергия кен сыяктуу салаларда өзара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдетүүнү каалайт. Уржанлоон жолугушууга катышты.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жолоджи 8-нчи айдын 19-нчу күнү түштөн мурда Бээжинде Эквадор зунтуңу Нобоа менен жолугушту. Жолоджи мындай билдирди. Кечээ төрага Ши Цзиньпин

0: үйрөнүү тарбиясын терең кулай чайдырып, үйрөнүү текшерип түзөтүүнү бир тулку жылыштатып, жоопчулук көңүл бөлүп, маани берген маселелерди күч сала чечип, үйрөнүү тарбиясын эл турмушуна нарып жеткирүү өнүгүн илгери сүрүү менен тыгыз бириктирип, үйрөнүү тарбиясынын нактылуу өнүмгө кол жеткирүүсүн үзгүл түксүз түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясында Гуандун Шенжин ашаан чоң шаар жаш жоопчулук тобун чогултуу өзгөчөлүгүн такынчыктап, калын жаштардын өнөр жөндөмүн жогорулатуу, кесиптик тип өзгөртүүдөгү муктажын эмгечиктеп, партия мүчөлөрү калайыкалык тейлөө борборуна сөнүп, жалпыга нарптуу жалпылай нарп жеткирүү мүнөздүү кечки мектептерди ачып, өнөр жөндөм тарбия тейлөөсүн кулай жайдырды. Футиян району Футиян көчө башкармасы Шенжин жаштары чордондо чогулган чөлкөмдөрдүн бири. Суроо кагазы менен текшерүү сыяктуу текшерүү иликтүү аркылуу жергиликтүү көпчүлүктүн жасандакыл жөндөм үйрөнүү талабынын эң чордондо экенин байкады. Жаштардын айырмалуу үйрөнүү муктажы мелжеп жергилик катмар түргө бөлүнгөн AI сабак системасын куруп, азыр жалпы 90 майдан ирет сабак өтүп, 6100 киши иреттен ашуунду тарбиялады. Өзүм жакшы изден албайт экемин. Бизге үйрөткөн AI ой өрүшүнүн чынында септиги тийди. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шенжен бүт шаарда одан башкарма даражадан жогору жетекчилик банзасы 10168 маселени текшерип ортого коюп, түзөтүп чечүүнү чордондо түртмөктөдү.
1: Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын тереңде үйрөнүү жылдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жанашысынды көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын мыкты кулаш жайдырып, эшик ачып тарбиялоо, элдин муктажын суроодо бекем туруп, жумуштанып киреш арттыруу, агартуу таарлоо, турак жай камсыздоо сыяктуу журчулук көңүл бурган маселелер жакшы чечип, жалпылык тейлөө деңгээлин жогорулатып, үйрөнүү тарбия табылгаларын өнүгүн илгер сүргөн, эл турмушуна нарып жеткирген иш үстүндү өнүмгө чыныга айландырабыз.
0: Шинжаң өндүрүш курулуш бүтөнү 8-ши ШХЗ шаары калың партия мүчөлөрү кадрларды биринчи чепке тереңдеп барып, эл абалын текшерүү, элдин камын чечүүгө жетектеп, үйрөнүү тарбия табылгаларын негизги катмарды жөнгө салуудагы нактылуу өнүмгө айландырууну түртмөктөдү. Бакыт жолу Жөөчөнөр көчөсү жергиликтеги бир өзгөчө саякат көчө району. Кечки базары көп мөлчөрдөгү саякатчыларды электирүү менен бирге андан пайда болгон кыйкырык сүрөн добушту сыяктуулардагы айланадагы тургундарга таасир жеткирүүдө. Бул маселеге карата жергилик коомдук кунуштары баш болуп, базар башкаруу, шаар башкаруу, соодагерлер өкүлдөрү катарлуулардан куралган башкаруу комитети менен биригип, соодагерлердин тижарияты менен тургундардын турмушун биргелки жоспорлоп шайкештирди. Ары жолго жакын жерлер тургундар районунун салыштырмалуу алыс кечки базар тижарият райондорун кайрадан жоспорлоп бекитип, тижарият убактын өлчөм өндөштүрдү. Азыр чөйрө дагы жакшы, жаптуу дагы жакшы. Азыр ар бир дүкөндүн соодасы дагы өтө жакшы. Кардарлар барган сайын көбөйүп калды. Бул иштердин баарын көңүлдөгүдөй аткарып жатат. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шинжаң өндүрүш куруш бенктонун 8-ши ШХЗ шаары эл турмушун нактылуу иштеринин 3500 ашууну бүтүрүүнү бир тулкулуу түртмөктөдү. Элге бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылууда бекем туруп, көңүл коюп, мээрибибиз менен журчулук айланасындагы көңүл буруп жаткан майда иштерди жакшы аткарып, журчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын журчулук көрө алган сиз алган исүндү өнүмгө чыныга айландырып, иш түзүндүү аракетибиз аркылуу экини бектирүү бекем колдоп, экин ургоону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Бүгүн Дунфэң соода алам иштер жаңылык жаратуу сынак районунда Жүчө 3-2 ташуучу ракета мейкиндикке учурулуп, Хонху 03 жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага жеткирилип, ракетанын биринчи бөлүгүн мамлекетибиз туңгуш жолу кургактыкка конуу пут ыңгайында кургактыкта тизгиндеп кайтарып келүүнү бүтүрдү. Бул мамлекетибиздин ракетаны кайталап иштетүү техникасында дагы бир олуттуу бөөсөнү колго келтиргенинен белги берет. Саат 7:35 өткөндө Жүчө 3 ташуучу ракетага от тутандырылып учурулду. Бул жолу 137 секундтон кийин ракетанын биринчи экинчи бөлүгү айрылып, биринчи бөлүгү алдын белгиленген учуу тартыбы боюнча кайтуу бөлүгүнө кирип, эң соңунда кургактыкка конуу бутуна сөөнүп жерге омоктуу конду.
0: Кургактыкка конуу буту ачылды. Кургактыкка конуу буту ачылды. Омоктуу турду. Омоктуу турду. Жүчө 3-2 ракетасы конуу майданына жеңиштүү түрдө омоктуу конду. Жүчө 3 ракетасы мамлекетибиздин алгачкы курактыкка кайтарып келинген ташуучу ракетага айланды. Бул мамлекетибиздин Чаңжын 11 ташуучу ракетаны жер шары боюнча алгачкы деңиз үстүндө тору жайып кайтарып келүүнү ишке ашыргандан кийин жүнгү алам иштери колго келтирген дагы бир зарыл тарыхый бөсү.
1: Кургактык буту менен конуу ракетаны кайтарып келүүдөгү ыкмалардын бири. Жүчө 3-тү кайтарып келүүдө доо жылдамдыгынан ашып кирүү, жогору төптүктө жетектөө, эң акыркы тормоздоодой 3 өткөлдөн өтүү керек. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, 40 канча метр бийиктеги ракета биринчи бөлүгү ашаан доо жылдамдыгында учуп баратканда 300 канча секундтоо ылдамдыгын нөлгө түшүрүп, жерге жеңил кондуруп, туруктуу тургузуу дегендик. Бул жүрүштүн кыйындыгы толук жүрүштү шайкештирүүдө. Сынай турганы жалаң гана техника болбостон, ташуучу ракетанын кыймылдаткыч күчү, тизгиндөөсү, курулмасы жана жер бет системасынын жалпы шенчтүүлүгү.
0: Эң соңку жол өтө жакшы тормоздалды. Ракетаны ашан тоош ылдамдыгында уратка конуу майданына омоктуу токтоттук. Жүнгү алам иштери үчүн айтканда, бул иш жүзүндө экинчи кайра колдонулуучу ракета техникасында бөсүк өкүлдү кылат. Бул мамлекетибиздин бүткүл жүнгү алам иштери универсал нактылык күчүнө өкүлдү кылат.

0: Жучу 3 мамлекеттик аалам иштери идарасы тастыктап турган Ланжен аалам иштери өз билгизилип жасаган жаңы бир урпак кайра колдонулуучу суюк кычкылдуу метан ташуучу ракета. Ракетанын бүт узундугу 66.1 метр, учуу салмагы 570 тонна. Бул жолку милдеттин ийгиликтүү болуусу мамлекетибиздин чоңтуктеги жылдыз түркүм торун куруу жана көлөмдөшкөн соода иштерине учуруусун ташуу күчү тиреги менен камдайт.
1: Бүгүн түштө мурда Жүнгө Вынчан аалам иштери учуруу майданында чаңы 7 чалгындагыч жана чаңжың 5 Яо 14 ташуучу ракетасынын чалгындагыч ракета бирикме тулгусу учуруу районуна которулду. Чаңы 7 чалгындагыч, чаңжың 5 Яо 14 ташуучу ракета айрым-айрым 4-нчү айда, 7-нчү айда учуруу майданына жеткирилген.
0: Чаңы 7 чалгындагыч ракета бирикме тулгусу эбактык абалда техника райондогу жалпы кураштыруу жана сынак кызматын бүтүрдү. Бүгүнкү вертикал багытта которуу чаңы 7 ай шарын чалгындап текшерип учуу милдетинин расмий учуруу дайындык баскычына киргенин билдирет.
1: Которуу кызматы орто аз мөлчөрдөгү жамгак жана булуттуу аба ырайында алып барылды. Бүткүл жүрүш 2 сааттан көбүрөөк жалгашты. Бул чаңжың 5 ташуучу ракетанын орто мөлчөрдөгү жамгырда которуу жана учуруу жөндөмүнө ээ экенин билдирет. Учурда учуруу майдан жабдууларынын абалы жакшы. Артынан план боюнча учуруу алдындагы түрдүү жөндөмүн текшерүү сыяктуу кызматтар улаштырылып, жакында кызмет тандап учуруу пландалууда. Чаңы 7 милдети чаңы 7 чалгындагыч менен Чөчөө 2 ортодон жеткирүүчү жасанды жандоош группасынан куралган. Чалгындагыч орбита аспабы, ургактыкка коңгуч, кыдырып күзөткүч ошондой эле учуп өтүү аспабын камтыйт. Милдет нишаны болсо жогору төптүктө ай бетине жумшак конуу, ай бетинде учуп алкуу сыяктуу алтуу техникаларда бөсү жаратып, айлануу, конуу, кыдыруу, учуп өтүү сыяктуу универсал чалгындоо ыңгайы аркылуу ай шаарынын түштүк уюл чөйрөсү менен байлыгын чалгындап, ошону менен бирге кеңири илралык кызматташууларды кулаш жайдыруу.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөөчүлүгү уландуу жөндөмдү кеңиртип сапатты жогорулатып, өндүрүш мүнөздүү тейлөөчүлүк кошумча наркы жогору алкаларга бачым узартылды. Тейлөө жөндөмүнүн токтоосу жогорулоосуна ээрчи, Жүнгө тейлөөсүнүн жасоочулукка ээрчи четелге бачым бет алуусун жетектеди. Жаңсу Шүйрүү жогору жаңы техниканы ачып өнүктүрүү районундагы оор жугуна жасоо базасында бир түркүм жаңы энергиялуу оор жугуналар заводдон чыгуудан мурдагы тескеп сыноону алып барууда. Мурдагы жалангана автоунаан тапшырганга окшобогону, бул түркүмдөгү автоунаалар кардарлардын колуна тапшырылгандан кийин кергананын санарып тектирүү тейлөө системасына тең арымда жалганат.
1: Автоунаалардын жүргүзүүсү энергия коромчусу зарядтоо жана кесил опурталын алдын көрө алабыз. Тейлөөнү ыкшоо жооп кайтаруудан белсемдүү башкарууга өзгөрттүк. Кардарлардын жүргүзүү өнүмү жогорулады. Биздин да жаңы тейлөө кирешебиз бар болду. Былтыр 6-нчы айда даражасын жогорулатып торго жалгагандан бери азыр 80% кардар ушул тейлөөнү тандады.
0: Жалаң бир түрдүү түшүмдү сатуудан толук мезгилдүү тейлөө кандоого чейин барган сайын көптөгөн жасоочулук керканалары түшүм кошулган тейлөөгө карай тип өзгөрттү. Быйыл алдыңкы 7 айда маалымат жеткирүү, жумшак детал жана маалымат техника тейлөөчүлүгүнүн өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 10.6% артты. Санарып тешип акыл жөндөмдөшүп өнүгүү арымы бачымдап маалымат тейлөө муктажы сызыл кеңирди. Азыр өндүрүш мүнөздүү тейлөө жөндөмү дагы Жүнгө жасоочулугуна ээрчи четелге бачым бет алды. Хубей Шаңяңда Гивнияга жөнөтүлүүчү темир жол жол айрыгын өгөө машинасы тескелип сынак кылынууда. Техниктер жергиликтин жогору температура, нымдуу чөйрөсүнө карата санарып тештирилген киши компьютер өз ара баарлашуу жана акыл жөндөмдү тизгиндөө системасынын даражасын жогорулатты. Индонезия Караванда бир Жүнгө керканасы өз билгизилде өнүктүргөн өнөр жай жумшак детал жана чоң сандуу маалымат эсептөө аргасын жергиликтин заводуна иштетип, жабдууларда калыпсыз абалдын эскертүүнү ишке ашырып, жабдуунун токтоо убактын азайтып өндүрүш өнүмүн жогорулатты.
1: Мурдабыз көбүрөөк түшүм экспорттоочубуз. Азыр техника, сапа системасы, толук чарба чынжыры, ошондой эле санарып тештирилген чечүү долбоорун чыгарабыз. Болочокто биз Жүнгө өз билгизилде өнөтүргөн алын сайын көп жумшак детал техникасы жана жасанды акыл жөндөм техникасын жергиликте орун алдырып иштетебиз.
0: Быйыл жыл башынан бери жумшак детал кошулган маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган билим тыгыз тибиндеги тейлөө экспортунун тейлөө экспортунда ээлеген салыштырмасы жарымдан ашты. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө жасоочулуктун мамлекет сыртына чыгуунун толук барышына бачым кыналышуусуна ээрчи ан сайын көп Жүнгө жасоочулугу Жүнгө тейлөөсүнө сөөнүп жер шаар базар атандашуу күчүн жогорулатууда.
1: Күзгү ачтык бүт жылдык ачтык өндүрүшүнүн зарыл бөлүгү. Жакынкы мезгилден бери ар кайсы жер дыйканчылык убактын бекем кармап ачтыкты туруктуу өндүрүп мол түшүм алуу негизин бүт күчү менен бекемдеди. Учурда кыйлоон жаңы жүгөрү төө бурчак шалы түшүм мөлчөрү калыпташуунун алгылтуу мезгилине кирди. Хуанан ооданында жергилик айдоолорго акылдуу суу клапанын орнотуп топурак нымдуулугун өлчөө аспабын телегелештирип кол телефон менен эле айдоону сугаттоону төп тизгиндей алат. Хэбэйде жүгөрү баш алуу мезгилине кирди. Бул дагы дарткур сыяны чордондо көрүлүүчү мезгил. Кандан шаары Йоннин районунда жергилик бир бүркүп көп тилгери сүрүүнү жакшытуу менен бирге дагы жашыл сактанып тизгиндөлгүсүн колдонуп кызыл көз арысын коюп берүү сыяктуу биологиялык сактанып жөнгө салуу аргалар аркылуу жүгөрдө мол түшүм алууга кепилдик кылды. Чоң Чиң Ляңпин Адырлы районго жайгашкан. Чоң типтеги дыйканчылык машиналары оңой жете албайт. Жер семткичтен пайдалануу салыштырмасы төмөн. Жергиликтүү кесиптик мектептер менен көмөктөшүп, майса сайганда жер семткич берүүнү бир жолу бүтүрүүнү чөлдөндөштүрган техника сыяктуу жаңы техникаларды изилдеп тапкырлап, жер семткичтетүү мөлчөрүн 20% айланасын да азайтты. Жакында көптөгөн жерлерде күчтүү нөшөр жаап, дыйканчылык эгиндердин өсүүсү таасирге учурады. Жамгырдан кийин Кынанын күзгү ачтык боюнча адистер жетектүү группасынан 18 10 000 кишиден ашуун дыйканчылык техники менен чогуу биринчи чепке түшүп, дыйкандарды дыйканчылык эгиндердин өндүрүш алалыктуу мезгилинде бүркү жер семткич берүү жумушун бүтүрүүгө жетектеди. Аңкуй сел суусун чыгарып, немдикти төмөндөтүү, жер семткич берүүнү күчөтүп, өсүүнү илгери сүрүү, дарткыл зыянын сактанып тизгиндөрүн түрдүү чараларын илимий түзүлөштүрүп, жамгырдан кийинки айдоолорду барбаштоо асыроону жалпы этке кулач жайдырды. Фыңяң ооданы Шаоган кыштагында айылчырба жүк ташымал тору акыл жөнөмдүү өрүшү, топурактын нымдуулугу, дарткыл зыяны сыяктуу айдоонун ийкем дубалын арбак текшерип өлчөдү. Гуанши Нанның Хыңжоу шаары түрдүү дыйканчылык машиналардан 9000ге жуук тишке салып, бактактарды тазалоо, арык өстүңдөрдү шыдырлаштырууну дилгер жылышты атты. Учурда 56 000 модон ашуун айдоону кайра жашылдандыруу жумушу бүтүп, 37 000 мод айдоого кайра эгүү ишке ашырылды.
0: Кабарчынын каттоо ташмал министрлигине билүүсүнчө 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз өз автоону айдап саякаттоо асыл таш жол системасын башчым куруп, Демейдеги мамлекет жолун негизги тулку кылып, мамлекет маданият бакчасы сыяктуулар жалгоо аркылуу бул жолу 60 000 километрлик 3 айлама 4 туурасынан 5 узунунан кеткен өз автоону айдап саякаттоо асыл таш жол негизги кандыргасын калыптандырат. 3 айлама жол боюндагы деңиз жээгиндеги айлама линия, Ордогала Борбор шаар Чамгарак айлама линиясы, Чинхай Гансу айлама линиясынан турган 3 өз автоону айдап саякаттоо асыл таш жолун камтыйт. 4 туурасынан Улуу Коргоо маданияты, Хуанхэ маданияты, Чаңжаң маданияты, Батыш Бөл карлуу өрөөнүн асман жолунан турган өзү автоону айдап саякаттоочу 4 асыл таш жол камтыйт. 5 узунунан Чоң канал маданияты, Жунгонун чыгышындагы дүйнө мурастары, орто бөлүктөгү Залкар тоолор, Узун сапар маданияты, байыркы жолдо сырдуу жерлерден турган өзү автоону айдап саякаттоодо 5 асыл таш жолду камтыйт. Асыл жана өз автоону айдоодон турган эки чоң өзөккө өрүлүп, түйүндүү жол бөлүктөрүнүн сапатын жогорулатуу өзгөртүүнү түргө бөлүп жылыштатып, көрүнүш көрүү жана коопсуздук жабдууларын жакшыртып, керектүү майдан көрүнүшүн молуктуруп, сапаттуу тейлөөлөр менен камдап, өз машина айдап сапарга чыгуу туюнусун жогорулатып, ички муктаждыкты кеңиртүүнү күчтүү төрөөч менен камдады. 2026 жылдык жай мезгилдик кино көргөндөр саны 290 миллиондон ашып, кино коюу майдан саны 34 миллион 500 миңден ашты. Жай мезгилдеги жаңы фильм Лоң ашканасына келүүңөр тосуп алабыз коюлган 9 күндө сатылган билет 1 миллиард 200 миллионга жакындап, көрөрмөндөр 9.9% жогору баа берди. Бул жайда 120дан ашуун жүнгө чет эл киносу арт-артынан коюлуп, көңтөрүштүк тарыхый фильм, аракет фильм сыяктуу көп түрлөрдү камтып, учурда уландуу 40 күн 1 күндө сатылган билет 100 миллиондон ашып, жалпы сатылган билет 10 миллиард 600 миллионунан ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 2 күн мурда 10 миллиард юанды бөстү. Мындан башка мамлекеттик кино идарасы байланыштуу тармактар жана жергилик менен биригип көптөрдү элге нарыктуу кино көрүү кыймылдарын чыгарып, орточо кино билет баасында 5 жылдан берки жаңы төмөн чек жаралды. Ошону менен бирге ар кайсы жерлер 2026 кино экономикасын илгери сүрүү жылын мөрт кылып, мол кино кошулган керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын чыгарды. Кишилер кинодогу көрүнүш жана аңгеме боюнча саякаттап, чүйгүн даамдардан сызып, саттык эмес маданият мурастарынан үзүр алды. Эсептөөгө негизделгенде, быйыл жыл башынан бери кино бүт чарба чынжырын наркы эбак 410 миллиард юандан ашкан.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Борбордук комитет үгүт бөлүм, мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук комитети бүгүн эң сүйүктүү доктурлардын чыгаган иш издерин жарыялады. Ваң Чиу, Фэн Кэ, Лю Хуакун, Ту Ронхуй, Ло Жингэн, Ло Мингчин, Байхуали, Хоу Фанфан жана Гу Сюин катарлуу 9 жолдош шаандуу түрдө тандалды. Алар иш жүзүндө аракети менен өмүргө урмат кылуу, өлүмдөн куткарып, ооруларды дарылоо, ыраазычылыгы менен салым кошуу, чоң сүйү чексиз улуу кесиптик рухун иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доор дарылоо кызматкерлеринин асыл бейнесин чордондо көрсөттү.
0: Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө, быйыл суу иштер министрлиги мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги менен бирге Борбор каржысынан 15 миллиард 800 миллион юан каржы орундаштырып, Аңхуй, Жаңшаң сыяктуу 13 жерде жаңдан чоң типтеги сугаттуу районун куруун колдоп, Ниңша, Чиңтоң, Капчыгай сыяктуу 109 жерде чоң орто типтеги сугаттуу районун замандаштырып өзгөртүүнү жолго коет.
1: Мамлекетибиз баш болуп түзгөн жер шаары боюнча алгачкы болот темир кесип саласында акыл жөндөмдөштүрүп жасоо саласынын эл аралык өлчөмү болот темир кесип саласынын акыл жөндөмдөштүрүп жасоо көрсөткүчү жакында жарыяланды. Аталган өлчөм бүткүл болот темир чарба чынжырынын өндүрүш жүрүшүнө каратылып, акыл жөндөмдүү долбоорлор, акыл жөндөмдөшкөн жабдуу, акыл жөндөмдөштүрүп өндүрүү 3 чоң өзөктүү багытты эмерчиктеп системалуу калыпташтыруу алып барылып, бүт жер шаары болот темир кесип саласын стандартташтырып түп өзгөртүү үчүн өз ара байланышып шыдырлашкан жалпылай колдонулуучу техника улун куруп берет.
0: 5 күндүк 2026 дүйнөлүк машина адам чогулушу бүгүн Бээжинде башталды. Бул кезектүү жыйналыш негизги талкуу көргөзмө жана 70-тен көп майдан окшош мезгилде кыймылды камтыган. Көргөзмөгө катышкан керкана 300-дөн ашып, көргөзмө буюмдары 3000-ден артып, машина адамдын көп майдан көрүнүштөгү колдонуусун чордонду көрсөтүп, машина адам саласындагы алдыңкы катардагы техникаларды алмаштыруунун зарыл терезесине айланган.
1: Бүгүн 33-чү кезектүү Бээжин эл аралык радио кино телекөргөзмөсү Бээжинде өткөрүлдү. Көргөзмө толук маалымат аралчысы Ашан Жугур аныктык күчтүү акыл жөндөмдү негизги тема кылып, бүт жер шарындагы көрүү угуу чарбасындагы жаңы тыраттуу күчтөрүн чогултуп, радио теле кино жана тор көрүү угуу саласындагы алдыңкы катардагы техника, жаңы тыратылган түшүм жана колдонуу табылгаларын чордонду көрсөттү.
0: 2026-жылдык балдар үнүндөгү жуңго мамлекеттик өспүрүм балдар ыры кыймылы чордондуу оюн көрсөтүүсү кечээ Ляонинг өлкөсү Шиньян шаарында өттү. Оюн көрсөтүүдө нак майданда ырдоо жана видео до көрсөтүүнү бириктирүү ыңгай колдонулуп, азыркы заман балдардын чымырканып үйрөнүп күрөшүп алгалуу, жалпы бетке өнүгүү руху бейнеси жандуу көрсөтүлгөн.
1: Борбордук радио теле баш станциясы бүгүн күч чогултуп жаңы ырдаал ачуу, күрөшүп келечекке бет алуу негизги темасында 2026-жылдык жаңы сыраттуу малия экономика берүүсүн жарыялады. Чоң мамлекет зарыл куралдары, көмүр жагып алтын алуу сыяктуу 80ге жакын асыл чыгарманы күч сала жаратып, жуңго жасоочулугу, жашыл өнүгүү, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүү, кооз турмуш жаңы майдан көрүнүшү сыяктуу салаларга өрүлүп, жуңго экономика кубаттуулугунун жаңыга, курулмасынын асылга карай өнүгүү турпатын толук көрүнүштө көрсөтүп, жуңго экономикасынын жаркын назариясын жаңыртты.
0: Чинши соң 2026-жылдык борбордук радио теле баш станциясы Чиши кечелиги бүгүн кеч саат 8:00 борбордук теле Онурсал каналы, Онурсал көркөм өнөр каналы сыяктуу көптөгөн өрүштөрдө көрсөтүлөт. Кечелик жалпы эл ортоктук жаратуунун өзөктүү жаркын түйүн кылып, ырып, ий, аңгеме сыяктуу формалар аркылуу миң жылдык Чиши жөрөлгөлү майрам саз санасы менен азыркы турмушту жоорулуштуруп, жуңгочо романтик узун түрмөгүн жайды.
1: АКШ зонтугун Трамп 18 күнү мындай деди. АКШнын Иран деңиз үстүнүн торосу мурдагыдай эле жалп эткен өнүмдү. АКШ учурда жана келечекте да Иран менен эч кандай кеңешпейт же сүйлөшпөйт. АКШ маалымат аралысынын ошол күнкү кабарына караганда Трамп сүйлөшүү тобуна Иран менен учурашууну токтотууга көрсөтмө берген. Абалды билген ишмери ашкерилеп, АКШ жак тактиканы тескеп, мурдагы Иранды тезден оор жараландыруудан ирандык адам сайын мерт кылууга өзгөрүп жатканын айткан. АКШ жак мындан мурда Иран менен сүйлөшүп жатканын, бирок Ирандын көп жолку баш тартуусуна кабылганын айткан. Мындан башка Иран парламент башчысы Галибов 18 күнү мындай деди. Хормуз деңиз кысыгы АКШ Иран менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесиндеги түрдүү шарттарды канааттандырганга чейин уландуу жабылат. Булар деңиз үстүнүн торо жана жазалоону күчтөн калтыруу сыяктууларды камтыйт. АКШ маалымат аралчыларынын 18 күнкү кабарына караганда АКШ жана Ирандын соңку келишимде тил табышуудагы 60 күндүк терезе мезгил эч ак өтүп, бөсөнү колго келтире албай, базардын АКШнын акчанын кунсуздануу басымына болгон кабатырын кайра козгогон. АКШ заем пайда салыштырмасы жакында сызыл жогорулаган. АКШ Малия министрлиги жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, АКШнын 30 жылдык заем пайда салыштырмасы 17 күнү 5.31% жетип, 2007 жылы 6 айдан берки эң жаңы бийиктикти жараткан.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сыралий армиясы 18 күнү Сыриянын батыш түндүгүндөгү бир армия базасына чабуул койду. Жергилик маалымат аралчыларынын кабарына караганда чабуулга кабылган орун Идилип өлкөсүнө жайгашкан Абсхур авармия базасы. Чабуулда кишилердин жаракаттануу көз жумуу абал көрүлбөгөн. Сырия убактылуу өкмөт ички иштер министрлиги ошол күнү Сыралий армиясынын аба чабуулу мүлдө жолсуз чапкынчылык жорук деп айыптады. Сыралия зоңду ишканасы ошол күнү кечирээкте Сырия Түркия кошунунун Алыппо айланасында бир авармия базасын орундаштыруусуна жол койду деди. Түркия ошол күнү Сыралия чабуулун айыптай турганын билдирди. Бирок өз кошунун базага орундаштыруу керекпи жок жөнүндө түшүндүрүү бербеди. АКШнын Сырия маселеси боюнча өзгөчө элчиси Барак ошол күнү маалымат жарыялап, Сыралиянын бул аракети зарылдыгы жок кырдаал абалын корчутуп жиберет деди.
1: Конго Киншаса өкмөт тармактарынын 18 күнү жарыялаган сандуу маалыматына караганда аталган мамлекет жалпы маалымдыган Эбола вирусу менен аныкталган нокас саны 5021 жетип, көз жумган киши 2378 көбөйгөн. Конго Киншаса саламаттык сактоо министри Камба 18 күнү мындай деди. Аталган мамлекет текшерип өлчөө жана кабылдап дарылоо жөндөмү кеңиртип, көлөмдүү илдетке тийин талашууну кулаш жайдырган болсо да, вирус дагы эле аябай тез таралды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошол күнү Конго Киншасада бул жолку Эбола илдети дагы эле элдер көңүл бөлүп жаткан капыш көрүлгөн жалпылык саламаттык сактоо окуясын калтырды. тандырды деп жарыялады.
0: АКШ-нын Охайо штатындагы бир өнөр жай жыйнап алуу керканасында 18-нчи күнү жарылуу көрүлгөн, ары чоң өрт апатын келтирип чыгарган. Жергиликтүү өрт өчүрүү жана куткаруу тармактарынын кызматчылары мындай билдирди. Нак майдандагы имараттардын кулоосу, ошондой эле дагы бир жолу көрүлүү мүмкүндүгү болгон жарылуу порталы өрт өчүрүү кызматына капшап алып келди. Мындан бир күн мурда АКШ-нын Охлахома штатындагы көптөгөн табыйгы бензин сактоо багында жарылуу көрүлгөн, ары чоң өрт кетип, жакын айланадагы тургундар чегиндирилген.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 20 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 8 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түнүктөн 3-4 баалы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп, изилдештирип, Шинжаң соо санарып, акыл жөндөмдөштөрүн бар күчү менен жылыштатып, даярдоо тейлөө курбатчына деңгээлин өстүрдү.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын көлөмдөн жогорку өнөр жайга камдалган таза энергиясынан электр таратуу мөлчөрү 100 миллиард киловатт сааттан ашты.
2: Шинжаң Гучуңдагы 110 метр диаметрлик радио телескоптун негизги толук курулмасы эң акыркы курулуш баскычына кирди.
3: Шинжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 киши. Ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктур 34100 адамга жетти.
2: Аптынам районубуз жумушсуздук камсыздандыруу боюнча жумуш орнун турактандыруу кайтаруу саясатын улаандуу жолго койду.
3: 2026 жылдык Аптынам райондун Биздин майрамыбыз Чийши негизги темасындагы маданиликти иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү кыймылы Кучар шаарында өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Си Цзиньпин илим техникада жаңырыкчылатуу жетишкендиктерин айландырууну түртмөктөп, бүт элдин саламаттык иштерин санартташтыруу, акылдаштыруу курулушун жылыштатуу керек деп баса көрсөткөн. Башчы Си Цзиньпин көрсөтүп берген багытты бойлоп, Шинжаң калктар азык кылууну өлчөм кылып, саламаттыкты санартташтыруу, акыл жөндөмдөштөрүнү бар күчү менен жылыштатып, кесип илиминин кыска алсыз түрлөрүн толуктап күчөтүп, ар улут калкынын эшик алдында сайын тойлоо төп даярдоо тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Шинжаң медицина даашоосуна караштуу биринчи доктуркананын ноокастар Мээге Шайман улууну туюну күнү кыймылында сырты сөөк кул темир, мээ тизгиндегич учкусуз учак, жел берилген колгап, жакын инфракызыл нур аркылуу мээ жөндөмү элес түшүрүү сыяктуу көптөрдүү жаңы техника, жаңы түшүмдөр жарык көрүп, ноокастардын омуртка сөөгүнүн закымдалып шалбуулуу, талма оорусу, Паркинсон сыяктуу ооруга чалдыккан ноокастарды бүтүндөй жаңы техника долбоору менен камдады. Шалбоолуу оорусуна чалдыкканына 2 жылдан ашкан Ваңяң биринчи кадам алып басканын айтып мындай деди. Чын эле кыймылдады. Бутумду оюмдагыдай кыймылдаттым. Узун убакыт жол жүрбөгөндүктөн бир канча ирет сынап көрүп эле кыймылдаткым келди. Бутум чынында кыймылдады. Бир жылдын алдында Шинжаң медицина даашоосуна караштуу биринчи доктуркана Батыш Түндүк районундагы Тоңгуч нерв тышкы оорулар бөлүмү Мээге Шайман улуу оорулар үйүн курган. Бир жылдан бери доктуркананын клиника байлыгын Шинжаң медицина даашоосу, Шинжаң даашоосунун акылды эсептөө аргасын изилдеп ачуу артыкчылыгы менен толук бириктирип, көптөгөн омуртка сөөгү закымдалып шал болгон ноокастар басып кирбөө ыңгайындагы жабдуулар аркылуу ою боюнча тизгиндеп жерге түшүп, тик туруу, жол жүрүү жана буту колун кыймылдатууну ишке ашырды. Шинжаң медицина даашоосуна караштуу биринчи доктуркана парткомунун орун басары шуучуси, доктуркана башчысы Локун мындай деди. Болочокто биз басып кирбес ыңгайдагы жана басып кирүү ыңгайындагы мээге улоочу Шайманды мамлекеттин дарыларды көзөмөлдөп башкаруу идарасынын тастыгына бирлештирип, бул түрдүү техниканы орун алдырып клиникада колдонобуз. Санарттештирүү акылдаштыруу аркылуу жергенен адам аз дарыдоо байлыгынын таралуусу тегиз болбоо маселесин чечти. Аптынам район 2026 жылдан 2028 жылга чейинки жасанды акыл жөндөм кошулган дарыдоо саламаттыкты сактоо курулушун колдонууну өнүктүрүү жолго коюу долбоорун түзүп чыгып, 2028 жылга барганда акылдаштыруу жардамында оору мүнөздөө менен акыл жөндөмдү медициналык элес түшүрүү боюнча айрым уруу техникасын бүт райондун айыл шаарча саламаттык сактоо доктурканалары коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунда дайымдуу колдонууну ишке ашырууну айкындаштырды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын көп жерлери санартташтыруу акылдаштыруу иш жүзүндөгүн кулаш айдырды. AI'дын жардамында оору мүнөздөө менен элес түшүрүү анализи Аксуу шаары, Кучар шаары сыяктуу жерлердин сүрөттү, акыл жөндөмдү окуусуз

0: темасында акыл жөндөмдү иргеп текшерүү коштуган жасанды акыл жөндөм изилдеп өкүм кылуу кош камсыздоо үлгүсүн калыпташтырды. Автоном райондук чоң үй эмчилиги доктурканасы омуртка тыш оорулар бөлүмүндө кул темир жана 3D пернектер техникасынын жардамында көп сандуу операцияны жаракатсыз жасоону ишке ашырды. Ноокастар операциядан кийин керебетте жаткан убактыдагы мурдагы жарым айдан азыр бир күнгө кыскарды. Ноокас Жан Сүймөй мындай деди: операция 40 мүнөттөн ашуун болду. Экинчи күнү эле жоон саным менен ширагымда өтө чоң ооругандай сезим болбоду. Абдан кубандым. Санараптештирип акылдаштырып негизди күчөтүү аркылуу Шинжаң изилдөө тибиндеги доктуркана акыл жөндөмдү даарылоо илимге аз салынуу тирөөч кылган район даарылоо борборун курунуп ачымдатып даарылоо тейлөө курбатын өстүрдү. Азырга чейин бүт Шинжаңда жалпы 55 мамлекет даражадуу 358 автоном район даражадуу клиникада түйүндү атайын бөлүмүн курду. Көкүрөк оору, деми кысылуу, жаракат, кооптоорго кабылган бойко аялдар, кооптуу оор жаңыдан төрөлгөн ымыркайларды куткаруу борборунан жалпы 592 куруп ар кайсы жердеги күмөндүү кыйын оору түрүн каптоо салыштырмасы жана жаңы техника жаңы түрдө кулаш жайдыруу саны жыл сайын артты. Автоном райондук балдар доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар оорусун иргеп текшерүү борбору ген зат алмашуу мээ кардиограммасы көп үмүттөгү техника өөрүшүнө сөнүп жалпы 1,340,000 жаңы төрөлгөн ымыркайды иргеп текшерип бүтүп төрөлүү кемтиктигин көп илим боюнча куткарып даарылоо жабык алкагын калыпташтырды. Автоном райондук балдар доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлардын оорусун мүнөздөө борборунун орун басары мудуру Нурбия Режеп мындай деди: сандуу маалымат кампасын иргеп текшерүү негизинде Бын Бинтоң сийдик оорусуна чалдыккан балдарга жергиликтүү даарылоо долбоорун бекитип Шинжаң районунун изилдөө бочтугун толтуруп балдардын саламаттыгын иргеп оор мүнөздөө даарылоо утуруп барып көрүнүү бүт мезгил жардам суроо коргонуу чебин бекемдедик. Илим техника жетишкендигин эл турмушу бактына айландырууну бачымдатып 2025 жылы бүт Шинжаңдын жалпы кулаш жайдырган алыс аралыктан чогуу оору мүнөздөсү 410,000 болуп интернет доктурканасы 63 жетип жалпы 500,000 адам ирет ноокаска тейлөө жүргүздү. Бүт автоном райондун текшерүү натыйжасын өз ара моюндоо түрү 370 түргө жетип 128,000,000 юандык чыгашаны үнөмдөп калды. Быйылдан бери Шинжаң керхана жогоруку жайлары изилдөө аппараттары дарылоо аппараттары шайкешкен жаңырык жаратып өрүшүн улаандуу бачым куруп даарылоо илим изилдөө табылгаларын клиникага тез бет алдырып кесиптештүүн ишке ашырды. Абдырам районусунун даарылоо саламаттык сактоо ден соолук иштеринин таасир күчү менен карыктын моюндоо даражасын үздүксүз жогору көтөрдү.
1: Станциябыз кабары 8 айдын 18 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып баш шужи Ши Жинпиңден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-5 жылдык байланыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап Шинжаң Уйгур автоном районунун өрт апаты кообу жогору орундардын өрт өчүрүү өрттөн сактануу коопсуздугун башкаруу белгилемеси сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун аялдар балдар өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун майыптарды камсыздоо жана өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, формалуу, таасирдүү, берекеттүүлүгүнө сызыл күз салып, аялдар балдардын бешти чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз күчөтүү керек. Эр аялы барабар болуу негизги мамлекет саясаты жана балдарды алдыңкы орунга коюу принцибинде бекем туруп, аялдар балдардын саламаттыгы, коопсуздугу агартуу, жумуштандыруу, чечим чыгаруу жана башкаруу, үй бүлө, чөйрө, закон сыяктуу салалардагы ээ болуусун ансайын тең барабар кол жетимдүү кылган негизги жалпылык тейлөөсүн сызыл камсыздоо керек. Майыптардын коомдук камсыздоо деңгээлин чыныгы жогорулатып, майыптарды жумуштандыруу 3 жылдык аракетин илгери сүрүүнү айланмалуу жолго коюп, майыптардын жумуштанып чарба жаратуусун колдоо керек. Майыптыктын алдын алууну күчөтүп, майыптардын төп саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөө аракетин жолго коюп, майыптардын кошумча жардам аспап куралдары тейлөө системасын куруп, үйчө кароо, күндүсү абалынан кабар алуу, чордонду карап багууга тапшырууну өз ара бириктирген тейлөө системасын жакшыртуу керек. Майыптардын руху маданият турмушун байытып, тоскоолсуз чөйрө курулушун жылыштатып, бүт коомдо майыптарды жөлөп, майыптарга жардам берген жакшы маанайды жаратуу керек. жыйында Шинжаң Уйгур Автоном районунун

0: жалпылык өрт өчүрүү тасмасын жоспорлоо, куруу, иштетүү, асыроо сыяктуу кызматтарды күчөтүп, өрт өчүрүү өрттөн сактануу жабдуулары опурталуу көмүскө кобун дайымдуу бир өңчөй жоспорлоп, талкуулап, өкүм чыгарып, жалпылык коопсуздукту чечкен коргоо керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автономдук районунун орчундо опурталык айнарын көзөмөлдөп башкаруу аргасы талкууланды. Үчтү башкаруу үч сөзсүз принцибин чечкин жүзөлөштүрүп, опурталуу буюмдар орундары жана орчундо опурталык айнарын көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү керек. Кен, каттоо, саякат, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, кооптуу химиялык буюмдар, өзгөчө түрдүү жабдуулар сыяктуу салалардагы опуртал жашыруун кооптуу сыдырата текшерип жөнгө салууну тыңгылыктуу кулаш жайдырып, сел суусу, кургакчылык, үйүр жүрүү, көчкү, жер титирөөдөн сактануу кызматын чыныгы ичке бекем кармап, автоном районубуздун коопсуз өндүрүш кырдаалынан сызыл туруктуу жакшылануусуна бар күчү менен чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун органдын жүргүзүлүүсүн камсыздоо низамы талкууланды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар борбордун 8 түрдү белгилемеси жана аны жолго коюу майда эрежеси рохун катаң жүзөлөштүрүп, туура саясатты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясына бириктирип, үнөмчүл болууну катаң жолго коюп, ысырапчылыкка каршы туруп, өп-жап, күн өткөрүү сыяктуу талаптарды катаң жолго коюп, органдын коопсуз жогору берекеттүү тартиптүү жүргүзүлүүсүн илгери сүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 19-нчу күнү Аптынык райондук саясий кеңеш айлык кеңеш маек жыйынын ачып, суу байлыгынан тыккан үнөмчүл жогору берекеттүү пайдаланууну күчөтүү негизги темасын эмгерчиктеп, кеңешип өкмөт иштерин талкуулады. Аптынык райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды сөз сүйлөдү. Жыйында 11 саясий кеңеш мүчөсү Адис Окумуштуу катарлуулар негизги теманы эмгерчиктеп, сунуш айтып кеңеш берди. Көпчүлүк мындай карашты. Суу аркылуу төрттү бекитүүнү катаң иш жүзүндө көрсөтүп, суу байлыгынан жакшы пайдаланууну төп ичке эсептеп, замандашкан суу тору курулушун бачымдатып, чымырканып Шинжаңды айыл чарба боюнча суу үнөмдүү берекетин арттыруунун жаңы бийиктигин куруп, түштүк Шинжаң районунун сел суусун байлыкташтырып, пайдаланууну күчөтүп, жаңы доор карызга мураскердик кылып жана өнүктүрүп, бүт желедеги айыл чарба суу үнөмдүү системасын куруп, Сугат районун замандаштырып өзгөртүүнү бачымдатып, Биңтам менен жергилик шай кешип жылыштаткан жер асты сууну нормадан ашыра казууну универсал жөнгө сарып, өрөөндүү системалуу жөнгө салууну күчөтүп, суу кургакчылык апатынан алдын алуу тосуу төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Нурлан Абылмажы мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Жинпиңдин сууну жөнгө салуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерде үйрөнүбүз силдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу тарабы боюнча жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп жалпы бетке силдештирип, партия борбордук комитети Шинжаң кыйгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, суу коопсуздугун берекеттүү камсыздап, суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып, суу экологиясын көрүнүктүү жакшыртуунун тыкан өнүгүү жолунда бекем термилбей жүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды корууну күчтүү суу иштер таянычына камсыздоосу менен камдоо керек. Нурлан Абылмажы мындай билдирди. Шинжаңдын район абалы суу абалын таканчыктап, суунун бүт барышын жөнгө салуу системасы боюнча аркылуу бир өңчөй жоспордодо бекем туруп, суу апатынан алдын алып жөнгө салуу, суу байлыгын үнөмдөө, суу экологиясын коргоо калыбына келтирүү, суу жүйөсүн жөнгө салууну бир өңчөй жоспорлоп жылыштатып, адам менен суунун шайкештүү чогуу бар болуусун ишке ашырып, сызыл өнүгүнү илгери сүрүү керек. Суу иштерин негизги жабдуусун замандаштыруу курулушун басым жылыштатып, суу байлыгын септөө жана суу менен камдоо камсыздоо системасын жакшыртып, түштүк түндүк Шинжаң өрөөнүн арасындагы суу байлыгы мейкиндиги септемесин кылдаштырып, санарыптуу эгиз суу иштери курулушун туруктарында жылыштатып, санарыптештирүү аркылуу суу коопсуздугун камсыздоо жана суу байлыгынан жогору берекетте пайдалануу керек. Байлыктан тыккан үнөмчүл пайдалануу системасын кемелдендирип жакшыртып, суу аркылуу төрттүү бекитүү принцибин жоспорлоп түзүү, түрдү карап чыгып, тастыктоо, кесипти жайгаштыруу желесинде изчилдештирип, өкмөттүн теңшеп тескиндөө функциясын ан сайын жакшы көрсөтүп, базардын суу үнөмдөө ички аракет энергиясын козготуп, суу башкарууну чогуу куруп, чогуу башкарып, чогуу бардынган жаңы түзүлүшүн куруу керек. Жыйын катышкан байланыштуу тармактардын жыйын формасында тил табышкан бикер сунуштарды иштиктүү кабылдап, кеңеш табылгаларын берекеттүү айландырууну түртмөктөө керек. Мукият Жармухамет жыйынга катышуучулардын бикер сунуштарына жооп берди. Яң Юң, Эсен Жанахмет, Шыгаң,

0: Ван Гуйсы, Әнвер Ибраим қатардылар жиынға қатысты. Автоном райондық саяси кеңеш Жан Санбайлығы Чөйрі комитетінің байланышты жауаптылары текшеріп ізділді ауалын таныштырды. Автоном райондық су іштер назараты, айыл чырба, айылқыштақ назараты, тұрақжай жана шаар айыл құрылыш назараты сияқты тармақтар жауап берді. 15-ші 5 жылдық жоспарды жақсы бастап, жаңа сапарда чымырқаны білгерлейді.
1: Алдыңқы жарым жылда Шинжаңдың көлемдің жоғарғы өнер жайға қамдалған таза энергиясынан электр тарату мөлшері 100 миллиард 546 миллион киловатт сағатқа жетіп, оқшыш мезгілге салыстырғанда 21,1% артқан. Генератору сыйымдылығы менен электр шығару мөлшері сызылы арту менен бірге, Шинжаң жаңа энергия кесібінде жалаң ыңғайдақы электр шығарып торғы жалғодың жабду жасаушылық, сарптап, қолдону, айланма пайдалануға қарай бюджеттелді узар усунун башым түртмөк деди. Эми бул жөнүндөгү кабардан окуңуздар. Баркөл ооданы Дахы шаарчасынан жаңадан гүлдөнгөн кесиптик бакчасында Сайынги Баркөл шамал электр жабдуулары чектүү шектигинин акыл жөндөмдүү өндүрүү линиясы толук тездикте айланып 100 метр даражасындагы шамал электр паралары түркүмдөп өндүрүлдү. Шектиктин акимчилик директору Ян Чао кабарчыга Бұл керхана түшімді жаңылу армын тездетіп, чоң көлемді жоғыры даражалу түшімдірді базардың ажатына төп ашташтырғанын айтып мұндай деді. Қалпыбыз баштапқы 86 метрден кейінгі мезгілдегі 95,5 метрге, 107 метрге, ошондой эле азыркы 112 метрге өзгөрді. Паралардағы сызыл даража жоғырлатып, оқшыбоған генераторға лайық жасалуыда. Бүгүнкү күндө Комол Шинжаң боюнча көлөмү эң чоң шамал электр жабдуусун жасоочулук базасын куруп чыгып, шамал электр генераторлорунун бүт толку генератору, парасы, мунара, силиндрин толук өндүрүү курбатына ээ болуп, жөнөкөй жабдуу септөөдөн өз билги жасоого чейинки алкын ишке ашырды. Алдыңкы жарым жылда базадагы 32 кархана 3 миллиард 520 миллион юандык түшүм наркын ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 46,18% артты. Жабду жасоочулук амали күчү тынбай күчтөнүү менен бирге Шинжаңдын жаңы энергияны сарптоо мейкиндиги дагы сызыл кеңирип, колдонуу майдан көрүнүшү тынбай молукту. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жаңы энергиядан электр таратуу мөлчөрү 89 миллиард 300 миллион юан киловатт саатка жетип, бүт электр торунда электр таратуунун 30,47% түздү. Жаңы энергиядан чыккан электрди сыртка жеткирүү мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33,9% артты. Үрүмчү Ганчуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунда мамлекеттин 5-чи түркүмдөгү мөлчөрүн арттырып, электр септөө, ысылат, сынак түйүнү катары бул жер жашыл электр кошулган мөлчөрүн арттырып, электр торун септөө, кошулган абонттер, электр камдоо жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып, баардыкка келтирип, Бакча районунун Түштүк районунун 100% жашыл электр менен каптоону ишке ашырып, таза электр энергиясын тикелей түрдө кремний негиздүү жаңы материал, көмүр химия өнөр жай сыяктуу 32 түйүндү өнөр жай карханасына камдады. Мамлекеттик энергия тобу чектүү шериктиги Шинжаң Ганчуанпу универсал энергия чектүү шериктиги ташымал текшерүү борборунун орун басары мудуру Чан Хунвэн мындай деди. Фотоволт, шамал электр сыяктуу жаңы энергия байлыгы жашыл электр энергиясы Бакчалуу райондогу карханаларды тике камдап, жаңы энергияны сарптоо кыйын маселесин жогору берекеттүү чечип эле калбай дагы, кархананы жашыл электр энергияны мойундоо, жашыл электр энергияны өндүрүүсүн төп кайнарын сүрүштүргүдөй энергия тиреги менен камдады. Кийинки арымда Шинжаң жаңы энергия кесип турпатын сызыл жакшыртып, жаңы энергиянын жогору даражалуу жабдуу жасоочулугун күчтүү чогултуп өнүктүрүп, көп кайнарлуу сарптоо жолун кеңиртип, байлыкты айланмалуу пайдаланууну жылыштатып, жашыл электр өндүрүү, жабдуу жасоочулук жеринде сарптоодой толук кесип жабык айланмасын ачат.
0: 8-чи айдын 18-чи күнү Санжо облусу Кучум ооданына жайгашкан 110 метр диаметрдик радио телескоптору Антенна теги 3 кабат курулмасынын шыдыры бириктирүүнү бүтүрдү. Бул аталган түрү негизги толук курулмасынын эң акыркы курулуш баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Тоңжой районунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эң акыркы болот курулманын төп чиркешүүсүнөн улам Шинжаң Гучин 110 метр диаметрлик толук багытка айландырган боло турган радио телескоп Антинна теги 3 кабат расими бириктирилди. Бул дүйнө даражалуу асманды көрүүчү чоң көз турпат ансайын ачыктарып, жалпы тулку өзгөчөлүккө ээ формасы жалпы беткей бейнеленди. Чунго электрон илим техника тоо чектүү шериктиги 39-чу орто 110 метрлүү радио телескоп түрүнүн нак майдан жооптусу Мавин Ганг мындай деди. Бул антенна теги 3 кабатынын бириктирилүүсү түр курулушунун зарыл белги мүнөздүү мерчемдүү түйүнү болуп, бул асманды көрүү чоң көзүнө мыкты билек орноткон менен барабар. 3000 тоннадан ашуун оордуктагы тескеп айландыруу бөлүгүн ишеничтүү туруктуу тирек курулма менен камдап, чагылдыруу тулкусун жер оогуна тик абалда 360 градус айландырууну ишке ашырдык. 3 кабатты бириктирүүнүн бүтүүсүнөн улам телескоп курулушу кийинки баскычка кирди. Кезинде 60 метрдүү бийик мейкиндикте борбор тулкусун асып кураштыруу, арткы кандыргасын орнотуу, чагылдыруу беттин төшөө сыяктуу чагылдыруу тулкусу өзөктүү курулмасын кураштырабыз. Шинжаң Гучиң 110 метр радио телескоп түрүндө 2022 жылы 9 айда курулуш башталган. 2027 жылы негизги тулкусу бүтүп, 2028 жылы жалпы беткей бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Түр антенна системасынын баш инжиниери Шүй Чен мындай тааныштырды. Бул түр бүткөндөн кийин мамлекетибиздин мейкиндикти текшерүү сыяктуу саласында чоң диаметрлик антенна жабдуусу кемчилиги болуп калган маселесин түйүндү түрдө чечет. Аталган телескоп бүткөндөн кийин ааламды иликтөө, мисалы кара үңкүр, тартуу күчү толкуну, ааламдагы тирүүлүктүн башталуу кайнары сыяктуу алдыңкы илим жагында зарылдуу роль аткарат. Ошону менен бирге мамлекетибиздин асманды текшерүүсү, мисалы айды текшерүү курулушу, Марсты текшерүү сыяктуу мамлекеттин орчундуу милдетин зарыл техника тиреги менен камдайт. Ошону менен бирге Шинжандын зарыл илимди жалпылаштыруу, таратуу базасы катары калкка тейлөө жүргүзөт.
1: Кечөө 8 айдын 19 күнү 9 жуңго доктурлар майрамы. Автоном районубуздун жер жерлери формасы көп түрдөө доктурлар майрамы негизги тема кыймылын кулаш айтырып, калың дарылоо кызматкерлерине урмат билдирип, бардык доктурларды алгачкы мүдө ыйык милдетте бекем туруп, бар күчү менен арылуут калкынын өмүрү саламаттыгын коргоого шыктандырды. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздар.
0: Уда бир канча күндөн бери Аксуу аймагынын ар кайсы одан шаар, айыл, шаарча саламаттык сактоо доктурканалары чыгаан типтерди даңазыру, көңүл жылыткан маек алмаштыруу, доктурлар менен ноокастардын өздөрө бирлешме достук сыяктуу кыймылдарды кулаш айтырып, биринчи чепте бекем турган даарылоо кызматкерлерине урмат билдирди. Абат ооданы Кору Чөл шаарчалык саламаттыкты сактоо доктурканасы балниста бөлүмүнүн мудуру Райлем Тургун мындай деди. Мындан кийин мен уландуу доктурдук алгачкы мүдөөмдү бекем туруп, кесиптик жөндөмүмдү уландуу такшалтып, ар бир ноокаска чын жүрөктөн мамиле жасап, оору мүнөздө тейлөөсүн базмырт жакшы деп, иш жүзүндөгү аракет маркылуу калктын дене саламаттыгын коргойм. Комыл шаардык саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети кыймыл формасында жаңырык жаратып, кызыл жөөжүрүү кошулган мээримдүү топ куруу ыңгайында бүт шаардагы саламаттыкты сактоо системасындагы даарылоо кызматкерлерин уюмдаштырып, доктурлар майрамы желелеш куттуктоо кыймылын кулаш айтырып, коом доктурларды түшүнүп, доктурларды урматтап, саламаттыкты сактоо иштерине маани берүүдөй жакшы көпүрөнү бир демжиги курду. Комыл шаардык борбор доктуркана балдар бөлүмүнүн орун басары мудуру Ваң Жүн мындай деди. Биз клиника кызматында карбарас кызмат кылгандан сырт көңүлүбүз жай таптырып, басынды жеңилдеттик. Дагы комыл шаарындагы даарылоо кызматташтарыбыздын уюшуу күчү менен тилдеш болуу үчүн күчөттүк. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдын акырына чейин Шинжандагы кесиптик жардамчы доктурлары 76500 кишиге жетип, ар 1000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктурлар 34100 адамга жетти. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети кадрлар иштери башкармасынын орун басары башкарма башчысы 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчү Айнур Абдырайым автоном районубуз түйүндү ишмерлер планын жолго коюу, ишмерлерди киргизүү жолун кеңиртүү, илимий атак маяна ысылатын тереңдетүү аркылуу саламаттыкты сактоо жана ден соолук ишмерлер кошуну көлөмүн зоройтуп, запас кошун курулмасы менен кесип жайгаштырууну ансайын тең салмактуу кылып, бүт желелүү ишмерлер кызмат механизминде баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткире турганын айтып мындай деди. Шинжаң автоном райондун түйүндү ишмерлер планын тутка кылып, жогору катмар көп жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялап, өсмө оорулар бөлүмү, нерв оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, оор оорулар медицинасы сыяктуу чукула катуу кемчилик кесиптик ишмерлерди кабылдап киргизүү эпкинин арттырып 2030 жылга барганда баардык аймак, облас, шаар жана уудандара жардуу райондуу каптатууну колго келтирет.
1: Кечөө 8 айдын 19 күнү Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты өкмөттүк тору жумушсуздук камсыздандыруусу боюнча карханалардын жумуш ордун туруктандыруу, жумуш ордун кеңейтүүсүн колдоо кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап, жумушсуздук камсыздандыруусун жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу саясатын узартып жолго коюп, саясатты аткаруу мөөнөтү быйыл 1 айдын 1 күнүнөн 12 айдын 31 күнүнө чейин болуусун айкындаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Туңжа Йоңдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Учурда туңуш түркүмдөгү жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу каржысын таратууга ылайык келген орун 155700 болуп, чатыштуу соммасы 843 миллион юанга жеткен. Шинжаң Байсао таң медициналык дары Чынжыр Сымал тижарат сатуу чектүү шериктиги саясаттан нарып калган карханалардын бири болуп, быйыл жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтарган каржыдан 100 миң юанга ээ болгон. Шериктик адам күчү байлыгы бөлүмүнүн директору Жаң Мейлин мындай деди. Бир жагынан кархананын тижарат басымын чыныгы түрдө басаңдатып, жумушчу иштетүү өздүк наркын өнүмдү төмөндөтүп, накай акча оборотун жакшылады. Дагы бир жагынан биздин жумуш ордун туруктандыруу, жумушчуларды алып калуу кайратыбыздан сайын бекемдеди. Толуктама жардам акча каржысы негизинен жумушчу кызматкерлердин коомдук камсыздандырууну тапшыруусуна, жумушчулардын техника жөндөм курсуна иштетилет. Камсыздандырууга катышкан карханалар 12 айдан жогору жетерлүү соммада жумушсуздук камсыздандыруу тапшырып, алдыңкы жылы адам кыскартпаган же адам кыскартуу салыштырмасы алдыңкы жылдагы бүт мамлекеттин шаар-шаарчаларды текшерүүсүндөгү жумушсуздук салыштырмасын тезгүндөн ишаны 5,5%дан жогору болбогон 30 адамды өз ичине алган жана андан аз камсыздандырууга катышкан карханалардын адам кыскартуу салыштырмасы камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлер жалпы санынын 20%дан жогору болбосо, белгилеме боюнча жумушсуздук камсыздандыруусун жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруудан барланылат. Ири типтеги карханалар, кархана жана анын жумушчу кызматкерлеринин алдыңкы жылдык иш жүзүндө тапшырган жумушсуздук камсыздандыруу акынын 30% кайтарылат. Орто чаккан майда карханалардыкы 60% боюнча кайтарылат. Коомдук уюм, адвокаттык иштери орду, бухгалтерлик иштери орду, ошондой эле орун формасында камсыздандырууга катышкан жеке соода өнөр жайчыларга да жолго коюлат. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жумушсуздук камсыздандыруу башкармасынын орун басар башчысы Кэ Жаң Юн мындай деди. Саясатты жүзөлөштүрүү барышында жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтарууда өтүнүч кылбай дароо баарлануудай бүтүрүү үлгүсүн сызыл жолго коюп, коомдук камсыздандыруу бажы ири сандуу маалыматына карап арка өрүштө салыштырып, шартка ылайык карханаларды иштиктүү тандап чыгып, саясат маалыматын жөнөтүп, кархананы бекиткенден кийин каржыны тике бөлүп, өтүнүч берүү материалын азайтып, сандуу маалыматты көп чуркатып, кархананы аз чуркатууну ишке ашырабыз. Эмгекчи жиберүү орундары мурдакысында эле иштиктүү өтүнүч берүү ыңгай аркылуу жумуш ордун туруктандыруу боюнча кайтаруу саясатынан баарланат.
0: 5 күндүк 16 кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар соода жарманкеси 8 айдын 18 күнү аяктады. Бул кезектүү Кашкар соода жарманкеси бүт жер шаарындагы 60 мамлекет жана райондон 40 миңден ашуун кархананы жарманке жыйынына катышууга электирди. Эми станциябыз кабарчысы Гаумухидин кабарынан угасыздар. Бул кезектүү жарманке көлөмүндө жалпы беткей дара жашырып, мурдагы Орто Азиялык кырдар соодагерлерди негиз кылган жараң бүрөңчөй көргөзмөгө катышуу түзүлүшүн бузуп таштап, Түркмөнстан, Будан, Тунис, Эстониядан турган 4 мамлекеттин кырдар соодагерлери туңгушолу жарманке жыйынына катышып, көргөзмө жыйыны түйүндөтүрдө Өзбекстан, Пакистан, Тажикстан сыяктуу мамлекеттердин сапаттуу чек ара сырты сатып алуучу соодагерлерин сунуштады. Бул мезгилде жалпы 56 майдан катмар түргө бөлүнгөн экономика соода кыймыл өтүп, майдан рети алдыңкы кезектеги салыштырганда 70% артып, экономика сооданы чиркештирүүсү ан сайын төп жогору берекеттүү болду. Сычуандан көргөзмөгө катышкан соодагер Жоубин Чуан кабарчыга Кашкар соода жарманкесинин актыруу жогору берекеттүү болуп, керханалардын чет эл базарын ачуусуна сапаттуу өрүш куруп бергенин айтып мындай деди. Тааныштыруу жыйынын абдан ичке нак туруштеди. Айылчарба түшүмдөрүбүзгө иш кошуп, Орто Азия же Европа базарына карай бет алдырууну колго келтиребиз. Себеби бул жактын түшүмдөрү абдан жакшы. 2005 жылы туңгуч кезек өткөрүлгөндөн бери Кашкар соода жарманкеси жергиликтүү экономика соода көргөзмө жарманкесинен акырындык менен Орто Азия, Түштүк Азия, Орто Чыгыш Европага бет алган район мүнөздүү эл аралык экономика соода салтанатына айланды. 2025 жылга чейин Кашкардын соода тору бүт жер шаарындагы 215 мамлекет жана районду каптап Орто Азия, Батыш Азия, Орто Чыгыш Европа базарына экспорттоо жашоо күчү сызыл тең кое берилип, Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберилүүсүндөгү зарыл терезеге айланды. Көргөзмө өрүшүнө таянып, жергиликтин өзгөчө маданият жаратмандыгы, өзгөчө түшүмдөрү токтоосуз түрдө Шинжаңдан чыгып, эл аралык базарга бет алып, көптөгөн керханалар кызматташуу жаңы утуна ээ болду. Хотен Акакташ Карапа буюмдар чектүү шериктигинин жооптусу Ван Хуафан мындай деди. Эки четелдик сатуу соодагерлери менен кызматташууга жетиштик. Кашкар соода жарманкеси аркылуу Хотендин маданият жаратмандыктары жаңы технологиясын, жаңы түшүмдөрүн көрсөттүк.
1: 8-нче айдын 17-нче күнү 200 тоннадан ашуун шенмей толтура жүктөлгөн экис 8756 жолку кезекчи поезд Аксуу вокзалынан жолго чыгып, Жыжаң, Жашинге карай жөнөдү. Бул түштүк Шинжаңда Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташымалдоо муздак жашаң бойдон сактаган туңгуш тез линия кезекчи поездунун жеңиштүү каттаганынан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Жунгу темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корла темир жолу зат жүгүртүү борбору Аксуу тижарат бөлүмүнүн директору Гофун бул жолку шенмей ташымалына асма сомике формасындагы муздак сактоо сандыгы колдонулуп, туруштуу жеринде жүргүзүп, асыроо жана алыс аралыкта күзөтүп тизгиндө кош камсыздоо системасы аркылуу муздак бойдон сактоо сандыгынын температурасы, нымдуулук даражасы, оордо, жүргүзүү абалы сыяктууларды 24 саат бою токтобой нактылуу убакытта күзөтүп тизгиндөөн ишке ашырат. Кырдарлар дагы чакан программа аркылуу товардын, оордун, сандыктын температура, нымдуулук даражасы, жабдуулардын май мөлчөрү сыяктууларды жүргүзүү сандуу маалыматын нактылуу убакытта текшерип, жашаң мөмөлөрдү ташмалдоо сапатына кепелетик кыла турганын тааныштырып мындай деди. Шинмейден артыкчылыгына карата биз мөнөттөн мурда 95306 өрүшү аркылуу ташмалдоо ажаты муздак сактоо контейнер сандыгын бектүүнү алдын маалымдап, атайын түрдөгү ташмалдоо долбоорун түзүп, оор сандыкты асып кураштыруу жана машинага жүктөө уюмдоону сызыл кылдаштырып, бүт барыштагы машинага жүктөө убактын 4 саат ичине тизгиндеп, машинага жүктөө өнүмүн 20% ашуун жогорулатып, Шинмейде ошол күнү жүктө, ошол күнү жөнөтүүнү ишке ашырып, бүт барыштагы муздак желени үзүп койбой, түштүк Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн Чаңжаң дарыя көтөрмөсү базарына кеңиртүүгө бөлгө болобуз. Бул кезектүү атайын кезекчи поезду Жунго темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги менен Жунго мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги өзгөчө товарлар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктиги кызматташып жүргүзгөн. Жунго мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги өзгөчө товарлар зат жүгүртүү жарнак чектүү шериктиги үрүмчү бөлүмчө шериктиги муздак желе зат жүгүртүү бөлүмүнүн мудуру Ухайлуң тааныштырып мындай деди. Айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сатуу жана сатып алуу оромолук ар кайсы алкактарын мөнөттөн мурда чиркештирип, дыйкан түтүндөргө муздак сактоо сандыгын тике жүктөп ташмалдоо менен камдап, баскычка бөлүп ташмалдоону бир талон ыңгайы боюнча бүт барыштуу тейлөөгө өзгөртүп, жөрөлгөлүү баскычка бөлүп, зат жүгүртүүдө сакталган көп жак менен майда чүйдөнү чиркештирүү, жогорку төмөнкү агым, шайкешүүсү жетерсиз болуу сыяктуу кыйын маселелерин өнүмдүү чечип, кырдарлардын көөнүн жай таптыра.
0: Кечөө 8-нче айдын 19-нчу күнү дыйкандар календар боюнча 7-нче айдын 7-нчу күнү мамлекетибиздин жөрөлгөлүү майрамы чийиши 2026 жылдык автоном райондун биздин майрамыбыз чийиши негизги темасындагы маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү үлгү көрсөтүү кыймыры Кучар шаарында жагымдуу башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кыймыл баштаруу бийи ушул учурда чогуу болуп түбөлүккө бирге жашайлы көркөм бий аракети барышында көшөгөсүн ачты. Артынан 10 жуп жаш жүнгөчө кийим кийип сахнага чыгып нак майданда көрөрмөндөрдүн чогуу күбө орусунда салтанаттуу түрдө кол кармашуу бири бирине жүгүнүү сыяктуу жөрөлгөлүү той салт санасын бүтүрдү. Кызматкерлер жаштарга той күбөлүгүн таратып берди. Атайын буйрутмалуу той катын белек кылды. Үйлөнүүчү жигит Яңжы Вэй қабар шығамындай деді. Топтық жүн көчі тойға қатыстым. Ұнытылбайды, аземдік сезім мол болды. Кейінше мен баш болып, маданы той салтын іш жүзінде көрсетіп, жөнекөй той өткөріні демілгелейм. Кейін көмірімді сүйгенім менен өзіра жүлікті болып, жақшы тұрмыш кечіреміз. Қаймыл Нақ майданында дағы чиши маданият елімін жалпылаштыру көргізмесі қоз

0: Kat süreç çıkarmalar görgözümesi cana çıpar tüyünçök, çelpik siyahtı olardı, koldaca sonu, sezini uğrundaştırılıp, kalık bir iğne, bir cipte cürülgölü ustarıktı sezin işte. Kuşar şağırının turgunluğu, şerçin şu mınday dedi. Bul jolku çişi kıymırı duman döttü, aptan canlık sezimine eğe vurup, bizge aptan kızıktu sezirip, bizge okşuş yaşlardı, çişinin arka görünüş madaniyat mazmının çınığı düşünün mümkündüğüne eğe kaldı. Үлгү көрсөтүү кыймылы жүнгөчө топтук тою жана элдик салсана пазар аркылуу миң жылдык чеберлик тилөө маданиятын көргөлү. Сезин келе катышкары болуу мүмкүндүгүн ээ кылып, жаштарды маданий, соо, эстүү тою карашын тургусуга жетектеп, чуңха озот жүрөлгөлү маданиятын жаратуу мүнөздүү айландыруу, жаңырык жаратууга карай өнүгүүсүн түртмөктөдө. Кучар шаардык аялдар бирикмеси партия группасынын шуучуси орун басары төрагасы Жаң Эң мындай билдирди. Кийинки арымда биз дагы жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү базасынан сызыл жакшы пайдаланып, жөрөлгөлүү майрамдардын доор наркын токтоосуз казып, маданиятта өзүнө ишенимди күчөтүп, маданий айыл стили, жакшы үй бүлө стили, карапайым эл стилин өөрчүтүп, жуңха озот жөрөлгөлүү маданияттын токтоосун урлантып, жаңыча жашоо күчүн чарктабыз.
1: 8-nji aýdyň 18-nji günü Şinjan düştük. Şinjandaky 100 orta baştalygyç mektebi okuwçusy Beýjin Liaoningge baryp, Jonhua ulutu ortak tulku taanymyn bekem oýutuny iş ýüzünden ötkörüw gymyly boýunça Ürümçi wokzalynan attandy. Emi stansiýabyz habarçysy Leo Kaýdan habarnuga sızdar. Bul jolku gymylga gatışkan 70 okuwçy Kyzylsu Kyrgyz Awtonom oblasynyň Uluçat oodanynan gelgen. Göp sandusu diýkan malçylardyň baldary. Alardyň içinde göbü birinci jolu alyskı saparga çygyşy. Ürümçüden Beijing'e jürgen D-70-nji retke poyuzga çıkkandan keyin Uluçat oodandyk tajriba orto mekteptin okuwçusu Dilsüýör Esen çöntök telefonun alıp toktoboy sürötke tarttı. Al habarçyga mynday dedi. Beijing menin nazarımda abdan önükkön, abdan aldıda jürgen, oşondoy ele abdan ıyık jer dep karayım. Bul jolku saparıma zor ümitterdi kütüp duram. Jol üstünde görgen sonun bolumuştardı, üyüm dökülür jana dostorum, sabaktaşlarım menen ortoktoşum. Şinjan Suodanı ilgeri sürüyü qoğumu partigurpasının müçesi, orunbasar qoğum başçısı Liu Tang, bayılı birinci ayda Şinjan Suodanı ilgeri sürüyü qoğumu tüştük Şinjan'daki 30 orta baştalıq mektebi okucusun Beijing'e barıp, Junhua ulutu ortak tulku tanımın beke moyutu iş yüzünden ötkörü qıymılda qatışuğa uyumdaştırganın. Bul jolu 70 okuwçunun saparga attanganın, iş yüzünden ötkörüw kıymalının ekinci türkümdeki kursanttarı ekenin tanıştırıp mınday dedi. Beijing'deki kıymıl mezgilinde sabaktaştardı baştap, naktulu jerinde Ten Anmin ayantı, Gugun sarayın ekskursiyalap, asker işler acayip kanası, ilim teknika sarayın çögü ıngayında tuyunduk. Liaoning Panjin'deki kıymıl mezgilinde Kurçal çıkan mektep minen kol karmaşu kıymılın ötkördük. İş yüzünün ötkörü kıymıl arkulu mekens gördük tarbiyası, ulutlar ıntımaktığı tarbiyasının ulaş şaydırıp, Junhua ulutu ortak tulku tanımın Şinjan'da karlut çaştar özpürümdördün cürek törünü kıttay uyutunu türtmek dedik.
0: Emi uçkaya jaňyrklardan ugasyzlara. Быйыл алдыңкы жети айда Шинжандын КВД кесип мөлчөрүнө жалпы 360 миллионду бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда артуусу 20% ашкан.
1: 8-nji айдын 18-nji күнү Таобаонун 10 миллиарддык толуктама жардам акчасы өндүрүлгөн жеринде кайнарын сүрүштүрүү мезгили Кашкардын жакшы буюму негизги темалуу кыймылы Кашкар байыркы шаарга кирди. Бул утукчу түз баяны аркылуу Кашкардын сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү менен байыркы шаардын өзгөчө адамгерчиликтүү салт санасын жан-жактуулуу көрсөтүп, Кашкардын асыл сапаттуу буюмдарын Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетте кызуу сатылуусуна өбөлгө болду.
0: 8-nji айдын 19-nji күнү 2026 жылдык экинчи кезектүү жүнгө Казакстан жергиликтер ара жаш өспүрүмдөр дене тарбия алмаштыруу апталыгынын ачуу лаземи Ара Тобоозу борборундагы баскетбол сарайында өттү. Кыймылда тик-так топ, саңоор топ, баскетбол, бокс сыяктуу жарыш түрлөрү жайгаштырылып, 8-nji айдын 21-nji күнүнө чейин жалгашат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 сааттык аба ырайынан алдын маалыматтарга сыздар. Ürümçüde gün ala buluttanıp giyin açılat, abanın temperaturası 19'dan 28 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3-4 balı şamal çıgat. Altayda az mülçörde jaan jaap, artınan ortu mülçörgö jetet, abanın temperaturası 12'den 26 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3 balı jel jürat. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтөндө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдаапыш, Абдымежит Муса. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Түрдө Апыш. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан укасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү берүүбүздө дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу деген эмне? Орто жаштагылары көмүр суу бирикмелерин кандай иштетүүсү керек? Майда иштерден бакыт даражасын кандай жогорулатууга болот деген темалардагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу деген эмне деген темадагы медициналык жаңылыкты угасыздар. Ар бир дашы окуучусу дашы турмушун эңсөө, окуу иштерине дайындалуудан тышкары даарылоо камсыздоосундагы көпчүлүктүн ойлоштуруусуна туура келет. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу деген эмне? Камсыздандырууга кандай катышуу, кандай мамиледен баарлануу керек? Бүгүн биз ушул маселелер жөнүндө аныгыраак айтып берели. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу шаар айыл тургундарынын негизги даарылануусун камсыздандыруу чөлкөмүнө таан. Ал мамлекеттин дашы окуучуларынын тобу үчүн курган арналуу даарылоо камсыздоосу. Белгилемеге негиз ар түрдүү толук күндүк адаттагы жогору мектептердеки, эл башкаруусундагы жогору мектептерди камтыйт. Толук күндүк, толук курс, арналуу курс окуучуларынын толук күндүк аспиранттардын жогору мектептен турган жердеки негизги даарылоо камсыздоосунун камсыздандырууга катышуусуна болот. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосун кандай бүтүрөт? Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу адатта жогору мектептер жергиликтүү даарылоо камсыздоосун аткаруу аппараттары менен шайкешип, камсыздоого катышуу өтөмөлөрүн бир туташ бүтүрөт. Дашы окуучулары мектепке шайкешип учур жыйноо, даарылоо камсыздоо каражатын тапшыруу сыяктуу кызматтарды ойдокудай иштөөсү керек. Дашы окуучулары камсыздоого катышкандан кийин нопуска алдырган жерде дагы камсыздандырууга катышуу керекпи? Кереги жок. Даарылоо камсыздоосу бир киши бир камсыздандыруу принцибине моюнсунат. Кайра камсыздандырууга катышса, кайра эсептен көтөрүү мүмкүн болбойт. Гоуян Бангонтуңу басып тараткан негизги даарылоо камсыздоого катышуунун узак өнүмдүү механизмин кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирде дашы окуучуларын мектеп жеңиштүү түрдө тургундардын даарылоо камсыздандыруусуна катышууга чабыттандыруу айкын белгиленген. Мектепте дашы окуучуларынын даарылануу камсыздоосуна жеңиштүү катышкандан кийин нопусу караштуу жерде кайра камсыздандырууга катышып акы тапшыруунун кереги жок. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу шаар айыл тургундарынын даарылануу камсыздоо чөлкөмүнө таан. Нактылуу акы тапшыруу өлчөмү, эсептен көтөрүү даражасы мектептин караштуу жердеги даарылоо камсыздоо саясаты боюнча аткарылат. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосунда мамиледен баарлануу мезгилинде кандай мамиледен баарланууга болот? Дашы окуучулары камсыздоого катышып акы тапшыргандан кийин мамиледен баарлануу мезгилинде төрөлгөн шаар айыл тургундарынын даарылануу камсыздоосу төлөм көлөмүнө шайкеше эле турган даарылоо каражатынын баштапкы төлөм өлчөмүнөн жогору бөлүгүн кор белгилемеси боюнча төлөйт. Өзү төлөө салыштырмасы бар дары дармек менен түрүн жекелер алды менен салыштырма боюнча төлөйт. Бул оору мүнөздүү ордунда бир туташ жоспорлоо мамилеси, оору көрсөтүү орундагы өнөкөт мүнөздөгү өзгөчө оору.

мамилеси, докторканада жатуу мамилеси, оор нокастарды дарылоо, камсыздандыруу мамилеси сыяктууларды камтыйт. Даже окуучуларынын оору көрсөтүүсүнөн көрүлгөн дарылоо каражатын кандай эсептейт? Дарылоо камсыздоосуна катышкан даше окуучулары эмделген кезде өзүнүн дарылоо камсыздандыруу картасы же дарылоо камсыздоосунун электрондук кыспаттары аркылуу төтө эсеп жасайт. Дарылоо камсыздоого жатпай турган белгиленген докторканалардын каражаты менен дарылоо камсыздоо тизимдиги көлөмүнөн тышкары дары-дармек жана дарылоо түрлөрү эсептен көтөрүү чөлкөмүнө таандык эмес. Аны жеке өзү үстүнө алат. Даше окуучуларынын окуу бүтүргөндөн кийин дарылоо камсыздоосун кандай жалгаштыруу керек? Даше окуучулары окуусун бүткөндөн кийин ошол мезгилдеги дарылоо камсыздоо мамилесинен баарлануу, мамиледен баарлануу мөөнөтү аяктаганга чейин болот. Ошол мезгилдеги мамилеси аяктагандан кийин жеке кишинин абалына карай дарылоо камсыздоосун өз алдына жалгаштырууга болот. Жогорулап окуп билим ашырганда жогору мектептерде же илимий изилдөө орундары турган жерде тургундардын дарылоо камсыздоосуна улаандуу катышуусуна болот. Кызматка кирип жумушка орундашкан же жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоо расмиятын бир туташ бүтүрөт. Туруктуу кызмат орду болбосо дилгерлик менен жумуштануучулар салакаты менен жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоо каражатын өзү тапшырса болот. Убактылуу жумушка орундашпаган болсо нопусу турган жердеги кийинки жылкы шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоосуна катышуусуна болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө даашоо окуучуларынан дарылоо камсыз досу деген эмне деген темадагы медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреди. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбыз. Бүгүн биз орто жаштакылар көмүр суу бирикмелерин кандай иштетүүсү керек деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Көптөгөн кишилер дене салмагын сактоо, кантты тез күндөө сыяктуу ден соолук себептер менен көмүр суу бирикмелеринин шимирелөөсүн азайтат. Ал түгүл бүтүндөй тыйылат. Бул тескерисинче ден соолукка зыяндуу. Бир изилдөөлөрдө көрсөтүлүшүнчө, орто жаштакылар көмүр суу бирикмелерин туура, ары жеткиликтүү керек дегенде, өмүрүнүн акыркы мезгилинде дагы да соо картаюусуна боло турганы байкалган. Изилдөөлөрдөгү негизги байкоолордо мындай бир канча түйүнгө жыйынтыктоого болот. Жогору сапалуу көмүр суу бирикмелери ден соолукка пайдалуу болот. Ал түгүл көп жогору сапалуу көмүр суу бирикмелери аралашмаларын алып айтсак, ачтык, мөмөчөмө, жашылча жана буурчак төрөмбөкөлөрдө керектей турган аялдардын соо картаюу мүмкүндүгү дагы да жогору болот. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, ар күнү кабылдай турган энергиянын ичинде жогору сапалуу көмүр суу бирикмелеринин салыштырмасынын ар бири 10% арткан. Соо картаюу мөлчөрү 31% арткан. Тазартылган көмүр суу бирикмелеринин опырталы болот. Дагы да көп тазартылган көмүр суу бирикмелери аралашмаларын алып айтсак, ак бөлкө, ак мифен сыяктууларды кабылдоо соо денелүү болуп картаюу мүмкүнчүлүгүнүн 13% төмөндөөсү менен катыштуу болот. Азыктык буласы алгылыктуу түйүн. Мейли жалпы азыктык буласы болсун же мөмөчөмө, жашылча жана ачтыктан келген булаа болсун, кабылдоо мөлчөрү канчалык жогору болсо, соо картаюу мөлчөрү дагы ошончо жогору болот. Кандай көмүр суу бирикмелери жогору сапалуу эсептелет? Жогору сапалуу көмүр суу бирикмелери азыктык буласы мол, иш кошуу даражасы төмөн, азыктык тыгыздыгы жогору негизги азыктыктар. Алып айтсак, картөшкө түрүндөгүлөр, аралашма буурчак түрүндөгүлөр, мөмөлөр. Сапасы төмөн көмүр суу бирикмелери негизинен жылуулук энергиясы менен гана камтайт. Азыктык буласы кемчил болот. Алып айтсак, иш кошулган күрүч уну, мисалы ак мифен, ак кесме көчөсү, ак буунан жана кант кошулган торт сыяктуулар. Күндөлүктөгү азыктыкта жашылча, эт, жумуртканын көмүр суу бирикмелери аралашмасынын мөлчөрү бир кыйла төмөн болот. Аны ээлөөсүз караганга болбойт. Көмүр суу бирикмелери негизинен негизги азыктыктар менен мөмөчөмөлөрдөн келет. 100 грамм бышкан мифендин курамында божомол менен 30 грамм көмүр суу бирикмелери бар болгон болот. Бул 60 грамм бөлкө же бекем болгон бууна менен барабар келет. Азыктык буласы жөнүндө жөнгө тургундарынын азыктануу көрсөтмөсүндө күнүнө 25-35 грамм бир жың жашылча, жарым жың мөмөчөмөлөр менен 15 грамм кабылдоо керектиги. Калгандарын таттуу картөшкө сыяктуулар аркылуу толуктоого болот деп демилгеленген. Конкрет айтканда, окшобогон кишилердин кабылдоо мөлчөрү менен түрлөрүндө кээ бир айырмалар болот. Жаш өспүрүмдөр негизги азыктыкты көбүрөөк жейт. Таттуу картөшкөнү алды менен тандап, ушул бир баскычтагы организм менен чоң менен өсүп жетилүүсүнө жеткиликтүү энергия менен камдоо керек. Көмүр суу бирикмелери аралашмалары негизги кайнар саналат. Ар күнү кеминде 300 грамм кургак оорулуктагы негизги азыктыкка кепелет кылуу керек. Булаанын кабылдануу мөлчөрү жашына карай 5 грамм болсо болот. Сапалуу күрүчтүн ак унундагы азыктык булаанын мөлчөрү өтө төмөн болот. Алып айтсак, 100 грамм бышкан мифенде 1 граммга да жетпейт. Ошондуктан кара ачтык, картөшкө сыяктуу азыктык тыгыздыгы жогору негизги тамактарды тандап жеш керек. Мында алып айтсак, кара ачтык тамагы, жүгөрү, таттуу картөшкө, картөшкө сыяктуулар. Анын үстүнө курсагын тойгузуу сезими күчтүү болот. Бирок кант курамы жогору суусундуктардан таттуу

0: мактардан оолак болуу керек. Картаңдар кара ачтыкта астайдыл жесе оңой шимирилет. Картаңдардын ар күнкү көмүр суу бирикмелеринин шимирүү мөлчөрү жалпы энергиянын 50-60% ээлейт. Мөлчөр менен 250 грамм кургак оорлуктагы негизги азыктык буланы шимирүү мөлчөрү 25-30 граммга чейин жетүүсү керек. Ак бөлкө, татуу праник, жабышкак күрүч, ак ботко, мөмө ширеси, бал сыяктуу кант курамы жогору азыктыктардан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Мөмөчөмөлөрдүн чий кысымдагы, катуу сындагы тандап таттуулук даражасы бир кыйла төмөн болуусу керек. Ар күнкү көмүр суу бирикмелерин кабылдоо мөлчөрүнүн жеткиликтүү болгон болбогонуна кандай өкүм чыгарууга болот? Адистер физиологиялык сигналды күзөтүү аргасын колдонууну тааныштырат. Мында көмүр суу бирикмелерин ылайыктуу мөлчөрдө иштетсе, тамактан кийин 2 саатта зени туруктуу болот, кабатырланбайт. Күнүнө 1-2 ирет чоң дарытка болтурат. Көмүр суу бирикмелерин калыптан сырт керектесе, тамактан кийин оңой кабатырланат, жеп болгондон кийин курсак ачат. Терисине оңой бүдүр чыгат. Көмүр суу бирикмелерин жеткиликтүү жебесе, оозу жыттануу, оңой ачуулануу, башы айлануу, башы ооруу, ичи катуу, зээнин чогулта албастык сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн. Ичкеле иш кошулган таттуу тамактардан тышкары, табигый негизги тамактарда абсолютто жакшы жаманы болбойт. Төмөндөгү аргалар иш кошулган көмүр суу бирикмелерин сапасын жогорулатат. Биринчи, ар түрдүү азыктыктар менен аралаштыруу. Ар күнкү негизги азыктыктын 1/3 бөлүгү иш кошулган ак кунду, кара ачтык, картөшкө түрүнө айырбастык керек. Алып айтсак, сулуу, лимай, чала акталган күрүч, жүгөрү, таттуу картөшкө, картөшкө, сабыз, ашкабак сыяктуу тамыр сабагы түрүндөгү жашылчалар же буурчак, кара буурчак, нукут сыяктуулар. Ошону менен бирге сапалуу белок менен соо майларды шайкештирүү керек. Алып айтсак, балык эти, жумуртка, катуу кабыктуу жемиш сыяктуулар бир толкулуу тамактан кийинки кандакка канттын эң жогору чегин төмөндөтөт. Ар жолку тамакта жашыл жалбырактуу жашылчаларды жеш керек. Азыктык буласынын өлчөмгө жетүүсүнө кепилдик кылуу негизинде курсакты тойгузуу сезимин арттырууга болот. Экинчи, чеберлик менен тамак бышыруу сапасын жогорулатуу керек. Тамак бышыруу аргасы ылайыксыз болсо, алып айтсак, майга бышыруу, ширесин тартуу, жогору температурада бышыруу же иш кошулган өтө ичке, майда жанчуу, тамак бышыруу убакты узак болуу, таттуу картөшкө, картөшкө, мөмөчөмө сыяктуу жакшы көмүр суу бирикмелери жаман суу бирикмелерине, көмүр суу бирикмелерине айланат. Бууга бышыруу, кактап бышыруу сыяктуу аргаларды тандоону демилгелейбиз. Чөчбара, кесме сыяктуу крахмал түрүндөгү азыктыктарды жегенде бир кашык ачык суу же лимон ширесин куюп, крахмал ферментинин активдигин тизгиндеп, анын глюкозага бөлүнүү тездигин акырындатууга болот. Үчүнчүдөн, вэймэй буйруткан кезде тандоону билүү керек. Дайыма вэймэй менен тамак буйруткан кезде же ашканадан тамактанган кишилер негизги тамактарды тандаганда кара ачтык, бууга бышырылган таттуу картопту тандоосу, дайын кесме, пинтоза жана жалпак кесме сыяктуу негизги тамактарды аз тандоосу. Ошону менен бирге куурулган эт, канттуу ачык суу кошулган кабырга сүйөк, була ашкабак сыяктуу курамында көптөгөн көмүскө кант бар жашылчаларды аз жеш керек. Таза көмүр суу бирикмелери буласыз майда жемектиктерден сактануу керек. Алып айтсак, праник, торт, кант курамы бар суусундук, мөмө ширеси, даамы тил үйрөй турган айран, кант курамы бар буудай жалбырак жасы сыяктуулар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө орто жаштагылар көмүр суу бирикмелерин кандай иштетүүсү керек деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек беребиз. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктар алдында бүгүн эң жакшы иштеген бир иште жазып коюу. Кишилердин назары табигый түрдө жакшы иштелбегенди эсте сактоого ыкталат. Ал эми иштелгени оңой унут болуп калат. Жазып болгондон кийин бүгүнкү күндүн бекер өтпөгөнүн байкайсыз. Бул аракет сиздин назарыңызды эмне кем болгонун, эмнеге иштегенге оодарып, түн ортосундагы өкүнүч сезимин азайтууңузга жардам берет. Бүгүн кечте уктар алдында бир парча кагаз же эстелик дептериңизди алып, бүгүнкү эң жакшы иштеген бир ишиңизди эсиңизге алып, өтө чоң кылбай, үч жолу болсо дагы жазып коюңуз.

0: урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө уктар алдында бүгүн эң жакшы иштеген бир иште жазып коюңуз деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Шинжаң радио телевизиясы станциясы Сулуу Шитиң абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында ийиз кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын -2 минут ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ден соолук

зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abounter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар багымдуу угармандар, ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн кезектеги кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө көп тармак биргелешип аракеттенип жөнгө салды. Үрүмчү шаары тамеки никотин сыкмасын атайын жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Турпан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгары жаңы районунда жалпы өндүрүлгөн нефит табигый газ 2 миллион тоннадан ашканын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какырталаны жашылдандыруучу Мәмәтжан Турдыны тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында чар тараптан гармон үнү жаңырды. Нур чачкан Тарбагатай баш темасындагы Шенжаң Тарбагатай 6-чы кезектүү аккордеон маданияты эл аралык көркөм өнөр майрамы Чөйчөк шаарындагы Чянчуанху аянтында өткөрүлдү. Башталуу аз эми кечелигинде Жибек жолу салсанасы, Тарбагатай негизи менен мекен сүйүүсү жугурулуштурулуп бир толкого айланып, негериялык көркөм өнөрчүлөр ырдап бийлеп дүйнөгө Тарбагатайды угузалы аттуу ырды ырдап орус бийчилери жалындаган сезим менен өзгөчө бийлеп ошол жердеги заттык эмес маданият мурасы болгон чүйи көркөм өнөрүн жаңыртып классик мекен сүйөрдүк ырлар бүт майдандакылардын үндөштүгүн козгоп акырында жоңго жана чет элдик артисттер сахнага чогулуп шаңдуу коллектив ыр менен оюн акырлашты. Бүт майданда талкуу жана баяндын музыка назариясы кан тамыр кылынып, катмар сайын акырын жылыштатылып, сахна долбоорунун бүт барышында аккордеон маданияты имиэрчиктелип, өзөктүү көрүү сезими жаратылып, чырак нурлары менен терең шайкештирилген жана эл аралык көркөм өнөр майрамынын жогору сапат сезимине ээ кылынган ары Чек ара райондогу шаардын өзгөчө жылуу негизги түсү чагылдырылган. Нак майданда дагы Чөйчөккө эл аралык аккордеон достук шаары деп нам берилди. Орусия Гнесин музыка шояны Орусия жоңго музыка байланышын изилдөө борборунун жогору даражалуу атайын кызматкери Олзу Боно Нурулаева мындай деди. Тарбагатай аккордеондо шаардын кан тамырына чыныгы сиңдирген жер экен. Бул жердеги көрөрмөндөрдүн музыкага болгон кызуулугу мени абдан таасирлендирди. Бул майдан салтанаттуу мареке бир кечелик эле керемет болуу менен чектелип калбады. Бул кезектүү көркөм өнөр майрамы эл аралашкан, кесиптешкен, журтчулукка жаккан, кесиптештирилген майрам өткөрүү ой өрүшүндө бекем туруп, 12 түрдө өзгөчө баш тыймалуу кыймылды көңүл коюп ортого чыгарды. Жакында Хуазия маданийлик нуру Хэнэн маданият эстеликтери гохарлары көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында башталды. Көргөзмөгө орто түздүктүн гохарлары жыйналган болуп, Хуазия маданийлигинин өнүгүү тамыры бүт көрүнүштү чагылдырды. Бул жолку көргөзмөдө Хэнэн өлкөсүнөн казып алынган маданият эстеликтеринен 135 барча кылдаттык менен тандалган болуп, коло буюмдар, алтын буюмдар, акакташ буюмдары жана карапа буюмдарды өз ичине алат. Доор аралыгы жаңы эрадан илгерки 21-чи кылымдан жаңы эранын 12-чи кылымына чейин болуп, мамлекеттин калыптануусу. Устаттар өнөрүнөн турган эки чоң бөлүк тургузулган. көргөзмө орто түздүктүн мол шаңдуу тарыхый маданилигин Шинжанга алып келип, арылуу жөрчүлүгүнун миң жылдык Азия маданилиги менен жакын аралыктан жолугушу Жоңхуа маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун сезинүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Ханан ажайыпканасынын орун басары башчысы Жай Хоңчы мындай деди. Түр жагынан айтканда, негизинен коло буюмдары, акакташ буюмдары жана карапа буюмдардан турат. Анын доор алкуу даражасы Ся, Шаң, Жо, Хан, Таң, Соң падышалыктары болуп, 3000 жыл айланасында убакыт алкыган. Ал негизинен орто түздүктөгү Хуася маданилигинин тарыхый тамырын системалуу чагылдырып берген. Мамлекеттин каада-салт түзүмүнөн маданияттын жоорулушусу, саясий башкарууга чейин болгон ар кайсы жактарга бир жолку универсал мүнөздү чагылдыруу алып барылды. Миң чакырымдан алкыган маданият эстеликтери кыдырма көргөзмөсү Хэнан менен Шинжаңдан турган эки жердин ажайып гана кызматташтыгын тереңдештирүү, маданият эстеликтери байлыгынан ортак баарлануу үчүн жаңы өрүш түзүүнү жылыштатты. Хуанхэ дайрасы алабынан келтирилген ар бир маданият эстеликтери Тяньшан этегине келтирилип, көргөзмө ишкаптары арасында Жоңхуа маданилигинин жалгашып өнүгү тарыхы баяндалды. Ошондой эле окшош болгон райондор арасында узак мезгилдүү карым-каттоо, алмаштыруу, жоорулушунун маданият издери чагылдырылды. Бейжиндик саякатчы Жаң Чиен мындай деди. Шинжаң ажайыпканасында Хэнандын маданият эстеликтерин өз көзүбүз менен көрүү оңой эмес. Бул маданият эстеликтери аркылуу биз Жоңхуа маданилигинин мол жана терең мазмунун дагы да тикелей сезиндик. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 15 күнүнө чейин жалгашат. Көрөрмөндөр аксыз алдын келишип экскурсия кылса болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн аялдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү аялдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө көп тармак биргелешип аракеттенип жөнгө салды. Үрүмчү шаары тамеки никотин сыкмасын атайын жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырды деген темада сүйлөп беребиз. Үрүмчү шаардык тамеки атайын сатуу идарасы жакында шаардык коом коопсуздук идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы катарлуу тармактар менен биргелешип, бүт шаар чөлкөмүндө тамеки никотин сыкмасын атайын жөнгө салуу аракетин чоордонду кулаш жайылдырып, законсуз өндүрүп сатуу катарлуу тамеки никотин сыкмасына байланыштуу жаңы типтеги законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, тамеки базарынын тартибинин бүт күч менен калыпташтырып, жорчулуктун денелик жана руханий саламаттыгын коргоду. Тамеки никотин сыкмасы жакынкы жылдардан бери өөрчүгөн тамекиге байланыштуу бир түрдүү жаңы типтеги түшүм болуп, тамеки ышкары мөлчөрү анык болбостук, кошулган курамы анык болбостук, саламаттык эскертүү сөзүн эскертпестик катарлуу маселелер жалпы бетке сакталган. Бир бөлүк законсуз тижаратчылар рухту серпилтүү, басым жеңилдетүү, тамеки таштоого жардам берүү катарлуу жалган сөздөрдү атайын курап чыгып, керектөөчүлөрдү ката багытка карай жетектеди. Айрыкча жаш өспүрүмдөрдү тамеки тартууга оңой эле кызыктырып, баралына жетпегендердин денелик жана руханий саламаттыгына оор зыян жеткирди. Учурда тыйым салынган бул түрдүү түшүмдөрдүн көбүнчөсү интернет сыртында кынактылуу дүкөндөр, интернет коомдук байланыш өрүштөрү аркылуу көмүскө сатылып жатат. Сатуу түйүндөрүнүн көбүнчөсү мектеп айланасы, соода көчө райондору катарлуу адам тыгыз райондорго чордондошкон. Жашырнуусу күчтүү, жөнгө салуунун кыйындык даражасы бир чама чоң. Бул жолку атайын жөнгө салуу аракетинде Гоуян Бангун тигинин тамекиге байланыштуу законго кайчы жоруктарга бүт жынчырлуу сокку берүү жөнүндөгү пикириндеги байланыштуу талаптарга тууралып, Үрүмчү шаарындагы тамеки никотин сыкмасына чатыла турган түрдүү тижарат орундарына карата тор жайуу формасында иретке тургузуп

текшерүү кулаш жайылдырылды. Закон аткаруу кызматкерлери нак майданга курамында тамеки ишкары бар, тамеки никотин сыкмасы катарлуу тамекиге байланыштуу түшүмдөрдү сатууга жалпы беткей тыйым салуу жөнүндөгү жалпы кулактандырууну чаптап, соодагер керектөөчүлөргө карата закон жалпылаштыруу үгүтүн кулаш жайылдырып, тамеки никотин сыкмасын законсуз сатуунун законго кайчы акыбети жана кообун жан жактуулуу түшүндүрдү жана байланыштуу тижарат соодагерлерине сатууга тыйым салуу кулактандыруусун түшүндүрүп, белгилемеге кайчы сатуу жоругун кайнарынан тосту. Азырга чейин бүт шаар боюнча түйүрдүү тижарат сорундары 100 реттен ашуун текшерилип, соодагерлердин белгилемеге ылайык тижарат кылуу таанымы дагы да күчөтүлдү.

Мындан мурда жоочулук маалымдаган тамекиге байланыштуу тыйым салынган буюмдар обороту жип учуна карата Үрүмчү шаардык тамеки атайын сатуу идарасы коом коопсуздук тармактары менен биргелешип төп соку берип катаң текшерип бир жактылуу кылды. Быйыл 6 айда бул идара жоочулуктун 2 жолку маалымдоо маалыматын тапшырып алды. Маалыматта жүк автоунааларына тамекиге байланыштуу тыйым салынган буюмдарды жүктөп коргоз жактан Үрүмчүгө ташылганы маалымдалган. Закон аткаруу тармактары тезден биргелешип аракетке келип, байланыштуу товар обороту шериктигине карата текшерип далил ысбат алууну кулаш жайылдырып, делого чатыштуу тыйым салынган буюмдан жалпы 996 килограммды текшерип колго түшүрдү. Үрүмчү шаардык тамеки атайын сатуу идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Идарабыз коом коопсуздук, базарды көзөмөлдөп башкаруу, почто башкаруу катарлуу тармактар менен болгон биргелешип аракеттенүү, кызматташууну сызыл тереңдештирип, атайын жөнгө салуу натыйжаларын бекемдеп, тамеки базарынын тежарат тартиби жана керектөөчүлөрдүн закондуу укук талабын чыныгып коргойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдыкка жаңылыктар түрмөгүбүздө көп тармак биргелешип аракеттенип жөнгө салып, Үрүмчү шаары тамеки никотин сыкмасын атайын жөнгө салуу аракетин кулаш жайдырганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүн биз Турпан Комул нефет талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районунда жалпы өндүрүлгөн нефет табигый газ 2 миллион тоннадан ашканы жөнүндө айтып беребиз. 8-айдын 11-чи күнүнө чейин Турпан Комул нефет талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районунда жалпы өндүрүлгөн нефет табигый газ 2 миллион тонналык өткөлдөн озуп өттү. Бул Турпан Комул нефет талаасынын татаал, казуу кыйын болгон нефет табигый газ запасын ачууда алгылыктуу баскыч мүнөздүү илгерилөөнү колго келтиргенинен дарек берет. Турпан Комул нефет талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы району Жоңгар ойпотунун чыгыш бөлүгүнө жайгашкан. Бул жерде сылантыс майы, тыгыз май катарлуу адаттан тышкары нефет табигый газ байлыгынын запас мөлчөрү мол болуп, Шинжаңдын нефет табигый газ запасын көбөйтүп, түшүм мөлчөрүн артыруудагы маңыздуу стратегиялык база. 2019 жылы Жонго нефет табигый газ тобу чектүү шериктигинин кен укугун асылдаштырып орундаштыруу орундаштырмасы боюнча Турпан Комул нефет талаасы оборот кылып Чыгыш Жоңгар жаңы районунун кен укугуна ээ болду. Турпан Комул нефет талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районунун геологиялык курулмасы жиелешкен, татаал, запас катмары тыгыз, катуу болуп, мамлекет ичинде моюндалган нефет табигый газ ачуудагы кыйын түйүн болуп эсептелет. Сызыл техникада жаңылык жаратууга таянып, Турпан Комул нефет талаасы төмөн өнүмдүү казуу кыйын район бөлүгүн жеңиштүү өзгөртүп, аны чеки нефет өндүрүүдөгү негизги кошунга айландырды. 14-5 жылдык жоспордон бери Турпан Комул нефет талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районун ачуу курулушунун натыйжасы көрүнүктүү болуп, улаандуу 4 жыл чеки нефет түшүм мөлчөрү жылдык орточо 100 миң тоннадан ашты. 2025 жылы жыл акырында Шинжаң нефет талаасы менен чогуу мамлекетибиздеги туңгуч мамлекет даражалуу кургактык фациялык сылантыс майы үлгү көрсөтүү району Шинжаң Жемисар мамлекет даражалуу кургактык фациялык сылантыс майы үлгү көрсөтүү району курулуш милдетин аяктап, мамлекетибиздин кургактык фациялык сылантыс майын товарлаштырып ачууну маңыздуу иш жүзүндөлүк тирөөч менен камдады.

Нефит сапасын ачуудагы көптөгөн кыйын маселелерге карата Турбан Комул нефит талаасы күчтүү үйрүлтүп, 5 түрдүү өзөктүү техника өткөлүнө ат салды. Учурда Турбан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районунун табигый акырын азайуу салыштырмасы, универсал акырын азайуу салыштырмасы 14-5 жылдык жоспордун ортолорунан зор даражада төмөндөдү. Сан арыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүү арымын бачымдатып, акыл жөндөмдөшкөн ачуу аркылуу жогору өнүмдү өндүрүшкө күч кошту. Турбан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районундагы нефит суу кудугунун сан арыптешүү менен капталуу салыштырмасы 95% ашты. Турбан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы району майдан пункти өлчөмдөштүрүп долбоорло кошулган которголу боло турган моделдешкен өнөр жай жаптоосу кошулган моделдештирип бириктирүү курулуш үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратып, курулуш мөөнөтүн 16% көбүрөөк кыскартты. Чоң жүрүштүү кудук заводдоштуруу бир жолунда эле бурголоо алдыңкы курулуш үлгүсүн жайылтып, кудук бурголоо орточо курулуш мөөнөтүн 1/3 бөлүгүн кыскартып, курулуш өнүмүн зор даражада өстүрдү. Эки миң жыйырма жетинчи жылы жылына 1,000,000 тонна чийки нефит өндүрүш мөлчөрү нишанын мөөнөтүндө ишке ашырууга чыныгы кепелеттик кылуу үчүн Турбан Комул нефит талаасы бүт кырдаал орундаштырмасын биргелки жоспорлоп, түрдүү камсыздоону дагы да күчөттү. Турбан Комул нефит талаасы кесиптердин алдыңкы техникасы жана башкаруу тажрыйбаларына тууралып, запас мөлчөрү көмүскө күчүн терең казып, асыл сапаттуу өндүрүш жөндөмүн жандандырып, бир толкулашкан чалгындап ачууну уюмдаштыруу курулмасын асылдаштырып, Жоңго нефит тобу батыш бөлүк бургулоо курулушу чектүү шериктиги менен биргелешип, атайын кол башчылык ордун тургузуп, көп жак өз ара бирге аракеттенип, шайкешип өткөлгө ат салды. 7 айдан бери Турбан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы району өндүрүш жөндөмү курулушунун 6 мезгилине кирди. Турбан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар нефит алуу башкаруу району бардык нефит кудуктарын салынма чыгаруу өнүмү боюнча иретке тургузуу, жогору өнүмдүү, берекеттүү, артуу мөлчөрү бар өнүмү жок кудуктардан турган 4 түргө айырып, бир кудукту бир чара боюнча түргө айырып жөнгө салууну жолго коюп, күнүнө ала турган чийки нефит мөлчөрүн 2,000 тоннадан көбүрөөккө жеткирип, орто, узак мезгилдүү өндүрүштү туруктуулаштырып, түшүм арттыруу үчүн мыкты күч жыйнады.

Көндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Турпан Комол нефит талаасы Чыгыш Жуңгар жаңы районунда. Жалпы өндүрүлгөн нефит табигый газ 2 миллион тоннадан ашканын сүйүнчүнө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Какыр талаада жашылдык жаратуучу Мәмәтжан Турду менен таанышабыз. Жакында Токойдун жакшы жетилгенин көргөн Мәмәтжан Турдунун жүзүнө күлкү үйүлдү. Токойдун ичкерисинде алмалар шактарына батпай, ал мурттар кызарып, Токойдо мөмөчүтү аңкаган болчу. Мәмәтжан Турду Тарым нефт таласы көк чары катышма газдыгынын эс алууга чыккан кызматкер. Жакынкы 50 жылдан бери ал көк чары катышма газдыгындагы Какыр талаада жашылдык жаратты. 1977 жылы 2 айдын 16 күнү 27 жаштагы Мәмәтжан Турду түштүк Шинжаңга барып, нефт бирлешме күрөшүнө катышуу буйругун тапшырып алды. Ал 3 жыл кызмат кылган соң Карамайдан айрылууга көз кыйбай, чексиз түштүккө карай нефт издөө чоң кошунуна ээрчип, салтанаттуу нефт алуу бирлешме күрөшү кылып, Каргалык ооданына келди. 3 айдан кийин көк чар биринчи кудугунан нефт чыкты. Нефт чыкты. Толкунданган Мәмәтжан Турду эмиректерин жыйыштырып, Карамайга кайтмакчы болгондо жетекчилик ага: «Бул жер сага муктаж. Сага дагы бир сыймыктуу милдет беребиз», деди. Ал ойлонуп туруп, «Эмне милдет?» деп сурады. Жетекчи чатыр сыртындагы кумборонго карап: «Бул жерде кумборон көп, бак дарак жок. Сенче кантсек болор?» деп сурады. Мәмәтжан Турду чечкиндүүлүк менен: «Кантет элек, көчөт отургузабыз», деди. Бир дагы дарап.
1: Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айынын 20 күнү күнгө бейшембе. Оол аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүк жерлеринде жана түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Хотен аймагы, Аксуу аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаары, Комол шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Мында жогоруда айтылган жерлердин айрым райондорунда орто мөлчөрдө же катуу жаан жайт. Кашкар аймагы, Аксуу аймагы, түштүк Шинжаң ойпоту, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан ашуун жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Бүт Шинжаңдын башка жерлеринде күн ачык болот же булуттуу аба ырайы негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болот. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 28 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Шанхай шаардык өкүлдөр тобу Шинжаңга келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Чэнжэнин, Чэншаожаң, Хэжэньёлар кыймылга катышты.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз 1,970,000,000 юань атайын төрөө займын таратып, сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алды.

0: Уважитет Иван Сайым көп тургундун бейпил конуштануу арзуусун ишке ашырды.
1: Быйыл алдыңкы жети айда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайында чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандар окшош мезгилге салыштырганда 29,13% артты.
0: Бенгтондун узун мезгилдик папесттөө камсыздандыруу түзүмү 9-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап расмий башталат.
1: Автоном райондук 15-нчи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын тик-так топ түрүндөгү жарыш башталды.
0: Автоном районубуздун жер жерлери бекер турган мейкиндикте иштиктүү жандандырып маданий саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 8-нчи айдын 19-нчу күнүнөн 20-нчу күнүнө чейин Шанхай шаарынын өкүлдөр тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү менен кызматташып, өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирип, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору, тастыктардын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үрүлүп, жоңку улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжан менен бирдикте 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматтарын пландап, Шанхай Шинжандын актылуу кызматташтыгынын жаңы кырдаалын ачууну түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды курууга өбөлгө болду. Шанхай шаардык парткомдун шудиси Чан Жэйнин, Автоном райондук парткомдун шудиси Бингтон парткомунун биринчи шудиси, биринчи жыңвыйы Чан Шаожиан, Автоном райондук парткомдун орун басары шудиси Бингтондун жыңвыйы Хэ Жэньюй кыймылга катышты. Шинжандагы кезинде өкүлдөр тобу Автоном район жана Бингтондун жардам алган жерлерине барып, негизги катмар Туан майданы, Бакчы район, карахана, мектеп, доктурхана, ажайыпкана, майдан соорундары сыяктууларга тереңдей чөгүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжандагы ар улут калкын көрүгүлө барып, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү ишмерлерден абал сурады. Памыр Бөксө тоосунда жайгашкан Бингтуан тоюн мал фермасы болсо чек арага жакын Туан майдан болуп, Шанхай шаарынын жардам берүүсүндө мал фермасындагы чек ара коргоочулардын турак жай милдет аткаруу шарты сызыл жакшырып, туруктуулукту коргоп чек араны кайтаруу берекети үзгүлтүксүз жогорулады. Өкүлдөр тобу майдан органына барып, Шанхайдын Бингтуанга нишандуу жардам берүү абалын тааныштыруун угуп, мал фермасынын туруктуу өнүгүүсүндө карагайса түрү кызматтардын илгерилөөсүн ээледи. Чан Жэнин, Чан Шаожиан, чек ара коргоочу Турдумамет, Маты, үй бүлөсүндөгүлөр менен чын ыкластуу көрүшүп, алардын үй бүлөсүнүн үч урпак чек ара коргогон таасирдүү иш издерин угуп, аларды ата мекенди кызуу сүйүп, чек араны коргоо рухуна мураскердик кылып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу чек аранын тынчтыгын жана элдин бактылуулугун коргоого чыктандырды. Жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу Шинжандын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы. Көздөн көчүрүү барышында өкүлдөр тобу Шанхайдын жоңку улуттук ортоктулук курулушун жылыштатууга демөөр болуп, Шинжанды маданият аркылуу балыктоону тереңдетүү сыяктуу абалдарын терең ээледи. Көпчүлүк Кашкар ажайыпканасына барып, тарыхый маданиятты коргоо мураскердик кылуу кызмат тааныштыруусун угуп, Шинжан менен маданият саякат сыяктуу жактакы алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун терең жолго коюп, шаар айыл маданият жабдууларын кемелдендирип, негизги катмардын маданият камдоосун молуктурууну түртмөктөп, ар улут кадр калкынын кеңири карым каттоо алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, бешти чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз илгери сүрөбүз деп билдиришти. Жакынкы жылдардан бери Шанхай кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү эпкинин сызыл зоройтуп, жардам алган жерлердин өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бингтуан даражалуу цаокуу экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунда өкүлдөр тобу Шанхай токмачылык кийим кечээ био илим техника карханаларына барып, Бакчы районунун өнүгүүсү жана эки жердин кесипти шайкештирүү натыйжа берекетин ишкерлей ээледи. Эки жактын жолдоштору бирдей мындай билдиришти. Жумуштанууну алдыга коюу, жетектөө багытын көрүнүктөндүрүп, Шанхай Шинжандын кесиптерди чиркештирүүсүн уландуу күчөтүп, бир түркүм тирөөчү ролу зор. Базарда келечеги бар, жумуштандыруу курбаты күчтүү карханалар жана түрлөрдү орун алдырууга түртмөктөп, жардам алган жерлердин жаңыча өнөр жайлаштыруу деңгээлин өстүрүүгө өбөлгө болуп, Шинжандын байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына тынбай айландырууну түртмөктөп, ар улут калкына дагы да жакшы нарып жеткирүү керек. Эл турмушу бакытын илгери сүрүү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын касиети менен жылуулугун айгинеледи. Шанхайдын колдоп жардам берүүсүндө Шинжандагы жардам алган жерлердин агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу иштеринин өнүгүү жетишкендиги көрүнүктүү болду. Өкүлдөр тобу алдыарты болуп, Соокуу Түр району, Көнлүн эл доктурканасы жана Кашкар ДШ-сү, Шинчуан мектеп району, Кашкар 6-нчу орто мектепке барып, даарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү, агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын текшерип изилдеди. 전조닝

0: Шэньшяо Жиаң, Шанхайда арлуу кызматты атыретиндегилери Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучулар менен терең пикир алмаштырып, көпчүлүктүн кесип артыкчылыгын көрсөтүп, жергилик ишмерлерди жөлү, тарбиялоо эпкинин зорайтып, Шинжаңга жардам берүүдө алып кеткисиз жогору сапаттуу ишмерлер кошуунун жаратууга жардам берүүгө чыктандырды. Эки жердин жолдоштору мына буларды билдирди. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын чыгартүүнү жана тыянагы кылууда бекем турат. Кызмат механизмин күч сала кемелдендирип, эл турмушу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн сапат берекетин жогорулатып, Шинжаңдагы арлут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Көздөн көчөрдө бирге жүргөн мезгилде Чан Шаожиан, автоном райондук парткум, өкмөт, Бийинтуан жана Шинжаңда карлут кадр калкы атынан Шанхай шаарынын узун мезгилден бери Шинжаңга зор колдоо көрсөткөнүнө жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирип мындай деди. Шинжаң негизги толкулук ролун толук көрсөтүп, Шанхай менен сүйлөшүү чиркешүүнү күчалтып, ар кайсы саладагы кызматташтыкты сызыл тереңдетип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлерине тейлүү, камсыздоону жакшы иштеп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү универсал берекетин үзгүлтүксүз жогорулатып, Шанхай Шинжаң кызматташтыгынын жаңы натыйжага кол жеткирүүсүн кол кармашып түртмөктөйт. Шанхай шаарынын жетекчиси Хуа Юан, автоном район жана Бингтондун жетекчилеринен Ван Жиэншин, Каден Кавен, Ние Жуан, Ван Пин катыштуу кыймылдарга катышты.
1: 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли. Быйыл алдыңкы 6 айда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү сатып алып камсыздоо мүнөздүү, турак жай кылуу үчүн 1 миллиард 970 миллион юан займды тастыктады ары жеңиштүү таратты. Каржы көлөмү 2025 жылдагы бүт жылдагы окшош түрдөгү түрлөрдүн 4 эсесине жакын артты. Атайын займдын орун алып жолго коюлуусу район сакталма мөлчөрдөгү үй кайнарын өнүмдүү жандандырып, үй каркыналарынын басымын жеңилдетип эле калбай, ошону менен бирге камсыздоо мүнөздүү турак жай үй кайнары менен камдоону кеңиртип, ан сайын көп тургундун бейпил конуштануу арзуусун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бул эки күндө Байынгурун Моңгол автоном областы Хошу тоодана Хаою Лоңтыңжүү чакан конушунун экинчи мезгилдик сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөр өлчөмдөштүрүлүп, даражасын өстүрүп өзгөртүп курулгандан камсыздоо мүнөздүү ижара үйгө айланып бир түркүм жаңыдан конуштануучуларды утурлап алды. Кең ары жарык үйлөр, жакшырган жана бышып жетилген конуштун жүрүштөшкөн жабдуулары, турак жай кыйынчылыгы бар журтчулуктун эмеректерин көтөрүп кирип эле жашоодой бейпил конуштануу аңсоосун ишке ашырды. Хошут ооданынын тургуну Ляо Жанжен мындай деди. Башкалардан ушундай камсыздоо үйү бар экенин уккандан кийин биз барып өтүнүч кылдык. Көп өтпөй кирип жашап калдык. Үй абдан жакшы экен. Эмеректерди көтөрүп эле кирсе болот экен. Баасы да кымбат эмес экен. Быйыл Хошут ооданы атайын займ менен жүрүштөштүрүп колдоо аркылуу жалпы 288 сакталма мөлчөрдөгү товар үйдү кайра сатып алып, бардык үй кайнары өлчөмдөштүрүлүп жасалгаланып, септеп ижарага берүү жумушу тартиптүү жылыштатылууда. Хошут оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы турак жай камсыздоо ишканасынын мудуру Мынкай мындай деди. Биз оодан чөлкөмүндөгү жаңы шаар тургундарынын, жаштардын, жаңы жумуштанган кишилер тобунун турак жай кемчил болуу абалын төп ирээтке тургузуу аркылуу ажатына карай район оорду жакшы толук жүрүштөшкөн, үй формасы ылайыктуу болгон сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү кайра сатып алдык. Жасалгалап өзгөртүп куруп, күйүүчү газ дуу дубалга илинген меш, тазалык үй жабдуулары, шкаф сыяктууларды даярдап, тургундардын эмеректерин алып эле көчүп кирүү шартына жетти. Байынгулун областы Хошут ооданы турак жай камсыздоо курулушуна каржы салууну башкаруу чектүү шериктигинин жооптуусу Масывей бул түркүмдөгү үй кайнары түгөлдөй оодан даражалуу турак жай камсыздоонун кезек күтүү кампасына киргизилип, жабык алкакта башкаруу жолго коюлуп, жалпылык ижарага бериле турган үй менен сатылуу даражада өз ара толуктап, окшобогон кишилер тобунун турак жай ажатын ан сайын жакшы канааттандырууда. Учурда жергилик жалпы камсыздандыруу мүнөздүү ижарага бериле турган 176 турак жай өтүнүчүн кабылдады. Текшерип тастыктагандан өтүп 135 түтүнгө септей турганын тааныштырып мындай деди. Биз көчүп кирүүдө нопус шартын койбойбуз. Өзөктүүсү жергиликте өзүнүн турак жайы жок болуу шартын канааттандырса, өтүнүч кылса болот. Анык жарыяланып, ажатына карай ижарага беребиз. Ижара акы ар чарчы метрине 7 юан. Айланасындагы базар үйлөрдүн ижара акысынан төмөн. Элге нарп жеткизүү менен бирге түрлөрдүн узун мезгил жүрүшүүсүнө кепилдик кылат. Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз сакталма мөлчөрдөгү товар үйлөрдү иштетүү өтүнүч кылып, камсыздоо мүнөздүү туракчай атайын түрү, зайом түрүн пайдаланды. Туракчай жана шаар айыл курулуш министрлиги, Малия министрлиги текшерип тастыктагандан кийин 6 түрү жеңиштүү тастыктоого ээ болду. Учурда 1 миллиард 970 миллион юан атайын карыз каржысы түгөлдөй толук накташты. Бул атайын түрдөгү карыз акчага Шинжанда 4000ден ашуун товар үй сатып алууну пландады. Жалпы курулуш аянты 400 000 чарчы метрден ашат. Сатып алынган сакталма мөлчөрдөгү товар үй негизинен жаң шаар тургундары, кыйынчылыгы бар журчулук, көчүрүү, орундаштыруу кызматкерлери сыяктуу кишилер тобунун туракчай аялдын канааттандырууга иштетилет.
0: Станциябызга бара. Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жай чек ара оозу жалып текшерген. Чек арадан кирип чыккандар саны 729 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 29.3% артып, жалып текшерген чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр ташымал учак саны 5000 учак ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 22.7% арткан. Орта Азия, Батыш Азия, Европага бет алган өзөктүү аба жолу түйүнү катары быйылдан бери Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясы жагында Самарканд аба жол линиясын калыбына келтирип, Франкфурт, Актоо сыяктуу аба жол линиясын жагынан көбөйтүп, Астана, Бишкек, Ташкент, Ереван сыяктуу аба жол линиясын тыгыздаштырды. Барган сайын тыгыздашкан аба жол линия туру чек арадан кирип чыгуучу жүргүнчүлөрдөн сайын көп кайнаарлуу сапарга чыгуу тандоосу менен камдады. Статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө учурда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы чек ара оозунун араптадагы жүргүнчүлөр ташымал учагы 200 учак ирээттен ашып, күнүнө орточо каттаган кезекчи учак каттама окшош мезгилге салыштырганда 40.4% артып, Орто Азия багытына туташкан аба жол линия түйүнүнүн саны бүт мамлекетте башкы орунда турган. Айрыкча жайкы каникулу ташымалы башталгандан бери аталган чек ара оозу чек арадан кирип чыгуунун жогору каракынын отурулап алып, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы кош багытта жогорулап жогору орунда жүрүшүп, чек арадан кирген четелдик жүргүнчүлөр саны зор даражада артып, мамлекет ичиндеги тургундардын чек ара аттап сапарга чыгуу ажаты сызыл кое берилген. Мунун ичинде Казакстан, Өзбекстан, Россия тизмеде алдыңкы 3 жүргүнчү кайнаар мамлекет болгон. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн зор артуусуна тең тайлаштыруу үчүн Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу текшерүү пункту, ар кайсы аба жолу мекемелери менен биргелешип четелдиктери чек арадан кирүү картасын тордо толтуруу, ортодо алмашуучу жүргүнчүлөр бекеттен тез өтүү, бир билет аркылуу марасына жетүү сыяктуу жогору берекеттүү тамородон өткөрүү тейлөөсүн жолго коюп, чек ара оозунун тамородон өткөрүү берекетин системалуу жогорулатты. Жакы каникулдоку чек ара аттоо саякаты жогору каркынына карата Үрүмчү четелдиктер универсал тейлөө борбору менен биргелешип чогуу кеңеш суруу, акча төлөө сыяктуу бир аялдама ыңгайындак тейлөөнү жакшы иштеди.
1: Азыркы учур Накай автоном районубуздун көптөгөн жерлеринде суу түшүмдөр бакматчылыгынан мол түшүм алуучу мезгил. Жер жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө арт-артынан балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкып, балыктар жакшы жетилген туумандуу көрүнүш пайда болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарынууга сыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаардык Мичуан Дуңшан району Яңмаогоң шаарчасы Вулонган кыштагы күзгү балык кармоонун туумандуу мезгилин утурлап алды. Жергиликте үстү ачык жерде багылган суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, шаар тургундарынын тамак үстөлүнө жаңы таам кошулду. Вулонган кыштагы Яңмаогоң шаарчасынын зарыл суу түшүмдөрү бакматчылык атайын кесиптик кыштагы. Балыкчылыкты жогору сапатта өнүктүрүүгө үйрүлүп, кыштакта негизги жабдуулардын кыскалыктарын уландуу толуктап, төмөн басымдуу линия жолун өзгөртүп курдуары, органикалык кудук суу насосун көбөйтүп септеп, агын суу курбатын өстүрүп туруктуу жана жогору түшүм камдоого кепилдик кылды. Учурда бүт кыштакта жалпы болжол менен 80 чоң кичик балык көлмөсү, 50ден ашуун бакматчылык түтүнү бар болуп, быйыл балыкчылыктын өндүрүш абалы абдан жакшы, түшүм мөлчөрү туруктуулукта артууда. Бакматчы түтүн Ван Сянхуа балык көлмөсү тижараты менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык көлмөсүндөгү балыктардын мол башындык түшүмү 800 килограммдан жогору болгонун айтып мындай деди. Азыр зор мөлчөрдө базарга салуу арт-артынан сызыл башталды. 6 балык көлмөсүнөн болжол менен 120-130 тонна мөлчөрүндө балык кармайбыз. Азыртан баштап 10 айдын 20 күнүнө чейин сатабыз. 7-8 айларда Бурултукой ооданы Лүңгүр көлү мөлтүлдөп толкун жарып жашоо күчүнө

0: Olup gölmödö koň üýü balyk garmonyň altyn mezgilin oturlap aldy. Göl betinde gaýyklar ar beri jürüp, balykçylar toktobo emgektenip, balyk torun akyryn suwdan tartyp çygarganda, terüü, semiz, gölmö, koň üýü balyklary sekirip ar beri bultandap, jan talaşyp tybyrady. Boroltokoy ýodany Ülüngür gölü gölmö koň üýü balygyň garmoo atretiniň başçysy Şawgo Çin mynday dedi. Azyr gölmö koň üýü balygyň garmoonyň jogory belis mezgili. Ar günü sarkı saat 5'de gölge çıgıp balık karmaybız. Azyr negizinen ar bir gayyk bir günde bir tonna aylanasında balık karmay alat. Balıkçılık kesiminin soğu sızıl önügüsünü kepildi kılığı üçün Boroltokoy ýodany balık karmoğu tiyosalu, balık karmoğunu vaktulu toktotu tüzümün katağın düzeleştirip, karmoğu atayın ruhsat kılıngan türler jana jumuş işteu vakit bölügün töp ayırıp, jergiliktin balıkçılık baylığın korgoo menen birge, özgöçö balıkçılık kesiminin sapatın östürüp bereketin arttırууга demiyor boldu. 2026 жылдын алдыңкы жарым жылында Боролтокой ооданынын балыкчылык боюнча балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жетип, балыкчылык өндүрүшүнүн туруктуу тартиптүү болуусун, түшүмүнүн туруктуу болуп кирешесинин артуусун ишке ашырды. Саван ооданынын Доңван шаарчасы Казван кыштагындагы Саван шаары жөндө экологиялык бакмачылык чектүү шериктигинин бөлмө сырты көлмөсүндө Тянь-Шан тоосундагы карлардан эриген суу, табигый булак суусуна кошулуп суулар шылдырап агып, суу сапаты таза, ары муздак болду. Бөлмө ичи сахна эсептелген 24 саат бою суу сапатын өлчөө системасы суу температурасы, эриген кычкылтек кислоталык шахар даражасы сыяктуу сандуу маалыматтарды ар убакыт көрсөтүп турат. Шериктиктин жооптуусу Жаң Анжин, Керкана агын суу ыңгайынан турган экологиялык бакмачылык ыңгайын колдонуп, жогору агындагы Тянь-Шан муз карынан эриген сууну тике бакмачылык көлмөсүнө баштап, толук күндү токтотпой агууну ишке ашырып, суу сапатынын баштан бойго таза тунук болуусуна, анын үстүнө кычкылтек мөлчөрүнүн жогору болуусуна чыныгы кепилдик кылынганын тааныштырып мындай деди. Биздин базабызда учурда сакталган көлмө даяр балыгы болжол менен 60 тоннадан ашат. Негизинен 2 эселүү түстүү трут балыгы менен 3 эселүү салмон балыгын багат. Ошону менен бирге кой балык, сазан балыктарды септеп багат. Бүт жылдагы товар балык түшүм мөлчөрү 80 тоннага жетүүсү күтүлүүдө. Азыр ар айдагы сатылуу мөлчөрү туруктуу 4,15 тонна айланасында. Негизинен Үрүмчү, Шыханза сыяктуу айланасындагы шаарлардагы жогору даражалуу мейманканалар менен жашаң танда базарларына сатылып, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Быйыл 1-нче айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаңда кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 5500 тонна, бакмачылык суу түшүмдөрүнүн түшүм мөлчөрү 75900 тонна болду. Жер жерлер суу, топурак байлык берекетин таканчыктап, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмаланган бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, универсал таттуу суу балыгын негизги жетекчи кылып, атактуу, сапаттуу, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган, көп кайнарлуу түрлөрдү шайкештирүү кесип системасын курду.
1: Быйыл жай киргенден бери Корлал ичин учак жайы жашан товарларды ташымалдоо камсыздоо үлгүсүн ачып, Байынгулон обласынын өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине бачым жеткирди. Эми бул жөнүндөгү кабардан угасыздар. 8-нче айдын 18-нчү күнү Корлал ичин учак жайы товар ташымалдоо жумуш районунда Жашик, Жашик, Күзгүчылан, Токоч, Шабдала, Шимей сыяктуу мезгилдик жаңы мөмөлөр коопсуздук текшерүү которуп ташымалдоо, автоунаага жүктөө сыяктуу бүт бар шалкагынан тартиптүү өтүп, аба ташымал аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Теңги зат жүгүртүү Корла бөлүмчү шериктигинин директору Ваң Жүнга барчыга мындай деди. Азыр биз Байынгулун обласынын Күзгүчылан жана Токоч Шабдалысын ташыйбыз. Ар күнкү ташымалдоо мөлчөрү 30 тонна айланасында. Ар күнү Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду, Чунчин, Чэнчжоу сыяктуу биринчи эле недак шаарларга ташылат. Жашам өмүр сапатына кепилдик кылуу үчүн Корлалы ичин учак жай жашам түшүмдөргө тайын таандуу коопсуздук текшерүү жолун ачып, товар обороткулуу берекетин 30% жогорулатты. Корлалы ичин учак жай жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Лиги кабарчыга өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрү учак жай ташымалынын артуусунда көзөктүү моторго айланганын айтып мындай деди. 2026 жылы 1-нче айдан 7-нче айга чейин жалпы аткарган жүк почто жолдомолорун жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 5600 тоннадан ашып, жашам мөмөлөрү бүткүл порттон чыгып ташылуучу жүк мөлчөрүнүн 50% түздү. Бүт өндүрүш мезгилинде жалпы сыртка ташымалдаган ак өрүк 1800 тоннадан ашты. Ага эрчи базарга салынган Токоч Шабдалы, Шимей кыска гана бир айдан ашууну убакытта аба жолу аркылуу жалпы сыртка ташылганы 3000 тоннадан ашты. Учурда Корла, Личин, Учакчайы, 40-тан ашуун биргеликке аттаган аба жолу

0: Niyasına dayanıp çaşan mümülördü mamleket boyunca o anı çütüyündü gerekti şaharına tike yetküzü meykindi karadır onurdu. Toğuzun çayda korla alma ortanın çoğu bazarga salınusuna yerçi yaşam mümülörü taşımala jatı dağı bir demci yartat. Li iyi mınday dedi. İmi toğuzun çayda bizden korla alma ortuğuz çoğu bazarga salınat. Yaşam mümü taşımalda mülçörü dağı 1000 tonudan aşuğun göbeği üstünü aldın öküm kılavuz. Biz adam, kampa, orun, muzdak saktı o cabdularında saktı onu. Mönötte murun cakşı iştep, ayıl çarba tüşümdörün taşımalda o gamsız dobarışın sızıl gıldaştırıp, Bayınkulun oblasının özgücü mümölü bak tüşümdörün coğuru berkette Şincan'dan çıkar onu büyüt küçü üzmenin gamsız dayıvız.
1: Азыр үрүмчү бүт Шинжаң боюнча туңгуш жогору даражадагы жаңы энергиялуу автоунааны чордондуу үйүрлөштүрүү боюнча үлгү көрсөтүү өрүшүн бачым жаратып жатат. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар районуна жайгашкан Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасына жалпы 1 миллиард 500 миллион юан каржы салынып, учурда биринчи мезгили бушуп жетилип тижарат кылып, экинчи мезгили жакында иштетүүгө киришет. Үчүнчү мезгилине дайындык көрүү бачымдап, бүт желедеги автоунаа кесип үйүрүнүн алгачкы формасы жарыкка чыкты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасынын ээлеген жери 166,2 мо. 3 мезгилге бөлүп курулуш кылынган. Азыр биринчи мезгилинде 14 таңктуу марке эч ак бышып жетилип, жүрүшө баштады. Audi, Hafu, Tanke, Weipei сыяктуу бүт желелешин өз ичине алып, автоунаа көрүү, автоунаа алуу, Нопска отургузуу жана колдон өтмөй автоунааны баалоо бир пункттын кайындагы тейлөө менен камдайт. Сатуу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Бакча райондун ичиндеги жеке дүкөндүн айлык сатуу мөлчөрү туруктуу арымда жогорулаган. Чаңчың туу дүкөнүн мисалга алганда, айлык сатуу мөлчөрү 150 жүрүш айланасына жеткен. Ошондой эле ар айда божомол менен 10% артууну сактаган. Автоунаа сатып алууга келген шаар тургуну Ваң Шуай Кай кабарчыга мындай деди. Жеңилдик берүү эпкин аябай чоң. Алмаштыруу толуктамасы 8000 юан. Дагы 3 жыл өсүм алынбайт. Менимче абдан арзан экен. Учурда автоунаа шаарчасынын экинчи мезгилдик жоспору да иштетүүгө киришүүсү пландалды. Tesla, Toyota сыяктуу даңктуу маркелер кирип орун алууна иштетүүгө киришүүсү пландалды. Tesla, Toyota сыяктуу даңктуу маркелер кирип орун алуу максатнамасы боюнча бүтүшкөн. Үчүнчү мезгилдик курулуштагы алдын дайындыкты баштап, келер жылы жыл башында курулуш кылат. Бейчиң эл аралык жаңы энергиялуу автоунаа шаарча түрүнүн жооптуусу Хоу Жуншаң автоунаа шаарчасы жалпы беткей курулуп бүткөндөн кийин жылдык түшүм наркынын 10 миллиард юандан ашуусунан үмүт бар экенин 2000 адамды жумушка орундашууга жетек деп, ошондой эле Орто Азия районуна бет алган жаңы энергиялуу автоунаа тейлөө камсыздоо базасына айланып, калың жаңы энергиялуу автоунаа экспортун кеңиртүүгө негиз сала турганын тааныштырып кандай деди. Кийин үчүнчү мезгилдик курулушта биз алдыңкы мезгилдик дайындык кызматтарды иштеп жатабыз. Учурда негизинен биринчи мезгилдик 4S дүкөн түрүнө тейлөө жүргүзүп, автоунаа өзгөртүү, автоунааны жогору деңгээлдеги сыр берүү, аккумулятор ремонт кылуу, асыроо жасалгалоодон турган 4 кесип бар. Орто Азия районуна жаңы энергиялуу автоунааларды сатууну кеңиртүүгө негиз салдык.
0: Быйыл 9-нчу айдын 1-нчи күнү Бентон узун мезгил бапесту камсыздандыруу түзүмүн баштап, коом өз ара жардам берүүгө сөөнүп, бир киши жөндөмү менен айрылса, бүт үй бүлө тепе теңдигин жоготуу кыйын маселесин чечип, жашы улгайгандар, ооруга кабылгандар, күтүүсүз жөндөмү менен айрылган картаңдарга кесиптик карап бапестөө менен камдайт. Эми станциябызга барчысы Ваң Иңдин кабарын угасыздар. Бентон даарылуу камсыздоо идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Бен Ли Жуан, Бентуандын узун мезгилдик бапесту камсыздандыруусу таандуу жер башкаруу принциби боюнча камсыздандырууга катышкан. Бентуандын ар кайсы түрдөгү кишилер тобун каптай турганын тааныштырып, мындай деди. Конкрет ар кайсы түрдөгү адам иштетүүчү орундар жана ошол орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккан кызматкерлер, ИКМдүү жумуштануучулар, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кишилер, жумуштанбаган шаар айыл тургундарын ичине алат. Ошону менен бирге өзгөчө топтук камсыздандырууга тең маани берет. 18 жаштан төмөнкү жумушка орундашпагандар камсыздандырууга катышкан ата энеси же закондо белгиленген багып алуучу менен бирге камсыздандырууга катышкан деп каралып, өз алдынча каржы чогултуп акы тапшырбайт. Жетим балдар, иш жүзүндө эч ким багып албаган балдарды эл иштери тармактары моюндагандан кийин тикелей түрдө камсыздандырууга катышкан деп каралат. Өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер төмөн турмуш кепирет тобу өкүлдөрү сыяктуу кыйынчылыктуу кишилер тобу белгилеме боюнча камсыздандырууга катышуу, экономикалык жардамдан баарланып бүт элди каптатуу, камсыздандырууга катышууга

0: тийиштүүлөрдүн баарын мүмкүндүктүн баарынча камсыздандырууга чыныгы кепилдик кылат. Каржы чогултуу механизми жагында биң тааны узун мезгил бапестүү камсыздандыруусу болсо, орун жеке өкмөт, коом, орток катышкан көп кайнаарлуу каржы чогултуу жолун куруп, мамлекеттин негизги өлчөм акча салыштырмасы түзүмүн аткарып, негизги өлчөм акча салыштырмасы 1.3% болуп, окшобогон адамдар тобун түрүгө айырып, ак тапшыруу эрежеси орундаштырылат. Биң тааны даарылуу камсыздоо иштерин башкаруу борборунун мудуру Чоу Фейсиан мындай деди. Орундардын кызматтагы жумушчу кызматкерлердинкин, адам иштетүүчү орун менен кызматкерлер окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0.15% үстүн алып, ай сайын тапшырат. Эс алууга чыккан кишилер тек өз акы тапшырат. Ак салыштырмасы 0.15%. Ак тапшыруу негиз саны өзүнүн негизги картайганда күтүнүү каржысы болот. Мисалы, сиздин ар айлык картайганда күтүнүү каржыңыз 5000 юан болсо, анда ар айда 0.15% салыштырма боюнча жекенин эсеп номурунан 7.5 юан акча кармап калынат. Майына мамилесинен баарлануу шарты жөнүндө биң тууган даарылуу камсыздоо идарасы майына мамилеси камсыздоо башкармасынын башчысы Ван Шуо узун мезгил бапестүү камсыздандыруу мамилесинен баарлануу үчүн эки өзөктүү шартты канааттандыруу керектигин айтып мындай деди. Биринчиси белгилеме боюнча калыптуу камсыздандырууга катышып акы тапшыруу, экинчи жөндөмүнөн айрылган абалы узун мезгил уланып, 6 айдан жогору болсо өтүнүч кылуу аркылуу жөндөмүнөн айрылуу даражасын баалап бекитүү керек. Түзүмдүн башталуу баскычында алды менен оор абалда жөндөмүнөн айрылган кишилерди камсыздап артынан мамлекеттин биргелик орундаштыруусу боюнча акырын акырын камсыздоо чөлкөмүн кеңиртебиз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжандан ишандуу жардам берүү издери. Гуандундун кесип аркылуу Синжанга ишандуу жардам берүү, Синжанды маданият аркылуу балкытуу боюнча жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөйүнүп, Пайзват ооданы жергиликтен сапаттуу гүлгүн чопо байлыгына сөйүнүп, Жансуу ишин таскан карапай эдиш жасоо технологиясы менен биргелешип аракеттенип, мектеп карканы орток жетиштирүү, атактуу устат шакирт тарбиялоодой адам тарбиялоо системасын куруп, гүлгүн чопо кесип бүтчелесинин өнүгүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Пайзват Гүлгүн чопо карапай эдиш чектүү жооптуулук шериктигинде жакында кызматка кирген Пайзват жогору даражалуу техник жумушчулар мектеби Гүлгүн чопо кесибинин окуучусу Ишин мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устатын ээрчип, ылай жууруу, бышыруу, формасын келтирүү жасоо сыяктуу Гүлгүн чопо бүт барыштуу технологиясын үйрөндү. Шериктик жумушчусу Абдусалам Малымдын үйрөнүү илгерлөөсү абдан тез болду. Ал мындай деди: жаңы келгенден формасын келтирүүдөн баштап үйрөндүм. Секин-секин накай колдо стакан жасоону үйрөнүп, артынан чайник, чай пияла жасоону үйрөндүм. Мамлекет даражалуу технология кооз өнөр устаты Ву Шинжун мындай деди: ар бир мугалимдин 3-4 окуучусу бар. Быйыл зарылы гүлгүн чопо асыгатма буюмдарын, гүлгүн чопо казаны, чакан казанды ачып өнүктүрүп базарды кеңиртебиз. Пайзават Чесайшан гүлгүн чопо түшүмүнүн запас мөлчөрү жетерлүү, көмүлүүсү таиз болуп, көлөмдөштүрүп казууга ылайык келет. Азыр алда качан 9 түрлүү табигый адепки кенди текшерип аныктаган. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряды Жансуу ишин менен биргелешип, аракетке келип тасыккан гүлгүн чопо технологиясын алып кирип, Пайзават жогору даражалуу техник жумушчулар мектебинде 3 жылдык түзүмдөгү карапай эдиш көркөм өнөр кесибин ачып, ар жылы 100 курсантты кабылдап, гүлгүн чопо түшүмдөрүн жасоону системалуу үйрөтүүдө. Мектеп дагы белгиленген убакытта окуучуларды ишинге барып 20 күндүк гүлгүн чопо изилдеп үйрөнүү нактылуу машыгын кулаш шайдырууга уюмдап, чордондуу түрдө чайник, ою, кумдан температурасын теңшөөдөй бүт жүрүш өзөктүү технологияны үйрөттү. Пайзват гүлгүн чопо карап эдиш чектүү жооптуулук шериктигинин кызматчысы Тайыр Билал мындай деди: ишинге барып көп нерсе үйрөнүп келдик. Мурда толук колдо жасоочу чайникти жасай албайт элек. Айтып келгенден кийин колдо Джон коңгуроолу чайнегин жасай ала турган болдук. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отряды кесипти телегейлештирүүнү жакшыртып, 8 түрдүү гүлгүн чопо маданият саякатты чогултуштуруу түрүн, бир ылай атайын түр илимий изилдөө түрүн орун алдырып, жашыл өлчөмдөшкөн өндүрүш линиясын курду. Ошону менен бирге Ишин Фушан, ошондой эле Бейжин жаратылыштык илимдер ташөөсү, Ченхуа ташөөсү менен биргелешип аракеттенип, кесип үйрөнүү, изилдөө өрүшү менен биргелешип аракетке келип, ылай материалын жакшылоо, технология даражасын өстүрүүнү имерчиктеп, сызыл техника өткөлүнө ат салды. Учурда Пайзабат жалпы 300-дөн ашуун Гүлгүн чопо маданият жаратуу учул түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрдү. Гуандун Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылыгы ордунун Пайзабат

0: ауданында туруштуу кызмат отрядынын орун басары башчысы, Пайызбат Удандык парткомдун туруктуу мүчөсү Хадиарон мындай деди. Жогору өлчөмдүү жашыл завод районун жаратып, эпкинин арттырып, ийшиңдеги күлгүн чопо усталарын Пайызбатка киргизүүнү колдоп, үйрөтүп жардам берүү, жетектөөнү, жакшы иштөөнү пландадык.
1: 8 айдын 18 күнү 2026 жылды Хубэй өлкөсүнүн жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү Аксуу атайын майдан кызматкер кабылдоо чогулушу Аксуу шаарында өттү. Хубэй өлкөсүндөгү 38 сапаттуу карахана 1000 ашуун жумуштандыруу кызматы ордун алып Нак майданга келип ишмерлерди кабылдап, иш түзүмдүк аракет аркылуу жумуштандыруу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, эл турмушун жакшыртууга демөөр болду. Эми кабардан угасыздар. Кызматкер кабылдоо чогулушу Нак майданында киши кым кууут болуп шанга бөлөндү. Кызмат издөөчүлөр ар кайсы карахана көргөзмө ордуларын аралап кызмат орду маалыматтын ичкилей текшерип көрүп, майана мамилеси жана өнүгүү келечегин жакшылап түшүнүштү. Кызмат издөөчү Гүл Незер Мухтар мындай деди. Кызматкер кабылдоо чогулушунун кызматы орду бир кыйла көп, мамилеси дагы абдан жакшы экен. Биз эшик алдында эле Хубэйдеги кээ бир карханалар менен чиркеше алдык. Мен кыскача өмүр баянымды бердим. Хубэйдин Шинжанга нишандуу жардам берип курган бул өрүшүнө абдан ыраазычылык билдирем. Ошондой эле кызматка шыдыра чыгууну үмүт кылам. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушундагы жумуш орундары жабдуу жасоочулук, аптоуна, батарея, даарылоо, нур илими, азык түлүк, токумачылык, кийим кечеден турган 8 чоң кесип саласын камтып, окшобогон окуу тарыхы жана техника курбат катмарына тең кайрылып Аксуу аймагындагы кызмат издөөчүлөрдүн жумуштануу жолун берекеттүү кеңирткен. Ухан, Кемин, Тобу чектүү шериктиги Аксуу Шинкэ кийим кече чектүү шериктигинин орун басары баш директору Динь Юаншин мындай деди. Биз жакшыртылган майана камсыздоосу, кызмат орду куруусу жана турмушун орундаштыруу менен камдайбыз. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушу аркылуу ан сайын көп жергиликтүү чыгаган жаштарды кабылдоону үмүт кылам. Нак майданда дагы саясаттан кеңеш берүү кесип боюнча жетектөө сыяктуу тейлөө райондору орундаштырылып, кызмат издөөчүлөрдү бирме бир жумуштандыруу боюнча жетектөө жана саясатты түшүндүрүү менен камдап, алардын кесипти төп тандоо, жогору берекетти жумуштануусуна жардам берди. Аксуу аймактык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы базарынын орун басары мудуру Ван Юйлоң мындай деди. Кийинки карымда биз жумуштандыруу боюнча узакка берекеттүү механизмди улантуу тереңдетип, кызмат ордун тааныштыруу, техникалык жактан жардам берип жөлөө жана Нак майданда кызматка кабылдоону дайымдуу улашайдырып, кызмат издөөчүлөр менен жумушчу иштетүүчү караканалардын талабын төөп чиркештирип, жумуштандыруу негизин бүткүчүбүз менен бекемдеп, жогору сапатта жумуштандыруу аркылуу Аксуунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз.
0: 8 айдын 19 күнү автоном райондук 15 кезектүү ден аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы, тик-так топ жарышы башталып, бүт Шинжандагы 14 өкүл командадан 203 чебер чечкин таймаш алып барды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жарыш майданында дене аракетчилер бүт зээнин жыйнап, топ баштап чабуулга өтүп, палактын алды менен уруу, палактын арты менен уруу сыяктуу керемет көрүнүштөр токтобой жарык көрүп, Нак майдандагы номур салыштырмасы жогорулап, абдан кызып, дене аракетчилердин ашаан топ өнөрү жана кажыбас кайраты менен жан үрөөдөй дене тарбия рухун чагылдырып, көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Аксуу өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Райыл мындай деди. Бул жолу батылдык менен жогору чокуга чыгып, жеке жалаң түрдө көбүрөөк натыйжа алып, өз өзгөчөлүгүмдү көрсөтүп, жакшы ойнонууну үмүт кылам. Бул жолку жарыш абыдан турган 2 жаш курак группасын тургузган. Ар бир группада бирдей уулдар, кыздар коллектив, уулдар, кыздар жеке, уулдар, кыздары кош кишилик жана аралашма кош кишилик болуп жалпы 7 түр бар. Жарыш тартиби орундаштыруусуна негиз коллектив чемпион 8 айдын 22 күнү жарык көрөт. 5 жалаң түрдүн алтын медалы 8 айдын 24 күнү жарык көрөт. Иле облас өкүлдөр командасынын топ башчысы Чынгаң мындай деди. Алдыңкы кезектеги дене аракет жарышында күмүш медал алганбыз. Бул жолу алтын медал алууну колго келтиребиз. Дене аракетчилердин жарыш майданында күчтүү күчкө улап, жакшы ойносун үмүт кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Автоном районубуздун көптөгөн жерлери бекер турган мейкиндикти элдик конолго, маданият жаратмандык бакчасы, өзгөчө кечки базарына өзгөртүп, маданият саякат керектүү жаңычы майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртти. Эми станциябыздан унуурсал кабарын угасыздар. Шейху шары, баш сыху айлы, Ленхуарчық іштіғындық суғалдық шаттық бақчасы елді қонылғосы, елетті өзіптері үйбілілік шаттық бақчасы, қайырмақ салу,

0: Konu açlamak suusunduktu. Bir tulkulaştırdı. Başka yerlerde keldi konulgu okşu boyturganı bul yerdeki üylördün jatak nomoru jıldıktar boyunca koyulgan. Bol köptügön kongolu gelgen sayakatçılarga mektepteki gezine barıp kalgandai sezim beret. Sayakatçı Ваң Михан мындай деди. Бала кезде көчөрлөрдө эске салат экен. Бир күн кызмат иштеп бул жерде консом мен үчүн алганда көңүлү сергип басымым жеңилдеп калат экен. Суугалдык шаттык бакчасы элди конулгосу морда кыштактагы уктуу түйүнү болгон. Түйүндөн чегиндир байылга кошуп жиберилгендиктен мектептин жатактары иштетилбей бекер туруп калган. 2025-жылы кыштак коллективи баш болуп кыштакта бекер турган жерлер менен бекер турган мектеп жатак мүлкүн жандандырып, ошол элди конулго короосун куруп саякатчыларды бир күндүк саякаттан түнөп саякаттоого өзгөрүүгө эликтирди. Шиху шаары баш суху айлы Лянхуачы кыштагынын тургуну Тоянфан мындай дейт. Аштамак суусунду койно көңүл ачууну бир тулкулаштырганы эшик алдынан эле акча таба алабыз, үйдөкүлөргө да карай алабыз, менимче абдан жакшы. Санжы шаарында мурдагы мамлекет менчигиндеги заводдун эски завод үйүнөн өзгөртүлгөн эки кечки базары, эски завод Краб кебеби кечки базары менен Тең жол кечки базары өнөр жай стилинин даркандыгы жана шаардын кайнаган турмуш жылуулугу аркылуу кечки базар турмушуна кайрадан аныктама берди. Санжы шаарынын эски завод Краб кебеп кечки базарындагы соодагери Жаң Жоңлиин мындай дейт. Ар күн адамдар байма-бай келип турат. Абдан кымгут. Күндүк тижарат сомабыз 30 миллион айланасында болууда. Өрөмчү шаарында шаардын каттоо эстемесин сактаган түндүк шаар чети жүргүнчүлөр автобус бекетинин мурдагы орду. Бүгүнкү күндө жаштар жарыша даака кыла турган Модье 969 маданий саякат бакчасына айланды. Наху соода өнөр жайы Коюп жасоо заводунун эски өнөр жай завод үйлөрүдөгү дат баскан издерин жоготуп, Модия маданият жаратмандык сейили бакчасына айланды. Көптөгөн жаштар сонору коомдук байланыш, эс алып сейилдөөдө бул жерди тандышат. Үрүмчү шаарынын тургуну Жан Шаван мындай дейт. Көйрөсү кооз, кечки көрүнүшү дагы көркөм, кесип турпаты мол. Үйүбүздүн алдында эле эс алып тамактанып сейилдейбиз. Барган сайын дуумандуу болуп баратат.
1: Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жай идарасынын кызматкерлеринин күзөтүүсүндө 60 мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган айбанат кара легилектин тоотунхы дайрасы алабында узак байырлаганын байкаган. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. 8-нчи айдын 20-нчи күнү таң саарда Санжы шаардык токойчулук жана жай идарасы жапайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери Тоотунхы дайрасы алабы Санжы шаары Люхуангоу шаарчасы Лоожуаңзы кыштагына барып кыдырып коргогон. Ондон ашуун кара легилектин кээде кичик кадам алып дайрадан балык уулаган. Кээде суудагы кум сайроонунда токтоп жуунуп күнгө кактанганын, кээде канатын керип көк асманга карай учканын көрдү. Санжы шаары Люхуангоу шаарчасы Лоожуаңзы кыштагынын малчысы Байдиха мындай деди. Биз дайыма мал багып чыкканда көптөгөн кара легилекти көрөбүз. Алар абдан сүйүмдүү, ошондой эле абдан көркөм. Биз аларды жакшы коргойбуз. Кара легилек мамлекеттин биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанаты. Негизинен ири типтеги көл, көлчөк жана дайра агыны жанында байырлайт. Тик жар же бийик даракта көбөйөт. Көлчүк жана шалвадан балык, бака, катуу кабыктуу жаныбар түрлөрү жана курт кумурска сыяктуу азыктарды жакшы көрөт. Санжы шаардык токойчулук жана жай идарасы жапайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн жооптуусу Е. Жуан мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары, Үрүмчү шаары жана Биңтуан 12-нчи ШШ менен кызматташып биргелешип аракеттенип, Тоотунхы дайрасы алабы экологиясын жөнгө салууну күчөтүп, дайра жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрүн коё берип көбөйтүү сыяктуу ыңгайларды колдонуп, бул райондун экологиялык чөйрөсүн зор даражада жакшылап, кара легилек, жапайы доңуз, суур, түлкү, тоо эчкиси жана чоң эриндүү балык сыяктуу жапайы айбанаттар дайыма учурап турат. Биз узак мезгил күзөтүү аркылуу мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган айбанат кара легилектин бул жерде байырлап жем издегенин байкадык. Аз болгондо 10 канчага жетет, көп болгондо 50-дө 60га жетет. Мындан кийин биз күзөтүү коргоону күчөтүп аларды жакшы байырлоо чөйрөсү менен камдайбыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 19-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаайт, температура 14-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө өткөн жаан жаайт. Температура 12-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада өткүн жаан жаап артынан ачылат. Температура 18-32 градуска чейин ысык, сыдырым жи.

билдирет. Борталада өткөн жаан жай, температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп артынан өткөн жаан жай, температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтүндө күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп өткөн жаан жайт. Температура 15-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4 баллы шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу болуп өткөн жаан жайт. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура

sıdırım cel cürüt. Hotende gün bulutlu, temperatura 23-33 Celsius gradusqa çeyin ısık, batıştündükten 3-4 balı şamal çıgat. Joğorda varayınan malımat tuktuğunuzdar. Bugünkü Şinjan jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар жеи көрүңүздөр келсе, Slow Shooting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин нырларынан угасыздар.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырбаган бардык угармандарыбызга Мамедалы Үмөтакын уулунун аткаруусундагы үй руху деген ырды жүрөктөн сунган гүлдести катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарды жадырасын.

Сүйіктүү армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комул шаары ичке иш кошуу аркылуу айыл кыштактардын жакшы түшүмдөрүн жандандырды. Чапчал аудандык айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун айыл чарба техникаларын жайылтуу изилдөөчүсү Куан Лижи жогору түшүм темасындагы илмий макаланы айдоолорго жазды. Шинжаң ачары мал чарбачылык чектүү шериктиги чөптү ойдокудай өстүрүп, уй кой бакты. Каргалык ауданындагы 200 сементал уюу Өзбекстанга экспорт кылынды. Кыметтүү угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Комул шаары мол дыйканчылык, мал чарбачылык, мөмөлүү бак, жоң ыйдары материалдары абзелдүүлүгүн такынчыктап, айыл чарба түшүмдөрүнө ички иш кошууну зор күч менен илгери сүрүп, элем техника аркылуу сапатты өстүрүүгө күч кошуп, баштагы керканалар желени жыйнап, бүт район аркылуу базарды кеңиртип, жергиликтин юансыхау айыл чарба түшүмдөрүнүн наркын эселеп артырып, даңктуу маркени тегеректен чыгарды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Комул шаарынын ичке иш кошуу аркылуу айыл кыштактардын жакшы түшүмдөрүн жандандырганы жөнүндө айтып беребиз.

жакында Шинжаң Ара Түркөк Жүйлөң сүтчүлүк чектүү шериктигинин тор сыртындагы дүкөндөрүндө көп түрдө тоңдурулган кургатылган эшек сүтү талканы түшүмдөрү иреттүү тизилип, шаар тургундарынын жактыруусуна ээ болду. Бул жергиликтүү элдик керкана шериктик кошулган база, кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган дыйкан түтүн өлгүсүн колдонуп, жаңылык жаратып, эшек сүтүнүн өтүмдүү, өтүмсүз мезгилде өндүрүү менен сатуу ортосундагы текшисиздикти төп чечип, илим техника аркылуу күч кошуп, өлчөмдүү өндүрүлө турган бүт желес мал өнүктүрүлө турган мал чарбачылыкта ичке иш кошуу жолун ачты. Шериктиктин сатуу директору Гау Яли мындай деди: жай мезгили сүт өндүрүүнүн дугумандуу мезгили. Көп ченемдеги жаңы сүттү сата албаганда сапаты өзгөрүп, ысырап болуп кетет. Кышта сүт кайнары, кемчилары оңой,

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Құрметті қармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чапчал аудандык айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун айыл чарба техникасын жайылтуу изилдөөчүсү Гуанлийчүнүн жогору түшүм темасындагы илимий макаласын айдолорго жазган иш издерин айтып беребиз. Ата бабаларыбыздын мабашындык түшүмүн 300 кг алуудан азыркы жогору түшүмдүү атыздан мабашындык түшүмү 839 кг жетти. Кыштык жана түтүндөрдү аралап алпарыла турган жергиликтүү аргадан чөнтөк телефон экранындагы жаңы дыйканчылык жабдууларына чейин Чапчал аудандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун жайылтуу изилдөөчүсү Гуанлийчү 30 жылдык иш түзүндүүлүк аркылуу илимий макаланы топуракка жазып түшүм алганы ачтык гана эмес журтташтардын ишеними жана үмүтү экенин далилдеди. Чапчал ауданы Сунжачи Ниро шаарчасы Сунжачи кыштагындагы дыйкандардын аңызга сары буурчак өстүрүү айдоосунда Гуанлийчү ийилип туруп сары буурчак майсасынын өсүү абалын текшерди. Ал ушундай айдоолорго барып турмуш кечирүүнү 30 канча жыл жалгаштырды. Дыйкан түтүнүнөн келип чыккан Гуанлийчү жаш кезинде ата бабасынын эрте туруп кеч жатып жапалуу эмгектенсе дагы тек бир үй бүлө кишилеринин курсагы ток, кийими бүтүн болууга гана жетерин көргөндө көңүлүндө терең таасир кылган. Гуанлийчү мындай деди: көңүлүмдө сызыл түрдө өзүм эгинчилик кылам, түшүмченемин ашырып дыйкандардын кирешесин арттырам дегендей ой бар эле. Ошол кезде таш өө сыноосуна каалоо толтурганда Шинжан айыл чарба техника мектебин тандадым. Окуу бүтүргөндөн кийин Гуанлийчү журтуна кайтып негизги катмарда айыл чарба техникасын жалпылаштырды. 2011 жылы ал бир жылда 3 жолу 4 жолу түшүм алуу боюнча кириштирип айдоо үлгүсүн сынак кылып ар моо жерден 5000 юан нукура киреше жаратып 100 мо тажрыйба атысын тездикте бүт ооданга жайылтты. Ал кириштирип айдоо техникасында бөсүү пайда кылып 2009 жылы 9 жолу Иле областынын илим техника өнүгүүсү сыйлыгына ээ болду. 2020 жылдан баштап ал баштагытык менен эмгек үлгүлөрү адиси кызмат үйүн куруп буудайдан жогору түшүм алуу өткөлүнө ат салып үрөө менен жер семирткичти тең берүү, жакшы сортту тандоо, суу менен жер семирткичти төп башкаруу, кескиндөө сыяктуу техникаларды чогултуп арт артынан бөсүү пайда кылды. 2023 жылы ал жетекчилик кылган дыйкандардын буудайы 880.3 кг жетип Шинжан рекордун жаңылады. 2024 жылы 10 000 мо үлгү көрсөтүү тилкесинин мо башындык түшүмү 720.39 кг жетип мамлекет боюнча жогору түшүм алуунун жаңы үлгүсү жаратылды. Гуанлийчү мындай деди: 2020 жылы биздин кең тар куруу көлөмүбүз 9 жолу 6500 модон ашты. Мо башындык бирдик түшүмү 482.49 кг жетти. 2023 жылдагыга салыштырганда түшүм 50 кг ашты. Дагы жакшы сорт, жакшы түшүмдү телегейлештирүү, алгылыктуу техниканы жүзөлөштүрүү аркылуу буудайдын бирдик түшүмү зор даражада ашты. Бир канча жылдан бери Гуанлийчү 8 кызмат үйү негизги кызматчысын баштап 20 канча түргө катышып 30 канча парча илимий макала жарыялады. 8 түрдү жергиликтүү өлчөмдү жөнгө салууга катышты, 3 түрдү тапкырлык патенти жана көп түрдүү өлкө министрлик даражалуу мол түшүм сыйлыгы илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болду. Ал өзү 16 түрдү илим изилдөө жайылтуу түрүн башкарып 5 жүрүш тарбиялоо материалы дайындады. Быйыл Гуанлийчү автоном район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү деген наамга ээ болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда чап жалуу аудандык айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун айыл чарба техникасын жайылдыруу изилдөөчүсү Гуальни Жүнүн жогору түшүм темасындагы илимий макаланы айдоолорго жазган иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Жаңы Ооданынын Тоолу шаарчасы Уластай кыштагындагы малчылык керканасы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Жаңы Ооданы Тоолу шаарчасы Уластай кыштагындагы Шинжаң Ачар малчылык чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде жумушчулар материал тандоо, дайындоо, аралаштыруу, иш кошуу сыяктуу түрдүү иш тартиптерин тартиптүү кулаш жайылдырып, өндүрүш линиясын жогору берекетте жүрүштүрдү. Жакынкы күндөрдөн бери шериктик бүт күчү менен ар түрдүү буйрутулган тоюттарга иш кошуп, мал багуунун алгылыктуу мезгилин бекем кармап, тоют өндүрүш жана камдоого кепелеттик кылуу кызматын берекеттүү илгери сүрдү. Шериктиктин кадрлар иштери жооптосу Ся Юй Фаң мындай деди. Шериктиктин 200 мо татуу жүгөрү айдоо базасы бар. Бир жылда 3 жолу түшүм алууга болот. Быйыл тоңгуш түркүмдөгү татуу жүгөрү тоютуна иш кошулуп, арт артынан базарга салынды. Жакында силос жүгөрү ооруу иш кошуу кызматы жалпы эткей башталып, тоют запас ченеми уландуу ашырылды. Шинжаң Ачар малчылык чектүү шериктиги 2016 жылы курулган. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ле Юнган Коргос жогору темптүү таш жолу менен мамлекет жолу 577-чу линиясы кесишкен ооз орунга жайгашкан. Каттоо район абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Шериктик завод районун ээлеген жер көлөмү 300 мо болуп, жалпы 50 миллион юан каржы салып, 20 000 чарчы метрлик заманбап өлчөмдүү завод үйү, 12 000 мо өлчөмдөшкөн тоют өстүрүү базасын курду. Мунун ичинде 24 миллион юан каржы салып, өндүрүш, иш кошуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, тоют өстүрүү, ооруу, иш кошуу, кампада сактоо, сатуудан турган бүт желес мал тижарат системасын жаратты. Ся Юй Фаң мындай деди. Шериктик сапаттуу тоют кесип желеси жаратууга күчөп, таттуу жүгөрү, беде, силос жүгөрү сыяктуу табигый жакшы сапаттуу тоют материалдарына таянып, өлчөмдөшкөн ичке иш кошуу техникасы аркылуу жогору белектүү одоно булаалуу жакшы сапаттуу тоют өндүрүп, ошол жердин малчылык өнүгүүсүн илгери сүрүүгө салым коштук. Азыр бул шериктик күнүнө 20 тонна сапаттуу уйга бериле турган тоют, 15 тонна койго бериле турган тоют өндүрүп, жергиликтеги чоң түптеги бакмачылык майдандарын тоют менен камдайт. Дыйканчылык майданындагы 3000ден ашуун көптөлдөй турган суулуктун бакмачылык муктажына кепелеттик кылып, жылына орточо эсеп менен 30 000 тонна бедеге иш кошот. Бул түшүмдөр көлөмдөшкөн бакмачылык майданы жана көмөктөштүк кооперативин камдагандан башка айланадагы таракай бакмачылык түтүндөрүн дагы каптады. Сапаты туруктуу, шайкешүү чандыгы күчтүү болуудай абзелдүүлүк менен ошол жердеги бакмачылардын моюндоосуна ээ болду. Шериктик жакшы сапаттуу от чөп тоют менен камдоо менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын кирешесин ашыруусуна кезмет жаратып берди. 2022 жылы майда жумуш менен алектене турган Чан Сяохуй шериктикке келип кызмат кылды. Ал мыкты кызмат позициясы жана акырындык менен тасыккан өндүрүш жөндөмүнө таянып, адаттагы кызматчыдан өндүрүш группасынын башчысына өсүп жетилип, тоют өндүрүшүн башкаруу, барышын тескиндөөгө катыштуу кызматтарды үстүнө алды. Чан Сяохуй мындай деди. Мен негизинен цехтеги өндүрүшкө катыштуу кызматтарга жооптумун. Айлык киресем 7000 юан айланасында. Үйөм жакын айланада, ишке барып келүүгө өтө оңтойлуу. Буйрутмалуу өндүрүштөн тоют менен камдоого кепелеттик кылууга чейин айыл чарба менен малчылыкты бирлештирип, айыл кыштактардын өнүгүү аракет энергиясын жандандырууга чейин шериктик тоют өндүрүш жана сатуу желесин уландуу шыдырлаштырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгө өздү. Чапчал аудандык айыл чарба техникасын жайылдыруу пунктунун айыл чарба техникасын жайылдыруу изилдөөчүсү Гуальни жүнүн жогору түшүм темасындагы илимий макаланы айдоого жазган иш издерин жана Жыңы ауданы Толу шаарчасы Уластай кыштагындагы малчылык керканасынын сапаттуу от чөп өстүрүп айлананы камдаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандары, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Сегизинчи айдын башында Каргалык ооданындагы 200 сементал уюу Кашкар таможнясынын Караштуу районунда текшерүүнү бүтүрүп, Эркештан портунан Өзбекстанга шыдыр экспорт кылынды. Бул жолку экспорт Кашкар аймагында тирүү малдарды өз алдына көлөмдөштүрүп экспорт кылууда нөл абал бузуп жиберилди. Мурда түштүк Шинжаңдагы ар кайсы чек ара ооз аркылуу сыртта сатыла турган тирүү мал кайнары негизинен мамлекет боюнча башка өлкөлөрдөн келет эле. Бул жолу Каргалык ооданындагы сементал уюунун мамлекет сыртына чыгарылуусу, Кашкар аймагынын тирүү мал соодасы сырттан келген мал кайнарын өз жеринде таможнодон өткөрүүдөн, өз жеринин түшүмдөрүн өз алдына сыртка сатууга өзгөртүлгөнүн дарек берет. Жакында 2026 жылдык Жонго Шинжаң үйрөндүк көргөзмө соода жарминкеси башталды. Тоңгуч күнү чоордондуу келишим түзүү аз эми Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер боюнча үлгү көрсөтүү районуна жайгашкан Шинжаң айыл чарба көргөзмө районунда өткөрүлдү. Суммасы 697 миллион юанга жете турган 19 түрдүү кызматташтык келишими түзүлүп, тоңгуч жолу Орто Азияда чек ара алкып келишим түзүүнү иш жүзүнө ашырды. Кол коюлган 19 түрү 6 илим техника керканасы кызматташтык түрү, 4 мектеп керкана кызматташтык түрү, 5 база курулуш түрү, 4 түрдүү жалпылаштыруу түрүн өз ичине алат. Нак майданда түзүлгөн токтом соммасы 249 миллион юань. Тор сыртында кол коюлган токтом соммасы 448 миллион юань. Жалпы соммасы 697 миллион юань. Бул келишим түзүлгөн түрлөр эл аралык үйрөнчүлүк кызматташтыгы, үйрөн жетиштирүү техникасында жаңылык жаратуу, илим техника натыйжасын айландыруу, жөндөмдүүлөрдү жетиштирүү, үйрөн жетиштирүү базасы курулушу сыяктуу салаларды каптап, Шинжаңдын заманбап үйрөнчүлүк кесибинин даражасын жогорулатуу жана Орто Азия айыл чарба кызматташтыгын күчөтүп, берекетин арттырып, илим изилдөө, үйрөн жетиштирүү, жөндөмдүүлөр, база, тышкы соода бир толго кылынган үйрөнчүлүк өнүгүү жаңы үлгүсүн калыптандырды. Төрт күн жалгашкан 31-чи кезектөө Жонго Тянжин каржы салуу соода жарминкеси жакында мамлекеттик жыйын көргөзмө борбору Тянжинде жеңиштүү аякташты. Бул кезектүү Тянжин соода жарминкеси жаңы керектүү жаңы көрүк, жаңы аракет энергиясы, дүйнө назары Тянжин соода жарминкесине үйрүлдүүнү негизги тема кылып, универсал экономикалык соода байланышы сексин жаратып, керканалардын кызматташтыгын тереңдештирүү, базарды кеңейтүүсү үчүн жакшы кезмет жаратып берди. Хотен аймагы Тянжин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы кол башчылык ордунун жетектесүү жана колдоосу менен жакшы сапаттуу керканадан 46 уюмдап 420 канча түрдүү өзгөчө түшүмдүү көргөзмөгө катыштырды. Көргөзмө буюмдары чылан, жаңгак, эттүү соңкула сыяктуу жөрөлгөлүү абзелдүү айыл чарба түшүмдөрүн өз ичине алып, кызыл гүл кохары майы, нукура шүтүрүм, кол асыруу майы, осмо чач жууш суюктугу сыяктуу өзгөчө терең иш кошулган күндөлүк турмуш буюмдары дагы саттык эмес маданият мурасы жаңгак жыгачы технология буюмдары, базалит пуласы бирикме материалы сыяктуу жаңылык жаратылган түшүмдөр, ошондой эле ние кара тоогу сыяктуу сапаттуу эт түшүмдөрүнө чейин кеңейтилип, Хотендин өзгөчө кесиптеринин өнүгүү натыйжалары жалпы бетке чагылдырылды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Боролча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу агармандар, эми Улучат оодандык ыр би үйүрмөсүнүн аткаруусундагы Озоттор чыккан элденбиз деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбет Турган уулу, обонун жазган Ыбырай Турганалы уулу, Озоттор чыккан элденбиз.

Сүйіктүү армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-айдын 20-чы күнү пешенби. Дыйкандар каналдары боюнча 7-айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Хэ Чилиманын Замбия зунтундугуна шайланып, уландуу милдетке отурганын телеграмма жөнөтүп куттуктады.
1: Партия 18-чи курултайынан бери баш өзү Ши Цзиньпин Соо Чүнгө курулушун өзү жоспорлоп, негизги катмарды зарыл түйүн кылган жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжырын бекитти. Баш өзү көрсөткөн багытты бойлой, мамлекетибиз дарылоо саламаттык сактоо чордонун төмөнгө ыктатып, байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү сызыл түрмөктөп, Соо Чүнгө түп негизин бекемдеди.
0: ЖКП борбордук комитет Гоуян борбордук аскер иштери комитети жаңылууга 2-чи даражалуу алам иштер эмгек көрсөтүү медалын ыйгарып, Уфей Жаңхуң Жанга баатыр алам иштер кызматчысы ардак наамын ыйгарды. Ары 3-чү даражалуу алам иштер эмгек көрсөтүү медалын ыйгарууну чечти.
1: Жоолочи Салвадор закон чыгаруу кеңешинин төрагасы менен сүйлөштү.
0: Ар кайсы жердеги бир түркүм олуттуу курулуштар туруктуу арымда жылыш татылды.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жогору даражалуу жасоочулугу, жогору техника жасоочулугунда үзгүлтүксүз жаңы бөсөлөр ишке ашырылып, өнөр жай экономика жаңы кубаты басым өсүп жетилип зоройду.
0: АКШ Федерация өкмөтүнүн карызы алгач эле 40 триллион доллардан ашты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 8-чи айдын 20-чы күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Хакаинды Хэ Чилимага телеграмма жөнөтүп, анын Замбия Республикасынын зунтундугуна шайланып, уландуу милдетке отурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жакынкы жылдардан бери биз эки жолу жолугушуп, Жүнгө Замбия байланышынын өнүгүүсүн ортак жетектедик. Эки мамлекеттин саясий да өзара ишенүүсү сызыл тереңдеп, мактылуу кызматташуу табылгалары мол болуп, көп тараптуу иштерде тыгыз шайкешти. Мен Жүнгө Замбия байланыш өнүгүүсүнө өскөлөң маани берип келем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, Жүнгө Африка кызматташтык талкуусу Бээжин башчылар жыйнаш табылгаларын жүзөлөштүрүп, жөрөлгөлүү достукту даңазалап, бекем өзара колдошуп, өзара пайда жеткирүү кызматташтык деңгээлин сызыл жогорулатып, Жүнгө Замбия жалпы бетке стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун жетектеп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм.
1: Жалпы элдин ден соолугу болбосо, жалпы бетке алтын коом болбойт. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет эл ден соолугун алды менен өнүктүрүүчү стратегиялуу орунга коюп, баш өзү Ши Цзиньпин Соо Чүнгө курулушун өзү жоспорлоп, негизги катмарды зарыл түйүн кылган жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжырын бекитип, Соо Чүнгөнүн түшүнүк ойдон мамлекеттин олуттуу стратегиясына жогорулоосун түртмөктөдү. 15-чи 5 жыл 2035-чи жылы Соо Чүнгө куруп чыгуудагы ачкычтуу мезгил. Дарылоо саламаттык сактоо салмагын төмөнгө түшүрүү, байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү сызыл түртмөктө дал ушул картинадагы эң айкын сызылган жери. Мамлекетибиздин жери кенен, шаар айыл өнүгүүсү тең салмаксыз. Узун мезгилден бери сапаттуу дарылоо байлыктарынын шаарда чордондошу, негизги катмарлардын оор көрсөтүүсү алыс болуу, оор көрсөтүүсү кыйын болуу бүт эл ден соолугуна бөгөт болгон көрүнүктүү кайчылык болуп келди. Мамлекет абалын такынчыктап, баш өзү Ши Цзиньпин көп жолу негизги катмарга барып тереңдей текшерип иликтеп, айыл шаарча саламаттык сактоо орундарынан кыштак саламаттык сактоо орундарына чейин, коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунан дарылоо күтүнүүнү бириктирүү аппараттарына чейин барды. Баш өзү Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү: дарылоо саламаттык сактоо кызмат салмагын төмөнгө түшүрүп, дарылоо саламаттык сактоо байрагын төмөнгө түшүрүп, негизги катмар саламаттык сактоо кызматына эл турмушу жетекчи багытын бекитүү керек. 2016 жылы 8 айдын 19 күнү жаңы Жүнгө курулгандан берки алгач жолку мамлекет боюнча саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышы ачылып, негизги катмарды зарыл түйүн кылуу жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжырынын биринчи сүйлөмүнө жазылды. Артынан Соо Чүнгө 2030 жоспор программасы орун алып, Соо Чүнгөнүн жогору катмардуу долбоорун куруп чыкты. Быйылкы мамлекеттик эки жыйналышта баш өзү дагы бир жолу 2035 жылга барганда Соо Чүнгөнү куруп чыгууда сөзсүз бир кереги жоспорлоп пландап башым жылыштатып, чечүүчү илгерилөөлөрдү колго кетирүүгө умтулуу керек деп ышыктады.
0: Негизги катмарды зарыл түйүн кылууну жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжырынын башкы ордуна коюу, баш өзү Ши Цзиньпиндин мамлекетибиздин жансан көлөмү зор, шаар айыл чөлкөм өнүгүүсү тепе тең болбогон негизги мамлекет абалын такынчыктап чыгарган стратегиялык өкүмү. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттары жалпы саламаттык сактоо ден соолук системасынын тор негизи, сансыздаган журчулук оору көрсөтүп дарылануу жана ден соолугун коргоодогу биринчи коргонуу линиясы. Негизги катмардан турган бул алалыктуу түйүндү бекем кармап, саламаттык сактоо тейлөөсүн шаар айылдардын акыркы учунача тикелей жеткирип, 1 миллиард 400 миллион элдин жан жактылуу толук мезгилдүү ден соолугун коргоону ишке ашырабыз.
1: Бул жолу бойлоп сызыл жылыштатып, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо системасынын бейнесинде терең өзгөрүүлөр көрүлүүдө. 14-чү 5 жылдан бери мамлекетибиз дүйнөдөгү көрөм эң чоң, системасы эң толук негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасын куруп чыкты. Азырга чейин мамлекет боюнча 80% ашуун ооданда шинден туу текшерүү сыяктуу байлыктарды ортоктошуу борбору алгач кадамда курулуп, жалпы 330 миллион кишилеттен ашуун чорчулукка тейлөө жасады. Негизги катмарда текшерүү, оодан даражалуу оор мүнөздөп өкүм кылуу, натыйжаларын өзара моюндоо, оор көрсөтүүдө тек чоң шаарларга жүгүрүүдөй эски тажрыйбаны өзгөртүп жазууда. Батыш бөлік мамлекетіміздің дарылуы негіз байлықтары алсыз район. Тығыздегі дарылуы ортақ тұлқысына сөніп, алыстан орын өздеп дарылудың тұрған бұл тор одан дара жалу доқтырғаналардың чоң мейесін қыштақтарға жалғады. Юннан әннің бірінші ел доқтырғанасының дарылуы ортақ тұлқы Синден Ту борборында 6 айыл шарша саламатқы сақтау борды. 64 қыштақ емқанасындағы көшме Синден Ту аспабы үлгі алған соң, 5-ті нақтылу уақытта жеткіріп, алыс аралықтан текшеру нәтижесін шығарып, қыштақ тұрғындары одандық доқтырған әдістерінің орын өздеп өкім шығару пікірлерін қабылдай алады.
0: Биыл біз дағы жасанды ақыл жөндөм кошумча орумун өздөп өкүм чыгарууга шарт дайындап, ошондой эле алыс аралыктан коллектив орумун өздө одан айыл кыштактарды толук каптатып, карапайым калактын тек эшик алдында эле дарылоо саламаттык сактоо терезесинин барланысына өбөлгө түзөбүз.
1: Техника бышып жетилди, шимелер дагы ага жетишүүсү керек. Ар кайсы жерлер негизги кытмарга жөндөмү карып, шимелерди алып калалбы, жөндөмү жетише албы, терөөсү төп болбодой кемтиги алсыз түрлөрдү чечти. 2016 жылдан 2025 жылга чейин бүт мамлекеттеги негизги кытмар дарылоо саламаттык сактоо кишилеринин көлөмү 5 үлүшкө жуугартты. Айыл кыштак буйрутмалуу түрдө медицина окуучуларын багыттуу аксыз тарбиялоо түрүндө ар бир орто батыш бөлүк айыл шарча саламаттык сактоо борборуна орточо 3,5 толук бөлүм доктурлары тарбияланды. 2199 одан чөлкөмдөгү тыгыздыктеги дарылоо ортоктулкусу 81 шаар дарылоо тобуна сөнүп, жогору даражадагы доктурлар белдүү кадрларды турууга жиберүү, жетектеп үйрөтүп, жөлөк жардам берүү, алыстан орун мүнөздөө аркылуу ышкан дарылоо техникаларын өлчөмдөшкөн дарылоо өлчөмдөрүн одан айыл кыштактарга уланды жеткирди. 2025 жылдын соңуна чейин бүт мамлекеттеги үй бүлө доктуру 1,391,000 кишиге жетип, мамлекет боюнча кардандарын кол коюшкан киши саны 180,000,000 кишиге жетти. Өнөкөт ооруларды мөөнөтү аралап текшерүү, ден соолукту ылгап текшерүү, ден соолук калыбына келтирүү жетектөөсү дени тарбия менен дарылоону жоролуштуруп, демейдеги карапайым калктын турмушуна киргизди.
0: Кыштагыбызда 65 жашка чыккан карыялардын ден соолугун ар жылы бир жолдон аксыз текшерет. Бизге окшош өнөкөт оорусу барлардын үй бүлө доктурлары келип, кандагы кант курамы, кан басымыбызды өлчөп турат. Биз мындан өтө ыраазыбыз.
1: Күндөлүк оору мүнөздөп дарылоо эле эмес, элит райондордогу күмөндүү татаал ооруга чалдыккан ноокастарга карата төмөнгө түшүрүлгөн дарылоо байрагында окшош эле өмүр укмушун жаратууда. Жакында эле ишкерлик райондон келген адистер тобу Шизаңда кыдырып милдеттүү оору мүнөздөдү. Топтогу ыктыярчы Заңзуу кыз Коңсаң мурда омурткасы оор даражада кыйшайып калган ноокас эле. 3 жыл мурда адистер тобу аны байкаган ары куткарып дарылап, азыр 120 сантиметрге да жетпеген бой бийиктиги 140 сантиметрден ашты. Быйыл да шөгүп өтүп, жапжаңы кишилик өмүрүн баштады. 3 жыл мурда бейжиндик доктур чоң ата тоо аттап, суу кечип, биздин бул жерге келип, операция жасап, ден соолугумду калыбына келтирген. Бүгүнкү күнгө жетеримди чынында ойлобогомун. Азыр мен келечекке толук үмүттөмүн. Байлыктарды төмөнгө түшүрүү алып келген өзгөрүүлөр токтоосуз узарууда. 2035 жылга барганда соо жүнгө куруп чыгуу партия борбор комитет жасаган олуттуу стратегиялуу чара белгилүү. 15-5 жыл ушул нишанга жетүүнүн алгылыктуу мезгили. Мамлекетибиздин негизги кытмар дарылоо саламаттык сактоо тор негизин сызыл бекемдеп, саламаттык сактоо ден соолук иштерин жалпылай нарып жеткирүүсү тегиз, жалпы эл орток баарланууга карай туруктуу алгалатуусун түртмөктөп, жөнгөчө замандаштырууга ден соолук негизин бекемдейт.
0: ЖКП борбордук комитети, КОУЯН борбордук аскери иштери комитети 8-чи айынын 20-чи күнү жаңылууга 2-чи даражалуу алам иштери эмгек көрсөтүү медалын ыйгаруу, УФИ Жаңхуң Жанга баатыр алам иштери кызматчысы ардак даамын ыйгаруу, ары 3-чү даражалуу алам иштерин эмгек көрсөтүү медалын ыйгаруу жөнүндө чечимди жарыялады. Чечимдин толук мазмуну төмөндөгүдөй. 2025 жылы 10-чу айдын 31-чү күнү Шенжоо 21 адамдуу алам кемеси жеңишти учурулуп, алам учкучу жаңылуу УФИ Жаңхуң Жан алам кемесине отуруп, Тянхэ өзөк бөлмөсүнө жеңишти күрүп, орбитада 7 ай орун алып туруп, алды арты 3 жолу бөлмөдөн чыгып кыймыл кылып, 410 ашуун мекиндик пункт куруучунун даражасын жогорулатуу, асырап оңдоо милдетин бүтүрүп, бир катар мекиндик илим тажрыйбасы жана техника сынагын улаштырып, 2026 жылы 5-чи айдын 29-чу күнү коопсуз кайтып келди. Шенжоо 21 адамдуу учуу милдети мамлекетибиздин адамдуу алам иштери курулушунун мекиндик пунктун колдонуу жана өнүгүү басышына кирген 6-чы жолку адамдуу учуу милдети. Шенжоо алам кемеси менен мекиндик пунктун байланыштырып жалгоо эң ылдам рекордун жаратып, жүнгү алам учкучтары жалгыз группасынын орбитада орун алып туруу убакты эң узун болуу рекордун жаңылады. Бул жүнгү алам иштери жогору илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө жаңы арым таштаганын билдирет. Мамлекетибиздин универсал мамлекет күчү жана жуңхуа улуттуу уюшуу күчүн арттырып, баардык жуңхуа улан кыздардын улут ишенич жана урак сезимин бирдемже күчөтүп, бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттик ардуу тээлин көтөрүңкү күрөшүү эрки менен ажырлуу күрөшүп илгерилөөгө шыктандырууга карата зарыл маңызы бар. Шынжу 21 адамды учу милдетинин ойдогудай жеңишке жетүүсүнө калың илим техника кызматчылары, аалам учкучтары, кадр кызматчылары, азаттык армия кулбачы жоокелдеринин акыл парасаты жана кан тери уюган. Жолдош Жаңлуу, жолдош Уфей, жолдош Жаңхоңжаң ушулардын ичиндеги көзгө көрүнгөн өкүлдөрү. Алар бүт ЦИЭНин партияга каратып, ыйык милдетти ак жүрөк аркалап, түйшүктөн, кооптон коркпой, көтөрүүгө батымдуу болуп, дүйнөгө күчтүү жүнгө жигерин, жүнгө эркин жана жүнгө ишенчин көрсөттү. Жолдош Жаңлуу 2 жылдан кийин дагы бир жолу аала мекиндигине чыгып, ары буйрук берип башчылык милдетин аркалап, бөлмө сыртында жалпы 7 жолу кыймыл алып барып, жүнгө аалам учкучтарынын жеке бөлмөдөн чыгып кыймыл алып барып ирет саны жаңы рекордун жаратты. Жолдош Уфи куру чалгылап, түйшүктү машыгып, алгач жолу ааламга чыгып, бөлмөдөн 3 жолу чыгып, мамлекетибиздин адамды учуу милдетин аткарган эң жаш ааламга учуу инженерине айланды. Жолдош Жаңхоңжаң мыкты салмактуу, техникасы жетик, жүк адиси катары Шэнчжоу 21 учкучтар группасына ардак менен тандалып, бир түркүм мекинди колдонууга бет алган тажрыйбаларды керемет бүтүрдү. Алардын мамлекетибиздин адамдуу аалам иштерине кошкон көрүнүктүү салымын сыйлоо үчүн ЖКП Борбордук комитети, Гоуян Борбордук аскер иштери комитети Жолдош Жаңлууга 2-чи даражалуу аалам иштеринин эмгек көрсөтүү медалын ыйгаруу, Жолдош Уфи Жаңхоңжаңга баатыр аалам иштери кызматчысы ардак наамын берүү, ары 3-чү даражалуу аалам иштеринин эмгек көрсөтүү медалын ыйгарууну чечти. Жолдош Жаңлуу Уфи Жаңхоңжаң алгачкы мүдөөн унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, улуу иштерге өзүн арнаган доор көчүрмөндөрү ааламды зиктөө, аалам аңсоосун ишке ашыруу, аалам иштеринде күчтүү мамлекет куруудагы өрнөк үлгүлөр. Партия Борбордук комитети мындай чакыр кылат: бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги ардуу тели Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалист медиасынын жетекчи кылып, партия 20-чи курултай жана 20-чи кезектүү ар жолку жалпы жыйнарыш рухун терең изилдештирип, 4-чү жалпы жыйнарыш орундаштыруусун астайдыл түзүлөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таарымды күчөтүп, төртө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия Борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, эки бомбо бир жасанды жандоош руху жана адамдуу аалам иштери рухун зор күч менен көкөлөтүп, даңктап сыйланган аалам учкучтарын үлгү кылып, сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин бекемдеп, көтөрүңкү күрөшүү эркин сактап, жүнгөөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшөлү.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолайжи 20-чи күнү Бейжиң сарайында Салвадор закон чыгаруу кеңешинин төрагасы Кастро менен маектешти. Жаолайжи мындай деп билдирди: эртең жүнгө Салвадор дипломатик байланыш орноткондугунун 8 жылдыгы, эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө эки мамлекет байланышы жалпы беткей тез өнүгүүдө. Жүнгө Салвадор менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, өз ара ишеничти күчөтүп, кызматташтыкты күчөтүп, жүнгө Салвадор байланышынын улантуу ан сайын жогору деңгээлге карай арынташтоосун түртмөктөн каалайт. Жаолайжи мындай деп көрсөттү: тараптар саясий жактагы өз ара ишеничти тереңдетип, өз ара колдошкон достордон болсок, жүнгө Салвадордун бир жүнгө принцибин бекем сактаганын алкайт. Салвадор менен уландуу өз ара урматташуу, тең барабар мамиле жасоо, кызматташып ортак жеңишке жетүү жана ички иштерине өз ара кийлигишпөө принцибин негиз кылып, эки мамлекет байланышын окшобогон көлөм, окшобогон мамлекет абалындагы мамлекеттер достук кызматташуусунун типик үлгүсүнө айландырууну, эл турмушу бакытына үйрүлүп, өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жеткен өнөктөштөрдөн болуп, экономика соода кызматташтыгын тереңдештирүүнү, эл көңүлүн жалгоону илгерилетип, өз ара түшүнүшүп, жакын өтүү байламдасын чың тартууну каалайт. Жаолайжи мындай бышыктады: жүнгө мамлекет эл курултайы Салвадор закон чыгаруу кеңеши менен атайы комитет, эки жак достук группалары, эл курултай өкүлдөрү менен парламент мүчөлөрү арасындагы достук карым катоосун күчөтүп, закон аркылуу башкаруу курулушу, кембагалдыкты азайтып, өнүгүү сыяктуу жактардагы тажрыйбаларды ортоктошуп, нактуулук кызматташтыкты закон кепилети менен камтоону каалайт. Жаолайжи дагы жүнгө коммунисттик партиясынын озот өзгөчө касиетин жана толук барыштуу эл демократиясын өнүктүрүү абалын тааныштырып мындай билдирди: жүнгө Салвадор жак менен мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, ар кайсысы өз мамлекеттеринин өнүгүп гүлдөнүүсүнө ан сайын жакшы күч кошууну каалайт. Кастро мындай билдирди: Салвадор менен жүнгө дипломатик байланыш орноткон 8 жылдан бери тараптар өз ара урматташып, өз ара ишенишип, өз ара нарт жеткирип ортак жеңишке жетип, эки мамлекет достук уландуу бекемделди. Салвадор жүнгө жак менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, экономика, илим, техника сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки мамлекет элине чыныгы бакыт жаратууну каалайт. Салвадор закон чыгаруу кеңеши жүнгө мамлекет эл курултай менен пикир алмаштырып, өз ара өрдүн алууну күчөтүп, нактуулук кызматташтыкты илгери сүрүүгө көпүрө салууну каалайт. Ван Дон Минг сүйлөшүүгө катышты. Жакынкы мезгилде ар кайсы жердеги зарыл курулуштар туруктуу жылыштатылып, экономиканын жогору сапаттагы өнүгүүсүн тирек менен камдады. Бүгүн Жаңсуу Янчаңда Хуайхы дайрасынын деңизге куюлуучу суу жолу

0: Бул тоомунун негизги толку курулушу жалпылай бүттү. Бул Кайкы дайрасынын деңизге куйруучу суу жолу экинчи мезгил курулушунун алгачкы суу жүргүзүү шартын дайындаган тоом курулушу. Кайкы дайрасынын деңизге куйруучу экинчи мезгил курулушу мамлекеттин олуттуу суу иштери курулушу. Жалпы узундугу 162,3 км. Биринчи мезгил курулуш негизинде кеңейтип салынган. Сел дагызуу жөндөмүн жалпылай жогорулатуу менен катар 2000 тонна даражалуу кемелер да жүрө алат. Кайкы дайрасы өрөөнүн жогору өнүмдүү деңизге чыгуу жолун калыпташтырды. Бир топ каттоо негизги жабдуу курулушу башчымдыгы иштетилди. Бүгүн Шанши, Сияндан Анканга чейинки Гаоте карыйта боюнча сынак жүрүү баскычына кирди. Каттоо расмий башталгандан кийин эки жердин темир жол каттоо убакты 3 саат айланасынан 1 саат ичине кыскарат. Шаншинин орто бөлүгүндөгү Лоохы түздүгү менен Шаншинин түштүгүнө чейинки 1 сааттык экономика чамкырагы башым калташууда. Бүгүн Хэнан Жоукоодо Пиндиңшан Лоохы Жоукоо Гаутесинин тизгиндөө мүнөздүү курулушу Жыңжоу Фуяң жогоруга жүрүү жалгоо линиясындагы өзгөчө чоң көпүрөнүн жалганма каары 40 мүнөт ичинде саат стрелкасы багытын бойлой 25 градус айланып төп жалганып кийинки каарды булоо. Ошондой эле рельс төшөө курулушун алып барууга негиз түптөлдү. Аталган Гаутие курулуп бүткөндөн кийин мамлекетибиздин батыш түндүктөн өтүп орто түздүктөн Чаңжаң көтөрмөсүнө чейинки жогору ылдамдуу жүргүнчү ташымал жолу ачылат. Хыйлоңжаң Харбинде чыгыш түндүк райондогу эң чоң ичке жоноюл көпүрө Сонхуачаң дайрасы өзгөчө чоң көпүрөсү шыдыр жалганды. Чоң көпүрөнүн бүт узундугу 4700 метрге жуук. Харбиндин Оодан чөлкөм арасында катуу убактын кыскартат. Жогору сапатта өнүгүү негизи токтоосу бекемделди. Бүгүн Жийлин тауынан 200 000 тонна жашыл метил алкоголь экинчи мезгилдүү түрүнө курулуш башталды. Аталган түр болжолу 2028 жылы өндүрүшкө кириштирилет. Курулуп бүткөндөн кийин жылына 200 000 тонна жашыл метил алкоголь, 10 000 тонна сызыл аба катуу жанар затын өндүрө алат. Бул мезгилде Гансу Жожаң оң тери зарядтуу 800 киловолттуу өзгөчө жогору чаңалуудагы туруктуу электр жеткирүүчү курулушунун Гансу 4-чү белги бөлүгү жалганды. Аталган белги бөлүк Чиннинг тоосунун батыш беткейин туурасынан кесип өтөт. Жалпы узундугу 67 километр. Учурда курулуштун бүткүл линиядагы өткөргүч сымдарын тартуу барышы 9/3 ашты. Гансунун электрин Жожаңга киргизүү курулушунун бүт линиясынын жалпы узундугу 2370 км. Мамлекетибиздин батыштын электрин чыгышка жеткирүү стратегиясындагы алалыктуу негизги энергия жолу. Бул жолу келер жылы 4-чү айда өндүрүшкө кириштирилгенден кийин ар жылы 36 миллиард киловатт сааттан ашуун таза электр энергиясы Гансудан Жыжанга жеткирилет.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жогору даражалуу жабдуу жасоочулук, жогору техника жасоочулугунда жаңы бөсөлөр токтоосуз ишке ашырылды. Жаңы аракет энергиясы бачым өсүп жетип зоройуп, өнөржай экономикасынын жаңыга асыл сапатка карай бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1-айдан 7-чү айгача жогору техника жасоочулук чарбасы сыяктууларды өкүл кылган жаңы аракет энергия саласынын көлөмдөн жогору өнөржай коштолмо наркынын артуусуна кошкон салымы 5 үлүш айланасында болуп, өткөн жарым жылдагыдан 3 поентте жогорулаган. Түшүмдөн караганда жасанды акыл жөндөм сезгич, оптик булаа сыяктуу түшүмдөрдүн түшүм мөлчөрү ылдам арткан. Кесиптен караганда электр жолун чогултуу жасоочулугу, учак жасоочулугу сыяктуу кесиптердин артуусу көрүнүктүү бачымдаган. Анкуйда быйыл жыл баштан бери электр жолун чогултуу чарбасынын окшош мезгилдиктин артуусу 3 эседен артып, көп жылдан бери орундаштырган бир түркүм чарба түрлөрү азыр түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Биз бирдей кадамда жүрбөдүк. ХФ негизинен тегерек кристалл жасоочулугуна чабуул жасады. Бунбу сезүү өзөк пластинкасын атай жасады. Уху 3-чү урпак жарым өткөргүч тулкусун мелжеп, өлкө ичи жаңы энергиялуу автоуну жаңыча көрсөтүү чарбасы алып келген зор мөлчөрдөгү буйрутма муктажы кабатталып, тең арымды артуу ишке ашырылды. Жаңы кубат мамлекет ичи өндүрүшүн жандандырып эле калбай, дагы мамлекет сырты базар жаңы теребелин токтоосуз ачты. 7-айда мамлекетибиз өнөржай түшүм экспорту 2 орунду сан боюнча артууну сактады. Мында автоуна электрондук кесип экспорт товар тапшыруу наркы айрым айрым 41.2, 8.4% артып, бардык көлөмдөн жогору өнөржай экспорт товар тапшыруу наркы артуусуна кошкон салым салыштырмасы айрым айрым 25.8, 30.7% жетип, өнөржай экономикасынын ылдыйраалык атсалышы жөндөмү токтоосуз күчөгөн.
0: Күз түшүм алуучу мезгил. Ар кайсы жерлердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү куйрук улаш жыйналып, дыйкандардын кирешесин арттырууну жетектеп, айыл кыштак жалпылай гүлдөнүүсүнө күч кошту. Жүнгөнүн түштүк түндүгүндө мөмө жыты аңкыды. Учурда Гүйжоу Лиупаншүйдөгү 200 000 модон ашуун кызыл маймыл шапталы үзүү мезгилине кирди. Лиупаншүйдүн көп жери тоолуу адырлар. Мурда жашаң мөмөлөр үзүлгөндөн кийин мөмө бактан таш жолго жеткирүүдө негизинен адам күчүнө сөөнүп ташылат эле. Быйыл жергилик илип ташуучу адам сучакты киргизип, маймыл шапталыны мейкиндикте которуп ташып, жыйноо өнүмү зор даражада жогорулады.
1: Айдоо жерден таш жолго себет себет деп көтөрүп ташып чыкканда, бир жолдо эң аз болгондо жарым саатта араң 50 жылдан 80 жыл айланасына чейин ташып чыккалы болот эле. Быйыл биз адам сучак иштетип, көп күчүбүз үнөмдөлүп калды.
0: Фужен фуандан жашаң терилген жүзүмдөр дароо туруктуу температурада айрылып борборуна жеткирилет. Даражага айрып оромолоп болгондон кийин муздак сактоо чынжыры жүк ташмалар аркылуу мамлекет нарыга селдерине жөнөтүлөт. Бүгүнкү күндө жергиликтеги 80 миң модон ашуун жүзүмдү эгүү, баптистөө, жыйноо, текшерип өлчөө сыяктуу бүт барышын санар тестир башкарууну ишке ашырып, өлчөмдөштүрүп

0: Бірге кетіп маркалаштырып жүргізіп, жүзім базар мұқтажын қанағаттандыра алмай қалды. Наңхай теңізінде балық ұлу басталғаннан бері Гуанши, Бейхай, Денчен балықшылық порты кеме ұйығы таң сарыда еле шашылыштыққа жаңа қызу думанға бөленді. Әр күні жүзден ашуын балықшылық кемесі ол жолу қайтып келеді. Шадин балығы, Чаңю балығы сияқты әр түрді балықтар көздің жоғысын алады. Балықшылар Нақпайданда төз алып көрсетіп, туристі сыртында тең арында сатады. Ошалмен бірге ашылған авағаттан бүтін жүк ташу ұшақтары Бейхайдың жашаң теңіз ішімдерін бүт мамлекетінің негізгі шаһарларына бүгін жөнесі ерте селе жеткен. Гуандун, Янчжан, Джапо, мамлекет аржалуу борбордук балыкчылык портунда балык кемелери портко келгенде көптөгөн башка жергилик саякатчылар атайын кеме уюгуна барып көрүп, Нак майданда жашаң сатып алууга ээлектерди. Саат 5'te эле ордуман туруп, бул жакка келип көрүп кетейин дедим. Ушундай көп балык кемелери бар экен. Тунгуч жолу ушундай жашаң деңиз түшүмдөрүн көрүшүм өтө кубандым.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жумушчулар уюшмасы 15-чи 5 жыл жоспорду бүгүн жарыялап, арналуу тароо формасында чарба жумуштар кошун курулушу ысылатынын зарыл милдеттерин айкындады. 2030-чу жылга барганда чоң мамлекет усталардан 1000 айланасында, өлкө даражалуу усталардан 5000 айланасында, шаар даражалуу усталардан 25000 айланасында тарбиялап жетиштирип, ар даражалуу түрдүү эмгек көрсөтүү усталары жаңы саатуу кызматтуу жалпы мөлчөрүн 160000 жеткирип, келечек 5 жылда 3 миллион чарба жумушчунун техникалык жөндөмү жана окуу тарыхын жогорулатууга каржы жактан жардам берүү пландалды.
0: Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында жалпы эл дарылоосун камсыздоо 15-чи 5 жылдык жоспорду жарыялады. 15-чи 5 жыл мезгилинде негизги дарылоо камсыздандыруусуна каршы салыштырмасы 95% айланасын сактайт. Негизги дарылоо камсыздандыруу тизмесиндеги доктурканада жатуу акын кордон төлөө салыштырмасы жумушчу кызматчылар дарылануу камсыздандыруусу 80% айланасында туруктанып, тургундар дарылоо камсыздандыруусу 70% айланасында туруктанат. 2029 жылга барганда негизги дарылоо камсыздандыруусун өлкө даражалуу биргелик жоспорлоо негизинен ишке ашырылат.
1: Жакында мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм кошулган катоо ташымал тикпөө асыгатма майдан көрүшүндө жаңы сыйратуу аракетин расмий баштады. Акыл жөндөмдүү айдоо, акыл директүү таш жол сыяктуу 10 багытты мелчиктеп, катоо ташымал министрлиги биринчи түркүмдөгү 41 түйүндүү типик майдан көрүнүш куруу көрсөткүчүн жарыялады.
0: Эң жогору эл сот мекемеси бүгүн эң жогору эл сот мекемесинин чыгармачылык укугу акталып, талаш тартыш делолорун карап чыгууда законду ылайыктуу колдонуу бир канча маселе жөнүндөгү түшүндүрмөсүнө түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечимин жарыялап, чыгармачылык укугун адилия иш сүндүргү барышындагы чыгармаларды жарыялап бектөө сыяктуу зарыл түйүн, кыйын түйүн маселелерге карата закондун төп келүү өлчөмүн бирдемчи ишкелештирип жана кемелдендирип, делолорго кесим чыгаруу өлчөмүн биргелкилештирди. 2026 жылы 9 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюуну чечим кылды.
1: Эл иштери министрлиги, Малия министрлиги бүгүн жетекчи пикир жарыялап, ар кайсы жерлердин муктаждуу өзгөчө кыйынчылыктуулар, төмөн турмуш кепилет объектилери, төмөн турмуш кепилет чегиндеги үй бүлөлөр жана мүлдөм муктаждуу чыгаша кыйынчылыгы бар үй бүлө мүчөлөрү сыяктуу топторго карата кароо, турмуш, камкордук кылуу сыяктуу теле түрүндөгү коомдук жардам менен камдап, коомдук жардам берүүнүн бир ыңгай заттык жардам берүү ыкмасынан заттык кошулган телөөдө универсал жардам берүү үлгүсүнө өзгөрүүсүн түртмөктөдү.
0: Кабарчынын мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынан билүүсүнчө, бүгүндөн баштап Кыргызстан, Вьетнам жарандары 240 сааттык чек арадан визасыз өтүү саясаты жана Хайнанга 30 күндүк визасыз чек арадан кирүү саясаты менен Жүнгөөгө келсе болот. Муну менен 240 сааттык чек арадан визасыз өтүү саясаты колдонулган мамлекет 57 көбөйүп, Хайнанга 30 күндүк визасыз кирүү саясаты колдонулган мамлекет 61 көбөйдү.
1: 7-чи кезектүү Жүнгөө Африка маалымат аралдары кызматташтык талкуусу бүгүн Бейжинде башталды. Талкуу өнүгү жаңы мөртүнөн орток баарланып, үнсүн жаңы болочогун чогуу жараталы деген негизги темада өттү. Талкууга катышкан сыйлы коноктор Жүнгөө Африка маалымат аралдары ошондой эле радио теле көрүү угуусу аркылуу адамгерчилик алмаштыруу, экономика соода кызматташуусуна жөндөм ыйгаруу сыяктууларды эмерчиктеп, терең пикир алмаштырды. Ары 7-чи кезектүү Жүнгөө Африка маалымат аралдары кызматташтык талкуусу орток үндөөсү жана Жүнгөө Африка радио теле көрүү угууда жаңы сыяктуу кызматташтык планынын 84 табылгасын жарыялады.
0: Жакында Сычуан өлкөсү Шычуй ооданында кыдырып чалгындоого чыккан эл сакчысы күндөлүк кыдырып коргоо жүрүшүндө 180 ак тумшук бугунун Ялоң дайрасынан өтүп баратканын эстелик алган. Ак тумшук бугу мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу жаныбар. Жакынкы жылдардан бери Шычуй экологияны коргоону уланды жылыштатып, жергиликте сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттар талаада уланбай калып, үйүр тобунун кыймыл изи дагы уландуу көбөйгөн.
1: Он тогузунчу күнү кечте көптөгөн Жапония эл журчулугу Токио парламент кеңеш сарайынын алдында каршылык билдирүү чогулушун өткөрүп, Кавши бийлигинин бир катар кооптуу аракет бет алыштарынын мамлекетти согуш чегине тартып баратканын айыптады. Алар буга карата катуу каршы турду.
0: Согуш алып келүүчү саясаттарга чечкин каршы турам. Жапонияда нөшөрлүү жамгыр, жер титирөө сыяктуу түрдүү апааттар көрүлдү. Акчаны апааттан куткарууга иштетпестен, аскери дайындык саласына иштетти. Мындай иштөөгө чечкин каршы турам. Гауши Заумьяунун айткандарынын баары сандырак. Биздин үнүбүздү капарына албады. Согуш болуусун көргүм келбейт. Эки неберем бар. Алардын согуш майданына баруусун каалабайм. Бул менин каршылык.

0: териштирүүгө катышуумдагы себеп.
1: Согушка чечкин караштырабыз. Негизги закон 9-чу тароосун коргоону үмүт кылам. Жапония мурда чапкынчы болгон. Кавоши Сомио түрдүү жазуу оюндарын колдонуп, Жапониянын чапкынчылык согуш тарыхын мойндобады. Мындай адам баш базыр болбостугу керек. Ал эртерээк бийликтен кетүүсү керек.
0: АКШ соңтуу Трамп 19-чу күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иранга карата тарыхтан берки эң ойрондоо мүнөзү бар экономика аракетин жолго коебуз. Трамп мындай деди. Бул мурда болбогон экономика күрөшүү жана жалгыз калтыруу аракети. АКШ бардык ынтымакташтарынын буга катышуусуна муктаж. Иран тышкы иштер министри Аракчи бүгүн мындай билдирди. АКШнын айтылышындагы экономика аракети кишилердин АКШ мамлекет ичиндеги кризиске болгон назар оодаруусун башка жакка бурууну максат кылган. Мурда болбогон насыя жана өсүм чыгашасынын жогорулоосу сыяктууларды камтыйт. Кормуз деңиз кысыгы маселесине карата АКШ АКЮОС жаңылыктар тор жайтынын 19-чу күнкү кабарына негизделгенде АКШ армиясы ашкерелебеген ыңгайда бир суу катуу жолун ачып, ар күнү нече миллион туң нефтти Кормуз деңиз кысыгынан ташып чыгууга кепилдик кылган. Бул аракет нече аптага уланган. Иран маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде Иран парламенти мамлекет коопсуздук комитети ошол күнү мындай деген: душман кемелеринин же Иран мамлекет коопсуздугуна күч көрсөткөн кемелердин Кормуз деңиз кысыгына кирүүсүнө тыйым салынат. Эгер Ирандын талабы зыянга жолукса, Иран Кормуз деңиз кысыгында душман мамлекеттерге карата каршы жазалоо жүргүзөт.
1: АКШ Малия министрлигинин 19-чу күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, АКШ Федератив өкмөтүнүн карыз жалпы суммасы болжолу 40 триллион 50 миллиард долларга жетип, алгач жолу 40 триллион долларды бөскөн. АКШ маалымат аранжылары кабарлап, 10 жылга жетпеген убакта АКШ Федератив өкмөтүнүн карызы бир катталгандан көп ашып, 40 триллион долларды бөскөнү АКШнын курулма мүнөздүү кризисинин күчөп, көптөгөн опурталдын сызыл жыйылганынан белги берет деди. АКШ дагы байланыштуу адистери мындай билдирди: карыздын чукул артуусу, өсүм салыштырмасынын жогорулоосу жана байланыштуу саясат Сенегал АКШ экономикасынын икемдүүлүгүн жемирип жатат. Зор суммадагы өсүм жалпылык малия байлыгын зор темпте бөлүп, АКШ малия саясатына сызыл пайдасы таасир көрсөтүүдө. Адистер мындай көрсөттү: бул АКШ эки партиясынын көп жылдан бери малия жакта жоопкерсиздигинин акыбаты. Мындан башка талдоодо мындай көрсөтүлдү: АКШ карызынын токтобой кеңирүүсү, жер шары каржы салуучулардын АКШ карызынын доллар зомбулугуна сөөнүп орноткон узун мезгилдик шермине болгон ишенчин сызыл термелтүүдө.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн мындай деди: Орусия Тынч океан кеме отряди бир жолку план ичи машыгуусун өткөрүп, Түштүк Корул товар алдары жээгинин айланасындагы нишандарга башкарылуучу бомба менен сокку берди. Орусия башкарылуучу бомба Деңиз океан кыдырып чалгындоо пароходу Валианга, Өзөк энергиялуу суу асты пароходу МСК жана Корул товар алдарына жайгашкан Баули жээк коргоону системасы машыкка катыштырылды.
1: Германия Федерация прокуратура мекемеси 19-чу күнү кабар жарыялап мындай деди: бир украиналык 2022 жылдагы 5-ши жаратылыштык газ куурун жардыроо окуясына чатыштуу деп шектелгендиктен ошол күнү Кроодияда колго алынды. Ал Германияга өткөрүп берилип сотко тартылат. Германия тарап жарыялаган кабарга караганда бул кылмыш шектүүсү сотко берилген украиналык кылмыш шектүүсү Сергей менен бир топко таан. Аталган топ 2022 жылы 9-чу айда Данияга жакын деңиз өрөөнүнө көп жолу жардыроо бомбосун орундаштырып, Орусия, Германия жана Европадагы башка мамлекеттерин жалгаган 5-ши жаратылыштык газ куурун жардырууга чатыштуу деп шектелген.
0: 19-чу күнү Иран Ислам парламентинин башчысы Галибов Ирактын ордо калаасы Багдадта иш сапарда болуп, Ирак соңтуңу Амиди, Ирак соңлиси Зайди, Ирак элдик парламент башчысы Халбоусу менен айырма-айырым көрүштү. Ирак элдик парламент ошол күнү билдирүү жарыялап мындай деди: Халбоусу көрүшкөн кезде Ирактын район кырдаалынын термелүү таасирине эң зор учураган мамлекеттердин бири экенин билдирип, Ирактын экономика талабын коргоого үндөдү. Галибов мындай билдирди: Иран Ирак менен ар кайсы салаларда тыгыз шайкешүү жана кызматташууну сактоону каалайт.
1: Ысырайлия зуңлиси Нетаньяху 19-чу күнү коомдук байланыш маалымат аралжысында: Ысырайлия Түркия аскер иштер күчүнүн Сырияда бут тиреп туруусуна мүлдө жол койбойт. Ысырайлия бул жөнүндө Түркияга айкын эскертүү берген деди. Түркия өкмөтү ошол күнү Ысырайлиянын байланыштуу айтымдары сандырак. Максаты Ысырайлия армиясы мындан бир күн мурда Сырияга жасаган аба чабуулун закондуулаштыруу деп сындады. Түркия эларалык коомчулуктун аракет колдонуп, Ысырайлиянын токтоосуз даражасын жогорулатып жаткан чапкынчылык жоругун тосууга үндөдү.
0: АКШ Аалам иштер идарасы 19-чу күнү мындай жарыялады: орбитадагы куткаруучу ааламга учуу аспабында техникалык маселе көрүлгөндүк себептүү тегинде бекитилген Юян жасанды жандоочу астрономия 8 орбита даражасын жогорулатуу планы күчтөн калтырылды. АКШ маалымат аралчы кабарына негизделгенде Юян астрономия 8 быйыл жыл соңунда жер шары атмосфера катмарына түшүп кетет экен. Юян астрономия 8 2004 жылы учурулуп, негизги милдети ааламдагы гамма нуру бороонун күзөтүү. Жакынкы жылдардан бери күн аракети күчтүү болгондуктан Юян орбитасынын алсыруу ылдамдыгы болжомдон тез болгон. Юяндын иштетилүү өмүрүн узартуу үчүн АКШ Аалам иштер идарасы алтын кайта куткаруучу аалам аспабын учурууну орундаштырып, Юяндын орбита бийиктигин жогорулатуусуна жардам бермей болгон. Бирок аталган Юян орбитасынын алсыруу ылдамдыгы болжомдон тез болгон. Юяндын иштетилүү өмүрүн

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө көп тармак биргелешип аракеттенип жөнгө салды. Үрүмчү шаары тамеки никотин сыкмасын атайын жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Турпан Комул нефет талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районунда жалпы өндүрүлгөн нефет табигый газ 2 миллион тоннадан ашканын айтабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө какырталаны жашылдандыруучу Мәмәтжан Турданы тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында чар тараптан гармон үнү жаңырды. Нур чачкан Тарбагатай баш темасындагы Шенжаң Тарбагатай 6-чы кезектүү аккордеон маданияты эл аралык көркөмөнөр майрамы Чөйчөк шаарындагы Чянчуанху аянтында өткөрүлдү. Башталуу аз эми кечелигинде Жибек жолу салсанасы Тарбагатай негизи менен мекен сүйөсү жугурулуштурулуп бир толкого айланып негериялык көркөм өнөрчүлөр ырдап бийлеп дүйнөгө Тарбагатайды угузалы аттуу ырды ырдап орус бийчилери жалындаган сезим менен өзгөчө бийлеп ошол жердеги заттык эмес маданият мурасы болгон чүйи көркөм өнөрүн жаңыртып классик мекен сүйөрдүк ырлар бүт майдандакылардын үндөштүгүн козгоп акырында жоңго жана чет элдик артисттер сахнага чогулуп шаңдуу коллектив ыр менен оюн акырлашты. Бүт майданда талкуу жана баяндын музыка назариясы кан тамыр кылынып катмар сайын акырын жылыштатылып сахна долбоорунун бүт барышында аккордеон маданияты имээрчиктелип өзөктүү көрүү сезими жаратылып чырак нурлары менен терең шайкештирилген жана эл аралык көркөм өнөр майрамынын жогору сапат сезимине ээ кылынган ары чек ара райондогу шаардын өзгөчө жылуу негизги түсү чагылдырылган. Нах майданда дагы Чөйчөккө эл аралык аккордеон достук шаары деп нам берилди. Орусия Генесин музыка шояны Орусия жоңго музыка байланышын изилдөө борборунун жогору даражалуу атайын кызматкери Олзу Боно Нурулаева мындай деди.

Тарбагатай аккордеондо шаардын кан тамырына чыныгы сиңдирген жер экен. Бул жердеги көрөрмөндөрдүн музыкага болгон кызуулугу мени абдан таасирлендирди. Бул майдан салтанаттуу мареке бир кечелик эле керемет болуу менен чектелип калбады. Бул кезектүү көркөм өнөр майрамы эл аралашкан, кесиптешкен, журчулукка жаккан, кесиптештирилген майрам өткөрүү ой өрүшүндө бекем туруп, 12 түрдө өзгөчө баш тыймалуу кыймылды көңүл коюп ортого чыгарды. Жакында Хуазия маданийлик нуру, Хэнан маданият эстеликтери гохарлары көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында башталды. Көргөзмөгө орто түздүктүн гохарлары жыйналган болуп, Хуазия маданийлигинин өнүгүү тамыры бүт көрүнүштү чагылдырды. Бул жолку көргөзмөдө Хэнан өлкөсүнөн казып алынган маданият эстеликтеринин 135 барча кылдаттык менен тандалган болуп, коло буюмдар, алтын буюмдар, акакташ буюмдары жана карапа буюмдарды өз ичине алат. Доор аралыгы жаңы эрадан илгерки 21-чи кылымдан жаңы эранын 12-чи кылымына чейин болуп, мамлекеттин калыптануусу. Устаттар өнөрүнөн турган эки чоң бөлүк тургузулган. Көргөзмө орто түздүктүн мол, шаңдуу тарыхый маданийлигин Шинжаңга алып келип, арылуу жөрчүлүгүнүн 1000 жылдык Хуазия маданийлиги менен жакын аралыктан жолугушу. Жоңхуа маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун сезинүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Хэнан ажайыпканасынын орун басар башчысы Жай Хуңчжи мындай деди. Түр жагынан айтканда, негизинен коло буюмдары, акакташ буюмдары жана карапа буюмдардан турат. Анын доор алкуу даражасы Ся, Шаң, Жо, Хан, Таң, Соң падышалыктары болуп, 3000 жыл айланасында убакыт алкыган. Ал негизинен орто түздүктөгү Хуазия маданийлигинин тарыхый тамырын системалуу чагылдырып берген. Мамлекеттин каадасы салт түзүмүнөн маданияттын жоорулушусу, саясий башкарууга чейин болгон ар кайсы жактарга бир жолку универсал мүнөздү чагылдыруу алып барылды. 1000 чакырымдан алкыган маданият эстеликтери кыдырма көргөзмөсү Хэнан менен Шинжаңдан турган эки жердин ажайыпкана кызматташтыгын тереңдештирүү, маданият эстеликтери байлыгынан ортак баарлануу үчүн жаңы өрүш түзүүнү жылыштатты. Хуанхэ дайрасы алабынан келтирилген ар бир маданият эстеликтери Тянь-Шань этегине келтирилип, көргөзмө ишкептары арасында Жоңхуа маданийлигинин жалгашып өнүгү тарыхы баяндалды. Ошондой эле окшош болгон райондор арасында узак мезгилдүү карым каттоо, алмаштыруу жоорулушунун маданият издери чагылдырылды. Бейжиндик саякатчы Чаң Чен мындай деди. Шинжаң ажайыпканасында Хэнандын маданият эстеликтерин өз көзүбүз менен көрүү оңой эмес. Бул маданият эстеликтери аркылуу биз Жоңхуа маданийлигинин мол жана терең мазмунун дагы да тикелей сезиндик. Бул жолку көргөзмө 11-ci ayın 15-ci gününe çeyin jalgashat. Körörmöndör aksız aldın gelişip ekskursiya kılsa bolot.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн аялдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү аялдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө көп тармак биргелешип аракеттенип жөнгө салды. Үрүмчү шаары тамеки никотин сыкмасын атайын жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырды деген темада сүйлөп беребиз. Үрүмчү шаардык тамеки атайын сатуу идарасы жакында шаардык коом коопсуздук идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы катарлуу тармактар менен биргелешип, бүт шаар чөлкөмүндө тамеки никотин сыкмасын атайын жөнгө салуу аракетин чоордондуу кулаш жайылдырып, законсуз өндүрүп сатуу катарлуу тамеки никотин сыкмасына байланыштуу жаңы типтеги законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, тамеки базарынын тартибинин бүт күч менен калыпташтырып, жорчулуктун денелик жана руханий саламаттыгын коргоду. Тамеки никотин сыкмасы жакынкы жылдардан бери өөрчүгөн тамекиге байланыштуу бир түрдүү жаңы типтеги түшүм болуп, тамеки ышкары мөлчөрү анык болбостук, кошулган курамы анык болбостук, саламаттык эскертүү сөзүн эскертпестик катарлуу маселелер

кубетке сакталган. Бир бөлүк законсуз тижаратчылар урукту серпилтүү, басым жеңилдетүү, тамеки таштоого жардам берүү катарлуу жалган сөздөрдү атайын курап чыгып, керектөөчүлөрдү ката багытка карай жетектеди. Айрыкча жаш өспүрүмдөрдү тамеки тартууга оңой эле кызыктырып, баралына жетпегендердин денелик жана руханий саламаттыгына оор зыян жеткирди. Учурда тыйым салынган бул түрдүү түшүмдөрдүн көбүнчөсү интернет сыртындагы нактылуу дүкөндөр, интернет коомдук байланыш өрүштөрү аркылуу көбүнчө сатылып жатат. Сатуу түйүндөрүнүн көбүнчөсү мектеп айланасы, соода көчө райондору катарлуу адам тыгыз райондорго чортондошкон. Жашырынуусу күчтүү, жөнгө салуунун кыйындык даражасы бир чама чоң. Бул жолку атайын жөнгө салуу аракетинде Гоуян Бангун тигинин тамекиге байланыштуу законго кайчы жоруктарга бүт жынчырлуу сокку берүү жөнүндөгү пикириндеги байланыштуу талаптарга тууралып, Үрүмчү шаарындагы тамеки никотин сыкмасына чатыла турган түрдүү тижарат сорундарына карата тор жайуу формасында иретке тургузуп текшерүү кулаш жайылдырылды. Закон аткаруу кызматкерлери нак майданга курамында тамеки ишкары бар, тамеки никотин сыкмасы катарлуу тамекиге байланыштуу түшүмдөрдү сатууга жалпы беткей тыйым салуу жөнүндөгү жалпы кулактандырууну чаптап, соодагер, керектөөчүлөргө карата закон жалпылаштыруу үгүтүн кулаш жайылдырып, тамеки никотин сыкмасын законсуз сатуунун законго кайчы акыбети жана кообун жан жактылуу түшүндүрдү жана байланыштуу тижарат соодагерлерине сатууга тыйым салуу кулактандыруусун түшүндүрүп, белгилемеге кайчы сатуу жоругун кайнарынан тосту. Азырга чейин бүт шаар боюнча түрдүү тижарат сорундары 100 реттен ашуун текшерилип, соодагерлердин белгилемеге ылайык тижарат кылуу таанымы дагы да күчөтүлдү.

Мындан мурда жоочулук маалымдаган тамекиге байланыштуу тыйым салынган буюмдар обороту жип учуна карата Үрүмчү шаардык тамеки атайын сатуу идарасы коом коопсуздук тармактары менен биргелешип төп соку берип катаң текшерип бир жактылуу кылды. Быйыл 6 айда бул идара жоочулуктун 2 жолку маалымдоо маалыматын тапшырып алды. Маалыматта жүк автоунааларына тамекиге байланыштуу тыйым салынган буюмдарды жүктөп Коргос жактан Үрүмчүгө ташылганы маалымдалган. Закон аткаруу тармактары тезден биргелешип аракетке келип, байланыштуу товар обороту шериктигине карата текшерип далил ысбат алууну кулаш жайылдырып, делого чатыштуу тыйым салынган буюмдан жалпы 996 килограммды текшерип колго түшүрдү. Үрүмчү шаардык тамеки атайын сатуу идарасынын байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Идарабыз коом коопсуздук, базарды көзөмөлдөп башкаруу, почто башкаруу катарлуу тармактар менен болгон биргелешип аракеттенүү, кызматташууну сызыл тереңдештирип, атайын жөнгө салуу натыйжаларын бекемдеп, тамеки базарынын тежарат тартиби жана керектөөчүлөрдүн закондуу укук талабын чыныгып коргойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдыкка жаңылыктар түрмөгүздө көп тармак биргелешип аракеттенип жөнгө салып, Үрүмчү шаары тамеки никотин сыкмасын атайын жөнгө салуу аракетин кулаш жайдырганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүн биз Турпан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районунда жалпы өндүрүлгөн нефит табигый газ 2 миллион тоннадан ашканы жөнүндө айтып беребиз. 8-айдын 11-чи күнүнө чейин Турпан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районунда жалпы өндүрүлгөн нефит табигый газ 2 миллион тонналык өткөлдөн озуп өттү. Бул Турпан Комул нефит талаасынын татаал, казуу кыйын болгон нефит табигый газ запасын ачууда алгылыктуу баскыч мүнөздүү илгерилөөнү колго келтиргенинен дарек берет. Турпан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы району Жоңгар ойпотунун чыгыш бөлүгүнө жайгашкан. Бул жерде сылантыс майы, тыгыз май катарлуу адаттан тышкары нефит табигый газ байлыгынын запас мөлчөрү мол болуп, Шинжаңдын нефит табигый газ запасын көбөйтүп, түшүм мөлчөрүн артыруудагы маңыздуу стратегиялык база. 2019 жылы Жоңгу нефит табигый газ тобу чектүү шериктигинин кен укугун асылдаштырып орундаштыруу орундаштырмасы боюнча Турпан Комул нефит талаасы оборот кылып Чыгыш Жоңгар жаңы районунун кен укугуна ээ болду. Турпан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районунун геологиялык курулмасы чиелешкен, татаал, запас катмары тыгыз, катуу болуп, мамлекет ичинде моюндалган нефит табигый газ ачуудагы кыйын түйүн болуп эсептелет. Сызыл техникада жаңылык жаратууга таянып, Турпан Комул нефит талаасы төмөн өнүмдүү казуу кыйын район бөлүгүн жеңиштүү өзгөртүп, аны чеки нефит өндүрүүдөгү негизги кошунга айландырды. 14-5 жылдык жоспордон бери Турпан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районун ачуу курулушунун натыйжасы көрүнүктүү болуп, улаандуу 4 жыл чеки нефит түшүм мөлчөрү жылдык орточо 100 миң тоннадан ашты. 2025 жылы жыл акырында Шинжаң нефит талаасы менен чогуу мамлекетибиздеги туңгуч мамлекет даражалуу кургактык фациялык сылантыс майы үлгү көрсөтүү району Шинжаң Жемисар мамлекет даражалуу кургактык фациялык сылантыс майы үлгү көрсөтүү району курулуш милдетин аяктап, мамлекетибиздин кургактык фациялык сылантыс майын товарлаштырып ачууну маңыздуу иш жүзүндөлүк тирөөч менен камдады.

Нефит сапасын ачуудагы көптөгөн кыйын маселелерге карата Турбан Комул нефит талаасы күчтүү үйрөлтүп, 5 түрдүү өзөктүү техника өткөлүнө атсалды. Учурда Турбан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районунун табигый акырын азайуу салыштырмасы, универсал акырын азайуу салыштырмасы 14-5 жылдык жоспордун ортолорунан зор даражада төмөндөдү. Санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүү арымын бачымдатып, акыл жөндөмдөшкөн ачуу аркылуу жогору өнүмдү өндүрүшкө күч кошту. Турбан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районундагы нефит суу кудугунун санарып тешүү менен капталуу салыштырмасы 95% ашты. Турбан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы району майдан пункти өлчөмдөштүрүп долбоорло кошулган которголу боло турган моделдешкен өнөр жай жаптоосу кошулган моделдештирип бириктирүү курулуш үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратып, курулуш мөөнөтүн 16% көбүрөөк кыскартты. Чоң жүрүштүү кудук заводдоштуруу бир жолунда эле бурголоо алдыңкы курулуш үлгүсүн жайылтып, кудук бурголоо орточо курулуш мөөнөтүн 1/3 бөлүгүн кыскартып, курулуш өнүмүн зор даражада өстүрдү. Жылы жылына 1,000,000 тонна чийки нефит өндүрүш мөлчөрү нишанын мөөнөтүндө ишке ашырууга чыныгы кепелеттик кылуу үчүн Турбан Комул нефит талаасы бүт кырдаал орундаштырмасын биргелки жоспорлоп, түрдүү камсыздоону дагы да күчөттү. Турбан Комул нефит талаасы кесиптердин алдыңкы техникасы жана башкаруу тажрыйбаларына тууралып, запас мөлчөрү көмүскө күчүн терең казып, асыл сапаттуу өндүрүш жөндөмүн жандандырып, бир толкулашкан чалгындап ачууну уюмдаштыруу курулмасын асылдаштырып, жоңго нефит тобу батыш бөлүк бурголоо курулушу чектүү шериктиги менен бир

келишип, атайын кол башчылык ордун тургузуп, көп жак өз ара бирге аракеттенип, шайкешип өткөлгө ат салды. 7 айдан бери Турпан Комол нефит таласы Чыгыш Жоңгар жаңы району өндүрүш жөндөмө курулушунун 6 мезгилине кирди. Турпан Комол нефит таласы Чыгыш Жоңгар нефит алуу башкаруу району бардык нефит кудуктарын салынма чыгаруу өнүмү боюнча иретке тургузу. Жогору өнүмдүү, берекеттүү, артуу мөлчөрү бар. Өнүмү жок кудуктардан турган 4 түргө айырып, бир кудукту бир чара боюнча түргө айырып жөнгө салууну жолго коюп, күнүнө ала турган чеки нефит мөлчөрүн 2000 тоннадан көбүрөөккө жеткирип, орто, узак мезгилдүү өндүрүштү туруктуулаштырып, түшүм арттыруу үчүн мыкты күч жыйнады.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Турпан Комул нефит талаасы Чыгыш Жоңгар жаңы районунда жалпы өндүрүлгөн нефит табигый газ 2 миллион тоннадан ашканын сүйүнчүнө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр талаада жашылдык жаратуучу Мәмәтжан Турду менен таанышабыз. Жакында Токойдун жакшы жетилгенин көргөн Мәмәтжан Турдунун жүзүнө күлкү үйүлдү. Токойдун ичкерисинде алмалар шактарына батпай, ал мурттар кызарып, Токойдо мөмөчүтү аңкаган болчу. Мәмәтжан Турду Тарым нефт таласы көк чары катышма газдыгынын эс алууга чыккан кызматкер. Жакынкы 50 жылдан бери ал көк чары катышма газдыгындагы какыр талаада жашылдык жаратты. 1977 жылы 2 айдын 16 күнү 27 жаштагы Мәмәтжан Турду түштүк Шинжаңга барып, Нефит бирлешме күрөшүнө катышуу буйругун тапшырып алды. Ал 3 жыл кызмат кылган соң Карамайдан айрылууга көзү кыйбай, чексиз түштүккө карай нефит издөө чоң кошунуна ээрчип, салтанаттуу нефит алуу бирлешме күрөшү кылып, Каргалык ооданына келди. 3 айдан кийин Көкчар 1-чи кудугунан нефит чыкты. Нефит чыкты. Толкунданган Мәмәтжан Турду эмиректерин жыйыштырып, Карамайга кайтмакчы болгондо жетекчилик ага: «Бул жер сага муктаж. Сага дагы бир сыймыктуу милдет беребиз», деди. Ал ойлонуп туруп, «Эмне милдет?» деп сурады. Жетекчи чатыр сыртындагы кум боронго карап: «Бул жерде кум борон көп, бак дарак жок. Сенче кантсек болор?» деп сурады. Мәмәтжан Турду чечкиндүүлүк менен: «Кантет элек? Көчөт отургузабыз», деди. Бир дагы дарак болбогон Мәмәтжан Турдунун жан дүйнөсүндө терең таасир көрсөттү. Ошондон улам ал мүлдө ойлонбой калууну тандады. Биринчи жылы отургузган дарактар көп өтпөй, суу жетпей куурап калды. Мәмәтжан Турду алыстан суу ташып, чака менен көчөттөрдү сугарды. Бир канча жолу көчөт отургузган соң көчөттөр көп жолу бороон чапканда дагы кармабады. Кээ кызматташтары өзүн кармай албай дагы көчөт отургузабызбы деди. Моюн кысып туруп, «Ооба, отургузабыз», деди. Көп узабай жаңыдан отургузулган көчөттөр дагы бир жолку бороон тамырынан коморуп салды. Бирок кум бороон Мәмәтжан Турду жана анын кызматташтарынын көчөт отургузуп токой жаратуу армын тосуп кала албады. Отургузган көчөттөр көк төбөсө дагы отургузду. Дагы болбосо дагы да уланта берди. Бир канча жолку тажрыйбадан кийин алар токой жараткан жердин жанына алды менен жашоосу күчтүү тамыр системасы өнүккөн өсүмдүктөрдү отургузду. Борондон коргонуп кумду туруктуулаштыруу, көчөттөрдүн өсүүсүн коргоо же терең казып чоң көчөт отургузуп, көчөттөрдүн катарга кошулуу салыштырмасына кепелеттик кылуудай көчөт отургузуу тажрыйбасын жыйынтыктап чыкты. Көптөгөн түйшүк тарткан соң көчөттөр акыры алардын көңүл коюп барбайыштоосу менен катарга кошулуп, какыр талаада терең тамыр тартып, өсүү барышында шактары бороон чапкында сынып калса дагы кайра шактап, бүрдөп токтобой өстү. Бир миң тогуз жүз жетимиш тогузунчу жылы 4 ай так көчөт отургузуунун жакшы мезгили. Мәмәтжан Турдунун колуктуусу Каргалык ооданында төрөтү жакындашып, үйдөкүлөрү ага кабар жеткиргенде, айланадагы кыштак тургундары көк чары катышма газдыгына келип көчөт отургузууга жардамдашып жаткан эле. Ал кайра кайра ойлонгон соң үйдөкүлөргө көчөт отургуз болуп анан кайтып кетүү оюн айтты. Бирок ал бир айдан көбүрөөк карбалас болуп үйгө кайтып келгенде баласы ооруу себебинен чарчап калган болчу. Бул кабарды уккан кайраттуу жигиттин көздөрүнө жаш толуп, колуктоосунун алдында кыжалат болду. Ал көз жашын аарчыган соң кайра дагы чашылдандыруу нак майданына кайтып келди. 5 жылдан кийин Мәмәтжан Турду жана көпчүлүктүн талыкпай чымыркануусу артында көк чары катышма газдыгында жашылдык жаралды.
1998 жылы Мәметжан Турды эс алууга чыкты. Ал эс алууга чыгуу күбөлүгүн алган күнү Көкчар катышма газдыгынын батышындагы бир какырталага келип, жашылдык аң сөзүн жалгаштырды. Түйшүктүү эмгек кылса сөзсүз жемиштүү болот деп айтылса дагы, тоңгуш түркүмдө олтургузулган 10,000 түптөн ашуун жаңгак дарагынын бир канчасы эле катарга кошулуп, Мәметжан Турдунун чымырканусуна муздак суу сепкендей болду. Айылдаштар ага насаат кылып, бул жерден баары какыртала, дарактын катарга кошулуусу кыйын. Ошого убара болбой, үйдө эс алуу жашоосунан үзүр алыңыз дешти. Бирок Мәметжан Турду эзелден бел кое берген жок. Ал куурап калган жана куурап калайын деген көчөттөрдү тамырынан жулуп, кайра-кайра изилдеп, көчөт отургузуу барышы үстүндө үзгүлтүксүз изденип, акыры маселенин түйүнүн чечти. Мәметжан Турдунун бекем туруп ээ болгону жап-жашыл коргото кою болду. Бүгүнкү күндө ал кызматташтары менен отургузган 1,100,000 түптөн ашуун дарак кудум какыр талага жайылган жашыл коридорго окшойт. Мәметжан Турду артыкча эмгек кылгандыктан эки колунда калың кадак бар болуп эле калбай дагы муундарынын формасы дагы өзгөрүп кетти. Бирок анын жүрөгүндө көчөт отургузуп токой жаратуу кишилик жашоодогу эң маанилүү иш болчу. Ал мындай деди. Адам бир өмүр

бош өссө болбойт. Мен чоң иштерди жасай албасам дагы, көчөт отургузуудан турган бул иште сөзсүз көбүрөөк иштешим, жакшы иштешим керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө какыр талаада жашылдык жаратуучу Мамметжан Турдунун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shitting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү берүүбүздө дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу деген эмне? Орто жаштагылар көмүр суу бирикмелерин кандай иштетүүсү керек? Майда иштерден бакыт даражасын кандай жогорулатууга болот деген темалардагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу деген эмне деген темадагы медициналык жаңылыкты угасыздар. Ар бир дашы окуучусу дашы турмушун эңсөө, окуу иштерине дайындалуудан тышкары даарылоо камсыздоосундагы көпчүлүктүн ойлоштуруусуна туура келет. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу деген эмне? Камсыздандырууга кандай катышуу, кандай мамиледен баарлануу керек? Бүгүн биз ушул маселелер жөнүндө аныгыраак айтып берели. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу шаар айыл тургундарынын негизги даарылануусун камсыздандыруу чөлкөмүнө таан. Ал мамлекеттин дашы окуучуларынын тобу үчүн курган арналуу даарылоо камсыздоосу. Белгилемеге негиз ар түрдүү толук күндүк адаттагы жогору мектептердеки, эл башкаруусундагы жогору мектептерди камтыйт. Толук күндүк толук курс, арналуу курс окуучуларынын толук күндүк аспиранттардын жогору мектептен турган жердеки негизги даарылоо камсыздоосунун камсыздандырууга катышуусуна болот. Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосун кандай бүтүрөт? Дашы окуучуларынын даарылоо камсыздоосу адатта жогору мектептер жергиликтүү даарылоо камсыздоосун аткаруу аппараттары менен шайкешип, камсыздоого катышуу өтөмөлөрүн бир туташ бүтүрөт. Дашы окуучулары мектепке шайкешип учур жыйноо, даарылоо камсыздоо каражатын тапшыруу сыяктуу кызматтарды ойдокудай иштөсү керек. Дашы окуучулары камсыздоого катышкандан кийин нопуска алдырган жерде дагы камсыздандырууга катышуу керекпи? Кереги жок. Даарылоо камсыздоосу бир киши бири камсыздандыруу принцибине моюнсунат. Кайра камсыздандырууга катышса, кайра эсептен көтөрүү мүмкүн болбойт. Гоуян Бангунтуңу басып тараткан негизги даарылоо камсыздоого катышуунун узак өнүмдүү механизмин кемелдендирүү жөнүндөгү жетекчи пикирде дашы окуучуларын мектеп жеңиштүү түрдө тургундардын даарылоо камсыздандыруусуна катышууга чабыттандыруу айкын белгиленген.

Мектепте дашы окуучуларынын дарылануу камсыз доосуна жеңиштүү катышкандан кийин нопусу караштуу жерде кайра камсыздандырууга катышып акы тапшыруунун кереги жок. Дашы окуучуларынын дарылоо камсыздоосу шаар айыл тургундарынын дарылануу камсыздоо чөлкөмүнө таан. Нактылуу акы тапшыруу өлчөмү, эсептен көтөрүү даражасы мектептин караштуу жердеги дарылоо камсыздоо саясаты боюнча аткарылат. Дашы окуучуларынын дарылоо камсыздоосунда мамиледен баарлануу мезгилинде кандай мамиледен баарланууга болот? Дашы окуучулары камсыздоого катышып акы тапшыргандан кийин мамиледен баарлануу мезгилинде төрөлгөн шаар айыл тургундарынын дарылануу камсыздоосу төлөм көлөмүнө шайкешеле турган дарылоо каражатынын баштапкы төлөм өлчөмүнөн жогору бөлүгүн кор белгилемеси боюнча төлөйт. Өзү төлөө салыштырмасы бар дары дармек менен түрүн жекелер алды менен салыштырма боюнча төлөйт. Бул оору мүнөздөү ордунда бир туташ жоспорлоо мамилеси, оору көрсөтүү орундагы өнөкөт мүнөздөгү өзгөчө оору мамилеси, доктурканада жатуу мамилеси, оор нокастарды дарылоо камсыздандыруу мамилеси сыяктууларды камтыйт. Дашы окуучуларынын оору көрсөтүүсүнөн көрүлгөн дарылоо каражатын кандай эсептейт? Дарылоо камсыздоосуна катышкан дашы окуучулары эмделген кезде өзүнүн дарылоо камсыздандыруу картасы же дарылоо камсыздоосунун электрондук кыспаттары аркылуу төтө эсеп жасайт. Дарылоо камсыздоого жатпай турган белгиленген доктурканалардын каражаты менен дарылоо камсыздоо тизимдиги көлөмүнөн тышкары дары дармек жана дарылоо түрлөрү эсептен көтөрүү чөлкөмүнө таандык эмес. Аны жеке өзү үстүнө алат. Дашы окуучуларынын окуу бүтүргөндөн кийин дарылоо камсыздоосун кандай жалгаштыруу керек? Дашы окуучулары окуусун бүткөндөн кийин ошол мезгилдеги дарылоо камсыздоо мамилесинен баарлануу, мамиледен баарлануу мөөнөтү аяктаганга чейин болот. Ошол мезгилдеги мамилеси аяктагандан кийин жеке кишинин абалына карай дарылоо камсыздоосун өз алдына жалгаштырууга болот. Жогорулап окуп билим ашырганда жогору мектептерде же илимий изилдөө орундары турган жерде тургундардын дарылоо камсыздоосуна улаандуу катышуусуна болот. Кызматка кирип жумушка орундашкан же жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоо расмиятын бир туташ бүтүрөт. Туруктуу кызмат орду болбосо дилгирлик менен жумуштануучулар салакаты менен жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздоо каражатын өзү тапшырса болот. Убактылуу жумушка орундашпаган болсо нопусу турган жердеги кийинки жылкы шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоосуна катышуусуна болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүздө даашоо окуучуларынан дарылык камсыз досу деген эмне деген темадагы медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреди. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбыз. Бүгүн биз орто жаштагылар көмүр суу бирикмелерин кандай иштетүүсү керек деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Көптөгөн кишилер дене салмагын сактоо, кантты тескиндөө сыяктуу ден соолук себептер менен көмүр суу бирикмелеринин шимирелөөсүн азайтат. Ал түгүл бүтүндөй тыйылат. Бул тескерисинче ден соолукка зыяндуу. Бир изилдөөлөрдө көрсөтүлүшүнчө, орто жаштагылар көмүр суу бирикмелерин туура, ары жеткиликтүү керек дегенде, өмүрүнүн акыркы мезгилинде дагы да суу картаюусуна боло турганы байкалган. Изилдөөлөрдөгү негизги байкоолордо мындай бир канча түйүнгө жыйынтыктоого болот. Жогору сапалуу көмүр суу бирикмелери ден соолукка пайдалуу болот. Ал түгүл көп жогору сапалуу көмүр суу бирикмелери аралашмаларын алып айтсак, ачтык, мөмөчөмө, жашылча жана буурчак төрөндөгүлөрдө керектей турган аялдардын суу картаюу мүмкүндүгү дагы да жогору болот. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, ар күнү кабылдай турган энергиянын ичинде жогору сапалуу көмүр суу бирикмелеринин салыштырмасынын ар бири 10% арткан. Суу картаюу мөлчөрү 31% арткан. Тазартылган көмүр суу бирикмелеринин опырталы болот. Дагы да көп тазартылган көмүр суу бирикмелери аралашмаларын алып айтсак, ак бөлкө, ак мифен сыяктууларды кабылдоо суу денелүү болуп картаюу мүмкүнчүлүгүнүн 13% төмөндөөсү менен катыштуу болот. Азыктык буласы алгылыктуу түйүн. Мейли жалпы азыктык буласы болсун же мөмөчөмө, жашылча жана ачтыктан келген була болсун, кабылдоо мөлчөрү канчалык жогору болсо, суу картаюу мөлчөрү дагы ошончо жогору болот. Кандай көмүр суу бирикмелери жогору сапалуу эсептелет? Жогору сапалуу көмүр суу бирикмелери азыктык буласы мол, иш кошуу даражасы төмөн, азыктык тыгыздыгы жогору негизги азыктыктар. Алып айтсак, картөшкө түрүндөгүлөр, аралашма буурчак түрүндөгүлөр, мөмөлөр. Сапасы төмөн.

көмүр суу бирикмелери негизинен жылуулук энергиясы менен гана камтайт. Азыктык пласы кемчил болот. Алып айтсак, иш кошулган күрүч уну, мисалы ак мийвен, ак кесме көчөсү, ак буунан жана кант кошулган торт сыяктуулар. Күндөлүктөгү азыктыкта жашылча, эт, жумуртканын көмүр суу бирикмелери аралашмасынын мөлчөрү бир кыйла төмөн болот. Аны элөөсүз караганга болбойт. Көмүр суу бирикмелери негизинен негизги азыктыктар менен мөмөчөмөлөрдөн келет. 100 грамм бышкан мийфандын курамында божомол менен 30 грамм көмүр суу бирикмелери бар болгон болот. Бул 60 грамм бөлкө же бекем болгон бууна менен барабар келет. Азыктык пласы жөнүндө жөнгө тургундарынын азыктануу көрсөтмөсүндө күнүнө 25-35 грамм бир жың жашылча, жарым жың мөмөчөмөлөр менен 15 грамм кабылдоо керектиги. Калгандарын таттуу картөшкө сыяктуулар аркылуу толуктоого болот деп демилгеленген. Конкрет айтканда, окшобогон кишилердин кабылдоо мөлчөрү менен түрлөрүндө кээ бир айырмалар болот. Жаш өспүрүмдөр негизги азыктыкты көбүрөөк жейт. Таттуу картөшкөнү алды менен тандап, ушул бир баскычтагы организм менен чоң менен өсүп жетилүүсүнө жеткиликтүү энергия менен камдоо керек. Көмүр суу бирикмелери аралашмалары негизги кайнар саналат. Ар күнү кеминде 300 грамм кургак оорулуктагы негизги азыктыкка кепелеттик кылуу керек. Булаанын кабылдануу мөлчөрү жашына карай 5 грамм болсо болот. Сапалуу күрүчтүн ак унундагы азыктык булаанын мөлчөрү өтө төмөн болот. Алып айтсак, 100 грамм бышкан мийфенде 1 граммга да жетпейт. Ошондуктан кара аштык, картөшкө сыяктуу азыктык тыгыздыгы жогору негизги тамактарды тандап жеш керек. Мында алып айтсак, кара аштык тамагы, жүгөрү, таттуу картөшкө, картөшкө сыяктуулар. Анын үстүнө курсагын тойгузуу сезими күчтүү болот. Бирок кант курамы жогору суусундуктардан, таттуу тамактардан оолак болуу керек. Картаңдар кара аштыкта астайдыл жесе оңой шимирилет. Картаңдардын ар күнкү көмүр суу бирикмелеринин шимирүү мөлчөрү жалпы энергиянын 50-60% ээлейт. Мөлчөр менен 250 грамм кургак оорулуктагы негизги азыктык булаанын шимирүү мөлчөрү 25-30 граммга чейин жетүүсү керек. Ак бөлкө, таттуу праник, жабышкак күрүч, ак ботко, мөмө ширеси, бал сыяктуу кант курамы жогору азыктыктардан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Мөмөчөмөлөрдүн чийкисиндеги, катуусундагы тандап таттуулук даражасы бир кыйла төмөн болуусу керек. Ар күнкү көмүр суу бирикмелерин кабылдоо мөлчөрүнүн жеткиликтүү болгон болбогонуна кандай өкүм чыгарууга болот? Адистер физиологиялык сигналды күзөтүү аргасын колдонууну тааныштырат. Мында көмүр суу бирикмелерин ылайыктуу мөлчөрдө иштетсе, тамактан кийин 2 саатта зени туруктуу болот, кабатырланбайт. Күнүнө 1-2 ирет чоң дарытка болтурат. Көмүр суу бирикмелерин калыптан сырт керектесе, тамактан кийин оңой кабатырланат, же болгондон кийин курсак ачат. Терисине оңой бүдүр чыгат. Көмүр суу бирикмелерин жеткиликтүү жебесе, оозу жыттануу, оңой ачуулануу, башы айлануу, башы ооруу, ичи катуу, зээнин чогулта албастык сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн. Ичкеле иш кошулган таттуу тамактардан тышкары, табигый негизги тамактарда абсолютто жакшы жаманы болбойт. Төмөндөгү аргалар иш кошулган көмүр суу бирикмелерин сапасын жогорулатат. Биринчи, ар түрдүү азыктыктар менен аралаштыруу. Ар күнкү негизги азыктыктын 1/3 бөлүгү иш кошулган ак унду, кара аштык, картөшкө түрүнө айырбастык керек. Алып айтсак, сулуу, лимей, чала акталган күрүч, жүгөрү, таттуу картөшкө, картөшкө, сабыз, ашкабак сыяктуу тамыр сабагы түрүндөгү жашылчалар же буурчак, кара буурчак, нукут сыяктуулар. Ошону менен бирге сапалуу белок менен соо майларды шакештирүү керек. Алып айтсак, балык эти, жумуртка, катуу кабыктуу жемиш сыяктуулар бир толкулуу тамактан кийинки кандакка канттын эң жогору чегин төмөндөтөт. Ар жолку тамакта жашыл жалбырактуу жашылчаларды жеш керек. Азыктык пласынын өлчөмгө жетүүсүнө кепилдик кылуу негизинде курсакты тойгузуу сезимин арттырууга болот. Экинчи, чеберлик менен тамак бышыруу сапасын жогорулатуу керек.
Тамак бышыруу аргасы ылайыксыз болсо, алып айтсак, майга бышыруу,

0: Үчүнчүдөн, веймей буйруткан кезде тандоону билүү керек. Дайыма веймей менен тамак буйруткан кезде же ашканадан тамактанган кишилер негизги тамактарды тандаганда кара аштык, бууга пишырылган таттуу картопту тандоосу, дайын кесме, пинтоза жана жалпак кесме сыяктуу негизги тамактарды аз тандоосу. Ошону менен бирге куурулган эт, кантуу ачыксуу кошулган кабырга сүйөк, була ашкабак сыяктуу курамында көптөгөн көмүскө кант бар жашылчаларды аз жеш керек. Таза көмүрсуу бирикмелери булаасыз майда жемектиктерден сактануу керек. Алып айтсак, праник, торт, кант курамы бар суусундук, мөмө ширеси, даамы тил үйрөй турган айран, кант курамы бар буудай жалбыракчасы сыяктуулар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө орто жаштагылар көмүрсуу бирикмелерин кандай иштетүүсү керек деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек беребиз. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлүү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлүү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлүү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлүү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлүү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандары, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктар алдында бүгүн эң жакшы иштеген бир иште жазып коюу. Кишилердин назары табигый түрдө жакшы иштелбегенди эсте сактоого ыкталат. Ал эми иштелгени оңой унут болуп калат. Жазып болгондон кийин бүгүнкү күндүн бекер өтпөгөнүн байкайсыз. Бул аракет сиздин назарыңызды эмне кем болгонун, эмнеге иштегенге оодарып, түн ортосундагы өкүнүч сезимин азайтууңузга жардам берет. Бүгүн кечте уктар алдында бир парча кагаз же эстелик дептериңизди алып, бүгүнкү эң жакшы иштеген бир ишиңизди эсиңизге алып, өтө чоң кылбай, үч жолу болсо дагы жазып коюңуз.

0: урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө уктар алдында бүгүн эң жакшы иштеген бир иште жазып коюңуз деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатин абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уланды кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар бы, кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз абага чыгарабыз. Кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Комул шаары ичке иш кошуу аркылуу айыл кыштактардын жакшы түшүмдөрүн жандандырды. Чапчал аудандык айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун айыл чарба техникаларын жайылтуу изилдөөчүсү Куан Лижи жогору түшүм темасындагы илмий макаланы айдоолорго жазды. Шинжаң ачары мал чарбачылык чектүү шериктиги чөптү ойдокудай өстүрүп, уй, кой бакты. Каргалык ауданындагы 200 сементал уюу Өзбекстанга экспорт кылынды. Кыматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абунтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Комул шаары мол дыйканчылык, мал чарбачылык, мөмөлү бак, жоң ыйдары материалдары абзелдүүлүгүн такаанчыктап, айыл чарба түшүмдөрүнө ички иш кошууну зор күч менен илгери сүрүп, элем техника аркылуу сапатты өстүрүүгө күч кошуп, башта керканалар желени жыйнап, бүт район аркылуу базарды кеңиртип, жергиликтин юан сахау айыл чарба түшүмдөрүнүн наркын эселеп артырып, таңктуу маркени тегеректен чыгарды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Комул шаарынын ичке иш кошуу аркылуу айыл кыштактардын жакшы түшүмдөрүн жандандырганы жөнүндө айтып беребиз.

тоо дайраларга суккана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чапчал аудандык айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунан айыл чарба техникасын жайылтуу изилдөөчүсү Гуан Ли Жүнүн жогору түшүм темасындагы илимий макаласын айдоолорго жазган иш издерин айтып беребиз. Ата бабаларыбыздын мобашындык түшүмүн 300 кг алуудан азыркы жогору түшүмдү атыздан мобашындык түшүмү 839 кг жетти. Кыштык жана түтүндөрдү аралап алпарыла турган жергиликтүү аргадан чөнтөк телефон экранындагы жаңы дыйканчылык жабдууларына чейин Чапчал аудандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун жайылтуу изилдөөчүсү Гуан Ли Жү 30 жылдык иш жүзүндөлүк аркылуу илимий макаланы топуракка жазып түшүм алганы ачтык гана эмес журтташтардын ишеними жана үмүтү экенин далилдеди. Чапчал ауданы Сунжачи Ниро шаарчасы Сунжачи кыштагындагы дыйкандардын аңызга сары буурчак өстүрүү айдоосунда Гуан Ли Жү ийилип туруп сары буурчак майсасынын өсүү абалын текшерди. Ал ушундай айдоолорго барып турмуш кечирүүнү 30 канча жыл жалгаштырды. Дыйкан түтүнүнөн келип чыккан Гуан Ли Жү жаш кезинде ата бабасынын эрте туруп кеч жатып жапалуу эмгектенсе дагы тек бир үй бүлө кишилеринин курсагы ток, кийими бүтүн болууга гана жетерин көргөндө көңүлүндө терең таасир кылган. Гуан Ли Жү мындай деди: көңүлүмдө сызыл түрдө өзүм эгинчилик кылам, түшүм ченемин ашырып дыйкандардын кирешесин арттырам дегендей ой бар эле. Ошол кезде таш өз санасына каалоо толтурганда Шинжаң айыл чарба техника мектебин тандадым. Окуу бүтүргөндөн кийин Гуан Ли Жү журтуна кайтып негизги катмарда айыл чарба техникасын жалпылаштырды. 2011 жылы ал бир жылда 3 жолу 4 жолу түшүм алуу боюнча кириштирип айдоо үлгүсүн сынак кылып ар моо жерден 5000 юаннын кура киреше жаратып 100 моо тажрыйба атысын тездикте бүт ооданга жайылтты. Ал кириштирип айдоо техникасында бөсүү пайда кылып 2009 жылы туңгуш жолу Иле областынын илим техника өнүгүүсү сыйлыгына ээ болду. 2020 жылдан баштап ал баштагытык менен эмгек үлгүлөрү адиси кызмат үйүн куруп буудайдан жогору түшүм алуу өткөлүнө ат салып үрөө менен жер семирткичти тең берүү, жакшы сортту тандоо, суу менен жер семирткичти төп башкаруу, кескиндөө сыяктуу техникаларды чогултуп арт артынан бөсүү пайда кылды. 2023 жылы ал жетекчилик кылган дыйкандардын буудайы 880.3 кг жетип Шинжаң рекордун жаңылады. 2024 жылы 10 000 моо үлгү

көрсөтүү тилкесинин моо башындык түшүмү 720,39 килограммга жетип, мамлекет боюнча жогору түшүм алуунун жаңы үлгүсү жаратылды. Гуанли Жуй мындай деди. 2020 жылы биздин кең тарык куруу көлөмүбүз туңгуз жолу 6500 моодон ашты. Моо башындык бирдик түшүмү 482,49 килограммга жетти. 2023 жылдагы салыштырганда түшүм 50 канча килограмм ашты. Дагы жакшы сорт, жакшы түшүмдү телегейлештирүү, алгылыктуу техниканы жүзөлөштүрүү аркылуу буудайдын бирдик түшүмү зор даражада ашты. Бир канча жылдан бери Гуанлиджу 8 кызмат үйү негизги кызматчысын баштап, 20 канча түргө катышып, 30 канча парча илмий макала жарыялады. 8 түрдү жергиликтүү өлчөмдү жөнгө салууга катышты, 3 түрдү тапкырлык патенти жана көп түрдү өлкө, министрлик даражалуу мол түшүм сыйлыгы, илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болду. Ал өзү 16 түрдө илим үзүлдө жайылтуу түрүн башкарып, 5 жүрүш тарбиялоо материалы дайындады. Быйыл Гуанлиджу автоном район боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү деген наамга ээ болду.

урматтуу угармандары, жогоруда Чапчалоо аудандык айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун айыл чарба техникасын жайылдыруу изилдөөчүсү Гуальни Жүнүн жогору түшүм темасындагы илимий макаланы айдоолорго жазган иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.